0: aðri mengun í andrúmsloftinu. Ekki vitað hvað olli lekanum en uppkomstum hann á fimmtudaginn. Metilmetakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið öldrunar erfiðleikum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í fyrramálið og súld eða rigning suðaustan til, annars úrkomu lítið. Austan 5-13 síðdegis á morgun og rigning á sunnanverðu landinu, fer einnig að rigna norðan lands annað kvöld. Hiti 6-14 stig. Og horfur á landinu næstu daga, suðlæg eða breytilega átt og væta með köflum fram eftir næstu viku, einkum sunnan og vestanlands. Fréttavaranir sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum að fara nótt laugardagsins 23. maí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringaþátturinn Spegillinn.
2: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hriktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút, Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Trólslund Pólsen, menn formanns venstri og nú geti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
3: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerða landsins. Þær eru sagðar eiga ríflega 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Stærstu hluti eignana eða 230 milljarðar í öðrum útgerðafélögum. Tæplega 130 milljarðar eru svo í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Megnið af þessum eignum tilheyrir fjórum útgerðarfyrirtækjum. Síldarvinnslan, Fisk Seafood, útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum þessara eigna eða 270 milljörðum króna. Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastliðið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjó að baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skyn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðana hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjana. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeilt ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðu hinn sömu og jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 miljardar króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hlut í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50% teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengd fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið enda á Síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis eins og í Bandaríkjunum og innan ESB farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila. Meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja eigenda þess og tengdra félaga verið tæpir 9 milljarðar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26 milljarðar króna hlut í Eimskipafélaginu. Það þriðjungs hlutur í skipafélaginu sem í höndum félagsins Seljar sem var sagt í eigu Samherja í tilkynningum í tilefni þess að annað Samherjafélag seldi Eimskipshlutin til Seljar, sem aftur í eigu stofnenda og eigenda Samherja. Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og tengdra aðila í íslenskum fyrirtækjum utan sjávarútvegs eru sagðir 6,3 milljarðar í samantekt hagfræðistofnunar. Þar ekki reiknað með eignarhaldsfélaginu Kristni EHF, sem á 55 milljarðar króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs sem eiga að ætla mætti 2 milljarðar króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 milljarða eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðafélaga.
2: Helgi Seljan tók saman.
4: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. Like, all right, let's do it.
2: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langum við ekkert að tala við ykkur en sögðu að því yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfgerningi en endurspeglar óneitanlega viðþorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
5: Drekir dula það einmitt að í aðdraganda þá fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missiru kannski verið einkjönt sambandi fest yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leiðtoga fundin í Ankara sem að verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júli og það var náttúrulega fyrst og síðast samheldi að styðja við Úkraínu auka framlegu Evrópu þetta ekki bara einhver frasi sterkara Evrópa eða sterkara NATO heldur raunverulega verið að vinna að því
2: Fréttaritið Economist meðal þeirra sem hafa gaggrínt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt reynt út að hann sé eiginlega bara blekkja sjálfa sig þannig að hann vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandalags hér nú voru að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svoleiðis plan út?
5: Það sem fyrst og síðast núna og við værum nú að skemmta skrattanum ekki síst Rússlandi ef að við færum sjálf að taka þátt í því að liða NATO í sundfjörðu. Þetta eru þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það hans hlutverk að halda NATO saman. Það sem að er að gerast á undir hans forustu meðal annars að það hafa önnur ríki, bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sinn hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi. Þannig að hvað sem menn segja ekki nálgum bandaríkja forseta, þá eru þó að skila því að Evrópa er að axla meiri ábyrgð á sínu eigin öryggi og til þess var leikurinn gerður.
2: En þú talar trúverðugleika NATO, er hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkja forseti talar bandalagi niður og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og til lengri eða skemmri tíma meiri segja við kynir rútti að það sé verða að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu?
5: Já, það er auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur hefla í Evrópu að leið þá var tilkynnt að fækka í Þýskalandi að þá líka búið að tilkynna fjölgun í Póllandi. Það sem að skiptir máli er að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja álfuna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem er sem að stæðja þá að aldaríkjunum og það er fyrst og fremst það að það geta hverju sinni og það er ekkit ennþá þannig að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir leyni því ekki.
2: Og á sömu nótum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjóna stöðu heimsmála hverju sinni. En markmiðið væri sterkara Atlantshafsbandalag.
6: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons.
2: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorku vopnunum hérna allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu en ef að þetta er raunum voru stefnumörkum bandaríkjanna því það ekki líka einhverja breytinga fyrir okkur sem að höfum við raunum voru engan her tristum og varnarsamningin við þar þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfum við til, svona meira konkrétt þá.
5: Já, ég vil undirstrika þessu að varnarsamningurinn er sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningurinn frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í NATO en það er nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og missurum að það er að breyka samstarf og samkomulag við önnur ríki. Við höfum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulag við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulag sem við gerum á sínu tíma við Kanada. Þannig að já, við erum að fjölga eggjónum í körfinni og efla okkar varnir í ljósi þess nýja veruleika sem við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgun í því. Við erum að brekka út samstarf við önnur ríki og ætlum að halda því áfram og ég bara í síðustu viku, þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við Noreg.
2: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn varnarsamstarfið, samskipti ríkjana á þessu sviði?
5: Já, samstarfið við einmitt, það er svolítið veitt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp en það sem hefur eins og er verið undirstrikar er að sama hvað hver segir að þá er samstarf okkar, Bandaríkjana og Íslands á sviði varn og öryggismála, það er mjög gott og ef eitthvað er að þá hefur það það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem er náttúrulega okkar

0: meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarfa svið varnar og öryggismála. Mm-hmm. Breytir ekki því að við þurfum að fjölga ekjunum í korfunni, undirstrika samstarfa við Bandaríkin er gott, samstarfa við aldaríki NATO, það framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem við höfum verið að byggja upp á, á sviði með tvíhliða samkomulagum.
1: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítur því út fyrir að Poulsen verða skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt þó að það hafi verið stóra vatnsverndarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að vernda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðun skordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaráttunni. Svo veiga mikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna að innleiðing allsherjarbanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar eftir að leita samninga við bændur en mögulega banna úðun á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðuna af Frederiksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
2: Og der er det en klar prioritet at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Það skýrt forgangsmál að gera það, sagði Poulsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við verndum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulaust fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hætta talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítrekka greinst leifar af nítrat áburði og skordýraeitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhóla sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkomunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götu síðan 1998. Það ár gaf ráðuneytið líka út mikla skýrslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6.000 ferkilometrum lands, ýmis með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýrslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungi sem 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Allsherjarbann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það litið. Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og áburðabanna á 6.000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1.600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatnsslóðunum. Niðurstöður nýju skýrslunar urðu til þess að vinstri flokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kostningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægri flokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir eftir 2 ár til að auðvelda bændum umskiptin og danmerkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðin. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnvirðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vanmat úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni.

0: Án áburðar og skórdýra eiturs hrynni uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendur bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann yrði 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekja má til krabbameins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
1: Ævar Örn Jósepsson lauk spikli kvöldsins. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verið í sæl.
2: Þetta var fréttaskýringaþátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Næsta á dagskrá sögur af landi, endur lit. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
3: Komið í sæl, þeir eru að hlusta á sögur af landi, endur lit, þar sem við rifjum upp eldri þætti úr útastáttaröðinni sögum af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem dagskrágerðar fólk vann við tölin út frá ákveðnu þema Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson
4: Í dag ætlum við að skríða ögn út úr skelinni Með hækkandi sól kjörið að gera það Þema þáttarins skel og við skulum sjá hvernig Fréttamenn og dagskrárgerðar fólk ríkisútvarpsins ringin í kringum landið hafa tekið á þessu efni. Það ekki eftir neina að bíða. Við skulum opna skelina og sjá hvað leynist í henni. Skelfiskur þykir nefnilega herramannsmatur og ekki sá ódýrasti sem hægt að fá á veitingastöðum. Hráefnið dýrt, við vitum það, og því þurfa kokkar sérstaklega að vanda til verka þegar þeir reiða fram sjávarrétti, hvort sem það í súsí eða rækjukokteil. Kokkarnir á Röpp 23 á Akureyri þekkja þetta vel, enda staðurinn þekktur fyrir góða sjávarrétti. Rögnvaldur Már Helgason fór í heimsókn þangað og endaði eldhúsinu hjá kokkinum Jónasi Jóhannssyni, sem sagði honum meðal annars frá einu verstu mistökunum sem hann hefur gert í eldhúsinu þegar hann eldaði sitt uppáhald, humar.
5: Við erum á Röfn 23 hérna á Akureyri sjávarréttastaður meðal annars. Og þemað skel, svo að það líka bara beinast því spyrir þig, hvað það sem svona sérstakt við skelfisk?
6: Það náttúrulega bragðið. Það náttúrulega besta við skelfiskinn, það náttúrulega þetta sérstaka skelbræði sem kemur úr flestu skeljum af þessu sjávarfangi.
5: Þetta svona, þetta ekki herramannsmatur, þetta svona með því svona dýrara hráefni sem að hægt er að fá hvort sem það á veitingastöðum eða bara út í búð. En af hverju svona vinsælt? Þú segir þessi gott, en þetta svona vinsælt?
6: Þetta bara herramannsmatur eins og það segir og það náttúrulega hægt að selja dýrari út af hvað hann góður og vinsældin náttúrulega bara klassikinn sko klassikinn hefur alltaf sýnt að skelfiskurinn bara þannig standart mat
5: og þetta mertur íslenska fánanum á kragarum hjá þér íslensk hráefni, það langbest að kemur þessu?
6: Sko Já, íslenski humarinn til dæmis mjög góður. Þessi langustín humar sem við erum með á Íslandi bara toppráfni. En á mörgu leit þá margar erlendar skelja líka góðar.
5: Hvað finnst þið besta ráfandi koma hérna á Íslandi?
6: Af skel þá það humarinn.
5: Og hvaðan?
6: Sjónum. Sko, ég vesla bara við ákveðna byrgja og þeir náttúrulega eru bara einhverstaðarinn út fyrir landamörkina að veiða. veit ekki alveg nákvæmlega hvar þið veða þetta en...
5: Getur ekki máli hvað þú sé þá til þú sotna fyrir einhverju öðru?
6: Nei, ég held ekki. Ekki á mínum mat allan.
5: En hvað það við skelfisk sem skemmtilegast að elda? Hvað svona... Hvað mesta áskorun til þess, skulum við segja, að ég elda skelfisk?
6: Sko, það alltaf ákveðin áskorun að grilla. Það svo rosalega auðvitað að grilla nú mikið. Og leið og grilla nú mikið þá verður hann bara vondur. Þannig að fyrir mér að ná 100% grillun á humar er alveg mjög merkilegt.
5: Er það eitthvað sem að fólk gætti að reyna heima á því?
6: Það ætti allir að reyna það. Og það auðvelt að ná því þegar þú aukslega getur það. Þannig að það merkilega gott og komið vel grillaðar humar og kryddaði rétt. Það var þetta bara eitt af betra sem við máttu eftir að fá.
5: Mér einhvern setja okkur ráð til þetta sem er að hlusta?
6: Já, það þegar þú grillar humar á að best að vera með hann á mjög háum hita og grilla hann eiginlega svona 80% á skilinni svo bara rétt flipp honum það bara nokkra sekundur á kjötliðinni og hann má vera pínu glæri með þínu þetta að hitinni það mikill að hann á eftir að dragast upp í gott hitastig
5: Nú einmitt að koma þetta grill tímabilið í sumar en það eru margir sem að hafa til dæmis humar um jólin þá oftast alltaf því sem ég hef séð bara þessi einfalda aðferð að setja henni opn með hvítlauk og smjöri það gerur þú svoleiðið sér?
6: Já, við gerðum það áður en við fengum hérna grillið okkar hérna þá var það bara á kryddum hann bara með salt og pipar og settum svona kryddjórta olíu og við settum hérna svona brauðrasp til að draga í sig bræði og svo bökum hann bara í opninu
5: Það er ekki bara skelfiskur hörpundiskur til dæmis þekktur það er humar náttúrulega það er líka rækja, Já. Það er kræklingur og krabbi jafnvel hvað finnst þér best?
6: Sko bláskilin er alltaf mjög góð hún alveg ef hún rétt eldið þarf að segja
5: sem er ákveð áskorun
6: já, þetta sko hún eldið við höfum tekið hann á tvo vegu við höfum tekið hann í hérna, íslenskum bjór dökkum bjór og svo höfum við bara tekið hann í hvítvinni söðan okkur hvítvinni náttúrulega með salt og pipar grýtist og smá sítrónusafa og alltaf gott að setja smá smjör inn í svo
5: við eruð hér að framræða sushi þetta ekki bara þessi hefðbundu sjávar eftir íslenska sem svona íslendinga kannski þekki eftir sushi menningin hefur svo sem verið að reyða sér til rúm sérna á síðustu árum hvað best að nota af þessum skeldýrum í sushi?
6: Sko að krabbin, linskjenskrabbin hann rosalega góður tökum hann í djúrstekjan upp á tempura degi og setjum hann inn í rullu og skýrum niður og servurum með svona hvítlöksmöðun það alveg mjög gott en svo það náttúrulega humarinn hann líka settur í tempur í dag og djúkstektur settur inn í rullu það vinsalesta rullan hjá okkur að servur törf það djúkstektur humar salat rullað upp svo þess að þurka nautakjöt hann og servur með hvítlöksmöðun eins og ónægi
5: Hversu miklu máli skiptir að fá þetta fest? Fá þetta frósi eða fest?
6: Við fáum þetta frósi. Þetta bara, það náttúrulega geða munur, en það bara svo erfitt að reikna út hvað getur farið. Þannig að við fáum þetta frósi.
5: Þannig að það ekki hægt að fá hér fest skeldir?
6: Nei, ekki hér að þessu veitmest.
5: Þú hefur verið í þessu námið og lærðir þessa inn hér á þessum veitingastað er mikil áhersla lögð á að menn læri fljótt að elda svona fisk?
6: Já, við bara kennum strákunum okkur sem fyrst að meðhundla svona dýrhráfni að það hefur þetta náttúrulega skemma og það mjög slæmt fyrir staðinn þegar svo liður skyldur skerast þegar það dýrhráfni Þannig að við reynum að kenna þeim snemma að miðhöndu svona ráðum.
5: með sem að verka humar þurfa að þekki það að það fara að hreinsa og allt svoleiðis. Það eitthvað hættur?
6: Nei, það náttúrulega engin hætta. Þetta er náttúrulega bara óhreinindi í humrinum sem hreinsaður í burtu. Og hann algjörlega skaðlaus, hann bara óheillandi gagnvart fólki sem alveg skilinlegt. Þetta náttúrulega ekki alveg fallegt að sjá svona dökka rönd í humrinum. Þannig að við hreinsum undir burtu, en þetta alveg skaðlaust.
5: Og svo meðan við annað sjáarmyndi hérna hjá ykkur, þeir eru vantarlega með allskins fiskrétti, svona sjávarréttir sem byggja á skeldýrum, hversu vinsælir eru þeir með að við annað?
6: Þeir eru mun vinsælari, heldur en til dæmis náttúrulega þessi hefðbundi fiskur sem við erum með. Hann er náttúrulega bara betri í bragði og fólki kannski dekkina svona sem bítið mat. Hann er náttúrulega mínum mati betri.
5: Nú ertu búin að vera svona bókara lengi í þessum bransa. Hver er þinn uppáhalds réttur með skeldfiski?
6: Er það ekki auðvitað? Það er humarinn held ég. En svo finnst mér hérna, við erum með tígrisækjur líka. Það er þetta tígrisækjur. Við erum bara eitthvað mjög nála því að vera jafn góður á humarinn. Það er bara merkilegt. Miklu ódýrar hráefni, en samt nær alveg að komast upp á þeim standart eins og humarinn.
5: Er mikið beðið um ykkur svona sérstaka rétti þegar fólk kemur hingað inn?
6: Nei, ekkert eitthvað sérstaka, bara það sem við máttum að bjóða mig upp á matseilinum. En við reynum alltaf eins og við erum með svona mystery seðil. Þá kannski tökum við eitthvað skelfiskinn, krabban og eldum að nöðri sig eða gefum hörpuskil í sashimi og sverfum með sítrónum. Við reynum að nýta þetta og gera alltaf skemmtilegt úr þessu með þessum skeldýrum sem við erum með.
5: Við berum einhvern tíma fram með skel, ekki bara hráefni sem kemur úr skelinni?
6: Jú, við berum humarinn í skel. Það er eina skeldýr sem við berum fram í skelinni sjálfur.
5: Nú er hérna eins og þeir sem stöndum hérna í eldhúsinu á Rögg. Þú sagði ráðan að þetta er svona hráefni sem að það þarf að vanda vel til verka þegar þú ert að vinna með það, en svona sérstaklega vel. Það lítur að taka svolítið á í svona eldhúsi þar sem allt er alveg á fullu.
6: Já. Þetta þarf mikla þolinmæði að læra á þetta og það þarf virkilega að passa sig þegar maður er að fara með svona hráefni í svona miklu geislu. Og maður þarf, eins og ég, maður þarf að fylgjast með undirmönnum sínum að sé að gera hlutina rétt.
5: Getur þú rifið upp ykkur á sögu þar sem að þetta er illa farið á þínu ferli?
6: Já. Það var eitt skipti sem var alveg fullt hús hjá okkur og það voru held ég 6 stykki pantaðar í forrétt af humar. Það var held öll á grillin maður og svo var huginn við eitthvað annað og þetta var bara bólamúlum. Leiðilt að segja.
5: Dýrt hráefni til spillis.
6: Það vill helst ekki segja frá þessu.
5: Þú hefur náttúrulega að redda því og allar hafa farið sáttur út?
6: Já, ég hefur náttúrulega að redda þessu. Ég er náttúrulega bara hættum nýtt á stað og fylgdust verið með því og allir voru ánægðir.
5: Þegar þú ferð erlendis, ert þú dulluð við að panta þér svona rétti og bera saman það sem þau eru að gera hér?
6: Já, maður vill alltaf fá að pröfa eitthvað nýtt. Þess vegna maður fer erlendis. Já, það finnst mjög gaman að fara og skoða það, mjög skemmtilegt að skoða öðruvísi skeldýr heldur en til dæmis á Íslandi. Kóngakrabba eða eitthvað svona sem er ekkert mikið hér á Íslandi.
5: Þú fyrir ekkert að fara að standa því að fleyti svoleiðis inn?
6: Nei, við erum ekki ekkert núna allavega, en ef að veiðist og við fáum í hendunar þá finnst okkur þetta ekki leiðilegt að fá með allavega svona.
5: Sama börðurinn, hvað með hann? Er hann betri eða verri eða búti?
6: Alltaf best heima held ég. Alltaf íslenskt hráefni finnst mér bara magna. Það er alveg fólk máli taka greina því að þetta er gott hráefni sem við erum í Íslandi. Ég farið borða mikið erlendis og það er bara ótrúlegt að mér finnst íslenskt hráefni bara frábært.
5: Veistu að máttu fleiri staðir bjóða upp á meira en þessu sjáumöndi?
6: Já, ég er alveg sammála því. Íslenski staðir máttu alveg bjóða meira upp á svona meira svona kannski exotic stofisk og grýna að gera eitthvað. spennandi.
5: Með hverju mælur með fyrir fólk sem er að hlusta og langa kannski og orðið svangt að hlusta okkur tala hérna mat hvað geti allir mis haft í matinn í kvöld af skeldinu?
6: Sko það alveg bara mjög gott að til dæmis að fara í sælgerabúð og kaupa hérna hráar tíkarsækjur það gott með kannski líka kaupa bara eitt pakka hráum tíkarsækjum og snöggsteikja þetta upp úr hvítlíksmjöri og kryddjurstum dassa sýttun og safa og kannski smá hvítvín snöggsteikja upp úr því enda þetta alveg gegn svo ef að fólki til í þá getur að sett saman þetta hérna hörpuskef steikt þetta saman með það að koma með dýrindir skerfisk kvata
5: smá brauð með og kannski hvítvín
6: hvítlisbrauð og hvítvín klikkar ekki
5: Takk fyrir þetta Jónas Jóhansson kokkur á Röfn 23
6: Takk fyrir þetta.

0: Einu sinni voru leggur á skel. Þau lágu bæði í gullastokki innan barnagull og svo sagði leggurinn við skelina. Eigum við ekki að taka saman fyrst við á annað borð líkjum hér í sama stokknum? En skelin var úr sjó og þóttist töluvert rétt eins og ung heimasæta og vildi ekki gegna því neinu. En svo kom drengurinn sem átti gullastokkin og tók leggin og batt hann rauðum þráðarspotta og reið honum pallin og seinast lét hann látum spólu í endan á honum. Það var ekki mjög ljótt að sjá skína á bóluna þegar að leggnum var ríðið. Líttu nú á mig, sagði við skelina. Hvernig líst þið nú á? Ættu við nú ekki að taka saman. Hjónasvipur er með okkur, þú ert úr sjó og ég úr lambsfæti. Ég sé ekki betur að það geti farið vel á með okkur. Á, haldið þér það, sagði skelin. Þér muni líklega ekki eftir að ég er rekin úr fjöru og ég er orðin forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og ég etið úr mér fiskin og ég hef komið á meir en einn postulins disk. Satt er það, sagði leggurinn, en ég er líka úr golmögottum lambsfæti og hefur verið súrsaður blessuð mín og presturinn hefur borðað að mér sjálfur og nú er búið að setja bólu í endan á mér, eins og þú getur séð. Er það nú víst, sagði skelin. Svei mér ef far ég þá sem skammi mig ef ég skrökva, sagði leggurinn. Þér getur komið fyrir yfir orði, sagði skelin. En ég má það nú ekki samt. Ég er hálf lofuð að kalla má. Það er fífill í hlaðbrekkunni eins og þeir vitir og þegar drengurinn ber okkur gullin síl út hefur hann oftar en einu sinni lagt mig niður hjá fíflinum og þá hefur fífillin sagt. Viljið þar koma til í það? Og ég hef þá sagt já, svona í huga mínum innan brjósts og það álít ég hálfgildins lofun. En því lofa ég yfir ég skal aldrei gleymiður. Já, það er nú til nokkurs, sagði leggurinn og svo töluðu þau aldrei saman. Daginn eftir kom drengurinn, sá sem átti gullastokkin, tekur hann og fer með allt saman út í hlaðbrekku. Þá var sólskin og sunnan vindur, skýskuggar flug yfir engin og fífan hneigði sig á mýrinni í hvert sinn og hún döknaði og það gekk eins og bárur yfir puntin á túninu. Dalurinn skein allur í grösum og blómum. Skelin lenti hjá fíflinum eins og vant var. Hann leit á hana stundarkorn og sagði, viltu eiga mig, hróið mitt? Það vil ég fegin, sagði skelin, en fífillinn sagði, þú farða nú samt ekki, góða mín, og svo horðan aftur í sólina, brosandi eins og áður. Þá kom sláttumaðurinn með orf og ljá og fór að bera út. Drengurinn varð að flýta sér burtu með gullin sín og skelin varð óvart eftir í hlaðvarpan. Hvað er orðið af skelinni minni, sagði drengurinn. Ég var með hann út í varpa þegar farið var að slá, en fólkið sagði, hún hefur farið í heið, hún finnst ef til vill þegar gefið er kúnum eða þá í móðinu í vor. En leggurinn heyrði allt sem fólki sagði. Húnum sveiða sárt, hann hugsaði með sér. Nú hefur skelin átt fífilinn í heiðinu, það er útséð það. Og því lengur sem hann hugsaði þetta, því meira sárnaðan. Og það kom til að því að hann gat ekki fengið skelina sjálfur. Svo óx ástin dag frá degi, þetta að eiga annan, það var svo óbærilegt. Leggurinn lá og kurði og vildi fegin geta sofið en það gat hann ekki og ekkert nema hugsa um skelina. Alltaf varð hún fallegri og fallegri. Veturinn leið og svo voru það orðnar fornar ástis því leggurinn hafði elst og var nú farin töluvert að framast. Drengurinn hætti einu sinna ríðunum og fleygunum út í skot en ein vinnukonan fann hann og litað hann fagur grænan og vart upp á hann þráð og nú fekk hann bæði embætti og nafnbót og var kallaður þráðarleggur. Já, það var nú ofurlítill munur. En svo hvarfanum vorið og enginn vissi hvað af honum varð. Það var leitað og leitað af því hann var þráðarleggur en hann fannst hvergi. Hvað var þá orðið af þessum embættislegg með nafnbót sem engin lifandi maður gat fundið? Það skal ég segja þér. Hann lá út á haugi. Hann hafði óvart verið borinn út í sorpinu. Þar var nú lítið dýrðir gamlir íleppar og skóvarp og annað þaðan að vera. Leggurinn gaut hornuga til þessa samsafnaður og sagði eins og von var. Jú, jú, ég er fallega settur innan allan þennan hróða. En svo sér hann skel, ef skel mætti kalla, kolmórauða og skörðóta og gott ef ekki rifna og það var sama skelin sem árin og áður hefði legið í sólskininu fram í varpa og ætla sér að eiga fífilin og farið í heið. Fegin verð ég, sagði skelin, að einhver kemur hér sem talandir við. Komið sælir, sá hún, og virti legginn fyrir sér. Ég raunar úr sjó og rekin á fjöru og hef verið forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og borðað úr mér fiskinn og ég hef komið á meir en einn postulíns disk. En nú það ekki á mér að sjá. Ég var rétt komin að því að eignast fífil en svo var slegið túnið og ég lenti í heginu og svo í móðinu og fjóshögnum og var borin á völl og borin af aftur þegar hreinsað var. Já, það löng bíð eins og þið skiljið fyrir unga stúlku. En leggurinn svaraði engu. Hann var að hugsa unnustu sína sem verið hafði og eftir því sem hann heyrði skelin að tala lengur sá hann alltaf betur og betur að þetta væri sama skelin og sé að það nú komin. Þá kom vinnukonan að kasta úr sorptrogi. Nú hér þá leggurinn minn sá og svo tók hann upp og bar hann inn í bæ og hann var allur þveginn og þótti fallegur enn og varð aftur þráðarlegur og var gengdur lengi og bólan sat alltaf í endanum á honum. En skeljarinnar ekki getið og leggurinn nefnd hana aldrei á nafn. Ástin fyrnist þegar unnustan hefur farið í móðið og fjóshauginn og verið borin á völl, maður þekkir hann ekki aftur þegar maður rekst á hana í sorpinu.
1: Ævar R. Kvaran las þarna sögu Jónasar Hallgrímssonar legg og skel og einnig mátti heyra samnefnt lag eftir Rafn Jónsson. Leggur og skel voru algengustu barnagullin allt fram á 7. áratug síðustu aldar. Hvað merkti skelin í því samhengi? Við fengum Símon Jón Jóhansson þjóðfræðing til liðs við okkur og spurðum hann skelina. Það alveg ljóst í mínum kolli að leggurinn er hestur og kjálki úr kind er einhver hluta vegna er kýr svona sviða kjami en hvaða hlutverki þjónar skelin í þessu leggur og skel? Er þetta bara eitthvað ljóðskáld sem hefur fundið þarna poetíska lausn?
2: Nei, alls ekki, vegna þess að krakka náttúrulega hér í gamla samfélaginu þau hérna leku sér að öllu sem þau náðu í eins og reynda krakkar gera svo sem í dag en það þau leka sér að ýmsu en skeljar sérstaklega hjá sko kaupstaðabönnunum voru dýrgripir og voru leikvöng og bæði leggurinn og skelin tilheyra þessi sko leik sem að kallaður gjarnan búleikur og þá var verið að herma alltaf eftir hérna bústörðum í sveit og eins og sagði réttilega þá var leggurinn hérna hafður fyrir hest og skeljarnar voru þá gengdu þá öðru hlutverki en voru líka sem sagt dýr í þessum búleik og það er var stundum talað sko að krakkar byggju til skeljabú það sem notuðu eingöngu skeljar í þessi bú og eins og segi þá sérstaklega kaupstaðabönnin sem gerðu það og skeljar voru fá séðar í hérna sveitum. Og þá voru til dæmis kúskeljar voru hafðar sem kýr og svo voru öðuskeljar hafðar sem hestar og svo eru til skeljar sem heita gimburskeljar og þær voru náttúrulega hafðar sem kindur og svo eftir sem að skeljarna voru smærri, þess smærri dýr táknuðu og gátu verið þá lömb eða ennþá smærri skeljar gátu verið hérna hænur eða hundar eða eitthvað slíkt og svo var þetta alltaf þessum beinum og hotnum og svo þessum skeljum blandað saman í þessum búum þar sem að því varð við komið.
1: Hvenær svona fjarað þetta út? Hvenær hættu menn að leika sér með svona fullna hluti?
2: Sko, það heimildir já, börnum alltaf er ennþá leika sér með skeljar og svona ímislið sem þau hérna finna til en svona heimildir svona reglulega svona búleiki ná alveg eða börn virðast að leiki sér að þessu alveg fram á langt fram á 7. áratuginn á síðustu öld svona árunum milli 60 og 70 er þetta kannski að byrja að fjara út og þá eru krakkar ennþá í kaupstöðum að fara í sláturhúsin og ná sér í hotn og annað til þess að leika sér í þessum leikjum.
1: Já, hotnin hafa náttúrulega verið mjög dýrmætt.
2: Já, hotnin eru kindunar og voru mjög dýrmætt. Og náttúrulega lambahotnin voru sá svoðið lömb og hrútshotnin voru hrútar. En svo, að því vorum að tala skelin, að hérna, þá voru skelja líka, sko þeim var líka snúið við og notað sem bátar á litlum lækjum og tjörnum og slíkt, sko. Þannig að það er hlutverk höfðu skeljarnar líka.
1: Þessar skeljar hafa væntanlega verið þá eitthvað sem að börnin fundu í fjöruferðum og annars slíkt. Svona skelfiskur var náttúrulega ekki mikið á borðum landsmanna.
2: Nei, við borðum náttúrulega ekki skelfisk fyrir bara á allra síðustu árum. Já, börnin er náttúrulega að þvælast út allt og ekki síst í fjörunum, það sem að byggð var við sjó og týndu þessi barnagull og tóku með sér heim. Munurinn líka á sko skeljum og svona kannski hreinum leggjum og svona minni beinum í þessum leik var að sko þau gátu fengið að fara með þessa hluti inn í bæ á haustin og leikið sér að þessu allan veturinn meðan að hotnin og þessi svona grófari leikfung þeim var yfirleitt sett, þau voru yfirleitt sett í póka og hengt út í skemmu og geimt sem sagt við veturinn en skeljarnar fengu semst að fara inn.
1: Já, það hefur kannski verið lykt af hinu.
2: Já, væntanlega.
1: Já, svo áttu með náttúrulega svona sérstakar kistur fyrir gullin sín, ekki sagt?
2: Jú, það er talað það. Það er geimt þessa hluti í gullna kistum og hérna væntanlega hafa þá bæði verið leggur og skil í þeim.
1: Eru til góðar heimildir fyrir þessum fræðum?
2: Já, það er þó nokkuð til og hérna bæði náttúrulega eru lýsingar í ævisögum og bara svona lýsingar, mannlýsingar frá hérna fyrir tíð segja oft frá þessu. Nú þjóðháttadeild hérna þjóðminnasafnsins safnaði upplýsingum sérstaklega um leiki og leikföng bara um og upp úr 1960 og þar er námenn í heimildamenn sem að voru börn sko jafnvel fyrir aldamóti 1900 og mjög margir þeirra segja frá einmitt þessum búleikjum og hvernig krakkar meðhöndluðu þessi leikföng. Ég svo hann alltaf ýmislegt gert þessi leikföng eins og leggin að hafa bóra gat og sett bandi í leggin til þess að beisla náttúrulega hestin og svo voru allavegna legginni settin með gjarnan þegar var verið að hérna lita band og fengu krakkarnir þegar búið var að lita bandi að fengu restin af litnum og gattu sett leggina í og það var þetta búið til sko rauðan hest og bláan hest og grænan hest og þetta þótti mikið sport.
1: Já. Og þarna eru það er einhver svona kenning um það að börn séu að leika sér að heimi fullorðina að þau séu að undirbúa sig undir fullorðinsárin og þarna eru þau svona að líka eftir búskaparháttum.
2: Já, þetta er ein tegund að leikjum og sem sagt grunn, getum við sagt, eðli leikja er gjarnan einmitt fólki í þessu að krakkar eru sem sagt að herma eftir þeim fullorðnu og til þess að undirbúa sig undir fullorðinsárin sko. Og svona, já, þessir leikir eins og mömmuleikir og búðaleikir og þessir búleikir og allt þetta er unni bara eftiröpun af veröldina fullónu.
1: Hefur þetta eitthvað breyst?
2: Já, ég held að það er breyst allsett og bönnir náttúrulega eru meira að leika sér náttúrulega í talningum tölvuleiki og slíkt sko, sem það sem eru allt aðrar veraldir heldur en þau koma svo til með að starfa og lifa í þeirra framlega stundir sko.
1: Já, svona öðruvísi fantasíur og eldast við Pokémon á eitthvað svo leiðis.
2: Já, nákvæmlega og hérna en þarna alltaf voru svona kannski sjónarhótt barna alltaf þrengra þau svo sá ekki nema bara það sem þeir fullotnum voru að gera og vissu að þetta var eitthvað sem að þau komu til með að gera þegar þau eru stærri og svona, já, þannig að sá ekki mikið út fyrir þennan heim sem að fullandi liði í sko þarna.
1: Já, þannig að það hafa verið hérna, þú talar að skilin hefur verið snúið og henni breytt í bát þannig að það voru börn kannski í svona útgerðarleikjum einhverjum.
2: Já, það voru það líka þannig að það voru byggun alltaf til svona einhverja litla bryggjur við litla tjarnir og þar voru alltaf skeljarnar settar bara við bryggju og svo silt náttúrulega út á hérna pollinum og að sjálfsögðu alveg eins og með hérna búleikin og svo náttúrulega er með sko þessi leikum gömlu að maður myndi láta krakkar í dag hafa legg og skel að þau myndu mjög fljótt fara að gera eitthvað við það og jafnvel keira skeljarnar eins og bíla og svo fram við sko.
1: Já, það er kannski verðugt rannsóknar efni.
2: Já, maður gera rannsóknar bönnum og sjá hvað það gera við þessu kömleikum fylgjast með þeim.
1: Já, ég heyrði eina sögu af hérna af barnaheimili þar sem að að uppeldisfræðingar voru hrifnæmir og náðu í leggi og skelnir í sláturhús og letu börnin hafa og þetta var á 8. áratugnum og þau breyttu þessum sviðakjömmarum sérstaklega umsvegalust í byssur og hérna og þetta snýri svolítið í höndunum á þeim sem að stýrðu þarna. Já. Þannig að það var ekki falleg sveitarómantík, heldur verið það bara blóðut við Vietnamstríð.
2: Já, einmitt, þetta er alveg dæmi gert sko. Og hérna, og náttúrulega eins og við tölum þetta er bara endur spegluna heimi hinna fullorðnu og það sem þau hafa fyrir augunum og það náttúrulega liggur beint við að taka kjamman og gera hana byssu.
1: Já, kannski hérna, það var gaman að gera tilraun og hérna, það hafa náttúrulega verið framleitt svona gull úr plasti, held að sé hægt að kaupa svona á þjóðminjasafninu, getur það ekki þenni?
2: Jú, ég sé þetta þar. Það eru svona gömuleikfangar mitt úr einhverju plasti og einhverju gullakistur sem hægt er að kaupa, sko. Og ég veit ekki alveg hvernig svo sem börn, jú, börn myndu náttúrulega bara eins og ég segið, börn leika sér að öllu, þannig að þeim myndu örgulega, og eru örgulega leika sér að þessu. Já. Það er bara þannig.
1: Það er kannski, sniðugt að fara í vettvangskönnun og á barnaheimili. En hérna, hvert heldur að við stefnum svo? Hver er þróun skeljarinnar? Hvað gerist næst?
2: Já, með skeljina? Ég veit það ekki. Ég held að bara, ég séum að hérna, æ færri börn síðan að hérna, að tína skeljar úr fjörum og leika sig með þetta.
1: Bandanur?
2: Já, það er svo margt annað sem kemur í staðinn og náttúrulega bara alls konar dót og drastli kringum okkur og börnin sem að glepur hugann, sko. En hérna, en það er alltaf þannig að ef maður fer með börnum í eitthvað fjöru labba þá er þið mjög fljótlega farin að tína það sem fyrir fótum þeirra líkur, sko.
1: Já, það er svona eitthvað söfnunar eðli.
2: Já, skeljar eru fallegar á litinn og þetta er eitthvað sem svona gleður augað og fangar athyglina og hérna og börn náttúrulega taka oft miklu meira eftir þessu heldur en við fullorðnu, þannig að þau eru strax farin að hérna að tína þetta eins og ég segi. Svo er þetta þannig að kannski kemur þess ekki við en náttúrulega þegar að Jónas Hallgrímsson skrifar þessa frægu sögu sína sem heitir Leggur og skel, það sem hann er að hérna lýsa þessum leikvöngum og þessum veruleika íslenskara barna, þá er hann í raun að stæla eða heimfæra sögu eftir H.C. Andersen sem heitir náttúrulega alls ekkert Leggur og skel á dönsku, heldur Skoppar í kringlan og boltinn.
1: Já, þannig að það er svona staðfært yfir á Íslands strendur.
2: Já, vegna þess að þeim tíman alltaf skilja börni eða ekkert hvað það er að leika sem er bolta á Skoppar í kringlu og Jónas tekur þennan kostinn að þýða þetta í Leggur og skel.
1: Hvað ætli börn hafi leiki sér að legg og skel í mörg hundruð ár? Var þetta strax með landnámsmönnum?
2: Já, alveg örugglega. Og það var fundist náttúrulega bara í uppgröftum, það var fundist náttúrulega bara bein og ímislegt sem að greinlega hefur verið tálgað og gert að leikvöngum og leikvöng tálguður úr einhverju og tré og einhverju slíkur sko sem hefur fundist og þannig að þetta er örugglega fyllt okkur algjörlega frá upphafi og síðan einhver hundruð ár þar á undan sko og kannski bara algjörlega frá upphafi. Sennilega hafa allra fyrstu börn bara farið að tína eitthvað í kringu sig og gera sér leika því.
1: Það er svolítið merkilegt að lifa þá á þessum tímum þegar þetta bara hættir.
2: Já, það er það.
1: Og ert þú nógu gamall til að hafa leikið þér að legg og skil sjálfur?
2: Já, ég er það. Sko, einmitt á þessum árum, milli 60 og 70, þegar ég er svona 7-8 ára gamall eitthvað slíðis, að þá erum við mitt krakkarnir í mínu hverfi, þá fórum við nýr á Sláturhúsið og Akureyri og sóttum okkur hérna hotn og bjögum til svona búleiki og lekum okkur að því. Og svo þegar ég var í sveit, einmitt á svipuðum aldrei, að þá var bara, ég var í sveit af henni þremur bæjum og á þeim öllum voru svona bú og krakkarnir það léku sér að þessu. Þannig þetta er alveg ljóslifandi, sko, alveg framöndu 1970.
1: Já, það voru oft svona aðeins frá sveitabæjum, svona upp í brekku jafnvel, svona litlir bustabæir og oft mjög fallegir og haganlega smíðaðir.
2: Já, já, það var það og hérna og einmitt, það voru svona einhverjar lautir, einhverjir svona utan í einhverjum hólum eða einhverjar sem var blöðgátt algjörlega verið í friði. Í þetta var náttúrulega, það voru byggingaframkvæmdir og annað, þannig þetta þurfti að fá standa allt sumarið og svo þurfti svolítið pláss í það þurfti að taka náttúrulega búsmalan og rekan og fjall, þurfti að dreifa úr honum sko, daldi svæði og svo náttúrulega þurfti að fara á smala og tína þetta saman og þannig að þetta, og það var svona, allt annað sem ég þekkti til, það var svona ákveðin svæði sem fengi að vera alveg í friði og krakkni fengu að vera með þetta þar.
1: Þakka þér kærlega fyrir spjallið og að fræða okkur um skilina og leggin.
2: Já, takk. Mínu ránaðin.
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá apríl 2017, þar sem þemað var skil. Og áfram höldum við.
1: Á Ísafirði er starfrækt rækjuvinnslan Kampi í húsi þar sem rækja hefur verið unnin áratugum saman. Halla Ólafsdóttir hitti Jón Guðbjartsson, stjórnarformann Kampa, í spjall rækju og rækjuskel við höfnina á Ísafirði. Þá heyrum við einnig í Írisi Ingvarsdóttur sem starfar í gæða eftirliti vinslunar og sér verkstjórn.
4: Við erum stöðnuna í helgidómi rækjuvinnslunar, þar sem að pillunin sjálf fer fram. Hér eftirlitið með hvernig pilluna vélarnar og eftirpillararnir og kettlingabannarnir svo kölluðu. Hér þetta allt fyrir framan mann sem sér þetta bæði með augunum út úr gluggana hérna og á skjánum sem eru myndir sem taka myndir af þessu öllu saman.
5: Það kannski ekki margir sem vita hversu mikið vægi rækjan hefur haft hérna á Ísafirði. Ertu til að rekja það hans í stuttu máli?
4: Það nú erfið sko því að rækjan var bara partur af sjávarútökum hérna lengi vel. En ég hef haft gaman að því að rifja það upp að 1936 þegar að kom hérna normaður Símon Olsen og prófaði að veiða rækju hér eins og hafði þá verið gert í Noregi á hans heimaslóðum að það er raunlega upp af rækju veiða á Íslandi þannig að Ísafjörður er má sé höfuðstaður rækjunar á Íslandi. Rækjan kom hérna með nafni Kampi og að því að var einhver hár fram úr rækjunu þá bættu Íslendingarnir við Kampa Lampi og við ólustum upp við það hérna púkarnir á Ísafirði sérstaklega á þessu svæði þar sem þessi versmiða er að kalla rækjuna Kampalampi og þess vegna skýrði ég þetta fyrirtæki þegar við kiptum það hérna eftir gjaldþrot Viðfells og skýrði ég þetta fyrirtæki Kampi til að halda í þessa gömlu minningu. Rækjuveiðarnar jukust svo og fóru að veiðast rækja á fleiri fjörðum innfjarðar hérna kringulandið aðallega hérna við Vestfirðina Bíldudal eða Arnarfirði og svo á Ströndum þar sem var veitt út frá Hólmavík og það er ekki fyrir 1970 að þarfum bíl sem að rækjuveiðar verða mikið meiri fara að veiða fyrir djúft út af Norðurlandi Bolvíkingar og Dalvíkingar stóðu það fyrir þeim rannsóknum og því þeim tilraunum að reyna að finna rækju rækjuveiðar jukust svo alveg upp í 1994-5 allt land voru rækjuverksmiður alveg frá Keflavík til Austfjarða þar var svo rækjuverksmiður sem var austast þarna Eskifirði hér í Ísafirði voru 5 rækjuverksmiður innan bæjarins ein í Súðavík hérna næsta fjarð fyrir innan og eins í Bolungavík ein þar hérna það voru 7 rækjuverksmiður til þess að gera stórar hér við Ísafjarðardjúp núna eftir ein og við höldum svolítið í það okkur dauður langar til þess að halda hérna áfram á fullum krafti sem að gerir það að verkum að við erum að kaupa núna rækju allstarað úr heiminum eins og mætti kalla því að rækjuveiðar við Ísland hafa dregið saman alveg úr því að vera eitthvað 90.000 tonn þegar held ég þegar best var þarna 92-3 og í það að vera núna innfjarðar og með öllu saman alltaf sé ekki 6-7.000 tonn en þessi versmiða hjá okkur hér á Ísafirði er bara í heilsinn að vinna milli 7-8.000 tonn þannig að ein versmiða eins og þessi getur annað öllu sem veiðist við Ísland
5: Er skýring á því af hverju henni hefur fækkað?
4: Nei, fyrsta lagi höfum við gagnrýnd allar rannsóknir verulega því að við fáum ekki út úr neinum þessum rannsóknum á rækju og þá með kvótunum sem eru gefnir til að veiða neina skýringu á því heldur. Það hefur verið talað að fiskur jetana, hún sé fæða fyrir já, þorskin til dæmis, okkur finnst það skrítið því að rækjuveiði já, hefur ekki fylgt eftir því, það voru mikla þorskengdir hérna í Ísafjarðardjúpi áður fyrr og hafði engin áhrif á rækjuna að fyrir virtist. Sama er við bæði í Grænland og hérna við Ísland að rækjuveiði virðist hafa dregið saman af einhverjum ástæðum sem við erum ekki með á. Sumir tala hitan í sjónum, sjórinn hafi verið að hitna en það hefur eitthvað á móti sér til dæmis núna gaus upp rækjuveiði eldi þar sem að sjórinn heitastur við Ísland. Þannig að ég held við höfum ekki neina alvöru skýringar á því. Norðmenn hafa sagt að það væri mjög erfitt að rannsaka rækjuna, mjög erfitt að fá fullnaðar vitneskjum hana. En hún góð, það vitum við.
5: Ég heita hana Írisi sem að leiddi mig að þessum starfsemi verslunar.
6: Hér svo aðal stjórnstöði, hér gæða eftirlitið. Og hér fylgist við með hvað að gerast og tökum sýni að afurðinni við flokkum hana og tökum sérst allar merkingar og göngum frá brettum og setjum inn skoðanur öll bretti og fylgist með ísúðaninni og saltinu og bara allt sem kemur gæða eftirlitinu eða bara frá artilega.
5: En þegar við horfum hérna á skjáin, geturðu útskýrt fyrir mér í hvaða röð?
6: Já,
5: þetta er.
6: Eins og lítur út núna þá er þetta svona í belg og beðar. En hérna er sérst móttakan og hér kemur hráefnið upp í suðu og sérst nú reyndar ekki á vélarnirinn í suðu þar sem mikil
5: gufa.
6: En hér er sérst móttakan og hér er innmötunarkarið og sem fer þaðan upp í vok sem vigtar inn á hvert pott fyrir sig. Og við erum með 5 potta. Og þegar sagt, afurðin kemur úr pottan og þá kemur hérna á pillunarvélarnar. Hún pillast hér.
5: Og þá fer rækjan úr skelinni.
6: Já, meirhittur fer hérna bara á keflin, úr hérna keflin pillana. Og svo erum við með alls konar eftirpillara og blásara og hérna, þvælara og ýmislegt sem hjálpa til að hreinsa.
5: Svo hérna við hliðina og þar sjáum við rækjuna, hversu langt
6: þetta,
5: komið þannig?
6: Þessi hérna vel er inn í suðu, þetta er sem sagt úr innmötunarkarinn og hún fer upp í vogina sem vigtar inn á pottana.
5: Já, í suðuna.
6: Já, inn í suðuna og hér eftir komin inn í pillununa. Þetta er sem sagt tveir fælar sem sjáum að losa aðeina lappir af rækjunni. Og hér fer hún inn á, þetta fer hún upp og svo kemur hérna aftur niður og fer þá inn eftir pillaruna og blásara og þaðan ferum inn á hreinsivélar, hér til dæmis önnur hreinsivélin og það sést er laser og myndavélar sem sést
5: og þarna sjáum við að það standa nokkri starfsmenn við hreinsiband og hvað eru þau þá að hreinsa þarna?
6: Aðalega er einhver auka afli eftir í afurðinni og eins ef er einhver skel eða lappir þá sést er það svona loka hreinsun á afurðinni. En ef það eitthvað eftir, þá taka þær það í burtu.
5: Og svo kemur hún hingað í pökkunni?
6: Já, og svo kemur hún, fer hérna og dettur ofan í saltpækil, þannig hérna. Og hér dregur hún í sig salt og pækillinni keldur niður alveg í mínus 2-3 gráður. Þannig hún er orðin köld, hún kemur inn í frystingu sem gera verkum að frystingin verður mikið betri og mikið svona betra að frystana. Og saltpækillin er hérna, við sést sjáum styrkin á honum. Það eru reglur hvað salt, eða rækja má innihalda mikið salt. Hún má innihalda 1,3-1,7% salt. Og það er aðalega að reyna að vera með svona 1,5% salt. Og við sjáum sést að styrkjan og veikjan eftir hvað þarf. Já, og svo ferum bara í hérna frystingu, inn í lausfrystingu. Og þaðan kemur hún út og við glasurum hana hérna. Og það er einmitt reglur það hvað þú mátt setja mikið vatn á afurðina. Og þaðan kemur hún í svona smá herðingu, veistu vera að herða glasirninguna, inn í eftirfrystirinn og svo fer hún bara í pakkann.
5: Rækjan sjálf er væntanlega á markað, en hvað með hina afurðina? afurðina, skefina?
4: Já, já, rækjan fer á breska markaðin mest, langt mest, en við erum verið að reyna að tróða okkur inn á aðra markaði. Rækjun skelin fór öll í sjóin hérna áður fyrir og til skamstíma, en við okkur skömmuðustum okkar fyrir það þegar hún fór að koma upp ræsin hérna í kringum húsi, þegar stífluðust ræsin frá vestmiðinni og fórum þá að leita að leiða til að gera eitthvað úr rækjuskelinni og við keyptum þurrkvesmiðu sem var sér hönnuð til þessa þurrka rækjuskel frá Ástralíu og settum upp í húsnæði sem við eignuðustum í Bolungarvík og þar þurrku við rækjuskelina og flokkum hana svo í það sem við köllum fóðurmjöl og gróa efnið sem þá hólkurinn utan af rækjuvöðunum og kinnarnar af hausnum það fer til lyfjagerðar og matvæla fóðurs fyrir fólk til heilsubótar á Siglufjörð þannig að við vinnum þetta efni út í Bolungarvík eftir að við keyrum inn í strax ferskri leið og við búum að vinna hana hérna og keyrum inn til Bolungarvíkur og þurrkum hana þar þessi fóður efni við fengum upplýsingar það að fóður búi til úr rækjuskel væri óhemju gott fyrir skepnur sem að vaxa hratt það eru í rækjuskelin rækjufóðurinn okkar svo mikið að snefilefnum sem að skepnur fá ekki úr venjulegu kornfóðri og sama með prótíni þetta 40% prótín sem að hentar mjög vel mikið selamín sem að skepnum á Íslandi þetta með svantar en okkur hefur gengið illa að selja þetta rækjumjöl hérna á Íslandi þó aðeins verið að batna en við erum búin að selja nokkrum sinnum góða farma til nýju Kaledóníu og hún akkurat hinum megin á hnettinum þannig að það eru fleiri heldur þessi bandaríkjamenn sem voru að rannsaka skelin og gáfu þetta út hérna fyrir nokkrum árum að sem vita það að rækjuskel er mjög góð til fóðrunar en við stefnum að því að skoða það að vinna skelina svolítið öðruvísi og betur því að á Siglufirði í gangi tilraunir til þess að fara menn í betri vinnslu alveg í lyf og við erum tilbúin til þess að já og þykjumstum vera að vinna í þá áttina að hún verði mjög verðmætt en ekki samt kannski eins og vöðvinn sjálfur því að þetta eru svo fá kíló sem að koma út úr skelinni í lyfjavinnslu ef að það gerir sig og gengur vel
5: Í minningu margra þá voru fjörur oft svona hálfbleikar út af rækjuskel kannski einmitt af hverju þessum tímum sem að þú sagðir að rækjuvinnslan hefði verið sem mest er það ennþá leyfilegt að setja hann út í sjóin?
4: Já, við sjáum ekki neinst það neina reglur sem banna það í sjálfum sér, frekar en annan úrgang frá sjávarútvegs fyrirtækjónum almennt þegar að þetta var sem mest þá var þetta ábyggilega eitthvað á fjörum venjulega þetta nú mest vinslan í rækjunni á veturnar þegar að bára eða sjórhreyfing sem mest og þá verður þetta leið þá leysi þetta fljótlega upp og hverfur en þetta hefur aldrei verið til vandræða þetta hefur kannski myndað einhverja lykt við og við en þá var þetta bara eins og þar sem beinavesmiðurnir voru þá var þetta peningalykti
5: Sjáuði hagið því að nýta þetta annan bara það að þetta fari ekki í sjóun? Eru koma verðmæti út úr þessari þurrkun?
4: Já, sko, þurrkunin hjá okkur hefur staðið undir sér en ekkit meira en það. Þess vegna erum við nú að spá í hvað við getum gert til þess að fá meiri verðmæti út úr þessu. Og ætlunin þetta að nýta betur úr rækjuskelinni bæði litin sem að hefur vantað inn á markaðin fyrir þetta er þessi náttúrulegi litur sem að rauðu fiskarnir þurfa á að halda. Við þurfum að ná honum úr og við þurfum líka að ná próteininu úr sem ekki fer til lyfja eða annar að nota þannig að við höldum áfram að reyna einin sjensinn að við lifum af með fyrirtæki eins og þetta hjá okkur hérna það að við höldum áfram að þróast til þess að gera meiri verðmæti úr því sem við erum með fyrir framan okkur og ekki má detta niður gæðin það alveg það toppurinn hjá okkur
5: að fullnýta afurðina
4: og komin í sem hæðist verðmæti á hverjum tíma.
1: Alla Ólafsdóttir ræddi þarna við Jón Guðbjartsson og Írisi Ingvarsdóttur.
3: Þá endurliti okkar lokið. Að þessu sinni heyrðum við þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var skel.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, hendur lit. Næst á dagskrá er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.

Góðir áheyrendur, heimstónlistar þátturinn Globalía lagður af stað. Ferðalag vikunar hófst í Rúmeníu. Virgil Músur fiðluleikari, Marius George harmoníkuleikari og Baland Petrovici gítarleikari fluttu lag frá Karas héraðinu í suðvestur hluta landsins við landamæri Serbíu. Hoppum nú yfir landamærin til að heyra annan líflegan dans fluttan á Sekkjapípu.

Globalía fór frá Serbíu til Indónesíu í gegnum Grikkland. Fyrst hljómaði hringdans frá Urtany í Austur-Serbíu, Voja Milosavljevic lék hann á sekkjapípu. Svo heyrðum við kammerhópin Sirtos flytja gríska þjóðlagið Poulaki Heno. Andreas Lehoudis Buzuki-leikari og Katalin Juhás fiðluleikari stopnuðu Sirtos í Budapest árið 1980. Við Grikkland eru allt að 6.000 eyjar en í Indónesíu eru þær yfir 17.000. Meðal þeirra stærstu Sumatra. Þaðan barst lagi sem hljómaði hér, Pegi Sakarín Pang, eftir tilhang Oberlin Gultom. Flytjandi var hljómsveitin Úning Úningan. Lagið tilheyrir óperuhefð Batak ættbálksins sem sameinar tónlist, dans og söng. Það eru fleiri hefðir víða heim sem sameina þetta þrennt, til dæmis flamenco.

Frá Spáni fór Globalía til Mali með stuttustoppi á Kúbu. Paco de Lucía, gítarleikari, flutti Llanto a Cádiz eða Tár fyrir Cádiz eftir José Torregrosa og Francisco Sánchez. Svo hljómaði lagið El Manicero eða Jarðnetusalin. Moises Simons tónskáld frá Kúbu samti þetta lag 1928 og það hrindi af stað latín tónlistaræði víða heim. Hér heyrðum við El Manicero í flutningi kvartettsins Patria frá Kúbu og Manus Dibango saxofónleikara frá Kamerún. Loks heyrðum við lagið Children Go Round eða Demsenwe af plötunni Red Earth A Malian Journey sem söngkonan Didi Bridgewater sendi frá sér árið 2007. Bridgewater á rætur að rekja til Mali og kannar þær nánar á þessari plötu á samt úrvals tónlistarfólki frá því landi. Lagið sem hljómaði hér áðan samti hún með Baseko Kuyate. Næsta stopp Globalíu Úrugvæ. Við heyrum nú verk eftir Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneónleikara sem heitir Kando Tang. Því þar blandað saman tveimur tónlistarhefðum, Candombe og Tango.

Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneónleikari frá Úrugvæ, óf saman Candombe og tangóhefðirnar í laginu Cando Tang. Lagið kom út á plötunni Candombe Uruguayo árið 2001. Næsta stopp Globalíu mið Austurlönd.

Söngkonan Nahawa Dumbia frá Mali flutti lagið Mogoya eftir söngkonuna og samlanda hennar Umu Sangare. Á undan heyrðum við lög frá Mið-Austurlöndum og Indlandi. Fyrst flutti Afif Alvarez Bulos lagið Ar Rosana. Lagið þekkt og sungið þvert yfir löndin fyrir botni Miðjarðarhafs í Líbanon, Sýrlandi og Palestínu meðal annars. Upprunni þess ekki þekktur en samkvæmt einni þjóðsögu fjallalagið ítalst skip að nafni Rosana sem bar mat til Líbanons í mikilli hungursneyð snemma á 20. öld. Eftir að Rosana hljómaði indverska þjóðlagið Varnam í flutningi Umayalpuram Sivaraman og Ragunat Mane. Sivaraman lék á mridangan trommu og Mane á strengja hljóðfærið Vína en bæði hljóðfæri eru kennd við klassiska tónlist frá Suður Indlandi. Glóbalíu líkur á þjóðlagi frá Mali, Manamani eða Sjarmerandi maður. Sungalo Kulibali flýtur. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tírits hafði umsjón með Glóbalíu. En nú komið að óskastundinni. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Elínu í Garðabæ og heitir Hinn elskulegi garðyrkjumaður. Kristjana Stefánsdóttir syngur.

Þetta var lagið hinn elskulega garðyrkjumann og það var Kristjana Stefánsdóttir sem að söng og það var Torfi Önundarson sem að samdi bæði lag og texta og þetta var óskalag fyrir Elínu í Garðabæ. Og mjög dykkur hlustandi í Kópavogi eftir því sem að hann sjálfur segir, hlustar alltaf þegar hann getur en vill ekki láta nafnsins getið hér og nú en langa til að heyra lagið gamla góða Blame It on the Bossa Nova og helst flutt af leik- og söngkonunni Karen Valentine.

Þetta var lagið sem heitir Blame It On The Bossa Nova og það var leik og söngkonan Karen Valentine sem að flutti það og þetta var óskalag fyrir diggan hlustanda í Kópavogi eins og hann segir. Og hér kemur óskalag fyrir annan diggan hlustanda í Kópavogi, hann og Soffíu sem að langar til að heyra Guðmund Ó. Þorláksson eða Guðmund Gauta syngja lagið sem Lindin Tær.

sem Lindin Tær heiti lagið og það var Guðmundur Gauti sem að söng. Lagið Erlend, Bjarki, Árnason gerði textan og þetta var óskalaga fyrir Hanna Soffíu í Kópavogi. Og þá kemur afmæliskveðja. Halldór Már á Bólungarvík fær hamingjóskir og kærar kveðjur frá Ölmu og Áslaugu. En Halldór Már átti afmæli 9. maí og lagið sem að fylgir afmæliskveðjunni flytur mannakorn sumar hvern einasta dag.

Sumar hvern einasta dag heiti lagið og það var Mannakorn sem að flutti lag og texta Magnúsar Eiríkssonar og það var Halldór Már á Bólungarvík sem ég fekk afmæliskveðju frá Ölmu og Áslaugu með laginu. En með næsta lagi sendur hún María Ingólfsdóttur í Kópavogi, yngstu systur sinni, henni Svandísi Ingólfsdóttur í Kópavogi, líka innilegar afmæliskveðjur. En Svandís á einmitt afmæli í dag, hinn 22. maí núna þegar þessi þáttur frumflutur. En lagið flytur írska hljómsveitin U2, það heitir With or Without You.

Það var 1987 sem að írska hljómsveitin U2 fór í hljóðver og hljóðrætaði þetta lag sem heitir With or Without You. En hér var það Svandís Ingólfsdóttir í Kópavogi sem að fékk innilega afmæliskveðjur frá henni systur sinni, Maríu, með laginu. Og óskalag hérna næst fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík, morgun í maí, Guðmundur Jónsson syngur.

Það var hann Guðmundur Jónsson sem að söngu lagið um morgun í maí. Lagið heitir Morgun í maí. Það Erlend, Ólafur Gauku gerir textan og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík. En hún Guðrún Erlingsdóttir hefur þetta að segja. Rúna heiti ég. Hinn fyrsta maí átti ömmustelpan mín Bjartey Ósk Sæþórsdóttir 17 ára afmæli og í tilefni dagsins hennar mun ég gefa út á streymisveitum lagið My Soul. Nafn lagsins My Soul kemur til af því að hún fættist í byrjun maí og kom sem sól inn í líf afa og ömmu. Lag og texti eru saman af mér og ég syng lagið með dóttur minni Jóhannu Björk Gylfadóttur segir Guðrún Erlingsdóttir.

Þetta lag heitir My Soul og það var Guðrún Erlingsdóttir sem höfundur lags og texta sem að söng á samt Jóhannu Björk Ylfadóttur og lagið kemur út á vínilplötunni Sólarlag í lok júní. Öll lög og textar eftir Guðrúnu Erlingsdóttur og hljóðfæraleikararnir eru Jóhann Ásmundsson, Sigur Geir Sigmundsson, Ásmundur Jóhannsson og Arnór Valgeirsson og það var Sísí Ástþórsdóttir sem að söng bakrödd. Og þá kemur hér óskalag fyrir vinkonurnar Dísu, Daniels og Jóhönnu Bjarnadóttur. Þær tóku oft sporið við dillandi tóna hljómsveita Ragnars Bjarnasonar á Hótel Sögu á sínum tíma og langa nú til að heyra eitthvað með Ragga.

0: έξα ο αναφίστ.
1: Ragnar Bjarnason og Jón Bassi Sigurðsson voru út í Hamborg, heitir lagið eins og kunnut er. Og það var Jón Sigurðsson bankamaður sem að samdi í lagið og textan líka. Og þetta var leikið fyrir Dísu og Jóhannu. Og afmæliskveðja kemur hér. Finnbogi Finnsson fagnaði stór afmæli 17. maí og fær nú kærar kveðjur og hamingjóskir frá stelpunum í Einholtinu með laginu Vor í Vatnsmýrinni. Það Bjartmar Guðlaugsson sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Vor í Vatnsmýrinni og það var Bjartmar Guðlason sem að söng lag sitt og ljóð og það var Finnbogi Finnsson sem að fékk afmæliskveðjur með laginu frá stelpunum í Einholtinu með þessu. Og aftur lag sem að minnir á vorið, Vor í lofti heitir það og Pálmi Gunnarsson syngur og það er óskalag fyrir hana Guðrúnu í Keflavík.

Vor í lofti heiti lagið og það var hann Pálmi Gunnarsson sem að söng. Lagið eftir Ómar Ragnarsson og textin líka. Þetta var óskalag fyrir Guðrúnu í Keflavík og það var Þórir Úlfarsson sem að sá undirleikinn í laginu. Og þetta verður síðasta óskalagi hjá okkur í dag. Símatíminn byrjaður, sími 5153582, 5153582 og hann stendur til klukkan 11:30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com, utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Og tæknimaður í dag var Lídía Grettarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjá með Óskastundinni. Næsta á dagskrá er meðal fólks. Umsjón hefur Pétur Magnússon.
1: Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Á þessum tíma árs, í maí, þegar skólarnir eru að klárast, eru haldnir viðburðir sem finnst áhugaverðir. Þetta eru viðburðir þar sem nemar í háskólum kynna eða verja lokaverkefnin sín. Kannski ljómar þetta ekkert sérstaklega áhugavert fyrir mörgum, en þetta eru samt viðburðir sem mér finnst svolítið spennandi. Þetta er á eitthvað hátt gluggi inn í heim sem að við höfum almennt ekki aðgangað. Inn í hversdag þeirra sem er að stúdera eitthvað mjög spesifíst, inn í heim þeirra sem er að reyna að verða verkfræðingar eða arkitektar eða stjórnmálafræðingar eða bókmenntafræðingar. Og mér finnst það spennandi. Það er miklu leiti það sem við gerum í þessum þætti, reynum að fá innsýn inn í hversdag fólks á ýmsum sviðum. Þannig á þessum tíma árs þá skoða ég dagskrá þessara viðburða og stundum finn ég eitthvað áhugavert sem ég langar að fræðast um. Þetta er yfirleitt opið öllum, þannig ég mæti. Og stundum, jafnvel, fjalla ég það í útvarpinu. Og það er það sem ég ætla að gera í dag. Í dag fann ég viðburð sem ég fannst athyglisverður að því leiti að þetta er í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af þessari námsbraut. Þetta eru nemendur sem hafa fengist það að reyna að opna eitthvað svona dyr milli listar og velferðar, samfélags. Og mér langaði að vita meira. Þannig ég hjólaði niður í húsnæði Listaháskóla Íslands til að mæta á þeim.
2: Ég verð aðeins bara rétt að gefa innsýn inn í að því að svona verður ekki til í tómarúmi og vel að segja sko að það verður, það tekur tíma og hugsun og það tekur líka orku og hugvit marga og bara í bara svona öðarskvöldu máli þá kannski var hugmyndin fyrst til 2014.
3: Ég heiti Kristín Valsdóttir og ég prófessor í listkennslu deild og núna og fagstjóri námsbrautarinnar listir og velferð.
4: Ég heiti Hrefna Lind Lárusdóttir og sviðslistakona mennt en einmitt lektor hérna við Listaháskólans og starfandi kennari við brautina listir og velferð.
1: Hvað erum að vera?
3: Já, þegar stórt er spurt, það er margt að vera. Í dag erum við að útskrifa fyrstu nemendur úr þessu mestranámi, fyrstu listamennina sem er að sinna eða nýta sér þekkingu sína og list út í svona víðara samfélagslegum, hvað segir maður, tengingum.
4: Já, nemendur koma með ólíkan bakgrunn inn í þetta emmanum og hafa áhuga á því að nýta sína listsköpun inn í bara velferð og sem velferð, jafnvel inn á sjúkrósum, fangelsum, að vinna með viðkvæmum hópum, samfélagslist, svona, já, það er svona kannski að helsta.
3: Já, það er svona bara áhersla í náminu eða markmið er að finna leiðir til þess að vinna að listsköpun eða skapandi verkefnum með hópum sem oft ekki hafa aðgengi hérna, að hvort sem það eru myndlistarsýningar, tónleikar eða bara námskeiðum og að því að við deilum þeirri trú að þetta sé hérna, eitthvað sem að, skiptir okkur máli. Og við höfum öll, það er ekki bara listamenn sem að hafa þörf fyrir að finna hérna, útrás í einhvers konar sköpun. Mm-hmm. Og það opnar aftur á eitthvað sem að hérna, annars sæti inni og gerði, hvað maður að segja, Já, þetta óskunda. Ég gerði óskunda, hinn innri óskunda.
1: Já, nú eru þið að útskrifa fyrsta hópin úr þessu meistaranámi. Þessu meistaranámi sem heitir listir og velferð. Mm. Getið þið talað eins um hvaðan þetta nám kemur? Hvaða pælingar búið þarna baki?
3: Sko, pælingarnar eru hérna, ég hef oft sagt það sko að hérna, ég fyrirverandi deildarforseti, listkennslu deildar, listkennslu, með minn bakgrunn í tónlist og tónlist og dansi, tónlistakennslu og ég hingað komu inn nemendur 2009 var hún stofnuð og þegar við fórum í gegnum endurskoðun eftir 5 ár sem er bara reglubundin endurskoðun námsbrauta eða deilda hérna innan náskólans, að listaháskólans, að þá hérna, var þetta eitt af markmiðunum sem komi settum fram í lokin en við ætlaum að bæta við einhvers konar svona braut sem væri meira svona samfélagstenglist og þetta var ekkit alveg ómótað en hugmyndin raunverulega sko kvikna svolítið út frá áhuga þeirra nemenda sem höfðu verið þessi 5 ár í náminu sem höfðu svo mikinn áhuga á að kenna listir en einnig að nýta þar í starra eða sem sagt öðru samhengi og voru jafnvel að því svo líður bara býður og maður allar svona hugmyndir þurfa svona svolítið að þroskast og maður þarf að finna leiðir og við leittum það ég sótti með hópa fólki hérna innan hús hérna, til Erasmus styrk sem við fengum svo 2018 veglegan 2 ára styrk og þá vorum við komin í samstarfi þá varum við að leita samstarfsaðilum, samstarfsskólum við vorum með 5 háskóla og net tónlistarskóla þetta voru 6 erlendir aðila sem við þróum þetta með og markmiði var þetta þróa nýja námslínu og margir sögðu líka byrja hvað er það að gera þú veist það eru allar listgreinar þarna inni og er þetta þerapía nei þetta ekki þerapía þannig þetta var það eitthvað sambærilegt kannski til ég örfá sem ég hef séð en ég meni það svona community based music hef ég séð þessum háskólum og en bara við þurftum að hanna þetta í samræmi við okkar litla land og það var eins og listkennslu deildin þannig að við bara nýtum sko hvað ég segja við bjóðum þetta fyrir alla listgreinar eins og Hrefna Lind sagði áður og fólk kemur inn með áhuga á ólíkum hópum þannig að nákvæmlega það samtal er svo dýrmætt þannig að þú deilir bæði þekkingu þinni á faginu og kannski innsægi og reynslu af því að vinna með ólíkum hópum við erum búin að vinna með nefndra að fara út og unni með ljósinu
4: Norðurbrún með eldri borgurum inn í fangelsum Litla-Hraun og Hólmsheiði
3: seglunni sem fyrir svona Alzheimer's, fólk með Alzheimer við getum, þú veist hugarafli það er svo ólíkir staðir sem þau hafa farið inn á en já, hugmyndin hún kviknar bara í vinnu innan deildar og í samtali við nefendur þeir eru alltaf hérna, góð hugmynda uppspretta og næring
1: þú kemur inn á svolítið Kristín sem svona, ég velti líka svolítið fyrir mér sem sko þessi hugmyndum listina í samfélaginu og snertifliti listar og samfélags það sem þetta hvernig listi hvernig letur og líða og ítir undir velferð þetta er eitthvað sem mjög margir listamenn og þeir sem kenna listir velta fyrir sér, en þetta er líka svolítið svona abstrakt pælingar og ég forvitin að heyra hvernig þið svona nálgist að verkefni að taka eitthvað sem er svona svolítið abstrakt list í samfélaginu, áhrif list á okkur og svona kenni það og eru svona einhverju dagstaglegri í starfsemi þar sem þið eru að reyna einhvern veginn að mennta fólk í þessu hvernig hugsaðu þetta?
4: Til dæmis sko þá einn áfangi svo svolítið stór áfangi sem heitir samfélag, listir og líðan og þá erum við að fá inn listamenn sem að starfa á vettvangi eða með samfélaginu á einhvern hátt og bara svona að fá inn ólíkar listrænar raddir til að gefa einhvers konar hérna, hvað segir maður, input eða þú veist, já og síðan erum við líka að læra hjá Sigrúnu Sigurðardóttir sálræna áföll og ofbeldi en allir sem eru og öll sem eru í náminu eru náttúrulega með sinn sína fagþekkingu og það brunnurinn sem að, hérna, að því þau eru í mastersnámi þannig að síðan sko eru nemendur kvattir til að taka þátt og móta í svona starfstengdri rannsókn og svona lokaverkefni þar sem þau eru að skoða sína listsköpun og hvernig þau miðla henni með ólíkum hópum þannig að það svona kannski grunnurinn
3: Já, og ég held að sko hérna, það lög mikil áhersla á það að því að nefndir starfstengda rannsóknir sko, það eru, þau mistranemar koma inn í svona stóran áfanga í aðferðfræði rannsókna og ég að kenna það meðal annars og þar bara leggjum við strax áhersla á að þú ert að sko leitað einhverju sem að tengist áhuga sviði þínu og þekkingu þú veist, þetta ekki eitthvað abstrakt og þannig að við reynum einhverjum strax bara frá fyrsta degi í námi að hvetja nemendur til þess að finna sínar leiðir út frá eigin reynslu, út frá eigin leskari og jartengja það eins og þetta, við tölum alltaf starfstengdar rannsóknir að þú ert að pröfa eitthvað og þú notir þessi þennan tíma alveg bara frá fyrsta verkefni í rannsóknsmið 1 til þess að pröfa eitthvað einhverja hugmynd og athuga hvernig hún virkar og skráða hjá þér og svona vinna, þræða sér þannig áfram þannig sem þú byggir upp svona setur kjöt á beinagrindina sem námið
4: einmitt og mér langaði líka að segja að það hérna oft svo margir töfrar sem gerast í kennslustundinni þar sem að nemendur fara á bara svona þvílíkt hugarflug að því nú þessi námsbraut ný og það bara mikinn jarðveg að ryðja og þau eru að gera það einhvern veginn með svona í samtali við okkur og það verða til svo mikið af ótrúlega flottum hugmyndum og samtölin og tengslin á milli að það verða oft til svona samsköpunar verkefni sem að hérna, gefur þessu svolítið mikinn byr. Já.
1: Ég ímynda mér líka að þeir sem sækja þetta nám frekar til dæmis hefðbundnara listkennslunám séu í þá kannski einhverjum svona ég veit að aðeins öðru sér pælingum það velið þetta, það felst einhver afstæði því frekar en að fara að læra bara einhvern listkennslu hvernig upplýðu það? Er eitthvað til í því?
3: Já, ég meina þau velja þetta ég meina ég var að tala við hérna einn umsakjanda sem var hérna á kynningu áðan og hún sagði ég átti mjög erfitt með að velja sko, og þær voru tvær saman önnur hafði sótt listir og velferð núna fyrir haustið og hinn greinlega tvær saman vinkonur hafði sótt listkennsluna en töluðum að það væri erfitt hefði verið erfitt að velja og ég veit ég get ekki sem sagt, mena, það eitthvað áhugi þarna fyrir oft þetta reynsla fólk hefur verið að fara í verkefni eins og þeir sem voru kynna hér í morgun hafði verið að kenna inn á ákveðnum hérna, hjá hugarafli og svo framvegi sem það leiklistanámskeið og það kveikir áhuga maður veit aldrei alveg hvað ítir undir áhugan en og það bara alveg eins og þeir sem að sækja með listkennslinu það eru oft fólk sem hefur bara farið að kenna kannski óvart eins og sumir segja og fundist það bara alveg ríkalega skemmtilegt og gefandi en fyrir mér og þá er svo stutt á milli við erum bara að vinna með fólk og við erum að vinna með að hérna opna á leiðir fyrir fólk sama hvað aldrei það er eða í hvað stöðu það er eða hvernig, þú veist hvort það hafið lent í ykkur eða ekki við vitum ekkert það, svona dagstælega við viljum bara og þessir einstaklingar sem koma hér í nám ég held hvort sem þeir í listkennslu eða í listar og velferð það bara áhuga fólki og áhuga á listum og áhuga á því að hérna, já finna leiðir til að láta ykkur líða betur
4: og bara í kjarnan held ég bara áhuga á miðlun já. Miðlun og að halda rými og já, að kenna í rauninni á einhverjum stað eða miðla listsköpun sinni En annarkvort ertu að tala að fara alveg inn í skólakerfi mm-hmm. eða aðeins meira út í samfélagið. Þannig,
3: en sko, við erum að útskrifa fyrstu meistarana en við höfum útskrifa fólk með diplomagráðu bara, eða er núna og áramótin og það eru tveir einstaklingar sem að þú veist, eru komnir í diploma, voru með mastersgráðu áður önnur í verkfræði hafði unum ekki í þróunarhjálp og hinn með mastersgráði í myndlist og það eru báða búið með diplomi í listur og velferð og nú eru það að taka diplomi í listkjenslu þannig að
4: leiðirnar
3: eru með, þú veist þetta, svona þræðist þetta saman mm. og reyndar, hérna, einn sem er, og einn sem útskrifast hér hún útskrifast með mestargráði í listur og velferð hún mun útskrifast með diploma í hún í kjenslufræði líka, var búin að taka hluta af því áður þannig að, já þetta fléttast sem ég segi já
5: Líkir innblástur sótti ég í kennslubanka á vegum Listasafn Íslands sem heitir Sjónarar þjálfun í myndlæsi og byggði spurningar mínar úr honum eins og hvað serðu, hvað færði til að segja það og hvað serðu meira. En þess vegna fór ég að rannsaka hæghorf í Listasafni. Kveikjana af verkefninu kom úr Einn reynslu minna safnastarfi. Ég hef starfað hjá Listasafni Reykjavíkur í tæpan áratug.
1: Meðal þeirra sem voru að kynna lokaverkefni sitt á þessum viðburði var Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir, kölluð Dúfa. Hún kynnti verkefni sem fjallar hæg horf og ber titilinn Staldra við og lykta af blómunum. Eftir viðburðin settist ég niður með henni til að vita meira. Hvað hæghorf?
6: Sko, hæghorf eða slow looking, það felur renni í sér að gefa sér lengri og meðvitaðri tíma með listaverki eða hlut og markmiðið í renni að komast svona smám saman út fyrir sinn fyrstu hughrif og leifa athyglinni og skynjun sinni að bara svona dýfka smám saman.
1: Sko, þegar ég var að hlusta á kynninguna þeina,
6: þá
1: svona varð ég ótrúlega meðvitar það
6: Já.
1: Að þegar ég fyrir að söfn þá bara náðast hleyp ég gegnum þau eða svona þegar það varst að tala hæghorf
6: Já.
1: Að ég bara svona eitthvað stoppa fyrir að fara að lista verk og svo bara næsta kannast þú við þetta?
6: Ég kannast 100% við þetta og þetta bara mjög eðlilegt og ég held líka bara að það oft bara þannig svolítið tempo inn á söfnum og með þetta að fólk gengur rosalega hratt í gegnum þau og gefur sér í raun og veru ekki kannski tíma í að taka inn listaverk og mér finnst líka trufla oft að það stendur stundum eitthvað listaverki við liðina því og ég vildi að það geti verið bara svona lítil gluggatjöld sem að geti bara dregið fyrir og út af því að í rauninni hef ég komið staði út að ég er búin að vinna á listasafni núna í 10 ár og þetta náttúrulega bara mín skoðin að taka inn listaverk bara sjálfur og fá bara að, þú veist, njóta sinna hana, hughrifa fyrst er miklu betra heldur en að reyna að kynna sér verkið og reyna að skilja það út af því að það pointið með listaverkinu í raun og veru ekki að skilja það heldur að listamenn vilja líka oft bara ekkit segja mjög mikið listaverk og það er vegna þess að þau vilja gefa áhorfendunum tækifæri bara á að fara í sitt ferðalag. Mm. Og hæghorf sko í raun og veru bara svona leið til þess að sleppa væntingum og sleppa pressu út af því að það getur líka verið mjög bara stressandi að fara inn á listasafn út af því að þetta er svona voðalega fínt og það eru oft hvíti veggir og þetta er svolítið svona eins og fara eins og manni líður stundum að fara inn í rosalega fína búð eða eitthvað að maður svona, má ég anda hérna en í raun að veru þá eru bara svona eiga vera bara svona staður sem maður getur komið og nærst og það er náttúrulega allt í góðu að hlaupa gegnum sýningu ef maður langar bara að þess að kíkja en svo eru einfalda leiðir til þess að staldraðis við og og eiga svona smá bara moment með sér og listaverkum.
1: Þessi hugmynd, þetta koncept hæghorf bara, mínum að þetta bara í sjálfu sér mjög áhugavert.
6: Já.
1: En það sem ég finnst kannski hlaða utanunda og ástæðan okkur mann að tala við þig er Já. Hvernig þú beitir þessari hugmynd, hvernig þú notar þessari hugmynd í námskeiði og í svona pælingum um að svona pælingu kvíða og eitthvað svoleiðis. Akkurat. Getur þú sagt meira frá því?
6: Já, sko þegar ég byrjaði á listanum Reykjavíku fyrir tæpum 10 árum, þá hérna var ég eiginlega að byrja svona á hérna, byrja upp á nýtt í lífinu sjálf. Ég hafði verið utan skóla í svona cirka 7 ár. Ég hérna, mér bara leið ekki vel í grunnskóla og svo mætti ég einhvern veginn í menntaskóla hálf óundibúin út af því ég hafði bara svona dregið mig hlé í grunnskóla til þess að bara svona passa upp á mig og þá byrjaði kvíðin að einhvern veginn að magnast og svona einhvers konar skólaforðin og bara forðin tengt lífinu og þegar ég hana, sótti að vinna hjá listanum Reykjavíku þá var ég 25 ára og mamma kom með svona auglýsingu úr Morgunblaðinu og sýndi mér bara hey, það, hérna, þú ert svo listræn langar ekki að pröfa að sækja maður safni og ég eitthvað svona nei, þau vilja pottet eitthvað sem veit rosa mikið listadala og þá sem nei, ég lestu bara hérna og ég las hérna, auðlýsinguna en ég vissi ekki að mamma var búin að klippa út næsta partur sem stóð eitthvað svona æskilegt að vera með menntun eða drala í þessum fögum og ég prufaði bara að sækja út að ég hafði alltaf haft mjög mikið yndi að list og listasöfnum og sama tíma fór ég aftur í nám hérna að reyna að klára stúdentinn hjá Myndlisskóla Reykjavíkur og þá bara þess að núna því ég lítið baka þá byrjar þetta ferðalega út af því að partur að vinna safni er að sita í Lónadón inn í sal og passa upp á listaverkin eða bara vera með þeim og þá byrjaði ég einhvern veginn ómeðvitað að stunda einhvers konar hæghorf í vinnunni og ég fann samhliða námi mínu út af því að ég hérna, er líka með ADHD og dyslexíu þá einhvern veginn ef ég sat inn í sal og hérna, og tók inn listaverk þá einhvern veginn var eins og ég væri að þjálfa athyglunum mína í leiðinni út af því að hérna, maður má ekki gefast upp fyrir þú veist því að vera með ADHD og vera bara, já, þetta er bara ég er bara svona, maður getur alveg þú veist, þjálfa viss einkenni út og hérna já, og bara það tvennt saman fór að hafa rosalega góð áhrif á kvíða minn og skólaforðun og bara allt svona sem, þú veist var einhvern veginn að hindra mig í að verða bara það sem ég langaði raun að verða og núna, 10 árum setna þá einmitt er ég í meistaranámi og er að klára núna við listum og velferð í Listaháskóla Íslands sem ég aldrei ímynda mér að ég myndi fara í nám á þessu stigi fyrir 10 árum og já, bara fekk að vinna með einmitt hópi af ungmennum sem hafa bara verið að ströggla við svona svipaða hluti og þá sérstaklega kvíða og mér finnst eitthvað það sem virkar rosalega vel að kvíða eru tengsl og tengja sjálfu sér og umhverju sínu og þeim sem eru í kringum hann og það er í raun og veru það sem ég gerði á þessu námskeiði sem ég held að þetta var bara svona leið til þess að tengja á mjög marga vegu.
1: Getur þess farið með mér inn í hvernig þessi námskeið lítið út hvað það varst að gera?
6: Já.
1: Þetta var hlutið að meistaraverkefninu?
6: Akkurat, sko, þetta var 8 vikna námskeið sem ég hélt í samstarfi við Víðsjá sem er hana, virkni úrræði á vegum Hringsjáar sem er skóli sem er búin að starfa mjög lengi hana, sem með svona starfsendurhæfingu og já, ég setti mig í samband við þau út af því ég hafði tekið á móti einum hópi frá þeim á hérna, Kjarvalstæði og ég var bara vá, þetta bara skemmtilegasta hópi sem ég tekið á móti, það allir eitthvað svo hérna, á einhverju svona stað þar sem þau eru bara tilbúin að taka svona stórt skref og byrja nýtt ævintýri í lífinu og sama tíma svolítið viðkvæm og ég einhvern veginn sá mig svolítið í þessum krökkum og ungmennum og hafði þá einmitt samband við þau og, hérna, og var þá bara svona að byrja þetta konsept að vera með áttavikna námskeið þar sem ég myndi bjóða þáttökundum að koma einu sinni viku, við myndum verja tveim tímum saman og við myndum stunda hæghorf á eitt listaverki viku frá sýningunni Kjarval og 20. öldin þegar nútími leiðir að. Og já, þarna, og basically þá var þetta, þarna, já, bara svona svo óþvinguð samvera á safni og ég var með leiðir og ég var með svona opnunabunda og alls konar spurningar til þess að svona kveikja á bara svona þeirra túlkun á listaverkunu að hverju sinni og ég lindi með að fyrir titilin á verkinu þannig að þau fengu ekki tækifæra á að einu sinni lesa sig eitthvað til um það já Og ég komst bara að því yfir þetta námskeið að, og yfir þetta tímabil að, hérna, að fólk vannmeti sér svolítið hvað hérna, líður svolítið svona já, má ég segja þetta er þetta rétt túlkun hjá mér þegar að þau bara eru furðulega mikið að tala um það sem listamaðurinn er að fjalla um ómeðvitað. Og svo líka gaman þau tala um eitthvað allt annað en hann var að spá í. Þannig að já.
1: Það komur svolítið, að ég hjó svolítið eftir því í þessum neðurstöðum hversu margir tölumynd svona, já, mér hans gott að fá svegrum til þess að geta talað list án þess að líðin svo ég verið stúbilt.
6: Nákvæmlega, nákvæmlega, ég held að allir tengi við þetta og ég held að þetta sé svolítið svona, einmitt, sem ég er svona sorglegasta við það að koma á söfn er að það fólki líður stundum eins og hana, því sé einhvern veginn hafnað af listaverkunum eins og bara nei, ég skildi ekki og ég er ekki að segja öllum líður svona en bara ég hef heyrt að bara svona að fólk verður svolítið pirrað bara já, nei og þetta er heimskulegt kannski og fara bara í svona

0: höfðu áhrif á
1: þess
0: að þátt ekkert
1: algjörlega út af því að maður náttúrulega oft með svona smá fyrirfram ákveðna væntingar og sumverk sem ég held að gæti stuðað voru bara stuðið alls ekki og voru bara rosalega gefandi upplifun sem voru kannski falla einhver svona þungefni og snerta einmitt á kvíða og alls konar en svo voru önnur verk sem stuðuðu eins og svona abstrakt impressionísk verk og hana, og mér varst það svo áhugavert hvað þegar maður út af því að já, eitt sem maður langar mynd að nefna er að smám saman yfir námskeið yfir þessu 8 vikur við byrjaðum á því að horfa á listaverkið í hljóði í 1.5 mínútu og svo bættum við 30 sekundum alltaf þegar leið á þannig við endum í 5 mínútum og þessi sýning er hana, svona kronologisk
0: í tímaröð
1: takk fyrir þannig að við byrjum á verkum á svona aldamótunum 1900 og endum í hana, kringum 70s þegar allir voru byrjar að flippa rosa mikið þannig að við vorum að horfa í 5 mínútur á mest krefjandi verkin og hana, já og mér fannst einmitt ofbáslega áhugavert að þegar maður gefið þessi tíma þótt að þetta sé bara tvíviðu miðill, þetta er ekki eins og hana, manstu eftir hana, fyrsta vídeoi þegar var eitthvað lest að keira og fólk held að voru að fara að keira yfir sig hana, svona fyrsta myndbandið það hefði einhvern veginn svoleiðis áhrif að þetta var bara of stimulating þannig mér finnst það líka mjög áhugavert hvað það tekur okkur kannski ekki einsláku tíma við höldum að svona já ég veit ekki hvað ég ætla að segja er bara svona já, eins og þegar maður er að skrolla í símanum þá er svo mikið áreiti en maður getur samt bara svona út þegar maður er að gera það en svo getur listaverk einhvern veginn verið ómikið áreiti mjög veist það er rosa áhugavert
0: já, þetta er spennandi hugmynd sko, eitthvað svona hvaða áhrif tími hefur á áreiti eða eitthvað svona skinn áhrif sko.
1: Já, akkurat vel orðað
0: Það sem mér finnst svo hérna, stundum er ég svona þannig stuði og kannski er mín list nýsla þannig að mér finnst abstrakt verður svona þau sem valda með smá kvíða ef að þau eru of realísk og fyrirsjánleg þá finnst mér kannski bara pínum boring
1: Já,
0: en það er kannski eitthvað í minni list nýslu sem kannski þyrfti að taka svona hæg horf á svoleiðis verk líka til að athuga hvað orð það hefur
1: Einmitt Rákalega Já, svo getur maður líka gert þetta bara við hana, hæghorf rauninu við hvaða hlut sem er sko. Maður getur æft hana, þessa tegund af innbyttingu, tengingu bara með boxið í strókleiru og skrifborðinu og þá getur maður bara haft þannig æfingu að maður hana, ef við gerum bara núna við erum með svona glas á borðinu
0: pappamál
1: með svona hana, já, einhverju mið á og hana, við getum í hljóði og við sleppum kannski að hafa hljóð hana, hort á pappamálið og virt því fyrir okkur og þegar við erum alveg búin að taka það inn á kannski svona 15-30 sekundum þá getum við loka augunum og reynda að sjá það fyrir okkur og virða því fyrir okkur í huganum og svona telja upp það sem við tókum eftir á málinu og svo opna augun séð hvort að við höfum mistað einhverju, glemt einhverju og endurtekið þessa æfingu og þetta er til dæmis eina æfingunum sem við gerðum fyrir fram að listaverk og þetta er bara í raun og veru bara aðeins svona skerpa og þjálfa athyglina og svo var einmitt spurt mig hana, eftir kynninguna mína hvernig getur fyrir svo nýtt þetta í lífinu, er eitthvað svona veganesti sem ég getur tekið út og þá sagði ég einmitt að þáttökundinni voru að lýsa fyrir mig meðan og námskynu stóð að þegar þau fóru í göngutúr eða fóru hana, niður í fjöru hvað sem þau voru að gera þá einhvern veginn voru þau byrjuð að taka eftir litlu hlutunum meira

0: og mér finnst einhver galdur í því og ég man að þegar ég var inn í miklum kvíða þá var ég einmitt ekki að taka eftir litlu fallegu hlutunum eða þú veist þá allt svona svolítið blör og það pínu sem að segja með eitthvað svona fyrir skynjuninni sinni og þegar maður byrjar að opna á þetta þá eitthvað svona einhver fallari ringrás sem fer í gang og maður hoppar yfir á svona aðra tímalínu lífinu sínu í stað fyrir að vera svona inn í þessum litla ramma sem kvíðin býr til fyrir mann
1: Næst setjumstu niður með Silju Þórðardóttur sem var líka að kynna sitt meistaraverkefni. Hún lyfjafræðingur að mennt og í sínu verkefni leitar hún í aðferðafræði lyfjafræðinar þar sem fjallar listaseðla sem eru svona eins og lyfseðlar nema fyrir menningu. Þú ert lyfjafræðingur.
2: Ég lyfjafræðingur.
1: Og varst að klára listnám. Hvernig tengslin á milli þessar að tökja sviða?
2: Einmitt, já, hvað að ég byrja? Sko, ég hérna, já, ég master í lyfjafræði og hef unnið sem lyfjafræðingur í mörg ár og með einhverjum hléum. Og sem lyfjafræðingur þá maður auðvitað sko maður þekkir vel bara hvernig lyf geta þú veist meðhandla sjúkdóma og haldið einkennum skefjum og læknað og svona og ég fór svolítið svona einhvern veginn frá því að hugsa sko hvernig hvað getum við meira kannski gert til að sjálf til að þú veist að efla fólk í rauninni til þess að hérna skapa eigin heilsu skiluru og hérna verandi vel meðvitið hvað líf getur gert mikið og hérna en þetta svona aðeins annar vinkill í staðan fyrir að fara frá þessari svona pathogenísku nálgun þar sem við erum að skoða þú veist hvað það sem gerir okkur veik og reyna meðvitað það að fara yfir í þessa svona salútogenik nálgun þar sem að þú veist hvernig sköpum við eigin heilsu og í fórirunni frá lyfjafræðinni yfir í sko jóka og svo jákvæða sálfræði og þar eru náttúrulega rosalega mikið að vinna með bara þrautseigju og styrkleika og tengingu og svona og þegar ég var að klára þetta námi í jákvæðri sálfræði að þá sá ég auglýst nám listir og velferði listaháskólanum og fannst það algjörlega vera málið og sé ekki eftir því þar sem að hérna þar hef ég náði eitthvað neginn að tengja dálítið sko já, meira í rauninni eða þú sé, kannski komið með bara svona miklu breiðari heilsu sín kannski orðað þannig þar sem að listirnar geta gert svo ofbáslega margt fyrir okkur sem að, hérna kannski kosta lítið og við erum ekki endilega að, þú veist bara með höndla eitthvað sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að skapa eigin veljan Þannig að hérna, já, og svo í þessu lokaverkefni mínu núna í listaháskólanum að þá ég náttúrulega svolítið að skoða hvernig hægt að skrifa upp á list til þess að efla veljiðan. Þannig að þannig að svolítið svona negli ég það sko, þú veist, bara verandi með alltaf listsæla fyrir fram að mig og hérna og fá fólk í apoteki sem að er að leysa út kannski kvíða og þunglindisleif og annað vitandi hvað það erfitt að fá kannski tíma á sálfræðing eða geðlækni eða hérna og bara fær stuttan tíma á heimilislækninum í eftirfylgd kannski og svo leis að þá hérna hugsa ég oft hvernig er fólk að fá eitthvað svona samhliða lyfja meðferðinni sem að geti stutt jafnvel við lyfja meðferð og þar kemur það koma þessi listaseðlar svo stertin
1: Þetta kannski að ykkur liti Sko, þú ert að nota aðferðafræði lífafræðinnar til þess að skrifa upp á list og fólk sem fyrir og leysir út list.
2: Já, já.
1: Hvaðan kemur þessu hugmynd?
2: Einmitt. Sko, Þegar ég var að hérna bara uppalega að sækja þetta nám í listir og velferð í listaháskólanum að þá man ég að ég skrifaði mitt sko það að ég væri lyfjafræðingur og hefði svona áhuga á að sjá sko hvernig við gætum sko já í rauninni jafnvel skrifa upp á list. Ég hafði sjálffarið á námskeið hjá yndislegri konu sem heitir Kristín Berta og með svona netnámskeið í hérna þar sem að maður í rauninni kveikja á listagiðjunni á sjálfur af því að öll náttúrulega bara fæðumst við mjög skapandi og svo kannski einhvers staðar á lífsleiðinu og jafnvel einhvers staðar hérna þegar við erum í skóla eða eitthvað þú veist að þá svona kannski halda sumir áfram en ekki allir og hérna svo stundum átta maður sig á því þegar maður er búin að eiga börn eða eitthvað að hérna að fer að lita með þeim að bara hefur vákvætti gaman og maður gleymist að það stund og eitthvað svona og hérna þannig að mér fannst svolítið áhugavert svona hvort að við gætum í rauninni skrifað upp á list. Þannig að síðan bara gekk ég með þessa hugmyndi í þessi það er kannski eitt árið eitthvað svo leis og hérna svo velsælda þingi hérna, sem var haldið á Íslandi fyrir ári að þá var ég svo heppin að hitta konu sem að hérna sem hafði verið að stýra innleiðingu á Arts on Prescription sem að er þá enska heitið á hérna listasæðlið og upp á skrifulist hún hafði verið að stýra þessu verkefni stórt verkefni þar sem að Danmörk, Svíþjóð og Eystrasaltslöndin voru að hérna rannsaka þessa aðferð að skrifa upp á list og þar voru þau svona aðalega einblýna á fólk sem að er með milda til miðlungs svona geðraskanir kvíða þunglindi og einmanaleika síðan og hérna og fólk í kulnun og hérna og þá svona svolítið fór boltinn að rúlla hún bauð mér að vera í svona alþjóða samstarfi sem að hérna var bara að byrja á þessum tíma það núna fyrir kannski tæpu ári og þannig að ég svona var bara eiginlega svolítið heppin kannski bara rétt manneskja á réttum tíma og réttum stað og hérna datt inn í svona alþjóðlegt samstarf þar sem að listaseðlar er í rauninni bara eitthvað svona vaksandi svið sem er að springa út á alþjóðavísu sko. Og hérna til dæmis í Bretlandi að þá þeir eru svona svolítið fyrirmynd á þessu sviði og þeir innleitu svona listaseðla árið 2019 inn í sitt bara heilbrigðiskerfi þannig að við erum bara vonandi getum við eitthvað farið að hérna kanna innleiðingar möguleika og svona á Íslandi.
1: Ég veit að hluta af því sem þú varst að gera í þessu meistarverkefni var að skoða hvort þetta væri físilegt hér á landi og hvernig þetta gæti litið út. Segðu mér, hvernig gæti svona fyrirkomulag litið út meða við þær aðstæðar sem við erum í núna með það kerfið sem bóðið?
2: Emmett. Góð spurning og stór. Hérna, það sem að ég hef gerði í þessu verkefni fyrir utan að reyna að sanka að mér endalösta upplýsingum um hvernig svona er gert erlendis og hérna, svo ég segi það, þá er þess að þjóðir bæði hérna í kringum okkur og aðeins fjær eru marga hverjar byrjaði með alls konar svona pilot verkefni og jafnvel komna lengra eins og Bretarnir til dæmis. Þannig að það er einhver rammi komin hvernig er hægt að nýta þetta sem hægt var að horfa til bæði hvað var þar sagt, fjármögnun og bara svona að setja inn í okkar kerfi og svo leiðis en það er samt líka mjög mikil sveigjanleiki að aðlaða þetta eftir okkar þörfum og ég er bara mjög áhugasum að það væri kannski hægt að prófa á einhverju sveitafélagi eða eitthvað svo leiðis að þá myndi maður í rauninni hitta mismunandi hagsmunahópa sem að væri þá ykkur frá heilbrigðisgeiranum og svo félagsbatterínu og menningar, listar og menning og þú veist, kennarar og náttúrulega mögulegi notendur og allir þyrft að koma að borðinu og það þyrft að verða eitthvað svona hérna, samráðsfundur, eitthvað svona workshop þar sem að við værum að hérna, kasta á milli hugmyndum hvaða mögulegir hópar getur nýtt þetta, hverju væri kannski líklegasti til að nýta sér þetta svo framvegis og reyna svolítið að svona móta hugmyndina betur að okkar veruleika hér og síðan í rauninni bara að fá að prófa og þú veist og það, þetta er mikið talað það hérna, erlendis að þetta eru auðvitað svona þverfaglegt og þú veist að þarf að ganga þvert á kerfin í rauninni, heilbrigðiskerfið og svo menningar, hérna, batterið og félagsþjónustuna þannig að það þarf að vera svona svolítið skýr ábyrðaskipting og eins fjármögnunin hvaðan kemur hún að því að öllum þú veist þetta þarf að vera meira heldur bara frábær hugmynd sko og hérna þannig að ég sagði kannski fyrir mér að hérna það er einhver veit ekki hvernig, hversu hérna vel ég get útskýrt þetta en listaseðil er í rauninni sko svona tilvísun inn í list og menningarstarf þannig að þetta er í rauninni, þetta er ekki lita á þetta sem einhverja meðferði eitthvað slíkt en þetta er svona utan þessa klíniska ramma þannig að einstaklingur sem er með svona heilsutengdar félagslega þarfir er þá tengdur inn í svona þáttöku í skapandi starfi innan samfélagsins til þess að reyna að efla heilsu hans og velíðan og en þetta á ekki komið stað einhverja hefðbundina meðferða eins og lyfja meðferða eða samtalsmeðferða eða eitthvað svoleiðis heldur á að vera bara svona viðbótsu stiðu við bætta heilsu og þannig að listin í sjálfu sér sko vettungu fyrir tengsla milli fólks og virkni og merkingu og velíðan og þannig að það er hægt að nýta sér þá menningastarfsemi sem þegar til staðar það þarf ekki, þetta á ekki vera viðbót við kerfið heldur kannski segjum að einstakling sem að líður kannski ekki alveg nóg vel hann fer til oft er það fyrsta stopp að fara til heimilislæknis heimilislæknin hefur oft ekki drosalega mikið tíma til að taka móti fólki og hérna og hann er greinir þannig kannski einhverja svona félagslega þörf hjá einstaklingnum sem ekki verið að mæta og þá getur hann skrifa þennan listaseðil og vísa viðkomandi áfram til svo kallast linkworker eða tengiliðar og tengiliðurinn svolítið svona hjartað í þessu þar sem að tengiliðurinn getur tekið á móti einstakling og gefið honum góðan tíma og í staðis að vera að spurja þú veist hvað að þér að þá hann svolítið að segja skiluru á hverju hefur þú áhuga þú veist hvernig getur við stutt við þína velíðan Og þessi tengiliður líka svona svolítið sérfræðingur í þeim úrræðum sem í boði í samfélaginu. Og segjum að þetta sé einhverju sveitafélagi þá hann svona veit þau menningatengdu úrræði sem í boði í samfélaginu og getur þá skrifað upp á einhvers konar hérna svona listaseðil með einstaklingnum eða með skjólstæðingnum. Og inn í þá kannski það getur verið kór eða eitthvað svona frjálsskrif teikning bara hvað sem skilur við. Eitthvað sem við vitum að efli veljan, eitthvað gönguferri í náttúrunni og svo fram með þess en yfirleitt ef við værum að fylgja módelinu sem út í heimi að þá eru þetta yfirleitt allt eitthvað sem gert í hópi og hérna Já, og síðan er þá færi einstaklingurinn að gera þessa hluti og það kannski einu sinni til tvisvar í viku í kannski svona 10-12 vikur og árangurinn sem að hérna hefur skilað sig þess að út í heim allavega og í þessum rannsóknum sem að maður hefur lesið alveg ótrúlega flottur og mjög hérna bara skilað sér í betri veljan eða betri líðan minni einkennum af kvíða og þunglindi bættum tengslum aukinni virkni og þannig að það svona mjög margt gott sem hefur verið að koma út þessu fyrir einstaklinga og það auðvitað gott fyrir nærumhverfið og samfélagið og allt það sko þannig að hérna þannig að það væri eiginlega bara mjög spennandi að fá að prófa einhvers staðar það
1: Eitt sem ég að velta fyrir mér sem að þú reynda komst aðeins inn á það eru þessar pælingar virkni listar á þessu sviði til að bæta velíðan til þess að auka tengsl getur þú farað að snána út í hvað við vitum hvernig þetta virkar hvort þetta virkar skiljum hvað ég meina, þetta bara flókin spurning því það er kannski mismunandi hvað við meinum þegar við segjum að list virkar til þess að bæta velíðan hvernig hugsar þú þetta?
2: Já við erum alltaf með rosalega mörg mismunandi listform og þau geta haft ólíka áhrif á okkur og við getum notað þetta mismunandi þú veist, list hefur líka bara ólíka áhrif á okkur og þú veist, alveg eins og við bara fílum mismunandi hluti og mismunandi tónlist eða mismunandi stíla dans eða eitthvað svoleiðis þannig að maður þarf alltaf að hugsa svolítið svona hvaða er persónulega fyrir maður sjálfan svona eins og hérna bara, já hvernig áhrif listin hefur á hvert okkar en mér langar að benda á konu sem að heiti Professor Daisy Fancourt og hún er alveg rosalega flottur professor í rauninni og hún er algjör maskína bæði í svona taugavísinda og faraldsfræðilegum rannsóknum og áhrifum lista á heilsu og hún vil svolítið meina að listi séu svona the forgotten fifth pillar of health sem ætti að vera staðsett bara hreinlega við hlið næringu sveps, hreyfingar og tíma í náttúrunni og hún segir líka svo skemmtilega að if a pill had the same benefit as the arts do for our health we would all be taking it mest þarf fórsalega
1: ef að pilla ef þessum áhrif og list þá myndum við taka það hverjum deg
2: já, til þess að efla veliðan okkar og hérna og hún sem er nýlega búin að gefa út bók sem er bara stútfull af upplýsingum einmitt þetta hvaða áhrif listir hafa okkar heilsu og stutt af fjölmöngum rannsóknum hljómar að skila sér vel hvað ég kem úr svona hérna þessum lyfjafræði bakgrunni að ég vil alltaf hafa allt stutt af rannsóknum ég bel þótt að maður kannski geti fundið það líka bara á eigin skinni hvernig listir hafa áhrif á mann en hérna en þá erum við að tala bara þú veist það bara var ég búin að segja hvað bókin heitir hún heitir Art Cure endilega lesið hann hún er frábær en þetta áhrifin er í rauninni þú veist bara það er streitulækkun og það er bætt geðhilsa og betri tilfinningastjórnun og aukin félagsleg tengsl minni einmanaleiki getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og bara upplifun af tilgangi og merkingu og líka bara alls konar hérna alls konar varandi verkjastjórnun þú veist, að nota það hefur verið sýnt fram á það að með rannsóknum að fólk þarf minni verkjalif eftir til dæmis bara aðgerðir ef að hérna það er að hlusta okkur tónlist sem að hérna hjálpa þeim og svo framis þannig að já, þetta eru svona það er svo rosalega mörg hráefni í listinni þannig að það er hægt að aðlaða svolítið að bara sér sjálfum og hverjum einstakling fyrir sig finna út hvaða er sem að mann vantar ef að ég upplifi ykkur að streitu að þá geti ég kannski sótt í ég veit ekki að púsla eða að hérna lita ykkur að mynd ef að ég finna ég þarf að vekja líkamann dálítið eða þá væri kannski gott að hlusta á hressandi lag eða dansa og hérna þannig að það er svo ótal margi möguleikar og maður þarf eiginlega kannski bara byrja náttúrulega að vera bara svolítið meðvitaður hvað er það sem ég þarf og hverju stundu og einmitt ef að hérna ef að ég þú veist ef mér vantar eitthvað félagskap skilur þá getur verið rosalega gott að ef við upplifum með eitthvað smá innmann eða eitthvað getur verið gott að taka þátt í einhverju samsköpun með öðru fólki fara í kór eða eitthvað slíkt og síðan getur listin verið náttúrulega rosalega mikil speglun ef að fólk kannski já glými við eitthvað þingsl að hlusta á lag sem að þar sem að einhver annar er kannski að tjá þar sem að þú er rauninni ert að upplifa og þá getur það verið mjög sterkt og upplifur þau kannski ekki einan í þínum tilfinningum og bara já, þetta er svo opaslega marglaga og það er hérna það er rosalega ört vaksandi mitt, þú veist, rannsóknir akkurat núna, þú veist, mér finnst það eins og að sé að koma út bara í hverju mánuði margar rannsóknir, það sem að hefur einmitt verið kallat alltaf mikið eftir þessu, ok, við vitum að listinar að virka til þess að efla velja fólks, en á hvað hátt að gera það, skilur við? Þannig að það bara ongoing einhvern veginn núna, bara fullt af rannsóknum þetta, en líka mjög margt komið út.

Pétur Magnússon hafði umsjón með meðal fólks. En nú fáum við að heyra mannlega þáttinn frá því í gær. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag.
1: Loksins.
0: Já, ég smá móða við hafa hlaupið hér gangana að finna hérna, að finna út úr þessu.
1: Við hefum aldrei
0: lent í þessu áður. Ná í tækni mann, nei, við hefum aldrei lent í þessu.
1: Bara rás tvö tók við eftir frétt.
0: Já, það var eitthvað svona tæknilegt en við náðum í tækni mann sem lagaði.
1: Já.
0: En hér erum við komin og það 22. maí í dag.
1: Já, föstu dagur, tveir föstudagsgestir í dag. Það eru þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir en þau sameina krafta sína á tónleikum sem þau kalla Helgi og Ragga, syngja og spjalla. Það rýmar næstu því.
0: Já.
1: Það búið að setja á þrenna tónleika til að byrja með þar sem að þau munu flytja mörg af þeim lögum sem að Íslendingar þekkja með þeim og hafa tekið ástfóstri við auk þess sem þau rifja upp eftirminnileg augnablík úr litríkri vegferð þeirra í tónlist. Þau auðvitað skipa bæði stóran sess í íslenski tónlistasögu sem verður gaman að rifja upp með þeim hér á eftir og ferðast með þeim svona í gegnum tíman frá æskuslóðunum þar sem að rætur þeirra liggja og til dagsins í dag.
0: Já, svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti í dag að það Sigurlaugu að ræða lyktina sem fyllir loftið í byggðum landsins þegar sólin skín.
1: Já.
0: Og svona bara á þessum ástíma og þá hún kannski ekki að meina ilmina nýst leiknu grasi eða hvað
1: og við ætlum
0: líka, já, við ætlum líka glugga hans í bókin okkar eldúsbókin, það að segja í heftin í möppunni,
1: já.
0: Gömlu heftin sem voru gefin hér út frá 1958 til 71-2 við erum allavega með heftin frá þeim tíma
1: Já, það stendst svona misvel tímanstönn það sem það er
0: Alls konar ráð
1: Já, en við byrjum á Lífsgleði, læginu sem að var með hljómum eða ekki upphaflega.
0: Jú, jú.
1: Já, og hér það í flutningi Moses Hightower, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Þorstein Eggertsson.

0: Já, þetta var auðvitað lífsgleði með Moses Hightower, gamla hljómalagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, og við erum með tvo föstudagsgesti í dag. Það undantekning, en hún alltaf svo ánægjuleg.
0: Já.
1: Og ég tala ekki þegar bara við erum með stórskota dúo hérna, það Helgi Björns og Ragnhildur Gísla. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Þannig ekki á sem þið sitið saman hér í hljóðstofu Rásar 1.
3: Þetta svo mikil heiður.
1: Já.
0: Þetta bara fyrir. Fyrir.
1: Svo mikil heiður fyrir okkur.
3: Þetta algjör heiður. Og okkur.
0: Ég bara þegar við sáum líka sko að þið varum saman með tónleika og spjall.
1: Akkurat.
0: Það hefði segið þetta bara briljant blanda.
3: Já. Spjall.
1: Já. Spjall.
2: Við verum að voru að spjalla svolítið.
1: Já, ég var það ekki.
2: Ég var rifja upp eitthvað að vesinn, sko.
1: Já. Já, og veitu, þetta þín hugmynd, Helgi.
2: Já, já, það nú ekki aðalatrið, en hérna, það var svo gaman að, nei, það var svo gaman bara að brjóta upp, sko, og gera eitthvað öðruvísi og hérna, við erum alltaf búin að þekkjast lengi og já. Við erum búin að fara í gegnum alls konar og bæði bíó og leikhús og sungi saman við ýmis tækifæri.
1: Já, einmitt. Segja okkur frá þeim, verkefnum, þar sem þið hafið verið saman.
2: Að syngja.
1: Það var alltaf Kistum í Kata.
2: Já, Kistum í Kata.
1: Á Akureyri.
2: Já, þar sem þú varst líka.
1: Jú, jú.
2: Og við vorum alveg svakalega skemmtileg.
1: Já,
3: við vorum rosalega skemmtileg. Þetta var góð rúpur.
2: Já, þetta var mjög góð rúpur.
3: Þú varst frábær.
1: Já, og þú varst frábær. Og við erum með svo frábær.
0: Hvað finnst ykkur frábærast við
3: Guður? Ógeðislega fyndin og skemmtilega.
1: En segja bara þannig. Þið voru að leika þetta par.
2: Já, já, við voru að skassi tamið. Þetta náttúrulega byggt á Shakespeare leikritinu. Þannig að við vorum að rífast svolítið allan tíman.
3: Og syngja Cole Porter.
2: Já, og þetta var alveg rosalega skemmtilegt. Og svo var hópurinn náttúrulega alveg ótrúlega góður.
1: Já.
2: Og mikið af talentum, það var bara í hverju rúmi.
1: Já.
2: Og hérna, og síðan mann ég sko, svona, disaster sögur, sko. Ég fekk sko blæðandi magasár.
3: Ég man eftir því.
2: Já, það var
0: bara að vera sýna.
2: Já, já, að neða, við erum að sýna og við vorum með tvær sýningar, þetta var einhverja helgi í laugardag.
3: Hvú, og þú varst svo veikur.
2: Já, og ég hérna var bara kom með blæðandi og ég fór sko upp á spítala og hann sagði bara, ég verð að leika þessa sýningar og ég hekk bara eila, já, þú hélst
3: er,
2: já, bara,
3: þú hann átti að vera ógíslega vondu við mig, já. Sko, og svona mikið, hérna, að reyna að temja mig, þú veist, og þú skapir til, ég var að reyna að lappa upp á hann.
2: Já, þetta var eila svolítið.
0: Bara hald honum á fóndum.
3: Já, já.
2: Og svo nei, bara fór ég beint upp á spítaletti það og það bara, hún láð þar í viku.
1: Nei,
2: jú, jú.
3: Manst þið þetta?
1: Ég man ekkert eftir
0: þetta. En þetta eru auðvitað verið á þeim tíma sem að þeirra leikararnir þurftu sjálfur að segja af eða á og það segir engin leikari nei en það fullu salur.
2: Já.
1: Nei, mitt. En þetta andra gengur bara of langt svo oft, fólk að fara á svið með 40 stig að hýta og...
0: eða blæðandi magasár.
1: Já, eða blæðandi magasár.
2: Guppu pestina hafði ekki upplifað það þegar maður var með fötuna bara við hliðina
0: á
2: kantinum.
0: Ég veit tvo leikar sem ég ætlika Danagrena sem að muni ekki eins og eftir sýningum sem voru í því að þau voru svo lasnir.
1: Já, já, já.
0: Það er eitthvað ekkert sniðut, sko.
2: Nei, ég lék svona sýningum, það sem að ég bara fór bara á 5 tíma fresti bara út í, það var sem betur fyrir iðn og þannig að það var stutt að fara.
1: Já,
2: og það var bara... bara og ældi og inn aftur bara.
3: Þetta svona, ég var í sjónvarsþætti einhvern tíðan hérna, viðtalsþætti rosalant síðan með sko svaka flensu og maður, þú veitir, maður svona með syndandi augu og það bara, vau, hvað var dópuð og það fólk bara ég veist hérst að ég væri bara svakalega sko illa
2: haldin
3: sem þú varst af neyslu
1: alltaf þetta fólki að versta í hug en þetta er bara ekki óalgengt að fólk bara það er svo mikið í húfi
2: en við verðum hress á morgun við erum rosa hress
1: ég sé það,
0: þið eru það,
1: þið er orðin það sko öldru að þið eru búin að fá allar pestar
2: við erum bara að ná okkur
3: við erum svo þjálfur í að verða ykkur
0: hvernig er þetta sko sett upp hjá okkur því að hvað tala og nei, hvernig er þetta?
2: Já, við erum nú ekki með, Gunni, við erum ekki með skrif, við erum ekki með skrifa handrið.
0: Nei, þannig að það verður engi sýning eins, eða?
2: Nei, engi sýning eins. En jú, sko, við erum náttúrulega með lagalista.
1: Já.
2: Og hérna, sem er náttúrulega bara fyrstu lögin er bara, það er 1000, mannst ekki eftir mér, Land Rover, Draumaprinsinn, ekkert mál, síðan hittust þið aftur.
0: Þetta er bara
2: smellir á færibandi og svo ætla ég náttúrulega að reyna að komast að því af hverju Sísi saumaði aldrei að húskvarna.
3: Ó, þú hefur svo mikla áhyggjur að þessu ekki og þetta er
2: að verða vandralegt sko.
3: Ég veit að, og þú spurir okkur ekki Toyota eða eitthvað, þú veist það, frekar en Suzuki.
2: Já.
3: Þetta er Toyota saumavélar.
2: Það er ekki, Panasonic saumavélar.
3: Já, já, já, og, já, einmitt.
2: Sony saumavélar.
3: Já.
0: En Suzuki en bara rýmar að vel eða ekki.
3: Suzuki, og það er svo mikið
0: að,
3: svolítið svona, já, þetta sounda mikil betur.
1: En ertu eitthvað, hefur eitthvað verið að sauma?
3: Ég alltaf svolítið að sauma.
1: Í alveg?
3: Já.
2: Á, sér það nú á, þú sauma hérna.
3: Já, ney. Já, og ég, nei, mér er skaman að sauma, ef ég er að vinna á, hú veist, kannski að semja, hú veist, á tölvuna og þá og er kannski búin að vera í tvo tíma eitthvað svo leis, þá finnst mér gott að breyka og taka hlé og annarkort að, hérna, máli eitthvað, föndur eitthvað, sauma eitthvað, skilji, gera eitthvað allt annað.
1: Já, eitthvað með höndunum.
3: Með höndunum, og veist, það sem að, og þá einhvern veginn fyrir hausinn í annan gír og hvílist líka á, og maður kemur betur að því.
2: Svo bara svo aðdáinu verð hvað Ragga er góður hönnur, sko, hún tekur eitthvað af flíkur og bara snýrið möfugt og hérna, saumar eitthvað á þær, þú veist, og af annari flík og eitthvað. Og,
1: já, eftir svolítið að hanna svona sjálf
2: á
3: því fyrir. Já,
1: Já, það er bara alveg.
3: Ekki allt, nei, en ég er gaman að því að láta sauma bara risu upp og láta sauma fyrir mig.
1: Já,
3: viðst það skellit.
1: Já, en það þú hefur stíl sem er bara geggjaður og engin annar.
2: Ekki mjög margir.
1: Nei, bara
3: engin. Hvert okkar hefur sinn stíl. Veist,
2: já, já.
3: Við erum öll með okkar stíl.
0: Já, þinn stíli þannig að eftir honum tekið, sko.
2: Já, og erfitt að hérna að kópa og herma eftir honum.
0: Já, við megum
2: það. Ég finnst að þessi verið svolítið að spá, ég reyna að vera svolítið, svona, ég var að svona hugsa með á tímabili.
0: Já, að hvað að verða hvernig?
2: Að svolítið að reyna að taka stílin hennar, þú veist. Bara,
3: Mann, já. Muniði eftir, hérna, gömlu vídeónu með grafík og allt þessu.
1: Helgi, er
0: þetta Já, það Helgi var náttúrulega, Pius. Sko, 9. áratugurinn, 80s.
3: Já.
0: En þú varst alveg með þitt eigið svona tvist á það, því það voru alls konar, hérna, litir í gangi og stemning í 80s.
3: Já, já. Það
0: flott. Ég man eftir stilnum. Hef,
2: já, já. Já. Já, það var sko, það var mjög...
3: Hústu, hérna á reyfing, þetta náttúrulega. Ég mynd að segja við Helgi, fyrir ekki gríf frá mér.
1: Það er sjúklega kúl, sko.
3: Greip, hérna, þegar maður hélt alltaf að maður er bara detta fram af sviðinu, skilur hann með svona hættulega sviðsfrangum skilur ég bara og nei, hann náði og bara aftur fyrir sig alveg á röndin skilur hann kantur maður sviðinu
0: dalti
3: langt niður jafnvel veist, nei, hann rettaði sér
1: já.
3: Og svo fór hann upp á hérna einhver hátalara og hélt í einhvern lampa veist, bara, og bara svo brotnaði eða datt hérna slitt veglampin, já, hann bara fór af og hann bara fer bara head down en nær sér á fætur eða sem sagt, fer ring
0: Dastu sem sagt af hátalara
3: Já, hvað er þetta sem margi metrar
2: Þetta er þetta þrír metrar Þið munið eftir hérna þegar hátalarboxin voru svo stór
0: Já, já
2: Það var alveg tvær stæður, sko hérna bassabotnin og svo kom on á hann svona alveg risa box sko.
3: Já, já.
2: Og hérna ég var komin upp á þetta rásla bara að rugga þess öllu og eitthvað
0: eins
2: og
0: maður gerir
2: og svo hekk ég svona vegglampan sem var þetta og svona nema vegglampin, hann bara brotnar af sko, festingarnar og ég fer bara beint fram fyrir mig
1: á hausinn bara?
2: Nei, bara fer bara en fer í heilan ring og lendi á fótunum og held bara beint áfram.
0: Eins og þetta átt að vera.
2: Eins og þetta
3: bara í milli kaflanum bara gerist þetta.
2: Já.
3: Og fólk getur þetta að vera svona.
0: Hvenær er þetta?
2: Þetta er sko, þetta var á hlöðum, ég maður að þetta var á hlöðum. Já, og þetta er svona, já, þetta er svona 90 og 91. Já.
0: Þetta er eins og atrið, bara og með alltaf reynið þeirra stinni endar með því að hanga í loftinu já. Og veit ekki hvernig hann á komast
2: niður.
1: Var þetta lúkslampi sem að...
2: Það var eitthvað bara svona vegglampi í félagseimilinu, þú veist.
0: Hann var líklega ekki gerður.
2: Nei, svona vegglampi sem var skrúaðar á vegginn, sko.
0: Hann var líklega ekki gerður til að hangi í honum.
2: Nei.
0: Ja,
3: það er svo gott að
2: það er svo mikið að hangi í honum.
0: Það eru ótal svona sögur, það ekki, bransin bransasögur og þetta er svo skrítin bransi líka, það er svo margt öruglega skemmtilegt
2: að tala. Svo hérna þegar ég var að sko, hérna, við gerðum hann að vertu sjálfur, þá gerðum við svona myndband það sem að við vorum með svona mótmælaspjöld eitthvað, svona endur ekki eitthvað gamla hippastemningu og fórum hérna yfir miklu braut og eitthvað, vídeo var þannig sko, þetta er svona flower power eitthvað, og stoppum fyrir að gáma öllum blóm og vorum með eitthvað. Og svo ætla ég endur vekja þetta á tólikum í Húnaveri, þannig að ég fekk eitthvað að krakka til að mála eitthvað skilti fyrir mig, bara rétt fyrir gig. Ragnhildur Gísladóttir.
3: Bittu þú við, þú stillir þessu upp við vegginn í backstage tjaldinu.
2: Nei, nei, þetta var, já, já, eitthvað stað.
3: Hægði því, raðar...
2: Þau voru bara mála þetta.
3: Já, já raðar rigning, þessu upp.
2: Það var rigning út í.
3: Hallt áfram.
0: Hvað gerðist?
2: Ragnhildur Gísladóttir komin í geðveikan búning. Ég man nú ekki alveg að þú veist eitthvað kjól eða eitthvað rosa flott outfit, sko. Geggjað á tvitt, sko. Veit náttúrulega ekki að því að það eitthvað rennblöitt málning, kallar, þú veist.
0: Ó.
3: Ég var ræða það.
2: Heri, hún var bara rjál.
1: Já, ég skil það.
3: Ég urlaðist.
2: Já.
3: Gjössamlega.
2: Ég skildi það mjög vel. Það stóð aftan á henni, við viljum ekki.
0: Það stimpluðist bara á því skildin.
3: Aftan á.
0: Á kjólin.
3: Ég bara, þú veist, var býða þarna og bara eitthvað að fara yfir hérna, settlistan og eitthvað. Og svo bara finn ég bara, þú veist, það er aðeins togast í mig, skilu, við erum að tala sko, lakk og aðeins, og þannig að það tegist á gjólnum, skilu, aftur, aftan á mér þá er það náttúrulega bara klessast við, lakkið illa skrifað
1: Já, það kemst henni vel skrifað
3: Nei, ömulegt Jésus
2: Þetta var rosa, ég bara alltaf að hverfa ofan í jörðina sko, ég bara
3: ég minn einst rándýrstress sko þetta var ömulegt
2: já, þetta var ömulegt
3: þannig að þú skuldar henni svolítið helgi
2: ég veit það, þetta er bara að ég er að reyna að bæta fyrir það
1: Heyr, við báum ykkur að velja lög
0: já.
1: Og þú valdi lög lamiröku og rakka lamið þér já. Ef ég skilur rétt
2: já, við, já,
0: já. Við byrjum á laginu sem þú valdir með henni helgi
2: já.
0: Það er
2: Það er draumaprinsin.
0: Já.
2: Mér langar svo að verða að draumaprinsin en að rækja.
3: Já, guð, en sætt.
0: Já. Heyrum það, svo höldum við áfram með föstaskestina Ragnhildur Gísladóttir og Helga Björnsson.

0: Jæja.
1: Já.
0: Draumaprinsinn með Rögnu Gísla og lagið og textin eftir Magnús Eiríksson, okkar yndislega. Þú ert ennþá að syngja þetta, það verið að byggjum þetta alltaf þegar þú ertu að koma framraka.
2: Já, ég sko byrjaði að syngja þetta mörgum árum eftir að koma út, sko. Ég bara, ég held að setja í gang, sko, svona eitthvað 2005 eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að það var, veist, það svona sum lög sem að ég, og líka þetta hvað mig og þig, sem nýbyrjuði að syngja það,
0: Já.
2: Skilur, og svona lög sem að, eitthvað.
1: Já, þú eru rosa vinsæl og mikið spilu
2: Já, en ég er aldrei búin að syngja svona live, sko
0: Nei,
1: Það eru svo lag sem þú ætlar að taka núna sem þú hefur, ég heldur sett bara að flytja þetta Já, ég man aldrei eftir að hafa hitt
2: Hvað, hvað með þig?
1: Hérna
2: Ástarsorg
1: Ástarsorg, já
0: Þannig alla mína daga
2: Já
0: Það er æðið
3: Þú hefur ekki flyttað sem sett lifandi
2: Nei, ég hef ekki
3: Á tónlistum
2: kannski einu sinni.
1: Já, já, en ekki svona verið standart í prógrammi.
2: Nei.
3: Já.
0: Vá.
1: Þannig að það mjög gaman að heyra það.
0: Já.
1: Ég sita á æfingu og bara bræðislegt.
2: Já. Þessu fyndin unglinga hérna texti.
0: Já. Fyndu, hver samti það?
2: En hérna...
1: Jói Helga.
0: Jói Helga, já. Enni. Þetta eru bara einhverju svaka smelli sem ég ætla að
1: geta þarna. Já, þetta er bara smelli.
0: Á sem tónleikum.
3: Er þetta 8 klukkutíma tónleikar?
1: Nei, en það verður nóg af hitt, þetta er bara hittar.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
3: Og samt getið örugglega ekki einu sinni tekið allar.
1: Nei.
2: Það fullt sér svo með
0: ekki. Við erum rétt búin að tala þarna sem sagt leikritið á Akureyri, Kistum í Kata, þar sem þið leku par. Svo er það Ungfrúin góða og húsið, kvikmynd sem er tekin upp í Flatey. Og þar eru þið líka, er það ekki svona leynilegt par?
2: Eða svona æsku ástin, það var eitthvað svoleiðis, sko.
1: Já, einmitt. Hérna, ég var náttúrulega...
2: Í myndinni.
1: Í myndinni. Ég lék sem sagt svona miklu læri stíðum, sko. Raka lék sem sagt ungfrúna í húsinu.
3: Yfir stjættar,
1: sko. Ég var náttúrulega bara verkamaður eitthvað. En við fórum út í skúr og kistum, því kom bara.
3: Já, það getur gerst
0: nefnilega. En svo gerðist það þessum tíma.
1: En maður kyssist vel. Það var náttúrulega skandal.
2: Já.
1: Og þá ert þú send í burtu, í myndinni.
3: Í myndinni, já.
0: Til köpen þá.
2: Já, í nám.
1: En þetta var ótrúlega skemmtilegu tími af því við vorum þarna bara allur hópurinn í
2: bara nokkra vikur.
1: 4-5-6 vikur, sko.
3: En sko, þú lærðu leikari, Helgi, en Ragga, þú hefur búin að leika mjög mikið.
2: Ég hef búin að leika fullt. Ég fór í eitt ár í, sem sagt, leiklist í Lambda.
3: Já, í London.
2: Já, í London.
1: London Academy.
2: Eftir það, sem sagt, það er undan þessu.
3: Já.
2: Bara já, þegar ég fyrir út eftir Kötu. Og það var rosa gaman, það er, þú veist.
3: Já. Var fyrsta skipti sem þú lékst, var það í með allt á hreinu eða?
2: Já,
0: fórst í Lambda, hafði ekki hugmyndu það.
2: Ógeðslega gaman.
3: Sviðsleikur.
2: Það var bara Shakespeare, það var bara uppgötaði Shakespeare. Ég skildi ekki hvað, ég var svo vanþróska alltaf, ég var svo mikið svona late bloomer. Þá svona uppgötaði Shakespeare hvað það er geggjað allt saman. Það unit.
0: Já.
2: Og allt þau leikrit og bara, hú veist, bara... Sing, þú veist, maður syngur þetta mál Shakespeare textan sko
0: og fannst þú svona taka mikið með þér þaðan í
2: já,
0: bókan?
2: Rosalega, já, rosalega og svo fór ég hérna í svona Lugó hérna tíma fór, tók þrjá eða sem þrisasunum tvær vikur eða eitthvað svo leið sko svona námskeið í leiklist þá lærum hann hérna Philippe Goulier sem að var svona franskur trúður sem að tók svona fólk í og var með svona
0: látbragð
2: já alls konar bara trúða og Buffon og Lussu sem sagt leik bara þegar hún byrtist á sviði hvað bara legu byrtist á sviðinu
3: trúðtæknin er svo mikið grunnur í leiklist sko.
2: Það var rosa gaman ég átti erfitt með trúðin. Ég gafst upp, sko, en ég fekk að fylgjast með og ég fór gráta bara.
0: Já.
2: En það var svolítið magnað.
0: Já.
2: Merkileg reynsla. Mm-hmm.
3: Og Helgi, þú hefur alltaf leikið bara jöfnum höndum með tónlistinni.
1: Já.
3: Þú útskrifast hvenær, 83, já.
1: Svo leik ég alveg bara stíft, sko var bara í leiku svona mjög mikið í hérna fyrstu tíu árin. Mhm. Og svo hérna svo náttúrulega kom eikið já, ég var alltaf að spila með sko. Ég var alltaf með grafík og síðan með hérna, síðanski sól allan tíma sko. Ég var til dæmis að leika sko, ljós heimsins í borgarleikusinu og svo bara stökki út í bíl og kerði bara í hagljeli bara upp á Skaga sko, og spila það til fjögur og svo sýningdæðin eftir og svo þá, eftir þá sýningu fór maður að kepla í skilinu bara á Volvónum bara
0: Vá.
1: Þetta var það að fara
2: Harki,
1: sko, það heim tíma borg, sko.
2: Það var ekki borga vel í leikusinu
1: Nei, nei, en hérna já, svo kom ekkið það átti að meika það, sko þá hérna sagði ég Nei, við mjög flottum hlutverkum í þjóðleikhúsinu til dæmis sem að bjó nú til ýmsa leikara eins og
0: Nokkra
3: Þú ert að meina hlutverkin sem þú hafnaði
0: Ísa frækti
3: Já.
1: Fröken Jelena til dæmis átti að var mér bóðið
3: Já, kæra Jelena
1: Kæra Jelena
3: Já.
1: Þá var bara London og hérna og heimsfræðin
3: já.
1: Og þá bara, ekki tíma ég gerði það bara setna
0: Já, þú þurftir að velja
1: já.
0: Sérðu eftir því?
1: Nei, það ekki hægt að sjá eftir neinu Ég bara, þú veist, ég ekki þannig sko. Mér finnst bara að það fyrir svo ákvörðum sem maður tekur að þeim tíma sem maður tekur, hún bara rétt og ef þú ert með einhverja eftir sjá fyrir einhverju sem þú hefur ákveðið einhver tíma það bara eðilegur hérna sálatetri
2: Já, þú verður að ábyrða á þessu sko
1: Já.
2: Og líka, þetta ekki bara núna einhvern veginn, maður þarf ekki að klára eitthvað
1: Nei
2: Skiluðu, þú getur aldrei klára neitt þú getur aldrei fullkomnað í Nei. Einhverju eða farið einhvern veginn hérna, að klára eitthvað Þannig að ég hugsa alltaf bara ég geri bara mitt besta hérna og svo bara hugsa þetta svolítið svona eins og á og svo getur svo ferði annað reikistir annað sólkerfi
3: að koma hlutir til þín í áni og þú bara tekur
2: þetta
0: já, og stund og hún bara rennur þangað
2: já.
0: Og rennur
2: já. Og reyna að stíplan ekki sko.
1: Já,
0: sko, er það rétt muna hjá mér þú varst í Iðnó allir mínir sinir nei, það er hérna landmínsföður, meina ég
1: já.
2: Allir mínir sinir
1: landmínsföður, við lékum það í sko
0: mörg ár?
1: Já, sko tvö ár
3: já.
1: Tvo vetur, sex inn í viku
0: Já, þetta var svakar
1: Það er rosalegt, ég hef aldrei lent í aðra eins sko. Ég meina, ég lék mamma mía 200 eitthvað sinnum Það var ekki alveg stíft á þetta sko. Þetta var sko, bara, þú átti frí á mándaskvöldum
0: Já.
1: Og svo bara leikið alla daga vikunar
3: Inn og var ekki það stórsta ef það var,
1: sko.
3: Var gangstikki þá var bara að gera
1: enda Þetta alveg út í eitt sko. Það var ekkit annað sem var í leikhúsinu á þessum tíma
0: Nei, þetta var alveg svakaleg vinsæða sýning og góð, hún var frábæm
1: var
0: ekki,
1: Kjartan
0: Ragnars setanum
1: Og ótrúlegt sko á þessum í þessu litla húsi sko það voru þeirra mest var sko 20 eitthvað manns á sviðin
3: Já, hljómsveit og
1: Hljómsveit fyrir aftan og þeirra var að vera og svo var endalist þeirra skiptum hérna búninga
0: Já
1: Það var bara hver einasta hotni það var fólk bara hérna bara,
3: En að því þú sagði líka að vera með fötuna á hliðasviðinu eða þú durftir að þú varst bara með gubbupest
1: Já
3: En hliðasviðir er nánast ekki neitt annað.
1: Nei, það er bara hálfum neitt.
0: Svona fötu.
3: Var hægt að skipta
1: lengt. Var hægt að skipta lengt.
3: Var hægt að skipta um leikmynd eða?
1: Nei, þetta var meira minna bara opi svið, sko.
3: Já, já.
0: En þetta hefur ekki verið sett upp aftur?
3: Landsmýrföður.
0: Er það gerir þetta?
1: Mér hefur sínst að það hefur verið sett ykkur stær út á landi.
3: Já, út á landi,
1: já. Já, ekki í bænum.
0: Nei.
3: En talandi um það sko tónleikarnir sem þið verið með, þið eruð ekki að fara að spila í Reykjavík. Þið eruð það er Selfoss,
0: Hafnarfjörður,
3: og Akranes. Hvað, hérna, af hverju velja þessar staðsetningar?
1: Þetta eru nú kannski bara þessi hús sem eru svona lítil og nett og gott samband við áhörundur og...
0: Drála það,
1: já,
0: og svona tengingu.
1: Já, og svo bara ákveð að vera ekkert að gera allt á mikið gefin, bara við tökum þessar tvær helgar núna og síðan bara sjá við til eða bara er gaman og gengur vel og fólk vill meira, þá bara getum við kannski gert eitthvað meira.
0: Þannig að þið eru að morgun á Selfossi, er
1: það ekki? Já,
0: og hvað svo?
1: Næst? Á morgun á Selfossi og bæja bíó á föstu daginn í næstu viku 29. og bíóhaldin Akranesi 30. mæ
0: Já.
1: Lögðaskvöld
0: Já.
3: Og það er með ykkur á sviðinu, hvað, tveir tónlistamenn?
2: Já, það er Tommy Jóns, Tómas Jónsson.
3: Hljómborð
2: og bara og múk og trommeli og allt bara mjög skemmtileg nálgun hjá honum, já. Náttúrulega alltaf bara að fylgjast með honum er náttúrulega bara alveg æðislegt.
0: Já,
2: já. Svo er hérna Stefán Magnússon sem er náttúrulega alveg úldra
3: gítar og bassi
1: og trommu sko, þetta er nefnilega þetta er heil hljómsveit á tveimur mönnum, það er alveg magna hann er Tommi kannski með trommuheilan og svo hljómborð og orgel og rót skilur þú veist og,
3: þeir hafa fleiri en tvær hendur
1: já, og Steppi er með bassan kannski og líka trommu kassa þú veist og hérna, þetta er alveg magna sko, að fylgjast með þessu
2: krúlega, það er alveg æðislega
0: en þið? Ætlið þið að vera með eitthvað í handunum?
1: Við verum með Helenu Stokk
2: Já, og Blævæng
1: Ég verð kannski með hreyfingar
0: Já
1: Og kannski líka rakka
2: Þetta fram af sviði
3: Kannski með hreyfingar Hver veit
1: Hver veit
3: já. En fullt að sögum
1: Já, já, ýmislegt
2: Eitthvað að þeim, já
3: En eru þá með eitthvað tíma Ég meina, það er að segja, hvað

0: Haldið að vinna með, með fólkinu.
1: Já, og bara fara í sóninn og þetta er bara svo gaman. Það er, nóg, það er svo gaman að láta bara að lifa þessu, bara að flæða og við náttúrulega erum, vitum alveg hvað við, það er ýmislegt þarna sem er í minninu og svona heitt og þetta. Og,
2: það er stór pottur að veiður.
1: Já.
2: Mikil reynsla.
3: Við endum á lagi sem að Ragnhildur valdi með Helga.
0: Já, ég held ég velji hérna landrúður lagið, mér finnst það rosalega skemmtilegt.
3: Já, það vænt að láta skrónni.
1: Já.
3: Þá endur við
0: ég fer á landrúður.
1: Þú mér verði að kópa
3: Ragnhildur Gísladóttir og Helgi Björnsson, takk fyrir að vera föstudagsgestir í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir
0: að taka móti okkur.

0: Já, þá erum við komin að stað í matarspjall dagsins. Sigurlaug Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir. Hvernig, sko, lyktin sem er búin að vera núna því að búið að vera svo gott veður?
0: Vorið.
1: Já, nei,
0: sólin,
1: vorið, alls ekki.
0: Sumarið.
1: Grillið.
0: Já, grill.
1: Það finnur já, bara grilllyktina og það er eitthvað, hvort það er, það er bara, það ítir við manni, þetta er eins og standa í birkiskógi, skiljiði.
0: Já, grillskógi.
1: Grillskógi, það er eitthvað við það að maður er að hlaupa á milli húsa eða

0: er einhver nágranni að grilla. Finnst ykkur það ekki?
1: Jú, jú.
0: Jú. Og þá það vorið, það sumarið, þú veist, og þetta, núna, við erum búin að vera svo þakklátt síðustu daga, því að það var gott veður.
1: Já.
0: Og svo sem núna, og núna náttúrulega
1: mesta,
0: já, fyrsta ferðahelgin núna er bara að ganga í garð og við þurfum kannski að gera eitthvað skemmtilegt og smyrja næsti og
1: draga fram stígvélin
0: já, og rekkápuna en maður getur grillað í hvaða veðri sem er
1: já. Það alveg rétt já, ef maður hefur smá skýli yfir höfum.
0: Já, ef maður er með skýli og maður, það bara, það góð skemmtun en við hljum kannski, ég veit ekki
2: Já, mér finnst sko ég veit að sumarið komið þegar þetta hljóð byrjar
0: Hvað hljóð þetta?
2: Fólk með rámas hérna sláttu vélar
1: já,
0: ég veist ekki góð
1: Rámagsorfið,
0: já, það náttúrulega mjög pyrrandi
2: Já, það mjög pyrrandi helgar
0: já,
2: þegar það bara svona
0: algjörlega.
2: Rólegt og maður vill upplifa kannski þögn í sólinni
1: Já, ferðu þá og kallar viljið hætta þessu
2: Já, finnst þetta ekki líklegt?
1: Jú, nei, mér finnst það ekki
2: nei, líklegt Ég bara keiri eitthvað bara upp í heiðmörka
1: En bara til að setja smá jákvætt spinn á það þá elska ég líkt af nýslegnu græs
0: Já, það
1: er líka bara svo stór hluti af einhvern veginn
2: En þetta eru sem allt, það eru allir með sláttu orf
1: já.
2: Og rámasvélar og eitthvað
1: En sko, að gera fín
0: Að því að núna, þegar allt er einhvern veginn að bara hefur vaknað
2: Nei. Fyrir þau ekki rámagsvélar, það væri betra ef þetta væri allt rámagsvélar.
1: Já, svona, já þá myndi heyrast minna, já, þú meina bensín orf og bensín sláttu vélar.
0: Mm-hmm. En svona allt sem að svona færa okkur til að hugsa eitthvað, þú veist, eins og grillikt, ný sleigras, og sko ég minni að sko örglega þér líka, Rúna.
2: Nei, það miklu yngri.
0: Ég miklu yngri, já. Að það var, þegar við erum alltaf að byrja að skýta á túnið í Eskihlíð, öllum blokkanum, þá bara alltaf, það var bara að vera að byrja að skýta á öllum húsum og lyktin, hún var einhvern veginn samt svo stórkostleg.
1: Þegar þú segir við vorum að vera skýta
0: á... Ekki við, heldur það kom einhverjir sem
1: var... Það kom einhverjir aðri.
0: Já,
1: þú varst ekki að næringin. Gera það sjálf.
0: Og talandi sko rababarinn í dag, hann er núna hefur stækkað allhressilega.
1: Já.
0: Og þeir sem að voru það sniðugir að geta sett skýt á rababarinn, það er happy fólk.
2: Já.
0: Já, skýturinn er frábær.
2: Já. Í gamla daga vissum við að þetta lífræna væri málið.
0: Já.
2: Nú er allir með eitthvað bara tilbúin ábyrgð.
0: Já.
2: En núna fær maður bara hrossaskít.
0: Já.
2: Hann er ekki kúaskítur hérna
0: nei, í borginni. Nei, það er engin kúadalla hér.
2: Nei. Það var allt betri í gamla daga, Gunnar, eins og því.
1: Já, ég er að reyna að vita.
2: Meir að segja skíturinn.
0: Já, og rababarinn var eiginlega starri þar, þá, að því, út af skítnum,
2: já,
0: sko.
2: Og rauðari.
0: Og rauðari.
2: Heyrðu, ég með þessa bók eldúsbókin sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir lánaði okkur og þetta eru hefti frá 1958 til 1971 minni mig og að því við ætlum alltaf að byrja á einhverjum
1: já,
2: svona móla úr þessu unga konan og heilsufræðileg vandamál hennar og hér er sko fyrst verið að tala ungu móðuruna og hérna og mjög svona bara góð innsýn inn í svona hvernig þetta er það eru mjög fáar ungar mæður sem sleppa við þunglindis tímabil eftir fæðinguna venjulega byrjar það það bil þremur dögum eftir barnsburðinn en stundum ekki fyrir allmörgum dögum seinna og það getur staðið yfir hátt í tvo mánuði eða meira að segja lengur og það verið að tala hér að sko þegar barni sefur þá á unga móðurinn að sofa ekki vera að hugsa eitthvað að laga til eða elda mat heldur hlaða batteríin og auðvitað er hún uppgefin eftir langvarandi áreynslu og það er bara að vera að skrifa þetta nokkuð góðum skilningi hér svo kemur hérna heilræði lækna til ungra mæða og það er verið að tala hér þú veist ekki gera á stranga kröfur velt ekki alltaf yfir börnunum gerðu samkomulag við ungar vinkonu þína sem einnig eiga lítið börn þannig þið getið skipst á og gæta allra barnana og hver ykkar eigi frí einn eftirmiðdag í viku númer þrjú sko númer eitt var, sko gerðu ekki of strangar kröfu til sjálfra þín, var númer eitt þetta með að vera ekki alltaf yfir börnunum númer tvö og númer þrjú
1: tala við vinkonunnar alls ekki föðurinn
0: nei, hann er ekki tatt inn
2: í númer þrjú, talandi föðurinn, vanræktu ekki eiginmann þín Hinn raunverulega orsök höfuverkja, magaverkja og brjóstsviða er oft versnandi samlíf hjónana. Konan má aldrei verða svo upptekin af börnunum að hún gleymi manninu sínum. Það getur leitt til óbætanlegs tjóns. Gleymdu ekki að halda þér til, númer fjögur.
0: Ég brjála, ég ætla
1: að búst. Þetta er þetta orsök, fæðinga þunglindis er að því að þú ert ekki
2: sinna mann. Þetta er annar dálkur.
1: Já, vá.
2: Hér er svona verið að tala svona finnst mér eins og þegar, þú veist, þegar barnið orðið nokkar mánaða gamalt. Já, glemt ekki að halda þér til. Gefst ekki upp þó sett þreytt og lasin og illa útlítandi. Gefðu þér tíma til að snyrta þig vandlega og greiða þér áður en maður þinn kemur heim úr vinnunni.
0: Ég get ekki hlustað á þetta.
2: Vertu látlaus og smekklega klætt og sýndu honum að hann er enn númer eitt þó að börnin hafi bæst í hópin.
1: Þetta er...
2: Nei, þetta er svakalegt. Já, ég er reyna að finna út hvaða...
1: Já, akkurru hafa konur glimt þessu.
2: Hvaða ár er þetta?
1: Nei, en hugsa ykkur, ég hugsa að fyrsta sem þú varst að lesa, þú fyrst að já, þetta er bara nokkuð...
2: Já, bara nokkuð framsýtt.
1: Já, eldist bara ágætlega.
0: Nei, svo bara breytist.
1: Svo fórst í næstu línu bara.
0: En er ekkit verið að benda á, af því þetta er nú matarspjall, er ekkit verið að benda á hvað hún á að elda fyrir mannin fyrir
2: vandamál þreyttra ungra mæða venduði ekki á að sleppa morgunverðinum þó þú hafi mikið að gera setna daginn er stóðan svo banhungruð og þá farðir aukabita sem eru fljótlegir og fitandi já, þrjár máltíður á dag borðað mikið ávústum og græmmeti minnst af sætu, feitu og kolvetnaríku fæði, jú, þetta er svo sem allt í lagi
1: en að segja
2: þetta stendur sko tvær af hverjum fimm konum verða og feitar eftir þær ala fyrsta barn sitt þær eru hirðulausar mataræði sitt og orðnar vanar að ganga í víðum tækifæriskónum og stoppum
1: wow.
2: þannig að ekki
1: passa það, ber. Passa upp á mannin þetta, og þá fer ykkur að líða líka betur sjálfur
2: og þetta er svolítið góð setning hérna áður en að vita af er það ekki lengur ungar og grannar stúlkur heldur feitar matrónur sem sýnast mörgum árum eldri en þar eru
1: ok, þarna fórum við
2: já, þetta er sem sagt að við komum við við tökum það fram að við erum að lesa hér úr heftum frá sko
0: 2025
2: miðja síðustu öld
1: já, þetta er frá 60 eitthvað
2: já, þannig að þetta er bara eins og en, bara skemmt efni
0: þetta er svaklega, hvað á þá þessi unga kona hvað á hún elda fyrir hann eiginmann sinn helgina, hvað eigum við að senda út í daginn, hvað finnst ykkur að þannig að fá eftir
2: hennan nú kemur þú sterkinn, sér fræðingurinn
0: ég er svo æstu eftir hennan pristil en ég er algjörlega
1: en ætli þetta sé skrifa, þetta er skrifað á kallmannum eða ekki
2: jú, eða þetta er Jónas Læknir
1: já
2: en ég veit ekki hvort að hann er sko til eða hvort þetta er sko þýtt og endursagt
0: já.
1: Líklega, já.
2: Og hann hefur verið kannski þýskur ég veit það ekki
1: en þetta er svakalegt
2: en það er svo skemmtilegt svo, það er svo margt hérna sko það eru súpur, sósur, tartalettur og brauðbotnar hangi kjötsjafningur í tartalettum sveppajafningur, humarjafningum jafningur segir
0: aspargus
2: hænsnakjöt og sveppa jafningur
1: hænsni, það var stundum á mínu heimili, var held ég bara soðið, getur það ekki verið
0: það, fyrir mér er það bara það er bara martröð að horfa á soðin
1: soðin kjúkling
0: soðnar hænur
1: hún var ekkit vond sko,
0: nei, en þetta er ekki fallegt að horfa út í bakum ég meina það, en þetta er þetta gott kjöt og það er þetta búið til kraftmikla súpu
1: minnir hafi verið bara hrísgrón og karrísósa en það er mjög góð minning
2: samalæðir
1: en tartalettur að því hún nefndi það notiði einhver tíman tartalettu fyrir annað en afganga af einhverju mat, þú veist þar að segja búa til einhver svona, eins og rjúpu afgangar eða ekki hangi kjöts og eitthvað svona
0: Nei, en það eru til eins og bara ef maður flettir frönskum kokkabókum þá eru þeir mjög framalega í alls konar gúmulaði
1: tartalett
0: sem er setið í tartalettur þú veist, og það er alls konar hérna, humar og læti sko.
1: Já, þannig er tannhirðu
2: Já, alls konar Já, en hvað segirðu, með hverju mælurum með helgarmatinn?
0: Já, ég bara að því fólk er að fara ferðast, er það ekki?
1: Já.
0: Á það ekki bara að smyrja...
2: Hvítasunuhelgin?
0: Það er hvítasunuhelgin, krakka mínir, þannig að við þurfum að leggjast í ferðalag.
2: Já,
1: þá er það grill.
0: Þá er það bara grillin.
1: Lokum hringnum og erum að tala lyktina.
0: Það er alls ekki tjald.
2: Nei, það er alls ekki tjá. Já, mamma passa sig, maður bara alveg sogast inn í þessa eldhúsbók hérna. Þetta er svo skemmtilegt. En hérna, já, ég held að það væri bara sniðust að grilla til dæmis brokkolíni með öllu mat sem við ætlum að grilla helgina.
0: Já.
1: Það er rosalega gott.
2: Það er ágætis tilbreyting frá salati, maður alltaf með salat.
1: Já, já, já.
2: Og hvað, grilla grænmeti.
0: Já, bara grilla þangað til að það er eiginlega svart.
1: Svart.
2: Já, þá hérna kemur ægilega gott bragðið. Það já. Segir Sola í, hérna, í Gló,
0: já.
2: Sola Eiríks, hún segir það að grilla þetta þangað til að nánast brenn.
0: Brennur, já, þá það er ótrúlega gott. Já, ég sammála. Mm-hmm.
1: Sko, eins mikil gjökkvallið er, þá finnst mér grilla grænmeti alveg svakalega gott. Grillaður laukur og, og sveppir og, og paprikur og allt þetta já. Bara. Það verður eitthvað alveg sérstaklega gott bragð af því, sko.
0: Og þá er einmitt hægt að hafa grillveislu helgina fyrir alla fjölskylduna og það má vera kjöt og svo er þetta að gera alveg fullt af flottu grænmeti. Það getur alveg þess að fara bara eins og til bara Grikklands og haft hvítasósu og
1: Fiskur er nú æðislegur oft á grilli, sko.
0: Já, já, já það er nóg framundan.
1: Lúðu, steik.
2: Ertu að meina jógurtsósu?
0: Jógurtsósu, það er bara já, með svo góð með öllu og melónan og, og allt þetta, með lauk
2: gerlega,
0: og þetta.
2: Sko. Mm. Svona góð grísk, hérna, jógurtsósa er bara gulli betri
0: já, já.
2: Og, og bara passa með öllu.
1: Já.
2: Og fyrir þá sem eru bara, vita ekkit hvað er ég að setja í hérna, þá bara smá sítrónusafi, smá hunang, smá hvítlögur.
0: Já, ólífólía.
2: Ólífólía, jafnvel dill, smá dill.
1: Hún er svakalega góð en hún er samt uppspretta er augnablik sem var einn mín mestu vombriði lífsins það var eftir ég hafði kynst pítunni á Bergþórugötu sem var svo góð og ég heyrði að þetta væri bara grískur réttur og eitthvað svona svo fór ég til Grikklands og bara sé píta á einhverjum mat sem ég bara já píta, frábært og hún var sko ekkert eins og á Bergþórugötu
0: Nei, hún var miklu betra á Bergþórugötu
1: já, já, miklu betra og sósan sérstaklega
0: Já,
1: gríkja kunnið til Pítusósa sem er bara búin af, var ekki Efinsson sem bjó hana bara til
0: jú, eitthvað, jú,
1: eða
0: jú.
1: Þeir bara á hana pítunni
0: já, já.
1: Að því að Pítusósan sem var í Gríklandi hún var bara einhver svona
0: Hún var bara rosalega fersk og góð
1: Já, sem að mér finnist voða góð í dag en þarna ég bara, ég næsti við spýti svo næsti út um mig bara
0: Þeir veit ekki neitt, gríkinni
1: Þetta var mikil vambrið
2: Þú varst að segja Bergþórugata Ég já. Sá um eitt, það var miði hér á, á vegg í nágrenninu
1: Já
2: Kötturinn Bergþóra er týnd
1: Já, við auglýsum, það bara heim með
2: Hún er týnd hérna ykkur staðar í hverfi
1: Í nágrenni rúf
2: Heiti Bergþóra, mér það alveg
1: Já
2: Vonum að hún finnist, hún er svona rauð, rauðbyrkin svolítið.
0: Já, við erum þetta frábært, við töluðum eiginlega minnstum mat, mestum hvernig við eigum að huga, hvernig við konur eigum að hugsa um veselingsmennin okkar sem eru örfreittir þegar við komum heim úr vinninni.
1: Já, við mátt kveðja bara okkar kæru hlustendur eftir þetta.
0: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjó með mannlega þættinum. En nú komið endastöðinni frá því síðdegis í gær. Umsjón hefur Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, í dag föstudagurinn 22. maí og við komin að endastöð. Ég heiti Pétur Magnússon og hérna hjá mér þrír gestir sem ætla að fara með okkur í gegnum liðina menningarviku. Það eru þau Unnur Steina K. Karls, bóksali og bókmyndafræðingur, Einar Kári Jónsson, bókaútgefandi hjá Benedikt bókaútgáfu og Ragnheiður Birgisdóttir, menningarblaðamaður hjá Morgunblaðinu. Hjartalega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir það.
0: Það var kannski svona smá bókmyndahalli hjá okkur í dag, ýmislegt að frétta þeim vettvangi. Búkirinn, það eru ýmis, það er svona gervigreindar fár í bókmyndaheiminum þessa vikuna. Við ætlum að fara hans yfir bókmyndahátíð sem haldið var í Kópavogi í vikunni. Hefum við langar nú að byrja á að bara fá að heyra frá menningarvikunum ykkar, persónulegum menningarvikunum ykkar, hvaða svona menningar hvaða menningar afurðum þið voruðu tíma með í vikunni. Unnur Steina, viltu segja mér aðeins frá hvað þú fórst að fást við í þessari viku?
2: Já, ég hef verið að lesa mikið eins og venjulega. Byrjaði á, einmitt, á bókarverðlunahafanum í vikunni og svo hef ég aðlega verið hlusta tónlist líka, bara eins og oft áður.
0: Eitthvað sérstakt?
2: Nei, ég hef verið að leikum mér að því að bara skrolla og leifa sagt, Spotify að velja fyrir mig plötu og hlusta svo á hann í gegn.
0: Einar Kári?
1: Herri, já, ég hérna alltaf að lesa handrit. Ég starfa sem ritstjóri hjá Benedikt, svo á þessum tíma er maður að lesa bækuna sem kom út í haust. Annars er ég líka að lesa svona sjálfur fjórða bindi hjá Solvi Balli, rúmmálsreikningum á ensku sem var að koma út í apríl á ensku. Við gáum út fyrstu þrjá ár og það er svona óvist hvort við höldum áfram. Þetta er hérna við ákveðum að gefa út fyrstu þrjá bækuna sem fengur Norðurlanda veluninn á sínu tíma. Og svo er ég búin að lesa Kæri fáviti eftir Virgin de Pant frá Fraklandi og svo fór ég líka á ljóð og vini á miðvikudaginn og hlustaði á ansi mikið að skemmtilegum ljóðskáldum lesa, það var í mengi. Frábær viðbörður sem að hérna, Brynja Hjálms og Fríða Ísbergur með svona tvisvar, þrisvar á árum kannski.
0: Það er skemmtilegum viðbörður.
1: Já.
0: Balle, þetta er, hvað er þetta ekki, sjö bindi sem að er þetta sex eða sjö?
1: Þetta er nú eiginlega svona kannski staðsta samtíma verk svona í bókmyndum Norðurlanda eru margir byrjar að tala um þetta sem hún vann sest hérna Norðurlanda velunin fyrir nokkrum árum fyrir fyrstu þrjú bindin og þau verða sjö, hún að skrifa sjöunda bindi, gefur þetta út sjálf, þetta er verkefni sem hún búin að vinna í 20 ár og þetta er sest hérna konu sem vaknar upp í 18. nóvember og byrjar að endurtaka sama daginn aftur og aftur og aftur og með hverri bók þá stækkar einhvern veginn heimurinn og það eru fleiri fastir í þessum degi og þetta er líka rosalega mikið sko hvað við tökum frá heiminum. Það er að segja hvert skipti sem hún borðar epli í supermarkaði þá er þetta epli ekki til staðar næsta dag. Og svo framvegis.
0: Það sækir í eitthvað svona kunnulegt minni þegar við kvikmyndina Groundhog Day, það er þetta svolítið djúsi tvist.
1: Mjög svo, og rosalega heimspekilegt og hérna og hún fer alveg svona aftur til Rómaveldis og er bara að pæla í einhvern veginn neist okkur sem verum sem neita og hvað það þýðir í heiminum.
0: Það er spennandi, ég hérna, einmitt, er búin með þessar þrjár og svona vona að það er koma út í íslenskri þýðingu en annars það maður bara...
1: Já, við erum að reyna, við erum að sækjum styrki og alls konar til að halda áfram.
0: Ragnheiður, hvað segir þú?
2: Já, ef ég halda bóka þemanu gangandi þá hérna hef ég verið í frí, er venjulega eins og eina korifest ég að lesa handrit og nýjar bækur og svona en hef verið í smá fríi og ákvaða að taka þátt í þessu Laxnesfári sem hefur verið í gangi og ég vil meina að við getum eignað Elinborgunu kollega mínum á mokanum einhverju leiti þannig að ég ákvaða að demba mér sjálfstætt fólk kannski smá vandræld að vera bæði bókmyndafræðingur og bókmyndagagnrýnandi og hafa aldrei lesið sjálfstætt fólk þannig að ég hérna og ég viðurkenni það bara hér en já, ég, það er búið að koma skemmtilega óvart, ég nú ekki búið með hana en hún svona sem eiginlega hefur sleið mest er sko, hún er miklu fyndnari og svona miklu meiri grallara skapur í henni en ég bjóst við maður svona ímynda sér svona að hann þunga Bjarti sumarhúsum, að sé allt einhvern veginn svo ótrúlega niðurdrepandi en það alls konar einhvern veginn það mikið glettni og já, þannig það hefur komið skemmtilega á óvart.
0: Já, þetta er fyndibók, áttu þeir uppáhald persónu hingað til?
2: Nei, mér fannst rosalega skemmtileg kafli það sem er svona með því tvisti að þetta er sagt út frá sjónarhóli yngri stráks Bjarti sumarhúsum. Maður einhvern veginn tekir ástusólilju vel í gegnum svona einhvern minni en þarna er lítið strákur að segja í rauninni söguna og mjög svona skemmtileg tvist á sjónarhóðni þar sem ég þar þannig að það komið svona skemmtilega óvart
0: Ég veit líka að þið eru öll búin að vera glugga í bók sem liggur hérna fyrir framan okkur sem heitir Taiwan Travelog sem var að vinna bókirinn í svona hálfpartin setti fyrir svona smá heimanám að allavega kynna sér aðeins úr bókinni Mér langar svo kannski áður við förum í þessa tilteknu bók bara að tala Bookerinn sjálfan. Þetta hét áður Man Booker Prize en heitir núna bara Booker verðlaunin. Þau eru tvisvar á ári, annars vegar fyrir bækur sem eru byrtar á, það gefnar út á ensku og síðan er þetta þýðingaverðlun alþjóðlegu bookerverðlunin. Það eru þau sem voru tilkynnt núna á miðvikudaginn, var það ekki? Þriðjudagskvöld, miðvikudag. Einar Kári, hvernig er svona þitt samband við
1: Sko, þetta eru uppáhaldsverðlaunin mín, þessi Booker International, kannski fyrir utan Nobel. Þau eru bara tiltölulega nýja nálinni, sko, vegna þess að þau byrjuðu sko 2016 og þau verðlauna sérst eina þýdda bók á ári í Bretlandi. Og það er mjög áhugavert við Bretland og við sem erum kannski svona ég býst við því að við hérna fjögur sem sitjum við þetta borð við lesum kannski svolítið mikið á ensku og fylgist með því sem kemur út í Englandi en sko enski bókamarkaðurinn er alltaf langt á eftir flestum evróskum bókamörkum og meiri sé að oft íslenskum bókamarkaði þegar það kemur á þýðingum þannig að það er í raunni bara 3% af því sem er gefið út í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru þýðingar og hérna þessir heimar eru svolítið bara uppteknir af sjálfum sér og svona og þessi velun hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir bara bókmyndaheimin og hérna fyrsta velunabókin er til dæmis hérna Grammetisætan eftir Han Kan 2016 og ég meina hún fekk Nobelin núna hvað, fyrir 2-3 árum Han Kan og Olga Tokarczuk fekk líka fyrir Flights og hún hefur fengið Nobelin líka og svona svo að þessi velun skipta heldur betur máli en það er svona það er áhugavert að fylgjast með þessu líka vegna þess að ef ég má tala eins og útgefandi sko þá eru oft mjög svona litlir útgefandi sem vinna þessi velun og það er vegna þess að stórir útgefandi í Bretlandi er ekki droslega uppteknir af sko bókmyndaverkum frá til dæmis hérna Evrópu og ég var sko síðastu bókmyndahátti hérna á Íslandi kom Shack sem stopnaði Fitzgeraldo Editions sem er svona byrjaði bara sem mjög lítið forlag en hann sagði þú veist þér hann er hálfur frakki og hann stopnaði þessa útgáfu og hann sagði ég gat bara valið alla bestu höfunda Evrópu og byrjaði að þýða á vegna þess að Bretar bara vissi ekki hvað þetta var svo hann byrjaði að gefa út Jón Fosse, Olga Tokarczuk bara alla þessar stóru höfunda sem fengu svo Nobelsverðlaun næstu árin og hann hefur bækur frá honum hafa unnið þessi verðlaun alveg oft svo að hérna og það er talað núna í Bretlandi að þessi verðlaun hafi haft áhrif á það að það er verið að gefa út meira af þýttum bókmyndum.
0: Og þetta er svaka aðdragandi, það er byrtur þarna langlisti nokkur mánuðum fyrr sem er nokkuð stór og yfirgripsmikill. Svo eru yfirleitt, er ekki 6 eða 7 bækur sem eru síðan á stutt lista og það er, þetta er alltaf byrt með svona nokkuð góðum fyrirvara þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Ragnheiður, hafa þessi velun einhver áhrif á ykkar lestrar venjur fylgist þið með þeim?
2: Já, ég myndi segja að þetta er örugglega svona það sem hefur einna mest áhrif á það sem ég les fyrir utan íslenskt efni sko eða þýðingar sem kom út hér mm-hmm. ef ég að velja mér bækur á ensku þá þessi stimpill mjög mikilvægur sko og svo fer líka svo mikil umræð af stað eins og þú talar hennan aðdraganda kemur langlistin, stuttlistin og fólk sem kannski með einhvern fylgjendahóp að pæla í bókum erlendis í Bretlandi, ég fylgir svolítið með bara á YouTube og Instagram og TikTok og einhverjum svoleiðis að þetta fólk að keppast við að lesa spá í spilin, þannig að já, ég myndi segja að þetta náið til manns og hafa alveg mjög mikil áhrif bæði svona í undirmeðvitundinni og að maður fylgist svona með.
3: Já, samanlega, já, ég fylgist mjög vel með og maður, þú veist, vill skoða þetta þegar maður, svona, treysti að sé verið að velja áhugaverðar bækur og mér finnst það líka alltaf, svona, áhugaverðar.
0: Ég þetta sko, þeirra skoðunar, eða þeir hefur byrst mér þannig að ég talsvægt spenntari alltaf fyrir alþjóðlegu einhvern veginn betri bækur sem að byrtast þá sem listum kannski er út af því sem þú talar inn að Kári að það er bara miklu stærri heimur sem að verið þeirra veljur.
1: Já, algjörlega, ég valla fylgist með búkarunum breska sko, hann getur verið ansi breskur en hérna en þeir eru reynda búin að opna fyrir önnur svæði svona enskumælandi svæði en mér finnst þetta miklu meira spennandi listi en það sem er áhugavert og segir margt þýðingamarkaðin í Bretlandi að það oft verið að sko velnuna bækur sem að eða tilnefna bækur sem komu út kannski fyrir 20 árum í heimalandinu sko en það eru loksins að koma út í þýðingu og þá fá þeir allt í unni þennan svona hérna, alþjóðlega stimpil sko
0: Stuttlistin í ár vakti þess að þetta gleðu þarna voru bækur sem að þóttu segir stranglegar ég ætla bara svona að fá hversu fara hans yfir listan það þarna bókur þýsku sem heitir The Nights Are Quiet in Tehran sem að þessum sögusviði er Íran á ýmsum tímapunktum þetta búlgursk bók sem heitir See Who Remains kannski svo sem vakti kom mest aðtekli að mistu kosti hjá þeim sem ég hef rættið var bókin The Director sem þótti mjög segir strangleg mjög margir að minnst okkur kringum mig sem að lásu þessa, að völdu þessa bók á stuttlistanum On Earth As It Is Beneath þetta er úr portugalsku og svo var ein frönsk bók sem heitir The Wits síðan var sigurinn Taiwan Travelog eftir Yang Xiang Shui í þýðingu Lin Kang úr mandarín kínversku skoðuðu eitthvað þessar bækur sem voru tilendur
1: og hérna þú nefnir hérna direktor eftir Daniel Kelman hann er kannski þekktasti höfundurinn á listanum og hérna hann hefur komið út á íslensku Mæling heimsins sem var alveg svona alþjóðleg metsölu bók fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt annars er þetta oft bara höfunda sem maður er að rekast á í fyrsta skipti ég hef nú ekki náð að lesa marga en það voru tvær bækur á langlistanum sem ég hélt með og hérna og það er The Wax Child eftir Olgu Rán mm-hmm. frá Danmörku og svo The Deserters eftir Matthias Ennard sem ég finnst nú kannski besti núlifandi höfundurinn einn af þeim allana frá Frakklandi en það er alveg sko klárt mál að í fyrra var valið bara algjörlega obskúr hlutir á þennan lista og það var mjög spennandi við enduðum á að kaupa eina bók sem heitir Perfection eftir hérna, Latronico frá Ítalíu sem kemur út í haust en í þetta skipti er sko áherslan klárlega á pólitíska bækur og direktor eftir Kelman er svona fasískan tíma það eru, voru á langlistanu tvær frá Íran það er þessi bók um Taiwan sem við ætlum að ræða mm. en svo er líka hérna já, það er sko The Deserter sem ég talaði það er líka svona bók sem tengist kannski Úkraínustríðinu svo að þetta er klárlega hápólitískur listi mm. í ár
0: Það tekjum þetta?
2: Já, ég vissulega hef ekki blaðað í mörgum af þessum bókum. Ég hérna, fór í skáldu um leið að þetta var tilkynnt og ætlaði að stökkva á sá á netinu að hef ætti að eiga til eintaka mm-hmm. á bókinni en hún var uppselt.
0: Ég held að þetta sé hérna síðasta eintaki sem liggur fyrir fram.
2: Og ég var ekki svo eina sem hafi fyrir fíluferð sko, þannig ég keypti í staðinn hérna, See Who Remains Já. Eftir Rene Karabas og, sem er búlgarskur höfundur og er að skrifa um samfélag í Albaníu. Sem er, ég hef aldrei heyrt og þau fylgja þarna mjög ströngum lögum þar sem að kynjahlutverkin eru rosalega skýr og þetta er raunni hins einn saga og það er, þarna er sko blóðhemdin enn við líði og þessi saga gerist, það er ekkert mjög langt síðan þessi atbyrjur eiga sér stað og þetta er mjög brútal frásögn og mjög áhugaverðin að fá kynja umræðuna inn í þetta samhengi og líka bara heyrum samfélag sem einhvern veginn hugsar svo allt öðru sem við og það sem að bara sem karlmaður þá það sem þú þráir til einhvern veginn halda í þinn heiður er að vera skotin að einhver komi og hefni sín og þú verður fyrir byssuskoti allt annað er skammalegt
4: Þannig að þetta er Íslendingu sögum
2: Já, einmitt, nema þetta er að gerast í kringum 2000 eða eitthvað Þannig að, og þetta er fjölskyldisaga og mjög ljóðræn og stundum að komum rosalega mikið ljóðræn en mér fannst þú mjög áhrifarík og áhugavert þannig að þarna alltaf var gott dæmi um vel og vali verk fannst mér og ekki kannski beint pólitíst en mjög current myndi ég segja
0: Þessi bók sem segir að þið Taiwan Travelogue þetta er fyrsta skáldsagan sem hlýtur þessu veljun sem er þýtt úr mandarín kímasku þetta er ferðasaga en það er svona smá tvist í formgerðinni hún hefst á svona skálduðum formála þar sem talaður að þetta sé gömul þýðing úr japönsku þetta sé gömul bók sem hefur farið gegnum alls konar þýðingar Þetta var óvænt, ekki síst vegna þess að þetta er jú lítið forlag, End Other Stories og þetta er núna í annað skipti í röð þar sem þetta tiltekna forlag fær þessi velun fyrir, ég getur ykkur satt lítið þekkta höfunda frá Asíu.
1: Já, í fyrra vann sérst höfunda sem heitir Banu Mashtag sem fyrir bók sem heitir Heartlamp hún frá Indlandi, skrifar á svona örtungumáli þar eða það kannski ekki örtungumál í samanburði íslensku, ég veit það ekki en hérna, það kom líka mjög óvart og kannski þessi líka sko. Ég held það já, ég sko er komið svona búið með svona 4-5 kafla og hérna já, þetta er þessi ferðasaga og hún er sko gerist 1938 í Taiwan þegar Taiwan er undir nýlenduveldi Japana og hérna það sem sló mig kannski fyrst er að við erum að fylgja konu sem er rosalega nútímaleg og mér finnst hún eins og svona 21. aldar ferðamaður hún er mætt einhvern veginn til þess að upplifa eitthvað rosalega lokal hún vill bara, þú veist, hún er spurð á einu stað sko, þú vilt ekki fara á veitingastæðina þú vilt fara á götu hérna, þú vilt kaupa eitthvað á götunni eitthvað og er að leita sérst alltaf þessum eitthvað svona rosalega sko, þjóðulegum réttum og einhverju sérstökum mat og hún minnir bara svona hérna, hvað heitir hann, Anton Bourdain eða hérna og þessa sko þessa þörf okkar til að fara eitthvað og hérna upphefi eitthvað rosalega lokal en samt í leið breyta því sko gera það einhvern veginn að einhverju sem hendar okkar forsendum
0: það er svona nánast eitthvað krafa að þetta sé sett á svið fyrir þennan rithund
1: já og meðinni er þessi túlkur sem að sko þessi ferðalangur heillast alveg gífulega að og hún einhvern veginn verður tákgerfi allt sem er tævanst og þar að leiðandi forn Og svo reynt og hérna ómengað og spennandi en þessi túlkur verist ekki heillast jafn mikið af hérna ferðalangnum sem að í inngangi er alveg bent á hún er líka nýlenduherra svo að hérna sko frásögnin er í rauninni rosa saklaus í eðlisinu en undir niðri kraumalum bara mjög svona pólitíski straumar og ég er nú ekki komin í gegnum bókina en ég veit að það er einhverju svona þú nefndir hennan skálda inngang og það eru víst einhverju skáldaðir eftirmálar það sem eru einhverju endurútgáfur og endurlit á þessa sögu sko.
0: Annað í þessu það eru neðan málsgreinar svona frá athugasemdir frá hinum ýmsu þýðendum eða annars vegar frá sko höfundi bókarinnar sem sagður þýðandi úr japansku og síðan er það þýðandinn hún Lynn King sem að þýði bókin yfir ensku og þannig eru neðamálsgreinar sem að einmitt, svona, veita menningilegt samingi það mér sjálf gætt að sjá svona í enskum þýðingum og það er svona smá djúslika í þessum neðamálsgreinum með þess að svolítið skemmtilega, það svona oft kannski þýðendur svona stundum takast smá á í þessum neðamálsgreinum. Unnsteina, komst þú eitthvað inn í þessa bók eftir að umann?
3: Já, ég las nokkra kafla og já, mér finnst þessa bók líka bara að vera svo mikið þýðingar og þýðendur og þú veist, eru þeir hluti af þú veist, bókinni hversu mikið mega að vera sýnilegir eins og þarna eru þau náttúrulega rosalega sýnilegir og verða náttúrulega í rauninu persónur í bókinni líka sem að mér finnst rosalega áhuga það svona rosalega skemmtilegt að mitt svona kom mér mjög óvart þessi bók af unni en samt leið að byrja að lesa hana þá megar fylgum að sæna þetta er þýðingarvelun og þetta er akkurat bók þýðingar.
0: Já, á alls konar hátt, eins og segir, þetta er formgerðar tvistið í þessar bók er að þetta er framreitt sem þýðing af þýðingu, þýðandi er önnur aðalpersónan í bókinni, eða svona kannski helsta viðfang aðalpersónunar. Ég er mjög spenntu fyrir þessu sögusviði, ég hef ekki lesið bók sem gerist þeim þetta í Taiwan þegar það er nýlenda Japans sem er spennandi og þetta er alltaf bók um mat það er langar og svona mjög yfirgrif miklar lýsingar á mat sem að sem bara mjög fyrirfæra mikið í bókinni Ragnar, náðu þú hvað að kíkja á þetta?
2: Nei, ég, eins og ég segi, hún var uppselt og ég átti í stökustu vandræði með að finna hana þannig ég hef meira lesið hana og ég hef einn tími skipta skoðanir þessar matarlýsingar sem finnast þar allt og langar en aðrir svona heillast af þessu sko.
1: Það eru flóknar, maður þekkir svo fátt sem hefur það að tala
2: Einmitt.
0: Og jafnvel þegar maður skilur þá oft er þetta svona einhverjar hérna plöntur sem að þarf að vinna á eitthvað ótrúlega flókin hátt og svona einhverjar hlutar af dýrum sem að tíðkast ekki hér að nota.
1: Já, en þessi bók er, þú veist, þessa þýðingu og túlkun á öðrum menningaheimi, hvað þetta þýðir, þú veist, að vera ferðalangur og túlka heim og skrifa heim og hún segir sko í bókinni ég er komin hingað til þess að kortleggja þetta svæði sem er svona ómengað fyrir framtíðina vegna þess að í bráðum verður það allt horfið og þið verður nútímavætt eins og Japan og það er svo mikið synd en svo er þetta líka þá þýðingu bókmenntum og þýðingu og menningarefni svo að það eru margir leiðar í þessu bók sem að hérna en það er rosa spennandi hvernig hún er sett fram sem bara svona þægileg ferðasa, þetta er næstu bara eins og eitthvað svona þú veist, hérna, hvað hétu metsölubækurnar konur sem ferðast Tuscany og finnur þú veist, Eat, Pray, Love næstu sko.
0: Já, þetta er svolítið svoleiðis ég náði ekki alveg að klára hana það er stutt síðan hún vann þessi velun, ég er svona kannski þabil hálnaður mjög læsileg eins og bentir á þetta aðal personan mjög svona einlæg og svolítið næf svona hennar samband við mat er mjög svona einlægt, hún er svona mjög mikið að tala svona, ég elska mat rosa mikið og fólk er alltaf að segja mér hvað ég elska mat sem svona einhver viðleitni sem að maður finnast í bara svona einhver svona YouTube ferðamindbönd en mjög læsileg og spennandi sögusvið ég hef lagt til að halda fram með hana eitthvað að lókum þessa bók að voru fyrir næsta uppfyldrefni?
2: Nei kannski bara kannski að við bara við má skjóta inn að lokum með þessi verðlun að eins og þú sagði bentir á að þetta eru þýðenda verðlun unnur og hérna og það er kannski ekkit alltaf sem að þýðendur fær svona mikið vægi, hann fær helmingin af verðlun af fjöinu og það er einhvern veginn mjög skemmtilegt að velja bók þannig að það er svona þetta er svo bókmyndaverlun vilja verðluna bókmyndir bókmyndir þannig að þetta er svona þýðingaverlun vilja verðluna bókmyndir þýðingar, ég veit það ekki.
0: Og svolítið gaman að fylgjast með að bæði höfundurinn og þýðandi þessar bókar eru svona smá verðist eru smá svona túr þar sem það er að flakkumyndli og halda smá fyrirlestir á árita bækur að það, svona, maður einhvern veginn, það er svona mjög mikil speglun þarna á milli að þetta sé annars vegar að þetta sé svona svipu dýnamiku í sögunni sjálfri. Mér langar að tala næst bókmyndahátíð sem var haldin í Kópavogi melgina Queer Situations er hins einn bókmyndahátíð sem var haldin í annars skipti, svona mestu leiti í salnum í Kópavogi en líka aðeins víðar. Unnur Steina, þú hefur verið sjálfbóðalið þessar hátíð og svona hefur verið aðeins viðrað nenni í þessu tvö skipti. Viltu segja okkur aðeins bara koma fólki inn í hvað þetta er?
3: Já, þetta er satt bara bókmyndahátíð þar sem að við erum bara beina sjónum að hinseginleikanum bara í öllum þeim myndum sem að hann er til í og núna fengum við rosalega skemmtilega og flotta höfunda aðalega frá Evrópu en líka frá Bandaríkjunum og hérna bara vorum rosalega heppin með gesti og hérna og vorum líka náttúrulega með íslenska höfunda og flytjendur, vorum með skemmtileg form núna, ekki bara rithöfunda heldur hún með sviðsverk, hún með gjörninga og ýmislegt
0: Carmen Maria Machado bandarsku rithöfundur og svona hún er smá stórstjarna að minnstu hvist í á tiltöknum sviði bókmyndana, hún var hér var með erindi og smá viðburð og hélt má svona masterclass fyrir rithöfunda, það sem fallað var hvað var það, einhver svona spekulatívar bókmyndir óskaldar,
3: já.
0: Sem er svona kannski það sem hún hefur fengið svolítið við í æfisögu skrifum og öðru slíku. Náðið þið að kíkja á þennan viðbyrð?
5: Já, ég náði tveimur dögum af fjórum, þannig að varst bara mjög gaman, ég fór ekki þegar þetta var haldið í fyrsta sinn, þannig að það var frábært að sjá hvernig þetta er útfært og heyra spennandi fyrirlestra og höfunda og bara þetta samfélag líka sem myndast í kringum þetta, svona góð stemning frammi og einhvern veginn fólk að spjalla og hitta mann og annan og þannig að já, þetta er bara mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt.
0: Voru einhverir gestir hátíðarinnar sem að stóðu spúr fyrir?
5: Mér fannst Lý Langvað mjög áhugavert.
0: Danskur hvað höfund frá þýðandi?
5: Já, sem er að meðal annars að skrifa hérna, ættleiðinga ferli. Hún er sjálf ættleitt og hefur svona verið gaggrínin á það. Þannig að það var svona mjög sett svo umræði ekki að hafa farið mig hátt hér á Íslandi. Þannig að það var svona áhuga verið vingill greinilega eitthvað sem hefur verið áberandi í Danmörku það sem er kannski stærri hópur. Þannig að já, mér varst það mjög skemmtilega svo hérna, hvað heitir hún? Alicia?
1: Alana
5: Portero. Já, ég keypti strax bókina hennar hann í mjög spennt að heyra meira eða lesa meira hana sko, eða frá henni.
1: Já, ég fór líka og mér finnst þetta frábær hátíð og hérna Eva Rún og Halla Þorlaug eiga hrósskilið og hérna mér fannst líka Lý Langvað eiginlega standa upp úr sko, þetta er hérna já, þetta er umræða sem við höfum ekki alveg heyrt, hún tala bara bara nútíma mannsal og nýlenduhyggju að hérna já, lítur á ættleðingar þannig og fer svo aftur til Suður Kóru það sem hún var ættleita sínum tíma og er að reyna að komast aftur inn í það samfélaga en er náttúrulega vestran, er dönsk, alinn upp í því samengi og það er bara, já, margt mjög spennandi sem hún var að tala Machado og hérna, Portero voru líka frábærar. Það kom mér aðeins óvart. Ég farið á ansi marga svona bókmyndaviðburði og hérna, bókmyndahátíð og svona hátíðir og hérna og það er rosa mikið að svona kannski svipaða fólkinu sem mætir á þetta og ákveðnum aldri og það er oft svona svolítið gráhært þegar maður svona lítur yfir salin ef ég má segja það en þarna var ykkur svona alveg nýrhópur sem er spennandi en minnst það líka svona það segir eitthvað við megum ekki bara jaðar setja hinsegin bækur svo mikið að við þórum ekki inn á viðburði þegar það kemur að þú veist, hinsegin sögum og hinsegin bókmæntum og þú veist, mér leiði allavega mjög velkomin þarna og ég held að þetta sé opið fyrir alla, svo að hérna þú veist, mér fannst eiginlega áberandi hvað fáir svona af fólk já, fátt fólk sem ég veit að sækir venjulega svona viðburði var þarna
0: Og þótt að gestirnir hafi, eða svona stærstu gestirnir hafi verið erlendir þá er líka mikill fókus á hinsegin bókmyndir íslenskar.
3: Já, þetta er annars vegar oft verður þetta bara sinn svona eigin bara bókmynda tegund, þú veist, bara eins og romantíska skaldsögur, glæpasögur og þá svona svo hins einn bókmyndir verða sér flokkur og fólk kannski, þú veist, annarkvist hefur ekki áhuga að lesa þeir að finnst það ekki vera fyrir sig. En við höfum náttúrulega, þú veist, hátíðin er fyrir öll sem vilja koma og bækurnar eru sjálfsögur líka fyrir öll sem hafa áhuga. En já, eins og á Íslandi þar kannski annars vegar finnst mér að hafa verið rosalega mikil aukning í því að vera að skrifa hins einn personur en kannski já, kannski ekki mikið af hins einn höfundum. Ég held að það sé kannski eitthvað sem við erum ekki mjög sterkir hér er að kannski að hins einn höfundar fá ekki nóg mikið rými hér.
1: En það er svona pínu varhugavert að flokka þetta of mikið, auðvitað vill maður taka utan um það að þetta sé svona bók, en maður hefur séð sko að stundum eru bækur flokkar og fá stimpilinn þetta er hins eigin bókmyndir og þá eiga þær kannski ekki heima á forsíðum stóru blaðana og heldur það kemur svona lítill dálkur sem segir, þú veist, new in queer fiction eða eitthvað. Svona nýtt í hins eigin bókmyndum. Hérna, maður sá þetta til dæmis með, ég horfði að þetta aðeins gerast með Mánastein þegar hún kom út. Á Íslandi var ekki til alveg flokkurinn, þetta er hins eigin bók, kannski. En erlendis, þá var hún alltaf sett með svona queer fiction. Og ég held að þessi líka bara holdt að horfa á þetta sem bara hér er ný skáldsaga. Og vissulega er persónan hins eigin, en hún á samt erindi til allra.
5: Já, og þetta eru líka oft marglega bækur og það er fjallað margt annað en hins eiginleikan sem er líka kannski til umfjöldunar. Mér finnst líka mjög áhugaverð fyrirlestur hjá henni Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem svona talaði kannski til mín af því ég hef verið að skrifa bókmynda gagnrýni þar sem hún var að veltaði fyrir sig hverjir mættu skrifa hins eigin bókmyndir svona viðtökurnar og var raunin að hvetja til þess að maður ætti ekki að takmarka sig ekki að finna eina hins eigin gagnrýnandann til að skrifa hins eigin hérna, bókmyndunar og svo framvegist heldur að það væri hættulegt sko. Þannig að það er, já, það var ekki gott að flokka þetta allt of stíft og hafa einhvern veginn takmark og eins og ég segi, ég gagnrýni sér kona og ég er mjög velkomin þannig og ekki velti ekkert fyrir mér hvort að ég ætti erindi inn þessa hátíð ekki.
3: Nei, það verður oft þannig á bókmyndahátíðum að það er kannski fengið einn hinsegin höfundur og fjallað bókina út frá því að hún sé hinsegin. En ég held að svona eitt af markmiðum með hátíðinu var að reyna að gefa svo, þú veist, nýtt samhengi og nýtt rými. En svo, þú veist, bara eins og þegar við vorum að hérna hlusta á erindin hjá til þessu langa, þá, þú veist, vorum við mest að tala um ætlingar. Þú veist, vorum að skoða líka bara hvernig bækur eru hinsegin og annan hátt en að höfundurinn er hinsegin eða persónan er hinsegin. Líka bara formið, önnur viðfangsefni í bókuna. Mm.
0: Fleiri gestir hátíðarinnar voru meðal annars sænska fræðikonan og prófessorinn Jenny Björklund sem prófessor í kynjafræði við háskólinni Uppsala. Það voru gjörningalistamendir Eddie Poppy og Julian Blá og síðan var færist skáld sem ég er svolítið spennt fyrir sem heitir Beinir Bergson ég náði að sjá, ég býr nú hérna hliðin á en ég er með lítið barn sem sefur úr að illa hana, ég náði því miður ekki að kíkja á eins og mikið að ég vildi náði þið ykkur þessum?
1: Nei, en ég hef lesið bókina sem Beinir gáði út hérna á íslensku, en ég mista honum á laugardaginn. Þú hefur væntanlega séð.
3: Já, mér fannst Beinir alveg frábær, hann emitt talaði alveg bókina sína Sólgarðinn, en líka Litli drengurinn og Beinagrandinn sem að kom út, sem að fyrsta ljóðbókir hans og hérna hann rætti rosalega mikið þetta samband færeyja við Danmörku og líka bara svona hvernig það er að vera frá færeyjum og vera hinsegin en líka bara svona þetta hugmynd þjóðernishyggju, þú veist, þú vilt fá sjálfstæði og vilt vera þín einn þjóð án þess að samt fara út í einhvers konar þjóðernishyggju sem útilokar til dæmis hins einn fólk eða innflytjöndur og maður strósla áhverf hvernig hann tala að fólk eins og hann sagði sjálfur að hann þurfti rauninni að flytja frá færum til að geta búið þar þannig að hann flutti til Íslands fór í nám og flutti svo aftur til Færeyja og býr þar núna og eitthvað svona rosalega áhugavert hvernig já, bara hvernig sambandið bara við landið sjálft og svo Danmörku og svo líka Ísland sko.
0: Þetta er já, bara ég get alveg sagt mér þetta aðeinslega hátíð og ég mjög ánægður að hún sé komin úr vondi bara til að vera, þetta er gott inn í bókmenntaflóruna ef við svona halda áfram með þáttinn, mér langaði aðeins að tala gervigreind bara vegna þess að samfélagsmiðlandi mínir sem svona, þeir eru svona bókmennta með þeir ofta tíðum og þar var mikið verið að ræða tvö mál önnur tengist höfundir sem er búin að minnast á eins og nei sem heitir Olga Tokarczuk sem er bæði Nóbelsverðlauna hafi og hlaut alþjóðlegu Booker-verðlaunin fyrir sína skáldsögu Flights var 2018 munið það
1: minni það, já
0: hún var á bókmennta eða svona menningarviðburði í Poznan í Póllandi og hún hélt þar erindi á pólsku þannig við þurfum að treysta á þýðingar sem hafa birst í hinum ýmsu fjölmiðlum en þar talaði hún hvernig hún notar gervigreind í sinni vinnu hún sagðist fleyja hugmyndum í vélina og byðnum að greina þær og spyr hvernig hún geti til þessu þróað hugmyndir að falla hann hátt þar sagðist þú vera meðvituð alls konar ofskynjanir sem er þegar gervigreind bullar og meðvituð þar staðreyndavillur sem kunna leynast í texta frá þessum stóru mállíkunum en hún segir samt að þetta sé hjálplegt og jafnvel fer þarna í smá að svona syrgja það sem hún kallar svona hefðbundnar bókmyndir hins vegar þá áritið hún að hún notaði þetta ekki til að skrifa skáldverk það er koma núna bók kom út bók eftir hana á pólsku á þessu ári, hún segist ekki að nota þetta til að skrifa hana á neitt nátt bara til þess að til að fletta upp staðrundum og rannsaka ýmislegt eru þið vörfið við þetta, get ég spurt?
3: Já, heldur betur
1: Já, ég var ekki sérstaklega viðkvæmi fyrir því sem að Olga var að segja sko Mér finnst það í rauninni bara svona nútíma kona að segja hvernig hún nota töluna sína sko en hérna auðvitað eru siðferðislega spurningar hann undir þegar kemur að því að framlega sjálft verkið en að hugsa eitthvað og nota gervigreind til rannsókna og annað það finnst mér ekki truflandi það bara eins og nota Google eða fletta í bók nema maður veit bara að þú ert með fyrirvaran á að gervigreindin er takmörkuð ég er enda sko nýbúin að sitja fund sem að var á vegum félags íslenskra bóka útgefenda sem var í litlum sal í Hörpu og þar komu hérna bóka útgefendur frá Norðurlöndum saman til þess að ræða málin og þá var gervigreindin mikið rædd og í Danmörku er umræðan komin langt eins og með margt og hérna þar hafa til dæmis verið búni til svona hópar, umræðu hópar og til dæmis var hópur á held í 20 höfundum og einhverju tveimur útgefundum sem að rættu sér saman það að það væri kannski gott að búa til einhvers konar merkingar á bækur og voru að hugsa þetta og líka byrjuð að tala sko kannski eigum við bara að byrja að tala jákvætt gervigreindina sem hjálpartæki en við viljum samt ekki að það sé vera að framleiða bara eitthvað sem tölva framleiðir og tölva lesi jafnvel sko svo að en ég á bara mjög erfitt með að tala þetta við erum á einhvers konar algjöru byrjunastigi gervigreindin sem við erum með í höndunum er lélegasta útgáfuna gervigreind sem mun nokkuð tíma að vera til hún mun aldrei aftur vera svona léleg og það fer einhvern veginn alltaf út í það hvað hún er léleg en ég meina við erum bara á upphafinu þetta er eins og að tala hvað það tekur langa tíma að opna mynd á internetinu 93 þú veist, núna í dag tekur það engan stund sko ég held að þetta muni bara hafa mjög mikil áhrif að við sjáum það strax að það eru bara á metsölulistum í Þýskalandi eru bara AI drastlbækur fyrir börn eða eitthvað komnar á metsölulista sem er bara mjög sorgleg þróun en hvað gerum við er hægt að sko, skamma alla eins og virðist vera stefnan. Við erum búin að prófa að vera samfélag sem skammar alla sem gera eitthvað og þá verða einhvern veginn þeir samviskulausu að superstjörnum. Þannig virka samfélagsmiðlar. Svo að hérna, þetta er bara mjög flókin umra.
0: Þú hefur verið að hugsa um þetta líka, Unnur Steina?
3: Já, ég hefur verið að hugsa mikið um þetta. Bæði, þú svolítið, þetta er

0: að kannski að tala vel um gerðgöndina allan á þessu stíu líka mm-hmm. Já, ég, hérna, við erum einmitt á þessu skrýtna byrjunastígi og erum einhvern veginn öll sem samfélag að reyna átt og gráði hvað við erum tilbúin að samþykja og það var svo ótrúlega greinlegt þarna eins og þú segir Einar að bókafólk lesendur voru svo innilega ekki til í gervigreind það er samfélagshópur sem er ekki til í þetta og Olga fær þessuna þessu rosalega viðbrögð við þessu sem manni kannski finnst ekkert mjög skrítið og maður gerir eiginlega ráð fyrir að mjög margir séu farnir að fykta við þetta og prófa að setja eitthvað þarna inn þó að þeir kannski séu ekkert að nýta þetta í einmitt að skrifa bókina en einmitt nýta til að fá hugmyndir og er betra að fólk sé að pukrast með þetta og ekki hreinskili með þessa notkun af því að þorri ekki viðkenna það eða er þessi heiðarleiki mikilvægur að við fáum bara skýr svör, ég hérna kannaði hvað hestvagn var notaður árið 1830 en þú veist en mér fannst, þetta rosa áhugaverið punktur þetta sem hún sagði sko fyrst, þá segir hún eitthvað að hún nýti þetta til að gera hluti fallegri og það fannst manni einhvern veginn svo skrítið, en svo þegar hún fer að bakkar einhvern veginn með það og segist meira notið í rannsóknarvinnum en maður er einhvern veginn tilbúnari til að samþykja það mm-hmm. að því einhvern veginn finnst manni eitthvað mennst og fegur einhvern veginn eiga haldast í hendur, ég veit það ekki
1: mm-hmm. Við verum bara að spyrja leikslokum bara hvernig er þessi nýja skáldsaga hennar
0: já.
1: en hérna já, þetta er mjög erfitt umræðefni vegna þess að maður veit ekki, þú veist eftir 10 ár verður allt sem við segjum mjög heimskulegt en hérna mest áhugavert til dæmis í Danmörku þá eru þeir að búa til hennar stimpilegra allavega að ræða þann möguleika og hann einskorðast við skáldskap vegna þess að það er bara gengið út frá því að fræða fólk noti gervigreind til að finna heimildir og þá erum við ekki að tala um að spyrja gervigreindina gerðist þetta og fá svar heldur sem er mjög þægilegt og ég hef gert sem er bara er búið að skrifa fræðigrein um þetta og þetta út frá þessu og þessu og gervigreindin finnur það það er bara basic og hérna geðum við punktan úr þessu, eitthvað svona það er bara, það er ég held að fræða fólk sé almennt að gera það á fullu, en ég hugsa til dæmis núna annarstaðir eru sko akademían 1 og svo eru oft svona það sem kallast popular historians til dæmis sem að skrifa þá svona taka kannski þú veist nútíma sagfræði og sagfræðirannsóknir og skrifa sko frásögn úr því og reyna að ná til almennings og ég held til dæmis að Íslendingar hafi gífurlega mikinn áhuga á sinni fortíð og sögu en sagfræðingar hér eru að vinna í akademisku sko umhverfi og það er ekkit endilega áherslan á að miðla þessu áfram gæti gervigreind til dæmis hjálpað sagfræðingi sem eru mjög sko fer eftir öllum reglum og veit nákvæmlega hvað hann er að segja til að búa til betri frásögn og svo treystum við honum til að sko meta það að allt sem að er sagt er sér rétt myndum við, þú veist, fordæma það hvar byrjar þetta og hvar endar þetta sko það eru einhverju jákvæði punktar í þessu og það eru einhverju mjög neikvæði punktar í þessu
2: Það er jafnvel þannig að það sem er hægt sko í, það skiptir raunin ekkert alltaf máli í umræðunni, það var önnur áhugafrétt sem að ég er líka að vera hugsoldið sem er smásagnarverðlun sem að haldin voru þetta eru smásagnarverðlun sem þetta Commonwealth Short Story Prize sem er haldin í samanum við Granta sem er útgefandi og tímarit þar er saga sem vann eitthvað flokk þessara veluna sem er núna sökuð eða höfundurinn sakar hafa skrifað hana með gervigreind, eða nota gervigreind til að skrifa þessa sögu höfundurinn hafnar þessu en samt virðast eitthvað er alveg sannfærður að þetta sé skrifa gervigreind og eitthvað svona stílbröð sem að gervigreindin hefur tilengjað sér við erum veitum ekkert hvað er rétt þarna þetta er kannski líka eitthvað sem að er aukaverkun sko, það virðist vera frekar erfitt að einhvern veginn komast að því rétta í þessu hvort að eitthvað sem skrifa gerðgerð eða ekki þetta er svolítið flókið líka, flækir einhvern veginn ennþá meira þegar við búum ekkert endalega í heilbrigðast umræði umhverfinu

0: meðferðar.
1: Nei, einmitt, mér fannst mjög áhugaverð þessi dæmi sem voru tekin einmitt úr þessari sögu af lýsingum sem, nei, líkingum, myndlíkingum sem væru þannig að einhver manneski gæti dottið í huga þegar væri svo fáránlegar. Það var eitthvað svona, stúlkan var eins og sólargeisli yfir vaski. Og þú veist, en svo hugsaði líka hvar eru mörkin, ef maður sagði þetta í ljóðabók eftir nýjan íslenskan höfund, myndi maður ekki bara finnst þetta ótrúlega skapandi og færa að reyna að lesa eitthvað í þetta og þannig að það sem er einhvern veginn það absúrt að bara gervigerindin gæti skrifa, er það ekki líka það absúrt að bara listamaður gæti gert það, mér finnst það mjög svona einhvern veginn, já, en þetta er örugglega mjög flókið að reyna að greina
2: þetta. Þessum rittur örugglega að setja kommentið, hvað meina?
0: Já. Sko, það er þetta að finna þessa sögu á netinu, hún er svona mjög uppskrúfuð og ljóðræn og hérna, og, sko, ég átti svolítið svona erfitt, þetta var mjög svona overstimulating, sko, að lesa þessa sögu, en það er kannski bara hérna, einhver stíl, það er svolítið forvindilegt að reyna átt að segja því hvers konar myndlíking er gervigreinda myndlíking og hvað ekki. Hvað
2: en ég held að bara, þú veist, það þýðir ekkit að vera hneykslaður á netinu, það þýðir bara, það skilar okkur engu. Við verðum þá bara búa til einhverja stefnur, ég meina, verðlaun eins og þessi verða það bara að segja, við viljum ekki að eitthvað sé að skrifa með gervigreind og hvernig svo sem er hægt að fylgjast með því er flókið, en ég meina bara að setja sér stefnuna er allan að fyrsta skrif. Og útgefendur og ritstjórar og höfundar bara, veist, við verðum bara að setja okkur einhverja stefnur hérna.
1: Já, ég veit að menningaráðuneytið er náttúrulega, það er í sama ráðuneytið sem fer með menningamál og gervigreindarmál hérna á Íslandi og ég heyrði svona útundan mér að það væri verið að kanna þetta, að hvaða marki íslenski listamenn væri að nýta sér gervigreind og það er verið að reyna að ná einhvern neginn utanum þetta og átt að sjá því en það fólk er örglega á sama byrjunarreit og við sko með að við vitum ekkit hvert við erum að fara.
0: Mm-hmm. Áður en við ljúkuðum svo þætti, það er ekki mikið eftir, þá langum við aðeins að fara yfir já, kannski leti þín Ragnheiður, það eru grímu tilmyngar, maður langar aðeins að fara yfir þær, þetta er alltaf stórt já, svona mjög stórt augnablik í svislistar sinni á Íslandi þegar grímu tilefningarnar eru tilkynntar sýning ársins, það eru nokkrar sýningar þar, það er eitthvað svona stærsti flokkurinn, þetta er Ormstunga eftir Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson og Orestea eftir Benedikt Andrews sem eru sýndir í Þjóðleikhúsinu, þarna er ein sýning sem var flutt í Landnámssetrinu sem heitir Salka, ástun og dauðin sem kannski tala líka svolítið inn í þetta Laxnesæði sem við vorum að tala um hérna í byrjun þáttar, þetta er byggt af skáldsögunni Sölku Völku en leikgerð eftir Unni Ösp. Svo var ein sýning í Tjarnabíó sem fekk hérna sérstæðan eftir Rósu Ómarsdóttur og svo er að söngleikurinn Kabarett sem er í kjallaranum í Þjóðleikhúsinu, eitthvað sem þau kalla leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Hvernig lest þið þessar tilnefningar og hérna?
1: Það sem ég náttúrulega vakti athygli kannski strax er það er fyrsta sem maður gerir sem blaðamaður þegar maður fær svona lista í hendunar rétt áður en þetta er gert ofinbert að fara að telja og þar er það hérna Ormstunga með 12 tilnefningar og Orestea með 10 sem að þannig að það eru kannski svona sigurvegararnir í tilnefningunum, þannig að það verður forvindulegt að sjá hverju það skilar Þjóðleikhúsinu, þessar sýningar eru báðar þar og það hefur svolítið svona skipst á hvort af stóru leikhúsinu er að fá meira borgarleikhúsi og var með fleiri tilnefningar í fyrra eða fleiri sýningar sem fengu marga tilnefningar, þannig að það verður spennandi. Mér finnst náttúrulega mjög svona kæmi kannski ekki á óvart ef að Orestea er þið valin sýning ársins, það hefur verið svona leikhússýningin í ár, svona leikhús fyrir leikhúsfólk en líka nær til allra sko. Mjög flott stykki og hugað að hafa jólasýningu sem er svona löng og þung og dramatísk. Og svo er náttúrulega gaman að sjá hérna Ormstungu að það er þetta unga fólk sem kemur inn í Þjóðleikhúsið og færað spreita sig, þannig að það eru örugglega innspýting fyrir leikhúskrakka allstaðar að sjá og það er kannski sama um þessa kabarett sýningu að það er líka, það er svona svolítið sjálfsbrottið verkefni hjá ungu leiklistafólki sviðsöfundum.
0: Ef ég man rétt þá var þetta mest gert bara í sjálfbóðavinnu, sú sýning kabarett, en Ormstunga og Orestea þetta eru segðu verður mjög ólíkar sýningar, það er alveg óvægt að segja það. Ormstunga, hérna, segðu mér aðeins frá því, mér finnst það er svona konsept sem hefur tala mjög til margra en ég veit líka að sum finnst þetta þetta svona kanskje örlítið umdeilt alltaf meðal svona kanskje fólksins hérna á rás 1 eða svona rás 1 fólksins hvað er þetta er söngleikur úr íslendingasögum?
1: Já, þetta er akkurat það í rauninni bara Gunnlausa Ormstunga sett upp í söngleik með frumsaminni tónlist og á stóra sviðinu og þetta byrjaði sem skólaverkefni í listaháskólanum og var síðan stækkað og bætt við lögum og Gísli Örn leikstýrir. Mér finnst þetta bara skemmtilegt framtak og maður sá, þú veist, þegar ég allavega fór á sýninguna þá var þetta að brúa þetta kynslóðabil, það er alveg eins og með bókmyndaháttíðnar að það svolítið gráhært publikum en þarna var maður að sjá sko ömmunar að afanna með unglingara með sér þannig að þetta náttúrulega er leið til að ná til breiðari hóps sem hefur náttúrulega kannski vantað að brúa það eru barnasýningar og svo eru fullorðinsýningar en þarna kannski eitthvað sem að höfða til fleiri en svo hef ég líka heyrt að þetta sé svolítið mikil Hamilton styling sá sönglingur er svona ákveðin fyrirmynd alltaf í upphafi sem náttúrulega færi þetta sínar eigin leiðir þannig að það má kannski segja að þetta sé svolítið poppuð versjón af menningunni en það er á alveg rétt á sér og finnst mér og verðskuldaða tilefningar
0: Bara östnáttur lókum, náðu því að sjá einhverjar sýningar sem að voru að þessum listaði eða voru stefið Ormstungu
2: Voru stefið er mjög fín, já, ég hef búin að sjá hana en var ekki rómantísk gamamynd eftir hérna Sigur Ámundarsson líka tilnefnd fyrir
0: Í sýningu, ég man að það var í leikrit ársins
2: Leikrit ársins, já, fyrir ekki Já, það, en ég mjög ánægði með þá sýningu líka
0: Unnstæna hreinræktaðir í bókmænta manneski aldur en regnheður, fórst í leikhús?
1: Ég hef ekki komist mikið í leikhús nei, því miður
0: Það verður spennti að sjá niðurstöðu þar þarna nú manni hvenær grímulun eru mannstúðar?
1: Þau eru á þriðjudaginn þriðjudagskvöld held ég 2017.
0: Eflust verður það rætt í endastöð næstu viku en já Nú erum komið að lokum. Nú komið að lokum hjá okkur. Ég þakka gestum endastöðurinn í dag. Þakk kærlega fyrir Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jónsson og Ragnheiður Birgisdóttir. Takk fyrir komuna.
1: Takk.

Pétur Magnússon hafði umsjón með endastöðinni. Næsta á dagskrá er þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Líklega eru fáir staðir á jörðinni sem geta talist einmanalegri en eldfjallaeyjan Tristan da Cunha í sunnanverðu Atlantshafi. Hún tæpir 100 ferkilometrar að stærð, aðeins minni en Drangajökull, eiginlega hringlaga, 11-12 kilometrar stranda á milli. Og það bil eins langt úti í reginn hafi og hugsast getur. Beinustu leið í vestur 4000 kilometra sigling að ströndu Argentínu í Suður Ameríku til austurs þó ekki nema 3000 kilometrar að ströndum Suður Afríku. 2400 kilometrar í norðaustur að næsta byggða bóli eyju sem einnig þekkt fyrir að vera ansi afskekkt Santi Helenu. Hún þó eiginlega í alfara leið í samanburði við Tristan da Cunha. Portugalskur skipstjóri á leiðinni fyrir Suðurodda Afríku á leiðis í Indlandshaf varð fyrstur til að koma auga á þennan depil í hafinu mikla 1506. Hann gerði enga tilraun til að fara í land, taldi enda ólíklegt að þarna væri nokkuð æsilegt að finna, eiginlega bara stór klettur sem reis þarna nokkuð bratt upp úr sjónum. Skipstjórinn taldi þó við hæfi að nefna eyju þessa eftir sjálfum sér. Hann hét Tristan da Cunha og ber eyjan nafn hans enn í dag. Það liðu svo meira en 100 ár frá því að Portugalinn var þarna á ferðinni þar til nokkur steig á land í eyjunni svo vitað sé. Það voru hollendingar frá hollenska Austur-Indíafélaginu sem komu við á Tristan 1643 og fundu þar ferskvatn og talsvert af dýrum, seli og mörgæsir því eyjan ansi langt í suðri. Næstu aldirnar voru gestir á eyjunni fátíðir, enda strönd hennar mjög klettótt og í raun ekkert gott hafnarstæði. Af og til komu þó við einhverjir forvitnir sæfarar, en þeir stoppuðu jafnan stutt. Á 19. öld voru hvalskip allaleið frá Norður Ameríku farin að sigla sunnanvert Atlantshaf í leitað fangi og mögulega var það borði í einu slíku sem maðurannafni Jonathan Lambert fættur 1772 í Massachusetts á Nýja Englandi komst fyrst í kynni við Tristan da Cunha einhver tíman í byrjun 19. aldar. Þegar Jonathan Lambert svo komst í kast við lögin einhverju síðar ákvað hann að leita skjóls langt utan við lögsögu allra yfirvalda á heimsins afskektustu eyju Tristan da Cunha. Hann sigldi á litlu skipi frá Rio de Janeiro með jurtir og skepnur, gæsir, endur, hænur og svín og tvo ferðafélaga, annan bandaríkjamann og hinn írskættaðan Ítala. Í júli 1811 birtist svo í dagblaðinu Gazette í Boston í Bandaríkjunum.
1: Er það hér kunngjört að ég, Jonathan Lambert frá Salem, borgari Bandaríkja Norður Ameríku, hef þann 4. febrúar á því herrans ári 1811 lagt algjörlega undir mig eyjuna Tristan da Cunha, einungis fyrir mig sjálfan og afkomendur mína að eilífu.
0: Auk aðal eyjunar Tristan da Cunha sló Lambert jafnframt eign sinni á tvær minni eyjur í grendinni ef grend skildi kalla. 35 kilometra í suðvestur minni eyja kölluð því lokkandi nafni Inaccessible Island eða eyjan ókleifa og aðra eins vegalengd í suðsuðvestur Nightingale eyja nefnd ekki eftir fuglinum heldur breskum sæfaraða nafni Nightingale og hún enn minni. Á þessar eyjar enn minna að sækja en til Tristan da Cunha. En yfirlýsingu sína sendi Jonathan Lambert einnig á ráðamenn í helstu löndum Evrópu. Bretum sem voru þarna farnir að líta á stóran hluta heimshafana sem sitt áhrifasvæði fannst þetta ekkert sérlega fyndið grín hjá Kana þessum en Bretar höfðu í nógu öðru að snúast. Napóleónstríðin stóðu sem hæst svo Lambert fekk að vera í friði á Tristan da Cunha. Snemma árs 1812 bættist 4. maðurinn við á Tristan, bandaríkjamaður sem hafði verið borð í bresku skipi og var af einhverjum ástæðum skilin þarna eftir. En ári síðar, í mars 1813, þegar annað brest skip kom við á Tristan, var þar aðeins einn maður eftir. Það var hinn írskættaði Ítali Thomas Curry sem sagði skipverjum að félagar hans þrír hefðu nokkrum mánuðum áður farið til veiða á bát og aldrei snúið aftur. Skipstjórinn á breska skipinu kenndi brjóstum hinn einsamla Curry og gaf honum breskan fána til huggunar áður en hann sildi á braut. Nokkru síðar skolaði á land á Tristan tveimur Ameríkunum til viðbótar, ekki vitað hvaðan eða hvernig þeir komu, en einnig þeir lentu í sjávarháska og druknuðu, eða svo sagði Thomas Curry sjálfur nokkrum árum síðar. Þá var þessi mikli útnári Tristan allt í einu komin í hringiðu heimsmálana. Bretar höfðu 1815 ráðið niðurlögum Napoleons Bonaparte og ákveðið að koma honum fyrir í útlegð á afskektri eyju lengst úti í sunnanverðu Atlantshafi, Sandi Helenu. Þar ætti hann að vera til friðs. Bretar óttuðust þó að stuðningsmenn Napoleons gætu notað næstu eyju sem bækistöðvar fyrir áhlaup á Sandi Helenu til að reyna að bjarga korsíkumanninum knáa. Næsta eyja var reyndar sem fyrir segir meira en 2000 kilometra í burtum, það var Tristan da Cunha, og yrði alls engin barnaleikur að gera þaðan út björgunarleiðangur. En engu að síður ákvaðu Bretar nú að leggja Tristan undir sig til öryggis. Brest sjóherskip lenti á eyjunni í ágúst 1816 og hitti þar fyrir Thomas Curry sem þá hafði búið á eyjunni í rúm 5 ár ásamt ungum spánverja Bastiano sem einnig hafði lentar einhvern veginn og tekist að drukna ekki. Breska herliðið kom sér fyrir á Tristan og Curry var félagskapnum fegin. Hann drakk stíft með dátunum, söng og sagði sögur af eigin svaðilförum á sjó. Hann fabuleraði mikinn fjársjóð sem hann hefði falið á eigunni, silfur, gull og demanta og mun hafa íað að því að allir félagar hans sem áttu að hafa druknað við veiðar hefðu mögulega alls ekki druknað við veiðar heldur hefði hann komið þeim fyrir kattarnef. En ekkert vitað með vissu það. Ný heldur fjársjóðin. Því dag nokkurn í september 1817, rúmlega ári eftir komu Bretana til Tristan, þegar Curry var orðin vel hífaður af romdrykju og ætlaði loks að segja bresku dátunum sem hengu á hans hverju orði hvar fjársjóðurinn væri, sem hann lyfti upp hendinni til að benda þeim í rétta átt, þá fekk Thomas Curry fyrir hjartað og dó. Fjársjóður hans fannst aldrei og aldrei komin einir Napóleons sinnar siglandi og því var ákveðið nokkur mánuðum síðar að leggja niður bresku herstöðina á Tristan da Cunha. En þá vildu ekki allir fara. Einn dáti, ríflega þrítugur skoskur höfuðsmaður að nafni William Glass, baðum leyfi foringja síns til að verða eftir á eyjunni. Hann hafði komið þangað með fjölskyldu sína, eiginkonuna Maríu frá nýlendu Breta í Suður Afríku og 2 ára son og dóttir hafði bæst við á eyjunni snemma árs 1817. Hvað ætti ég að gera heima á Bretlandi, mun Glass hafa sagt spurður hvers vegna hann vildi eiginlega verða eftir. Ég kann enga iðn og of gamall til að læra og ég á unga eiginkonu, hvað get ég gert betra en að vera hér? Einnig vildu verða eftir á eyjunni 2 enskir múrarar sem höfðu fyllt hersveitinni, Samuel Burnell og John Nankivell. Þeir hlóðu steinkofa með torfþökum undir klettum á norðvesturströndinni sem um það bil eina flatlendi eyjunnar, örlítið skjól og eina svæði þar sem hægt að rækta matjurtir með góðu móti. Þar gátu þeir dregið fram lífið en einangrun landnemanna var gífurleg. 2.5 ári eftir að breska hersveitin fór kom skiploks siglandi og annar múrarinn Burnell fór með því til höfðaborgar í Afríku þar sem hann átti að selja selskinn og aflavista. En freistingar fastlandsins reyndust of miklar, Burnell drakk fyrir allan selskinapeningin og sildi svo þegar rann af honum með næsta skipi heim til Englands frekar en að snúa aftur á Tristan. Íbúar á Tristan voru þá þrír fullornir, glass, hjónin og múrarinn eini sem eftir var og fjögur börn. María Glass hafði eignast tvö börn til viðbótar. En rúmu hálfu ári eftir að Burnell múrari lagði á flótta bættist í hóp eyjaskeggja. Í desember 1820 strandaði bandarist skip við Tristan og þrír skipverjar urðu eftir á einni. Og svona skolaði fólki til Tristan við og við næstu árin. Það var langt að fara til að komast burt af eyju þessari, svo fólk var umkýrt.

0: Þegar ég kom í þorpið sem samanstendur af 6 húsum með torfþökum, fann ég þar 2 konur og nokkurn fjölda barna sem öll voru jafnglöð að sjá aðkomumann.
1: Í febrúar 1824 slóst enskur myndlistamaður Augustus Erl í för með skipinu Duke of Gloucester sem flutti varning frá Brasilíu til Suður Afríku. Skipið kom við á Tristan þar sem Earl fór í land með skissubók sína spenntur að kynnast þessu framandi samfélagi sem þó var kunnulegt.
0: Steinhúsin og allt umhverfi þeirra hafði yfirbragð þæginda, hreinlætis og gnækta og virtust svo sannarlega ensk sem veitti mér mikla ánægju.
1: Ekki fór þó betur en svo að Duke of Gloucester sildi áfram án listamannsins sem var þá strandaglópur á Tristan da Cunha, sem betur fer voru eyjaskeggjar gestrisnir.
0: Æðsti maðurinn í þessu litla samfélagi er herra Glass, skoti að uppruna og hann kemur fram við mig af allri mögulegri góðvild. Ekkert sem á hans valdi látið ógert til að láta mér líða vel. Raunar virðist hver einasti einstaklingur jafn fús til að aðstoða mig og hjálpa mér og sætta mig við aðstæður mínar.
1: Mennirnir á Tristan, skrifaði Örl í ferðasögu sinni síðar, voru óheflaðir sjóarar, gengu gjarnan ataðir blóði og slori, fisk og selveiðar voru mikilvægasta afkomuleið eyjaskeggja, en annars var á Tristan orðið furðu fjölbreytt dýralíf.
0: Kýr, sauðfé og alifuglar dafna hér vel, en vegna þess hve svínin éta mikinn þara og þang er mikið og ólistugt fiskibragð af þeim.
1: Við litlu steinkóabyggðina á norðvesturströndinni höfðu eyjaskeggjar líka komið upp matjurtagarði og ræktuðu helst kartöblur. Það er bestu kartöblur sem Earl hafði smakkað. Hann sá minna til kvennana á einni. Auk Maríu Glass hafði önnur kona endað á Tristan eftir að skip hennar strandaði, Peggy White. Hún hafði tekið saman við annan skipbrotsmann, Stephen White. En konurnar tvær komu sjaldan út úr eldhúskofanum. Börn þeirra glasshjóna virtust hraust og kát og Earl var látin kenna þeim eldri. Hann var líka látin taka þátt í guðsþjónustum sem eyjaskeggjar héldu að enskum sið. Að kvöldi hversdags söfnuðust mennirnir líka saman við eldstóna í einskonar samkomu kofa og sögðu sögur og sungu og var þar yfirleitt mikil gleði, skrifaði Earl þó ekkert vín væri að finna á Tristan. Honum sjálfum þótti kvöldin þó sérlega erfið.
0: Valla getur nokkur staður á jörðinni verið eyðilegri, sérstaklega á vindasömum kvöldum. Niður hafsins er næstum ærandi og vindurinn sem æðir tryllingslega niður hrjóstugar fjallshlíðarnar hefur undarleg næstum yfirnáttúruleg áhrif. Nóttin er varla fyrr gengin í garð en loftin fyllast af næturfuglum sem kvaka hryggilega og þá sækir að mér sú sára hugsun að ég er mörg þúsund mílur frá öllum mannabyggðum og langt frá öllum vinum mínum og fjölskyldu sem vita ekkert hvar ég er niður komin.
1: Það liðu þó margir mánuðir. Það var komið fram í november 1824 þegar loks sást aftur skip við sjóndeildarhringin og eyjaskeggjum tókst að gefa merki að koma og pikka upp listamanninn sem þá var búinn með allan pappír í skissubókum sínum og var alveg búinn að fá sig fullsattan af lífinu á Tristan. Listamaðurinn hvarf á braut. Augustus Earl átti síðar eftir að taka þátt í frægum vísindaleiðangri á skipinu Beagle í Suðurhöf, en lífið á Tristan da Cunha hélt áfram. Einn stór galli var þó á samfélaginu á eyjunni, kynjahlutvöllin. Snemma árs 1826 gáfust skipbrotshjónin Stephen og Peggy White líka upp á eyjalífinu og slógust í för með skipi eitthvað burt og eftir það var aftur aðeins ein fullorðin kona eftir á Tristan, Maria Glass. Börn hennar og eiginmannsins Williams voru orðin sjö, en auk glasfjölskyldunar voru þá á Tristan fimm karlar, flestir þeirra bretar sem höfðu beðið skipbrot eða flúið þangað af skipum sínum. Glass fjölskyldan bjó í einum steinkofa í litlu byggðinni á norðvesturströndinni og karlarnir fimm bjuku saman í öðrum kofa. Vitaskuld leittist þeim piparsveinalífið og í mars 1827 sömdu þeir við skipstjóran á Duke of Gloucester sem sildi alltaf reglulega þarna framhjá að útvega þeim kvonfang á Santi Helenum og lofuðu honum 20 skeppum af Tristan kartöflum fyrir hverja konu sem hann kæmi með. Og viti menn Duke of Gloucester sneri aftur frá Santi Helenu með 5 konur um borð. Fjórar voru ungar, ljósdökkar á hörund, afkomendur hvítra manna og svartra og asískra þræla sem breska Austur-Indíafélagið hafði flutt á Santi Helenu. Og svo var ein allsvört miðaldra ekkja sem hafði með sér fjórar dætur. Elsti íbúi Tristan, bretið að nafni Thomas Svein, tryggði sér strax ekkjuna. Hinar fjórar röðuðu sér upp á ströndinni og piparsveinarnir völdu sér svo hver sína konu þá og þegar án þess að gefa sér mikinn tíma til að hugsa málin eða kynnast konunum. Kannski hefðu þeir betur gert það því sagan segir að fæst þessara hjónabanda sem efnt var til þarna í flæðarmálinu á Tristan hafi orðið sérlega hamingurík. Einungis einu pari mun hafa komið sæmilega saman. William Glass var víst líka talsvert í nöp við nýju konurnar og jafnvel aðkomumenn á Tristan lýstu þeim sem lötum og leiðinlegum. Kannski sáu konugreyin eftir því að hafa látið gappa sig borði skip sem flutti þær á heimsins afskektustu eyju í fangið á einhverjum undarlegum mönnum. En koma þeirra bar þó þann árangur að börn fóru að fæðast á Tristan í gríð og erg og næstu árin varð umtalsverð fólksfjölgun á eyjunni. Skip fóru svo áfram þarna framhjá við og við, mikið til hvalskip og af og til urðu einhverjir sjóarar eftir á einni af einni og annari ástæðu. Formlega séð tilheyrði Tristan breska heimsveldinu en eftir að hersveitin fórðaðan árið höfðu afskipti breskra yfirvalda af einni í raun engin verið. Í febrúar 1851 kom þó til eyjarinnar ungur enskur trúboðið að nafni William Taylor eftir að Glasgamli hafði skrifað til kristinna samtaka á Englandi og beðum aðstoð við að mennta barnaskaran á eyjunni í kristinni trú. Þá bjuggu á Tristan 9 barnmargar fjölskyldur og slæðingur af öðru fólki, allt í allt 84 sálir.
2: Fyrstu kynni mín af eyjunni voru ánægileg, þó landslæðið væri hrjóstrugt og eyðilegt. Hópur barna hafði safnað saman á ströndinni til að taka mót okkur. Og þar sem það var sunnudagur voru þau öll í eins reynum og fínum fötum og börn í almennilegu ensku þorpi eru á hvíldardaginn. Eldra fólkið kom svo allt að bjóða mig hjartanlega velkominn.
1: Ungi trúboðin Taylor hafði nóg að gera að kenna og messa yfir íbúum sem ætíð voru jafn trúræknir þrátt fyrir mikla fjarlægð frá öðrum kristnum mönnum. Íbúum á Tristan hafði fjölgað mikið á fáum áratugum og þarna upp úr miðri 19. öld voru eyjaskeggjar í raun farnir að ganga nærri lífríki eyjarinnar. Í hlíðum fjallsins sem gnæfði yfir litlu byggðinni á norðvestur hluta eyjarinnar höfðu vaxið einhver tré en nú voru fá eftir. Uppskeran úr litlu gróðurspildunni við byggðina var heldur ekki alltaf upp á marga fiska lengur og jafnvel kartöflurnar áttu það til að bragðast. Hvalskipin voru líka að verða sjaldséðari og umheimurinn allur fjarlægari. Stundum höfðu eyjaskeggjar lítið að geta annað en sjófugleg mánuðum saman. Biskupinn í Höfðaborg lagði á sig langa siglinguna til Tristan 1856, leit svo á að eyjan heyrði undir sókn hans og var það mat hans að þótt eyjaskeggjar væru sannarlega guðhrættir, yrði eyja þeirra líklegast senn óhæf til mannlegrar búsetu. Þegar brest herskip svo sótti trúboðan William Taylor eftir 6 ára dvöl á Tristan 1857 ákváðu hvorki meira en minna en 45 manns, meira en helmingur eyjaskeggja, að fara líka. Þar á meðalnær allir afkomendur Williams Glass, upphafsmanns samfélagsins á eyjunni. Hann sjálfur hafði látist nokkrum árum áður. Eftir voru þá á eyjunni einungis fjórar fjölskyldur, Cotton, Green, Hagan og Svein, 28.

0: Rúmum áratug síðar, 1867, voru íbúar á Tristan þó orðnir 53. Í ágúst það ár kom til eyjarinnar bresk freigáta Galatea og um borði henni Alfred Prins, næst elsti sonur Viktoríu Bretadrottningar, 23 ára gamall og heimsreisu. Þetta var í raun fyrsta heimsókn einhver sem talist gat fulltrúi breskra stjórnvalda til Tristan í hálfa öld. Talsmaður eyjaskeggja gamall kvalveiðimaður fættur í Hollandi, Peter Green, tók á móti prinsinum og leiddi hann byggðina 11 steinkofa við ströndina en tveir kofar höfðu hrunið í fárviðri fáeinum vikum áður.
1: Hans hátign heimsótti allar fjölskyldunar og Green kynnti hann fyrir öllum húsfreyjum. Takum á fram að þær voru allar mjög snyrtilega og virðulega til fara. Þær báru hvíta og svarta stráhatta, skreytta litskrúðugum borðum, klæddust stuttum jökkum og pilsum úr ýmsum efnum í ýmsum litum. Allt var þetta smekklegt og krínolínum sem á eitthvað dulafullan hátt höfðu ratað alla leið á þennan afskekta stað.
0: Skipspresturinn á Galateu notaði tækifærið og skýrði fjöldanallan af börnum. Prinsinn fékk svo dýrindis, hádegisverð, lambasteik og kartöblur, áður en haldið var aftur af stað. Undir lok þessar heimsóknar stungu áhafnamenn á Galateu upp á því að byggðin á Tristan, sem aldrei hafði heitið neitt sérstakt, yrði nefnd prinsinum til heiðurs. Alfred prins var hertogi af Edinborg, svo að litla steinkofa byggðin á Tristan da Cunha fékk nafnið Edinborg og það heitir hún enn í dag Edinborg of the Seven Seas eða Edinborg á heimshöfunum.

0: Prins Koman var þó ekki undanfari aukinna afskipta breska heimsveldisins af sínum afskektasta útnára og fábreytilegt lífið í Edinborg á heimshöfunum gekk áfram sinn vana gang. Nema hvað skipakomur urðu ef eitthvað enn fátíðari. Tilkoma Suez skurðarins gerði það verkum að skip höfðu varla lengur nokkuð að sækja þarna lengst suðreftir. En eyjaskeggjar voru undir skipunum komnir með margt og lögðu talsvert á sig til að ná sambandi við þau fáu flei sem þó sildu hjá. Í november 1885 sildu 15 tristanmenn á árabát til móts við brest barkskip sem sást við sjóndeildarhringin. Það hafði verið erfiður vetur á tristan og eyjaskeggjar vildu komast yfir vistir hvernig sem þeir gátu. En árabátur þessi hvarf á hafi úti með öllum mönnum. 15 menn á besta aldri var mikil blóðtaka fyrir fámennt samfélagið á Tristan. Meðal ráðamanna í breska heimsveldinu kviknuðu þá hugmyndir að hreinlega yrði að flytja það fólk sem eftir var á eyjunni brott, enda stæði hún varla lengur undir búsetu. Og nokkrum sinnum í kringum aldamótin 1900 fengu eyjaskeggjar tilboðum að fara gegn því að fá land í Suður Afríku eða annar staðar, en alltaf hafnaði þessu meiri hluti eyjaskeggja, jafnvel eftir fleiri hörmungar eins og mikinn dauða búfjanaðar í byrjun 2000. Aldar og uppskerubresti. Þeir sem enn voru eftir á Tristanda kúna vildu vera. Sama hve erfitt það gat stundum verið.
1: We are in the South Atlantic, bound for Tristan da Cunha, the loneliest island in the world, just 2000 miles from the nearest mainland.
0: Bresk fréttamyndum Tristan frá 1933.
1: Physically, they are a big, sturdy people, free from many of the diseases, even income tax collectors, which beset civilization. Visiting medical officers say that Tristan da Cunha is possibly the healthiest place in the world.
0: Hraust fólk og laust við skattheimtu, segir fréttaþulurinn yfir myndum af eyjaskeggjum við daglegt líf og störf í Edinborg á heimshöfunum, sem þarna meira en einni öld eftir landnám eyjarinnar var enn bara þyrping steinkofa. Skipakomur voru þarna orðnar mjög fátíðar, En fimm árum síðar, 1937, kom þó undarlegur flokkur til Tristan. Hópur norskra fræðimanna á ýmsum sviðum, líffræðingar, jarðfræðingar, fugla og þörungafræðingar, komnir allaleið frá Oslo til að rannsaka hitt og þetta á Tristan. Meðal þeirra var félagsfræðingurinn Peter Munk, frændi málarans, sem síðar skrifaði kynni sín af eyjaskeggjum. Í búar á Tristan voru þá 180 talsins. Þeir virtust almennt traustir, fólk eignaðist mörg börn og náði háum aldri. Eyjaskeggjar voru furðu ólíkir í útliti meða við að talsvert varum sambönd milli ansi ná skildra á eyjunni, þau voru jú svo fá. En það virtist ekki hafa leitt til neitna hættulegra einkenna innræktunar að Munk taldi. Gápnafar eyjaskeggja virtist honum líka bara eðlilegt þó aðeins helmingur fullorðina kvenna og þriðjungur karla getu lesið og skrifað var fólkið flest forvitið og fljótt að tilenga sér nýja tækni. Þau voru þó íhaldsöm á mörgum sviðum. Lifnaðarhættir höfðu að mestu verið þeir sömu frá landnámi. Eyjaskeggjar klæddu sig cirka eins og þeir höfðu gert síðan á 19. öld og kunnu illa við djassin sem norðmennirnir léku af gramofón, vildu heldur dansa við eldgömul ensk sjómanalög sem einn eyjaskeggja sargaði á fiðlu sem aðeins voru eftir á þrír strengir. En Tristan búar voru samrýmdir og stóðu flestir í þeirri trú að þrátt fyrir ýmsa erfiðleika væri lífið á Tristan da Cunha betra en annars staðar. Eins og Munk hafði eftir einni eyjakonu.
2: Framar öllu var hún þess fullviss að lífið á Tristan væri hamingjuríkara en út í heimi. Hér væri hver sinn ein herra. Það voru engir peningar og enginn þurfti að vinna fyrir annan til að hafa í sig og á.
0: Jafnvel þessi afskektasta eiga heims komst ekki hjá síðari heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu fjarskiptastöð á Tristan 1942 til að fylgjast með ferðum þýskra skipa og kafbáta á Suður Atlantshafi. Það var lítið spennandi sem gerðist þar, dátunum leittist og herinn lét sig hverfa fljótlega eftir stríð og lífið á Tristan fór aftur í sama farið. Og þannig var það enn í ágúst 1961 þegar fjallið fór að láta á sér kræla. Fyrir utan flata landræmuna við norðvesturströndina þar sem Edinborg á heimshöfunum kúrir og matjurtarækt eigaskeggja er Tristandakúna eiginlega bara eitt fjall sem rís 2062 metra yfir sjávarmál og var einhvern tíma nefnt Queen Mary's Peak til heiðurs Maríu drottningu Georgs V. Bretakonungs. Allt í einu á sunnudags síðdegi 7. ágúst 1961 nötraði allt og skalf í Edinborg á heimshöfunum. Eyjaskeggjar voru þá sumir fluttir úr steinkofunum í nokkuð nútímalegri hús með gluggum og gleri sem skyndilega léku á reiði skjálfi. Svona nokkuð hafði aldrei gerst á Tristan fyrr. Hann skalf aftur á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og þegar leið á ágúst voru margir skjálftar á hverjum degi. Yfirvöldi Lundunum fullvissuðu eyjaskeggja að það væri ekkert að óttast, bara jarðflekarnir eitthvað að nuggast. Það var auðvitað vitað að eyjan sjálf hafði orðið til í eldsumbrotum einhver tíman fyrir þúsundum ára, en síðan mannfólk fluttist á Tristan hafði engin orðið var við nokkra eldvirkni. Fjall Maríu drottningar sem tróndi yfir byggðinni hafði kannski einu sinni verið eldfjall en það var löngu dautt úr öllum æðum að talið var. En skjálftarnir héldu áfram og 8. oktober reið yfir einn sérlega harður og fjallið eins og klofnaði beint fyrir ofan byggðina. Morgunin eftir hafði önnur gjá myndast við rætur fjallsins rétt utan við byggðina. Blásið var til íbúafundar þá kvöldið. Þannig byggu á Tristan 264 og þar var ákveðið að rýma byggðina snarlega. Það voru engin skip til reiðu strax sem ferjað gætu alla eyjaskeggja burt svo íbúar Edinborgar á heimshöfunum vörðu nóttinni í tjöldum í matjurtagörðunum utan við byggðina. Það var eins gott því aðfaranótt 10. oktober byrjaði fjall Maríu drottningar að gjósa. Eldglóandi hnullungar spýttust upp úr tindi þess og hraun flæddi niður hlíðar.
1: At this very moment, molten lava is flowing over this land. Rocks are being flung hundreds of feet into the air and black smoke is covering the island with choking fumes. The whole place is vibrating with earthquakes.
0: Eyjaskeggjar höfðu sent neyðarkall til nálægra skipa kvöldið áður og von bráðar birtust tvö skip í grendinni, annað brest hitt hollenskt. Íbúum Tristan var komið borð, þeir voru óhultir allir sem einn og síðan var silt til Suður Afríku.
3: When the long sleeping volcanic island suddenly began to erupt, it was indeed the end of their world for the people of Tristan da Cunha.
0: Þaðan lá leið flóttafólksins og með enn einu skipinu allaleið til hafnarborgarinnar Southampton á Englandi. Var það mat breskra yfirvalda þar sem ekkert væri vitað hve lengi gosið geti staðið og hver áhrifin yrðu á byggðina væri örgast að koma eyjaskeggjum fyrir annar staðar til langdvalar. Bresk yfirvöld höfðu gert tilraunir til að leggja niður byggðina á Tristan áður í kringum aldamótin 1900 og enn töldu margir embættismenn að best væri að losna við þennan mjög svo afskekta anga heimsveldisins. Eldgosið var jú ekki eina vandamálið sem byggðin hafði glímt við undanfarna áratugi.
4: Britain greeted her shyest citizens with a flattering but unwelcome battery of popping flashbulbs, television cameras. The refugees were possibly gratified and definitely confused.
0: Rýming Tristanda Cunha vakti mikla athygli. Fjölmiðlar fylgdust með forviða eyjaskeggjum stíga í land í Southampton og koma sér fyrir í nýjum húsakinnum sem búin voru ýmsum nútíma gæðum sem ekki var að finna á Tristan, sjónvörpum og allskins rafmagnstækjum og kvaðina. Íbúum var komið fyrir í gamalli herstöð flestum við sömu götu, börnin sett í skóla og fullornum útveguð störf við hæfi, en fæstir eyjaskeggja höfðu gert nokkuð áður annað en að róa til fiskjar og sinna skepnum og kartöflugörðum. Góðgerðasamtök og sjálfbúðaleðar lögðust á eitt að finna handa flóttafólkinu allt sem það gæti vanhagað og tristönsku börnin fengu ókjörun öll af leikföngum sem þau höfðu varla þekkt á eyjunni.
3: Quite rightly, the people of Tristan da Cunha are to live near the sea. Everything's been done to make them comfortable. Some things we take for granted are novelties to the islanders, but they're reported to be very grateful for the arrangements made for them and soon settled in.
0: Eitt hafði þó ekki breyst. Flestir íbúar Tristan vildu búa einmitt þar og hvergi annar staðar. Þeim var með eindæmum vel tekið í Bretlandi, en flestir þeirra kunnu aldrei nógu vel við sig þó. Þetta voru mikil viðbrigði, brest veðurfar fór illa í suma og aðrir máttu síns lítils gegn flensu og öðrum sjúkdómum sem ekki höfðu þekkst á eyjunni. Lífið á fastlandinu var svo flókið. Eyjaskeggjarnir voru vanir að þurfa að hafa fyrir lífinu en ekki vanir að þurfa að vinna fyrir aðra en sjálfa sig, þurfa að mæta til vinnu eða skóla á ákveðnum tímum dagsins og vera þar í ákveðin tíma, hugsa peninga og laun og útgjöld, ráða sér ekki fullkomlega sjálfir lengst úti á hjara veraldar.
4: On Tristan, money didn't matter much till the Royal Navy arrived there in 1942. For 150 years, life depended on the sea, on the potato patches and on the cattle, donkeys and sheep. Life was very simple and very hard.
0: Tristan var svo afskekkt, en var þarna margra daga sigling frá Suður Afriku, að það var hægara sagt en gert að fylgjast með framgangi eldgossins. Loks snemma árs 1962 gerði breska vísindafélagið út leiðangur til Tristan til að meta áhrif gossins. Í ljós kom að gossið var búið og byggðin á enni Edinborg á heimshöfunum hafði sloppið nær alveg við hraunströminn.
4: The scientists who went there found that the eruption had ended, that Tristan had changed but at least it was still there and so were the homes. The lava which had engulfed the canning factory had miraculously turned at the last moment and run into the sea.
0: Í ljósi þessa sóttu eyjaskeggjar í Southampton það stíft að fá að snúa aftur. Bresk nýlendu yfirvöld reyndu eitthvað að malda í móin, en eftir að yfirgnæfandi meiri hluti fullorðina Tristan búa kusu í árslok 62 með því að snúa aftur, einungis 5 kusu á móti, var lítið hægt að gera en að verða við óskum þeirra.
3: The Royal Mail liner Amazon awaited at Tilbury some very special passengers, a party of 63, homeward bound for Tristan da Cunha.
0: Eyjaskeggjar sneru aftur í nokkrum hollum, fyrstu komu aftur í apríl 63 og 10. november sama ár, rúmlega 2 árum eftir eldgosið í Maríutindi, voru allir komnir aftur. Allnokkuð að því unga fólki sem sneri aftur til Tristan með fjölskyldum sínum 63 eftir að hafa fengið að kynnast hinum stóra heimi í Southampton áttu reyndar fljótlega eftir að hafa sig á brott, fara aftur til Englands eða annað út í heim.
4: Outside her cottage I talked to Mary Swain, Big Mary as she's known to the rest of the islanders.
5: The younger one she knows, England has spoiled them.
0: England spilti þessu unga fólki, fullirti Mary Swain, 66 ára eyjaskeggi, í viðtali við breskan sjónvarpsmann nýlega komin aftur á eyjuna sína.
4: How has it spoiled them now?
5: Well, you see, there were too much on shops and televisions and pubs and all sorts of dances and all sorts of things like that. So you see.
0: Á Englandi voru ómargar búðir og sjónvörp og pöppar og dansleikir, sagði Mary Swain þar sem hún satt fyrir utan kotið sitt og prjónaði í gríð og erg.
6: Would you say you were pretty contented to be back?
5: Yes, rather. I wouldn't part with my little island home for anything. Too quiet and lovely.
0: En sjálf var hún ánægð með að vera komin aftur. Hún myndi ekki skipta á kyrrlátu, yndislegu eiginu sinni og neinu í þessum heimi.

Vera Illugadóttir hafði umsjó með í ljósi sögunar. Næst á dagskrá er Tómbil, umsjónamaður er Pétur Eggertsson.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér í upphafi söng Ólöf Arnalds frumsamið lag Von mildi. Lag af plötunni Spíru sem kom út í fyrra. Oft þegar mildt í veðri þá fyllumst við vonum að svoleiðis verði framhaldið, sérstaklega þegar sumarið á næsta leiti. Það ágætt að vera ekki of vongóð, það getur verið holt að fara í lítinn efasemdarleik. En það titill næsta lags. Kristján Tryggvi Martinsson höfundur og flytjandi. Lagið á plötu Kristjáns 1035 sem kom út í fyrra.

Það var vorvísa Jóns Ásgeirssonar sem fylgdi efasemdarleik Kristjáns Tryggva Martinssonar. Háskólakórinn söng undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Næstu tónar eru einnig tilengaðir vorinu. Það þriðji kafli, skertsó og tríó úr vorsónötu Beethovens fyrir fiðlu og píanó. Það eru stórstjörnurnar Itzhak Perlman og Vladimir Ashkenazi sem leika hér í hljóðritun frá 1977.

Bresk bandaríska hljómsveitin Amerika söng ónefndan hest, A Horse with No Name, lag eftir söngvaran og gítarleikaran Dewey Bunnell. Við höldum áfram í ljúfum gítarþónum hér sem hægt að tralla við, svona ef maður vill. Það alltaf góða æfing að tralla svolítið með tónlistinni, þó þið hafið kannski ekki heyrt hana og sérstaklega heppilegt svona ef þið eru þá ferðinni eða í eldhúsinu að hlusta útvarpið. Það þarf ekki bara að hlusta með eyrunum nefnilega, stundum röddin ágetis hlustunartæki. Mikael Máni Ásmundsson leikur hér frumsamið lag sem heitir Next Time og því segi ég bara þar til næst, kæru áheyrendur og góðar stundir.

0: Pétur Eggjason stýrði tónbili, en nú endurflytjum við Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hryktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút. Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Troelsslund Poulsen, menn formanns venstri og nú gæti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
2: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á eignum 20 kvótahæstu útgerða landsins. Þær eru sagðar eiga ríflega 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Stærstu hluti eignana eða 230 milljarðar er í öðrum útgerðafélögum. Tæplega 130 milljarðar eru svo í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 milljarðar í eignum erlendis. Megnið af þessum eignum tilheyrir fjórum útgerðarfyrirtækjum. Síldarvinnslan, Fisk Seafood, útgerðarfélag Reykjavíkur og Brim standa undir tveimur þriðju hlutum þessara eigna eða 270 milljörðum króna. Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastlið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjóað baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skinn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðana hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjana. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utanum öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða sem umdeild ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðum hinn sömu og jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 milljarða króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hluti í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50% teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengd fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið, enda á síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis, eins og í Bandaríkjunum og innan ESB, farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila. Meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnunar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja, eigenda þess og tengdra félaga, verið tæpir 9 milljarðar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26 milljarðar króna hlut í Eimskipafélaginu. Það þriðjungs hlutur í skipafélaginu sem í höndum félagsins Seljar, sem var sagt í eigu Samherja í tilkynningum í tilefni þess að annað Samherjafélag seldi Eimskipshlutin til Seljar, sem aftur í eigu stofnenda og eigenda Samherja. Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og tengdra aðila í íslenskum fyrirtækjum utan sjávarútvegs eru sagðir 6,3 milljarðar í samantekt hagfræðistofnunar. Þar ekki reiknað með eignarhaldsfélaginu Kristni EHF sem á 55 milljarðar króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs sem eiga að ætla mætti 2 milljarðar króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 milljarða eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðafélaga.
1: Helgi Seljan tók saman.
3: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. All right, let's do it.
1: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langar mig ekkert að tala við ykkur en sögðu að ég yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfkæringi en endurspeglar óneitanlega viðhorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra þeirra sat fundin og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
4: Dregið dula það einmitt að í aðdraganda þá fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missir kannski verið engjönt sambandi þess yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leiðtoga fundin í Ankara sem að verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júli og það var náttúrulega fyrst og síðast sameldi að styðja við Úkraínu auka framleg Evrópu þetta ekki bara einhver frasi sterkara Evrópa eða sterkara NATO heldur raunverulega verið að vinna að því
1: Fréttaritið Economist meðal þeirra sem að hafa gagnrýnt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt reynt út að hann sé eiginlega bara blekkja sjálfa sig þannig að vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandala séri nú voru að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svo leðis plan út?
4: Það sem fyrst og síðast núna og við væri nú að skemmta skraftanum ekki síst Rússlandi ef að við færum sjálfa taka þátt í því að liða NATO í sundfjör þetta þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það hans hlutverk að halda NATO saman það sem að gerast á undir hans forustu meðal annars að hafa önnur ríki bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sem hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi þannig að hvað sem menn segja kannski nálgum bandaríkja forseta, þá eru þó að skila því að, að Evrópa að axla meiri ábyrgð á, á sínu eigin öryggi og, og til þess var, var leikurinn gerður.
1: En þú talar trúverðileika NATO, hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkja forseti talar bandalagi niður og, og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og, og til lengri eða skemmri tíma meiri segja við þið kynir rútti að það sé verið að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu?
4: Já, það eru auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur herafla í, í Evrópu að leiða var tilkynntum að fækka í, í Þýskalandi að það var líka búið að tilkynna fjölgun í, í Póllandi. Það sem að skiptir máli að, að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja alvöna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem sem að stæðja þá að aldaríkjunum og, og Og það er fyrst og fremst það að það getan hverju sinni og það er ekkit ennþá þannig að, að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega á næstu, næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir leyni því ekki.
1: Og á sömu notum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjón að stöðu heimsmála hverju sinni. En markmiðið væri sterkara Atlantshafsbandalag.
5: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That that work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons.
1: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönnum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorkuvopnunum hérna, allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu, en ef að þetta er raun og veru stefnumörkum bandaríkjanna, því það ekki líka einhverja breytingar fyrir okkur sem að höfum í raun og veru engan her tristum og varnarsamningin við það, þannig þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfum við til, svona meira konkrétt þó.
4: Já, ég vil undirstrika þess að þessi varnarsamningurinn er sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningur frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í, í, í NATO en, en það er nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og, og missurum að það er að breyka samstarf og samkomulag við, við önnur ríki. Við hefum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulega við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulega sem að við gerum á sínu tíma við, við Kanada. Þannig að já, við erum að, að fjölga ekkjónum í, í körfinni og, og eflokka varnir í ljósi þess nýja veruleika sem að við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgunni því við erum að, að brekka út samstarfi við önnur ríki og ekki maður halda því áfram og ég bara í síðustu viku, þar síðustu viku og þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við, við Noreg.
1: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn um varnarsamstarfið, um samskipti ríkjana á þessu sviði?
4: Já, samstarfi við einmitt, það eru svolítið veikt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp en það sem að hefur eins og er verið undirstrikar er að sama hvað hver segir að þá er samstarf okkar, Bandaríkjanna og Íslands á sviði varn og öryggismála, það er mjög gott og ef eitthvað er að þá hefur það það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt er að, að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á, á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem að er náttúrulega okkar helsti grundvöllu til samtala.
1: Er þetta að segja eitthvað konkrétt um þetta samtali við Bandaríkin?
4: Já, við erum náttúrulega, ég fór til Bandaríkin og aftur meðal annars samtöl við, við Colby, ég var samtöl núna bara, bara hitti ég Marco Rubio áðan þar sem að dró fram að það skipti máli að varnar öryggismálin síðu góðu lagi og, og það hefur verið mjög mikið samstarf á sviði milli embættismanna yfir þeim sem eru yfir, yfir herafla bandaríkjana og, og við okkur og það er ekki hægt að segja annað heldur en að það samstarf það hefur verið afar gott og, og eins og ég segi það er mér finnst vera meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarf á sviði varnar og öryggismála breytir ekki því að við þurfum að fjölga ekkjunum í korunni, undirstrika, samstarfi við Bandaríkin er gott, samstarfi við aldaríki NATO, það er framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem að við höfum verið að byggja upp á, á sviði með tvíhliða samkomulag.
6: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítur því út fyrir að Poulsen verða að skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt þó að það hefði verið stóra vassverndarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að vernda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðun skordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaróttunni. Svo veigamikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna að innleiðing allsherjarbanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar ætti að leita samninga við bændur en mögulega banna úðun á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðuna af Frederiksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
7: Og der det en klar prioritet at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
6: Það skipt forgangsmál að gera það, sagði Poulsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við verndum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulegst fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hætta talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítreka greinst leifar af nítrat áburði og skordýraeitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhóla sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkofunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götur síðan 1998. Það ár gaf ráðuneyti líka út mikla skýslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6000 ferkilometrum lands, ýmis með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungis 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Allsherjarbann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það litið. Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og áburðabanna á 6000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatnsslóðunum. Niðurstöður nýju skýslunar urðu til þess að vinstriflokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kostningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægriflokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir en eftir 2 ár til að auðvelda bændum umskiptin og Danmerkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðin. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir það að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnbyrðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vannmatt. Úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni. Án áburðar og skordýraeiturs hrynji uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendur bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann yrði 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekja má til krabbameins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
1: Ævar Örn Jósepsson lauk spikli kvöldsins. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verið sæl.
0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jón Ármann Gíslason fer með morgunbæn og flyttur orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Síðasta hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem á mig trúir munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir. Þarna átti hann við andan, er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar eð Jesús var ekki dýrlegur orðin. Amen. Þetta voru orð úr Jóhannesar guðspjalli. Fyrsta alvöru ferðahelgi sumarsins er runnin upp. Mörg eiga frí næsta mánudag og því er líklegt að mörg leggi land undir fótum helgina. Hvítasunnu helgin er sennilega fyrst og fremst fríhelgi í hugum flestra og tilefni hennar fer líklega fram hjá mörgum. Hvítasunnan er samt ein af þremur stórhátíðum kirkju okkar. Hún er hátíð heilags anda og stofndagur kristinnar kirkju. Við tölum ekki oft heilagan anda og hvítasunnan sem hátíð vill oft gleymast. Það er kannski ekki með öllu óeðlilegt. Heilagur andi lætur að öllu jöfnu frekar lítið fyrir sér fara. Hann bara er þarna, oft eins og kærleikstrík nærvera sem uppörvar okkur og veitir okkur styrk. Vertu ekki hrædd eða hræddur. Ég er alltaf hjá þér. Heilagur andi er víða að verki. Hann getur verkað á rödd samviskunnar í hjörtum okkar til að gera það sem er gott og rétt. Heilagur andi getur verið innblástur til góðra verka og skapandi athafna. Heilagur andi er hugtak sem við notum til að reyna að orða hina stórkostlegu nærveru Guðs. Guð er í eðli sínu leyndardómur en hann hefur gefið okkur nærveru sína sem við köllum heilagan anda. Og sú nærvera segir okkur að trúin hafi kraft og að máttur Guð sé raunverulegur. Og mest af öllu hefur Guð opinberað sig okkur með því að gefa okkur son sinn Jesú Krist. Heilagur andi er andi hans og Guðs föður. Við skulum biðja. Við þökkum þér drottinn þennan dag sem við höfum þegið úr hendi þinni. Hjálpa okkur að taka móti honum eins og dýrmætri gjöf. Hjálpa okkur að hugsa, tala og aðhafast það eitt á þessum degi sem gott er og rétt. Ver með okkur í öllu því sem þessi dagur gefur og því sem þessi dagur krefst. Blessa þau öll sem við mætum á þessum degi og þau sem við hugsum til. Við felum þér áhyggjur okkar og kvíða sem og gleði okkar og þakkarefni. Við þökkum þér fyrir andan heilaga sem þú gefur okkur og færir okkur von og styrk. Byrjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Séra Jón Ármann Gíslason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rússlands forseti hefur beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa mikla árásir á Úkraínu til að hefna árása sem hann segir Úkraínumenn hafa gert á stúdentagarða í Lugansk héraði í Úkraínu í gær. Samkvæmt upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum voru 6 drepnir og 39 særðist í árásinni sem var í borginni Starobilsk. Þá 15 manna enn saknað eftir árásina samkvæmt Vladimir Putin, Rússlands forseta. Putin segir árásina vera hryðjuverk og hann hafi beðið varnarmálaráðuneytið að undirbúa miklar gagnárásir. Þessar upplýsingar frá Putin árásina hafa ekki verið sannreyndar enn. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir stjórnvöldin Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum. Í tilkynningu sem herinn sendi frá sig í gær kemur fram á úkraínski herinn hafi gert árás á hernaðarlega innviði í Starobilsk. Úkraínski herinn fari eftir alþjóðlegum mannúðarlögum og lögum stríð. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar frá klukkan 11 að dönskum tíma. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Troels Lund Poulsen, formaður venstri, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði stjórnarmyndunarumboðinu. Formanninum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokk sínum venstri, frjálslinda bandalæinu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen formaður Moderaterne var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila stjórnarmyndunarumboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðamanna og settur forsætisráðherra, vilja fá aftur stjórnarmyndunarumboðið frá Danakonungi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austlæg átt í dag, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu, dálítil rigning suðaustan til, annars úrkomulítið, austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðu landinu. Fer einnig að rigna norðalands í kvöld, hiti 6-14 stig, suðvestan og sunnan 5-10 á morgun, skúrir og hiti 7-12 stig en bjartviðri á austfjörðum með hita alltaf 15 stig. Og horfur á landinu næstu daga, suðlag eða breytileg átt og væta með köflum fram eftir næstu viku, einkum sunnan og vestanlands. Fréttvaranes lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við minnum einnig á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar og netfangið fréttir at ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
3: Það líst nokkuð vel á sig og Geimar, hann er aldrei að hann kvartar ekki. Hann er vanur öllum fjandan og hann er einstaklega bjartsýnn maður og sér alltaf einhvern veginn Það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís reyndar hugur við óþrifnaði Íslendinga sem var óskaplegur.
2: Þú finnur þættina í spilara RÚV.

0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Það kominn laugardagur og í dag 20. og 3. maí. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá vínill vikunar.
1: Komiði sæl. Þetta vínill vikunar og ég heiti Una Margrét Jónsdóttir. Í þessum þætti verður leikinn platan Ómar Ragnarsson, Gamanvísur og annað skemmtiefni. Platan kom út hjá SG Hljómplötum árið 1966. Ómar var þá tæpra 26 ára gamall en hafði á stuttum tíma haslað sér völl sem einn fremsti skemmtikraftur þjóðarinnar. Út höfðu komið með honum nokkrar 45 snúningaplötur með gamanvísum og ein stór plata með jólasveinasöngum. Þessi nýja gamanvísna plata hafði þá sérstöðu að hún var hljóðrituð í sal að við stöddum áheyrendum og var það í fyrsta skipti sem slíkt var gert á Íslandi. Í áheyrendasalnum voru nemendur Menntaskólans í Reykjavík og Verslunarskóla Íslands. Allir textar plötunar eftir Ómar Ragnarsson og í þeim sumum minnst á stjórnmálamenn þessa tíma, svo sem Bjarna Benediktsson eldri, Gylfa Þór Gíslason og Finnboga Rút Valdimarsson. Fyrir hlið plötunar hefst með laginu Kappakstur sem eftir Ómar sjálfan. Þá kemur Hjólabragur, tónlist eftir Richard Welts, Tsiakarka og Pana. Þar næst Vrafvirkjavísur við lag eftir Graham. Fjórða lagið Bjargráðin eftir Bagdasarian, fimmta lagið Greyið Jón eftir Berlíni og Takkani og sjötta lagið Halló Dagný eftir Jerry Herman. Hér kemur fyrirhlið plötunar, það Ómar Ragnarsson sem flytur öll lögin. Pianoleikari með Ómari Haukur Heiðar Ingólfsson en hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar leikur í lögunum Kappakstur og Halló Dagný.

fékk mér hjól og fór að hjóla og hjóla, hjóla. Ég hjólað upp holt og hóla, drakk Coca-Cola og kál og njóla. Ég át og vildi ekkert annað sjá en þótt ég væri að hjól og hjóla holt og hóla. Á grenri vexti virtist ekki bóla, ég reyndi að róla.

fórnaka og hjá reyndin yfir í hennar haka. Svona vektu ekki hundin en veslings maka stundin. Mér svo illt í maganum. Greið Jón með mökkur sinni mikið fann hann til og ætti með svita stokkið enni og upp á deildan fluttur var með henni. Æ, greið Jón, æ, elsku maka, ó, hvað þetta er sár. Ég skal aldrei geta það.

minn Jón, nei minn Jón, það annað sem þú átt að gera hér. Þú átt að kunna skrúa fyrir annan krana því vel.

Komum við sæl. Við erum stödd hérna á alkóhóli. Fyrirgefið Arnarhóli. Og hér er margt um manni því að nú fer hér fram fyrsta alþjóðlega dægulagasöngkeppni á Íslandi. Keppendur eru allt heimsfrægir dægulagasöngvarar. Það eru þeir Elvis Presley, Nat King Cole, Louis Armstrong og Haukur Mortens. Nú er fyrsti keppandi

Þetta var Elvis Presley og K.R. Hann söng mjög vel og söng á 2:03 sem er ágætis tími. Nú er næsti söngvar að leggja af stað, það er Haukur Mortens sem syngur á annari braut. Haukur keppir fyrir SGT, það er að segja samband gervitenóra. Og nú mun hann vera í það meina leggja af stað.

0: piedra Mamadou.
1: Þá er komin hér þriði keppandi Nat King Cole sem syngur á þriðjubraut og keppir fyrir UMSG en það er útbreiðslu og menningarsamtök gaulana. Halló, Dagný, þetta er Nat King Cole, Dagný. Ég hef leitað þínum allar heimsins álfu. Ég er svo glaður, Dagný, að hafa hitt þig, Dagný, að ég hoppa, skoppa, skvettu brassinu eins og kálfur. Ég geri hvað sem er til vensla, þú mátt kreist á mér, fíla pensla. Ég geri allt fyrir því sem ekki er gefið upp. Til skatt No more will I go on around the world, for I have found my world in you. Og þá er komið hér fram síðasti keppandi. Það er Louis Armstrong sem keppir hér fyrir BSRB. Það er að segja bandalag, sargara og rámra bassasöngu. Louis hefur verið mjög góður í þessari grein langt árabil og mér sýnist að vera að fara af staðið mitt núna.
2: Oh yeah, thank you. Halló, Darby, þetta er Louis, Darby, og til heiður stil ég tóta nú. Mit Trompet. Ertu Darby? Er þá með fúsa?

Þetta var fyrri hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá 1966. Seinni hlið plötunnar hefst á laginu Hot Hot á hesti en þar er tónlistin eftir Alan Hill Newman

Hoffmann, Kent og Curtis. Þá kemur lagið Karlarnir heyrnalausu eftir Medley og Russell. Þriðja atriðið er talað og heitir Skíðakeppnin. Þar bregður Ómar sér í gervi íþróttafréttamanns. Fjórða lagið heitir Amma húlar og er eftir Carasone. Þá kemur Stjórnmálasirpa sem er sungin við ýmis lög. Meðal lagahöfunda eru Helgi Helgason og Friðrik Bjarnason, en flest lögin eru eftir ókunna höfunda. Sjötta lagið er Ökuferðin eftir Ómar sjálfan. Sjöunda lagið heitir Halló mamma og þar er tónlistin tekin úr stundadansinum eftir Amilcare Ponchielli. Allir textar eru sem fyrr eftir Ómar Ragnarsson og hann flytur öll atriðin. Pianoleikari er Haukur Heiðar Ingólfsson nema hvað Magnús Ingimarsson leikur á piano í Stjórnmálasirpu og hljómsveit Magnúsar leikur í lögunum Karlarnir heyrnarlausu og Amma húlar. Thank you.

upp frá nesti. Því ég heilsu veik og það hot að stunda hesta mennsk og öðlast reist og stolt. Ég síg á hlið, mig sundlar við, það gengur herfilega hangar hrossið við. Hott, hott á hesti, hott, hott á hesti, það kemur bíl með ljósum brunandi frá nesti og pústur sprak og hávaða og ég á hesti, hott, hott á hesti.

bresti Og við mér besti Nú gerir skepnan tryggt Hann stekkur til baka Og svo beint út á hlið Ég rúlla hringin Og hangi á kvið Ég horf á naflan Ég man ekki meir En mánuðirnir í rúminu urðu tveir

έβρισκε από ορκο εμπλάδι, πώς έγινε τάδι.

Hvað með þið sæ? Við erum stödd hérna að Kolviðarhóli fyrir ofan Reykjavík og hér eru ekki margir áhorfendur því að nú fer hér fram skíðakeppni. Áhorfendur eru eins og ég sagði áðan mjög fáir og veðrið er ekki mjög gott. Já, það er satt að segja dálítið vont. Það er þokuslæðingur hér með fjallahlíðum og ég sé ekki efri hluta brautarinnar. Þetta er svigbraut sem að liggur hér upp eftir hlíðinni. Það mætti nú kannski frekar segja hún lægi niður eftir. Já, það skiptir nú víst ekki neinu máli. Jú, hún liggur niður eftir þeir renna sér þá leiðina, já. Keppendur eru allmargir og fyrsti maðurinn sem á að renna hér, við skulum nú sjá hérna keppnisskráin, er Eysteinn Þórðarson úr Reykjavík. Hann mun nú vera lagður af stað en ég sé bara ekki efsta hluta brautarinnar fyrir þokunni en hann hlýtur að vera lagður af stað því að þetta er mjög góðu skíðamaður eins og ég sagði að við skulum vona að sé lagður af stað. Við skulum nú sjá, ég sé nú ekki nema þokuna núna, ég skal segja ykkur frá því undir eins og ég sé eitthvað, ég sé bara ekkert þessa stundina. Jú, býðum við, þarna kemur Eysteinn, það er greinilegt því að þetta er húfan hans, hún er keypt á Ella Müller, hann rennir sér þarna mjög vel, hann rennir sér og er á brautinni og alveg á réttum stað og rennir sér þarna mjög hratt og vel niður eftir brautinni og þarna rennir hann sér, já, og hann rennir sér og hann rennir sér, já. Þetta er mikið rennsli hjá honum, hann kemur núna í fyrsta hliðið og fór í gegnum það mjög vel, alveg sérstaklega vel, hann rennir sér að mikið í mikt og fimi er núna komið niður fyrir miðjabraut og hann fer núna í gegnum hvert hliðið að fætur öðru af alveg frábærum hraða og öryggið alveg frábært, það er unun að horfa á Eysteinn, hann er eins og köttur að mús, hann nálgast markið núna, áhorfendur eru ekki mjög markið eins og ég sagði hann, hann kemur í markið núna og tíminn var laust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn. Það er að segja tími Eysteins. Já, Eysteins Þórðarsson er ekki samt að Og hann var mjög góður 60 sekundur réttar. Ein mínúta, mjög góður tími hjá Eysteini. Nú mun næsti maður vera lagður af stað því að mér skilst að þeir renni sér hver á eftir öðrum en veðrið hefur vestnað mjög mikið, það er ekki nærrið því eins gott að það var í upphafi og ég sé nú bara ekki nema neðst að hluta brautarinnar þannig að maðurinn er að renna sér þarna einhvers þar inn í þokunni. Ég sé nú bara illa hér í keppnisskrána, þokan er mjög mikil eins og ég sagði á þann. Þetta mun vera Jóhannes Axelsson úr Reykjavík, já, ég kannast nú ekki við hann, við skulum nú sjá. Hann hlýtur að vera að koma núna. Jú, þarna kemur hann, það er greinilegt, hann er þarna á hreyfingu einhver svört þústa og mun vera Jóhannes, hann renni sér þarna, já, ekki mjög rætt, en já, hann renni sér nú dálítið hægt, en já, hann er nú bara alveg kjur núna. Hvernig stendur á þessu, ekki að það er að snúa við, nei. Fyrirgefi, þetta var steit sem ég sá hann. Já, þarna kemur Jóhannes, nú sé ég það reynilega að hann kemur þarna á fullri ferð út úr þokunni og núna tókst honum að komast út úr þokunni, það var mjög vel gert hjá Jóhannesi og nú kemur hann að steininum og hann er bak við steinin núna og býðum nú við, jú það er steinni sem er kjör, Jóhannes heldur áfram, þetta er allir mjög lægir og hann kemur núna í fyrsta liðið mjög vel, sveifla sér ekki að gegnum það mikilli mikt og fimi, það er unun að horfa á hann, hraðinn er mjög góður, öryggið alveg frábært, þetta fór hann á hausinn. Þetta var mjög sviplegt áfall sem að Jóhannes var þarna fyrir, hann hefur farið á höfuðið og hann er ennþá á því. Og
Hann hefur rekið annað skíðið ofan í gjótu og hreyfi hvorki legg né lið. Já, hann lítur að vera farin úr liðinum. Hann verður sennilega hætt að keppni, en þó, nei, býðu nú við, það einhver hreyfing á honum þarna núna. Þann eitthvað að brambolta núna og nú hann að rísa upp. Þetta var mjög vel gert hjá Jóhannesi. Honum tókst að standa upp og nú heldur hann áfram. Hann heldur núna áfram ennþá meiri hrað en áður. Hann virðist ekki taka sér nærri þetta áfall. Að vísu sýnist mér annað skíðið vera dálítið bogið. En hitt skíðið er nú líka bogið. Já, þau eru bæði bóin undan fremst, þetta ávist að vera svona, já, þetta er alltaf fína lagi. Hann rennir sér núna og kemur í markið núna og tíminn vafalaust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn, hérna kemur tími Ebenezer. Ebenezer. Afsakið þetta hefur verið vitlaus maður. Það hlaut líka vera því að það rendi sér svo illa. Þessi maður var nefnilega Ebenezer Ebenezersson frá Súðavík. En ég skil þetta nú ekki, Jóhannes Axelsson, hvar er hann? Já, hann er nú með tvö í undirbúningsnefnd, það er alveg rétt. En tími Ebenezer var mjög góður. Hann fékk mjög góðan tíma, 7 mínútur 56,8 sekúndur.

sem frúin er Tengjast við að snærum, tapp og poppu færum Í stríðum straumum ei drekka ber Ráð herra glaðir glettnir og hlaðir geysast um löndin létt eins og börn Gilli

0: hérna, þú veist,
1: daldi hala.
0: Æ, ég í klandri. Nei, en svo snella, ég ætla bara suður, mér að skella, og ég gæti ekki, þótt ég sé kendur. En það sko bíllinn sem er ekki ökufær sem stendur. Sko ég fór út af austri flóa, ekkit mikið, bara út í móa. Það skemmtist ekkert, ég bara önnur hurðin, en það var afleitt að við skildu stípla skurðin. Ég var ekkert ofur önvi, en að lendi samt á kvolvi, ekki reyðast út af þessu. Allir hinir voru miklu meiri klessu. Ha, voru þeir margir? Já, ég straujaði fjóra og spældi bjúkan að sóra stóra. Það myndist engin af öllu skrýlnum, en Siggi frændir ennþá fastur undir bílnum.

0: Þetta var seinni hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá árinu 1966. Flytjandi var Ómar Ragnarsson og hann var einnig höfundur allra textana. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Una Margrét Jónsdóttir valdi vínil vikunar að þessu sinni.

Þetta var lagið One Week Last Summer af plötunni Shine sem Joni Mitchell söngvaskáld sendi frá sér 2007. Mitchell segist hafa samið lagið í bústað sínum í Bresku Kólumbíu að kvöldi til á meðan skóarbjörn rótaði í gegnum ruslatunnurnar.

0: Ísold Antonsdóttir flutti eigið lag, Þoka yfir Reykjavík. Þetta draumakenta sumarlag kom út í síðustu viku. Stefán Örn Gunnlaugsson sá framleiðslu og hljóðfæraleik á samt Kristoffer Nökkva sem lék á trommur. Vala Eiríks og Bergrós Halla sungu bakraddir.
1: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðasafni í dag klukkan 13, menning í Kópavogi. Það opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuðið mörk, stjörnugróf 18. Umsóknar frestu fyrir næsta skólaár til 27. mæ, myndlistaskólinn í Reykjavík. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat 29. og 30. mæ. Ertu búin að skrá þig? Sel Hótel Mývat og Sparisjóður Þingeyinga. Opið, það opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðu mörk, stjörnugróf 18.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 23. maí, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar í dag. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Trolls Lund Poulsen, formaður Venstre, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði umboðinu. Formaðinum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokki sínum Venstre, frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmanna og settur forsætisráðherra, vilji aftur fá umboðið frá Danakonungi. Lögregla var kölluð til í gær eftir að ekið var á gangandi vegfaranda í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem þjónustar Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ. Fram kemur í dagbók lögreglu að skömmu síðar sáust tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið í Austurbæ Reykjavíkur. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru báðir handteknir og vistaðir á lögreglustöð vegna málsins. 90 námuverkamenn eru látnir eftir gassprengingu sem varð í Liu Xianyu kolanáminni í Shaanxi héraði í Kína í gær. Þetta alvarlegasta námuslys í Kína í 17 ár.
1: Alls voru 247 verkamenn við störf í náminu þegar sprengingin varð og enn níu saknað. Ekki vita hvað allir sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í náminni. Shaanxi eitt fátækasta hérað Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslu svæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þegar öryggisreglum ekki fylgt. Kína nýtir allra þjóða mest af kolum og með mestu losun gróðurhúsalofttegunda í heimi þrátt fyrir að orkuskipti yfir í endurnýjanlegan orkugjafa hafi gengið hratt fyrir sig í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu, dálítil rigning suðaustan til, annars úrkomulítið. Austan 5-13 síðdegis og rigning á sunnanverðurlandinu, en fyrir einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 9 á laugardegi. Nú hlýðum við á tónlistarþáttin Vetrarbraut. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

Já, tíminn er naumur hér á vetrarbrautinni. Ég ætla að reyna að komast yfir nokkur lög sem flest minna mig á 8. áratuginn, tíma sem olgaði, jafnt í orðum sem tónum. Sumarið 1976 sá ég útvarpsþátt á samt tveimur vinum mínum. Vorið gekk ég yfir Snæfellsnesið. Ætlunin var að ganga upp á jökulinn. Mér langaði að virða fyrir mér leiðina til helvítis, svona í Jules Verne stíl. Snæfellsnesið var baðað kynkimögnuðum anda, ekki síst vegna skáldsögunar Kristni Haldundi Jökli. Halldór Laxness var komin fast að 70 þegar bókin kom út árið 1968, en hitti á einhvern hippahúmor í tímanum sem gaf bókinni nánast helgan blæ. Á leiðinni upp á jökulinn fekk ég skringilegt tak í fótinn. Ég hélt ég væri að stirna upp og breytast í vörðu. Samt harkaði ég af mér og gekk upp á jökulinn. Þar var bara snjór. Ég sá ekki niður til helvítis en fannst ágætt að hafa reynda.

Þegar ég kom aftur til borgarinnar, spratt svitinn fram á enninu og ég fekk ofskynjanir eins og Þórbergur Þórðarson í bréfi til Láru. Ég orti mörg ljóð og var að hugsa að taka upp nafnið Artur. Þegar ég svo loksins kom ég til læknis, sló hann málbandi utanum fótinn á mér og sagði að hann væri þrefaldur. Ég spurði hann hvort ég væri að breytast í fíl, en hann lagði mig inn sem neyðatilfelli. Læknirinn var kommunisti. Og það þótti mér frekar traustvekjandi. Blóðtappi, heyrði ég hann segja við hjúkrunarfólkið. Orðið sveifum í loftinu. Ég heyrði það aftur og aftur en vissi ekkert hvað það þýtti. Og skildi ekki alvöru málsins fyrir en ég vaknaði morgunin eftir og sá forsíðu morgunblassins. Þar stóð Nixon með blóðtappa. Hér hlaut að vera alvar á ferð, þó að ég ætti ekki auðvelt með að finna til samkenndar með Nixon. Það var strax farið að dæli mig blóðþynningarlyfjum, en fóturinn breyttist ekkert. Læknanemar komu og æfðu sig í að dæla í mig blóðþynningargumsinu, en fundu aldrei æðarnar. Svo kom sérfræðingur og dró upp úr pússi sínu risavaxna sprautu, rak í fótinn og sogaði út öll þessi óskupa blóði. Síðan horfði hann á mig og sagði, þú hlýtur að hafa fengið mikið högg. Ég mundi ekki eftir neinu, en það hefur kannski verið einhver draugur á Snæfellsnesi, kannski púkarnir úr helvíti.

0: Hann rúllar sér sígarettur úr augnablikunum, sér hvernig þau eitt af öðru loga á milli fingrana, gleypir svo eldin sem tíminn hefur tendrað. Aðeins kattarglirnur sveima um mannaut hjarta borgarinnar. Skóreimar flaksast til og frá í vindinum og hrollurinn sáldrast marmar um veggina. Húsin sem hýma eins og börnin í biðskýlunu. Bara þú vissir hvorum megin sólarhringsins torklukkan tifar í hjartanu, hvaðan himnarnir sem speglast í glerbrotunum hafa hrunið, eða hver hefur tendrað þennan eld, kveikt í augnablikunum sem loga í tunglum, stjörnum og ljósum, í þér, í mér.
1: Time takes a cigarette.

Þegar ég kom á spítalan voru þrír á stofunni. Davíð var gamall kennari og barnabókahöfundur og þjáðist af sykursýki. Hann var afar hátíðlegur en kímin og gekkum í kímverskum sloppi afar skrautlegum. Ég mundi eftir honum frá því að ég var lítill og hafði lesið bækurnar hans drengin, Lárus litla og hundin hans. Þegar hann var ekki á röltinu að ræða við fólk, lá hann upp í rúmi og las Dostojevski, sem var upp á halsrithöfundurinn hans. Við hliðin á mér var Sigurður, gamall sjómaður, heljarmenn að burðum með afar góðleitt stórt andlit, brosmildur og gældi við barnabörnin sín þegar þau kom í heimsók. En hann átti erfitt með svefn og fekk stöðuða martraðir nætur. Þá talaði hann upp úr svefni og æfti, oft með slíku óráði að við Davíð vöknuðum og hjúkrunarkonunnar komu til hans og hristu hann og róuðu. Yfir drauma hans gengu brotsjóir sem nú voru löngu hornir í djúpin. Hann róaðist engum þegar Nína, rauðherða hjúkrunarkonan, kom og tók í hönd hans og strauk hana og horfði í augu hans sem gljáðu eins og hafið á meðan lengdi. Við vöknuðum bara tveir. Ég og Davíð barnabókahöfundur, því Gretar, maðurinn í rúminn á móti mér svaf sama hvað gekk á, enda var hann búinn að vera lengi á spítalanum og var afar máttfarinn að sjá. Hann var með súrefniskút. Á daginn sat hann upp í rúminu sínu í rauðum náttjakka og horfði út gluggan. Gretar hafði verið bókari hjá gömlu innflutningsfyrirtæki. Hann var einhleipur og engin heimsóttan. Ég man að Gretar hló. Allt í einu hlóan. Ég hafði ekki heyrt hann hlæja áður og heyrði hann aldrei hlæja aftur. Næsta morgun var hann horfin. Hvítur umfötin biðu. Súrefniskúturinn lá upp við vegg. Það var bjart úti. Ég settist fram á gang. Tveir menn báru græna játkistu fram hjá mér. Ég horfði niður en leit upp þegar þeir gengu hjá.

Ég er á móti hræstni, ég er á móti líðræði, ég er á móti skrifræði. Eitthvað þessu líkt, sagði Johnny Rotten og bætti við, ég er á móti öllu sem endar á I. Þannig er staðan. Gamlingjar lokaðir inni vegna elliglapa, en unglingar á lyfjum vegna æskufjörs. En tekna frostrósir fána í myrkrið og grílukertin ekki bráðnuð. Elvis

að húsnæðismarkaður hugans sé ekki síðri þar en hér og þú í góðum málum enn á móti hræstni, enn á móti lýðræði, enn á móti skrifræði og öllu sem endar á í.

Það leiti sem þessi lög voru að koma út var ég varamaður í stúdentaráði. Og þegar ég lít til baka sé ég að stúdentaráðið sem ég satt í var eins og smækkuð mynd af óförum þjóðarinnar. Þarna satt hrunstjórnin beggja vegna borðsins. Á þessum tíma var skáldskapurinn að ná tökum á mér og ég því ekki alltaf með á hinum pólitísku nótum. En ég vildi taka þátt í umræðunni þótt ekki væri hún alltaf málefnaleg. Ég var heldur ekki sérlega málefnalegur. Stundum leiddist mér líka á þessum fundum, sneri út úr og reyndi að vera fyndin. Var með uppsteyt og flip. Stundum döttu út úr mér setningar sem andstæðingar létu færa til bókar. Eitt sinn til að mynda tóku hægri menn upp umræðuna félags aðstöðu stúdenta sem eflaust hefur verið þörf umræða. En hún snerist meðal annars að hægri menn og vinstri menn fengu aðstöðu fyrir félög sín. Á meðan þessi umræða fór fram hallaði ég mér að sessunauti mínum og sagði við hann þurfa hægri menn nokkuð nema klæðaskáp fyrir gömlu nasistabúningana sína. Ég og sessunauti mín hlógum að þessu kaldhæna spaugi. Á meðan fóru fram heitar umræður sjálft málefnið þannig að enginn heyrði orð mín nema ein stúlka úr hægra liðunum. Þetta var auðvitað bara gálgahúmur, kannski ekki sérstaklega góður vegna þess hvað nasismin viðkvæmt mál. En stúlkan krafðist þess að orð mín væru bókuð. Ég bað hana hafa ummæli mín eftir og þegar hún gerði það sprakk salurinn úr hlátri, líkt og hún hefði heyrt ofheyrnir og ég yfti bara öxlum eins og góðum pólitíkusi sæmir.

Í rauninni er þetta tímabil eitt það merkilegast í sögu námsmannabaráttunar. Krafan frelsi menntunar var algjör og fullkomin andúð á afskiptum atvinnulífsins af starfi háskólans. En sú andúð gufaði gjörsamlega upp og hefur aldrei komið tilbaka. Ekki svo ég viti. Krafa okkar sem vorum lengst til vinstri var svo að námslán yrðu lögð niður en námsmenn fengi þess í stað námslaun. Þau átt að vera þau sömu og lægstu verkamannalaun. Og þegar námsmennirnir kæmu út á vinnumarkaðinn heldu þeir sömu launum, það að segja verkamannalaunum. Ég skil ekki af hverju atvinnulífi tók ekki undir þessi sjónarmið róttækustu aflana, en hugsunin var svo að þá myndi skapast samstað á myndi verkafólks og menntamanna. Það kaldhæðnislega er hins vegar að sá okkar sem bar þessa kröfu fram og samdi hann og skrifaði gerðist seinna verkfræðingur í arabísku furstadæmi og byggði þar glerhallir og breyttist í hálgerðan olíufursta og er líklega með launa við heilt verkalýsfélag. Og hagfræðingurinn í okkar hópi hafnaði einnig öllum marxisma og endaði hárri stöðu hjá fjármálafyrirtæki sem hrapaði seinna eins og hver annar verðbréfavafningur og hefur ekki spurst til hann síðan.

Já, þetta voru New York Dolls í tilvistakreppu. Þeir voru miklir frumkvöðlar, eins konar fjölnismenn punksins. Við skulum fá aðeins meiri tilvistakreppu, Blank Generation með Richard Hell.

Það er eitthvað sem minnir á New York í þessari tilvistakreppu. Við skulum bregða okkur yfir hafið til Manchester og hlusta á Shadowplay með Joy Division, en þar var nú ekki lítil tilvistakreppu í gangi.

Hér hefur pönkið komið nokkuð við sögu. Auðvitað er spurning hvort pönk sé saga eða viðhorf. Það er ekki hægt að komast hjá því að sjá London brenna með Joe Strummer og félögum hans í klass. La!

Eftir seinna stríð var velferðarþjóðfélagið málamiðlun þjóðfélagsátaka sem hæglega hefðu getað leitt til byltinga. Baráttan gegn fasismannum hafði virkjað almenning og nú tók við stórveldistími jafnaðamanna. Jafnaðamenn fengu völdin á norðurhveli jarðar og skeið velferðarþjóðfélags rann upp með norrænni samvinnu þar sem öll dýrin í skóginum áttu að vera vinir. King sögðu, I was born in welfare state, ruled by bureaucracy, contained by civil servants and people dressed in grey. Þetta var við upphaf 8. áratugsins, nánar tiltekið árið 1971, þegar danska herskipi veðurinn sigldi inn í Reykjavíkurhöfn og Danir afhentu okkur handritin sem ekki bara innsiglaði sjálfstæði Íslendinga og vináttu þjóðana, heldur gaf fyrirheit hvernig aðrar þjóðir gætu greitt úr fornum flækjum. Svona var velferðarþjóðfélagi gott. En skjótt skipast veður í lofti. Við lok sama áratugar var Margaret Thatcher komin til valda í Englandi og hóf nú styrjöld við kolanámumenn, velferðakerfið og verkalýðshreyfinguna. Allt eftir að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði gripið inn í málefni Englands, fyrst Evrópuríkja. Líklega punktónlistin ein helsta menningarafurð englendinga frá þessum tíma og að mörgu leiti viðbrögð við þeim þjóðfélagsbreytingum sem þá gengi garð. No Future var slagur tímans og þótti ýmsum sem nú væri tímabil futurismans lokið. Þeir eru stefnu sem rússar og ítalir hófu til vex og virðingar upp úr fyrri heimstyrjöld hvor með sínum hætti. En kannski var No Future einmitt framtíðin og futurismin að fæðast þarna, sá heimur sem við lifum í dag. Einhvers konar blanda af sýndarveruleika og bólu hagkerfi hins skaldlega auðmags sem engu eirir nema fjármagninu.

Þetta voru Sham 69, líklega mesta verkalýsbandið í pönkinu. En líklega rétt að ljúka þessu á mannréttinda yfirlýsingu pönktónlistarinnar, Know Your Rights með Klass af Combat Rock. Ég heiti Einar Már Guðmundsson og þakka fyrir mig, Vetrabrautin gata í litlu þorpi. This is a public service. I'm not-

Einar Már Guðmundsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá í apríl 2014. Lokalag þáttarins var Know Your Rights með hljómsveitinni The Clash.

Þetta var lagið og Virtus Sapientie eftir Hildegard von Bingen. Sarah Kirkland Snyder útsetti það fyrir Emily D'Angelo Messosopran og strengja kvartettin Kuss. Hljóðritunin af fyrstu plötu D'Angelo sem ber titilinn Energia og kom út hjá Deutsche Grammophon 2021.

0: Margrét Hannesdóttir sópran og Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari fluttu húsið mitt, lag Halldórs Smárasonar við ljóð Sigurðar Pálssonar. Georg Magnússon gerði hljóðritunina á tónleikum í Neskirkju 2025.
1: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðasafni í dag klukkan 13, menning í Kópavogi. Það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18. Umsóknar frestu fyrir næsta skólaár til 27. mæ, myndlistaskólinn í Reykjavík. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat 29. og 30. mæ. Ertu búin að skrá þig? Sel Hótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Varnir Bandaríkjanna byrja í Noregi, sagði framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins í lokaræðu sinni á fundi utanríkisráðherra NATO í Helsingborg í Svíþjóð sem lauk í gær.
3: Mark Rutte sagði í ræðu sinni að þjóðir hvoru sínu megin við Atlantshafið þyrftu á hver annari að halda. Ef kjarnorkubátar Rússa komast fram hjá Noregi, þá geta þeir farið áleiðis að ströndum Bandaríkjanna og ógnað Bandaríkjunum. Þetta sé aðeins eitt dæmi það að NATO sé ekki eingöngu til að vernda Evrópu, heldur líka Bandaríkin. Framkvæmdastjórinn sagði að Evrópuþjóðir myndu taka aukin þátt í varnarútgjöldum bandalagsins. Hann sagði að fundurinn hefði að miklu leiti snúist það hvernig bandalagið gæti orðið enn sterkara, sérstaklega með frekari vopnaframleiðslu. Við þurfum að framleiða meira og hraðar, sagði Rutte.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Borið hefur á litamengun í Varmá sem rekja má til borana veitna í Skammadal. Veitur segjast taka menguninni alvarlega. Skiljalegt sé að það veki áhyggjur þegar litabreyting verður á ánni. Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar tímabundið og framkemur í tilkynningu frá veitum að eftirlit hafi verið bætt til að draga úr umhverfis áhrifum í samráði við heilbrigðis eftirlitið og sveitarfélagið. Mengurinn hefur sett mark sitt á Varmá síðustu daga, áin gráleit og gruggug en mengurinn orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar borað eftir heitu vatni á svæðinu. Unnið að því að útbúa svarfþró í Skammadal til að ná enn betur þeim fínefnum sem koma upp. 90 námuverkamenn eru látnir og 9 saknað eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Shangxi héraði í Kína í gær. Alls voru 247 verkamenn við störf í námunni þegar sprengingin varð. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í námunni. Þetta mesta námuslys í Kína í 17 ár. Shangxi eitt fátækasta hérað Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslusvæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fyllt. 40.000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefna leka. 26.000 lítrar af metakrílati eru geymdir í birðatanki sem fór að leka. Lekin sagður mjög alvarlegur. Efnið rokgjarnt og eldfimt og notað til að búa til plastefni. Yfirvöld óttast að tankurinn geti sprungið og valdið eitraðri mengun í andrúmsloftinu. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú tekur við tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
4: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákó.

Erling Ólafsson söng einsöng með karlakór Reykjavíkur. Sigurður Þórðarson stjórnaði. Lagið er rússneskt þjóðlag í þýðingu Jóns Pálssonar. Stenka rasin. Hljóðritunin er frá 1930 þegar Erling var tvítugur. Hann byrjaði að læra söng sem úlingur 15-16 ára og var þá í tímum hjá Sigurði Birkis verðandi söngmálastjóra og einnig hlaut hann leiðsögn hjá Einari Markan. Og stuttu síðar þá var hann fann að syngja með karlakór Reykjavíkur og söng oft sem einsöngvari með kórnum eins og við heyrðum hér undan. Erling veiktist af berklum og lést á Þorláksmessu 1934 aðeins 24 ára að aldri.

Magnús Jónsson söng lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Höllu Eyjólfsdóttur Ég líti anda liðna tíð. Með Magnúsi lék Fritz Weisappel á píanó, upptakani frá 1958. Og lagi að finna á fyrstu safnplötu sem gefin var út á Íslandi. Safnplatan sem hefur að geyma tvær plötur í einu albumi heitir Söngvar frá Íslandi og kom út 1960.

Einar Kristjánsson söng í dag skein sól, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar. Lagið var hljóðritað í London 1946 og með Einari lék ensk hljónsveit undir stjórn Henry Gill.

Garðar Jakobsson bóndi í Lautum í Reykjadal lék á fiðlu. Hann lék pólkalagið Þótt ég dansi. Og þá rekur okkur til Frakklands.

Evert Tobi flutti eitt þekktasta lagi sitt, Hösala valsinn, sem flestir svíjar kunna og syngja þegar færi gefst. Hösala er eða var sumardvalarstaður Tobi fjölskyldunar og er í Stokkólms skerjagarðinum. Glöggir hlustendur hafa þekkt lagi sem er sungið á íslensku við ljóð Sigurðar Þórarinssonar, Vorkvöld í Reykjavík. Svífur yfir Esjunni, sólróðið ský, sindra vestur gluggar sem brenni í húsunum. Og frá skerjagarðinum í Stokkólmi rekur okkur austur yfir Eystrasaltið, framjá Óland og Maríhamn og inn í finnska flóan við suðu Finnland. Þar er borgin Kotka, austan við Helsingi, ekki langt frá rússnesku landamærunum og Sankti Pétursborg.

Harmony Sisters, systurna þrjár Raja, Vera og Elsa Valtónin frá borginni Kotka í Suður Finnlandi. Þær fluttu lagið Lolaen Tiotes Te sem að þýðir sungið við vinnuna. Lagið sem heitir á frummálinu Whistle While You Work kemur upprunlega úr Walt Disney teiknimyndinni Mjallhvít og dvergarnir sjö sem var frumsýnd 1937.

Finnski söngvarinn Ólafi Virtas söng haustið og dauð laufblöð í laginu Kuolet ledet. Og frá Finnlandi rekur okkur til Þýskalands.

þýski söngvarinn og hljómsveitarstjórinn Max Rabe með lagi Ritt Tans mit mir, dansaðu við mig. Við höldum okkur í Þýskalandi en eitt lag.

0: y es solo el sonido del patio latino de mi corazón.
1: The Comedy and Harmonists frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leystist upp 1935 vegna gyðinga ofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lifað af stríðið, þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það. Og þá rekur okkur heim aftur.

0: Smára kvartettinn í Reykjavík söng lag Jóns Þórarinssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Mótið heitir lagið Ef þú vilt koma kæra mín. Karl Billig lék á píónó og útsetti. Í Smára kvartettunum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa.
1: Þrjár litla stúr

Kling Klang kvintetinn söng, Jónatan Ólafsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1944. Guðmundur Sigursson og Björgúlfur Baldursson sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjörnsson, Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson sungu fyrst og annan bassa. Og þeir sungu þrjár litla stúlkur, Lóu, Hönnu og Tótu.

Erla Þorsteinsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar. Bergmáls harpan heitir lagið. Með Erlu lék hljómsveit danska gítarleikarans Jörn Gróengård.

Mannakorn hljómsveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar flutti lag gamla skólan hans Magnúsar, Löganesskólan, en hann bjó á Lögateignum sem barn og það hefur verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við kirkjuteig í útjaðri Lögadalsins. Skólinn teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og einn af elstu skólum Reykjavíkur. Hann tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennarar við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. Fjöldi nemanda í Löganesskóla hefur verið breytilegur á milli ára. 1954 voru tæplega 1800 nemendur í skólanum og Magnús Eriksson var einn af þeim. En nú þurfum við að fara að huga að heimstíminu. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur á leið í höfn með sjómannavalsasirpu úr útvarpsþættinum sunnudagskvöld með Svavari Gests. Sirpuna má finna á breiðskífu með 14 fóstbræður sem að Svavar Gests gaf út vorið 1965 og var það fyrsta hæggenga breiðskífan sem að SG hljómplötu útgáfan gaf út. Og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson kafaði eftir perlum í tónlistardjúpinu.
1: Útskriftagjöfina ferðu í safnverslun Listasafns Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum, Ásmundarsafni og Hafnarhúsi. Síðasta sýningarhelgi, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur ókeypis Hafnarborg. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins krabb.is. Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiði í gerðarsafni í dag klukkan 13, menning í Kópavogi. Iðan fræðslusetur býður fólki í auðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittunst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is. Parkett hurðir flísar og innréttingar opið til klukkan 14 Birgisson Ármúla 8. Göngustafir útileikföng og útimálning KB Borganesi. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Hertsens dagar, lúksus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastuðin Réttarhóll. Það er opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Fiskispjót, melabúðin. Segn skarkripir, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormakur og Skjöldur. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10-18, gróðrastuði Mörk, Stjörnugróf 18.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur beðið varnarmálaráðuneyti landsins að undirbúa miklar árásir á Úkraínu til að hefna árása sem hann segir Úkraínumenn hafa gert á stúdentagarða í Lugansk héraði í Úkraínu í gær. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segir stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum.
2: Samkvæmt upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum voru 10 drepnir og 38 særðust í drónaárás í gær á stúdentagarða í borginni Staróbílski í Lugansk. Þá er 11 nema enn saknað eftir árásina. Samkvæmt Rússlands forseta voru nemanir á aldrinum 14-18 ára á stúdentagörðunum. Putin segir árásina vera hryðjuverk. Þessar upplýsingar frá Putin árásina hafa þó ekki verið sannreyndar en í frétt breska ríkisútvarpsins árásina kemur fram að engar ljósmyndir eða myndskeið hafi verið sýnd í rússnesku sjónvarpi af þeim sem áttu að hafa verið drepnir í árásinni. Sýnd var mynd af einni ungri konu sem sögð var hafa fengið brak í höfuðið. Úkraínski herinn hefur neitað því að hafa gert árás á almenna borgara og segja stjórnvöld í Moskvu vera að dreifa röngum upplýsingum. Í tilkynningu sem úkraínski herinn sendi frá sér í gær kemur fram að herinn hafi gert árás á hernaðarlegar innviði í Staróbílsk. Úkraínski herinn fari eftir alþjóðlegum mannúðarlögum og lögum stríð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Borið hefur á litarmengun í Varmá sem rekja má til borana veitna í Skammadal í Mosfellsbæ. Veitur segjast taka menguninni alvarlega. Skiljanlegt sé að það veki áhyggjur þegar litabreyting verður á ánni. Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar tímabundið og veitur fá frest til þriðjudags til að gera úrbætur. Í tilkynningu frá veitum segir að eftirlit hafa verið bætt til að draga úr umhverfis áhrifum í samráði við heilbrigðis eftirlit og sveitarfélagið. Mengunin hefur sett sitt mark á Varmá síðustu daga, áin gráleit og gruggug, en mengunin orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar boraðir eftir heitu vatni á svæðinu. Friðrik Danakonungur hefur kallað formenn allra 12 stjórnmálaflokkana í Danmörku til fundar í dag. Þar með hefst þriðja stjórnarmyndunarlota í Danmörku. Trolls Lund Poulsen, formaður venstri, átti fund með Danakonungi í gærkvöld þar sem hann skilaði stjórnarmyndunarumboðinu. Formanninum tókst ekki að mynda hægri stjórn með flokki sínum venstri, frjálslinda bandalaginu og íhaldsflokknum. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, var ekki tilbúin að styðja þá stjórn og því varð Poulsen að skila umboðinu. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu bendir allt til þess að Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmanna og settur forsætisráðherra, vilji aftur fá stjórnarmyndunar umboð frá Danakonungi. Ástildur Sturludóttir lætur af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri eftir 8 ár í starfi í lok næstu viku. Ástildur segir ákvörðun nýs meiri hluta á Akureyri ekki hafa komið sér á óvart.
3: Í nýju meiri hluta samkomulagi stjórnarflokkan á Akureyri var kveðið á að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, yrði bæjarstjóri, fyrst kjörinna fulltrúa á Akureyri í 16 ár. Það þýðir að Ásthildur Sturludóttir lætur af störfum í lok næstu viku. Í samtali við fréttastofu í apríl sagði Ásthildur að hún hefði hug á því að vera áfram bæjarstjóri ef krafta hennar væri óskað.
4: Ég get ekki sagt að þetta hafi komið mér mjög mikið óvart, en sko það ekkert löngumál, ég hef alveg vilja vera lengur.
3: Upphaflega réðu ellistin, framsóknarflokkurinn og samfylkingin ástildið til starfa árið 2018 og framlengdu síðan ellistin, miðflokkur og sjálfstæðisflokkur ráðningu hennar árið 2022.
4: Og þú veist, það samstarf hefur bara gengið óðafinnanlega. En svo kemur auðvitað nýtt fólk og það með nýjar áherslur og nýjar hugmyndir. Og það kannski ekki sama þó að það sé sko sami stjórnmálaflokkur. En þú veist, þetta bara, eins og ég segi, það hefur allt sinni tíma.
3: Ástildur hefur ekki ákveðið hvað hún gerir næst en neitar þó ekki að einhverjir hafi þegar sett sig í samband við hana.
4: Vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðuna hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
0: Sagði Ásthildur Sturludóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri er lokið.
5: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis, annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, austan 3-8 metrar á sekund og skýjað en úrkomi lítið. Fer að rigna seinni partinn, hiti 8-13 stig. Suðlæg 8-5-10 og skúrir í nótt og morgun og hiti 5-10 stig. Suðurland, austan 3-8 metrar á sekund og fer að rigna en 8-13 síðst. Snýsti sunnan 5-10 í kvöld, hiti 8-13 stig. Suðvestan 5-10 og skúrir á morgun en suðaustlægari annað kvöld og hiti 5-10 stig. Faxaflói austan 3-8 og skýjað, hversir heldur og fyrir að rigna seinnipartinn. Suðlæg 5-10 í kvöld, hiti 8-14 stig. Suðvestan 5-10 og skúrir á morgun en suðaustan 8-13 annað kvöld og hiti 5-10 stig. Breiðafjörður, norðaustan og austan 3-10 og skýjað, dálítil rigning eða súld seinnipartinn, hiti 7-14 stig. Suðvestan 8-15 og stöku skúrir á morgun, hvassast á Snæfellsnesi. Lægir síðdegis og hiti 4-9 stig. Vestfirðir, norðaustan og austan 3-10 og skýjað en lengst af þurrt og hiti 7-12 stig. Suðvestan 5-13 og stöku skúrir á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 4-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10, skýja með köflum og skúrir á stöku stað en þóku súld á ströndum. Fer að rigna í kvöld. Suðvestan 8-13 og stöku skúrir á morgun en lægir seinnipartinn. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra. Fremur hæg breytileg átt, skýja með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-14 stig en fer að rigna seint í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, stöku skúrir og heldur svalara. Lægir seinnipartinn. Austurlanda glettingi, hæg breytileg átt og þurft að kalla, sunnan 3-8 og fer að rigna í kvöld. Vestan og suðvestan 5-13 og dálitla skúrir á morgun, en hægari síðdegis, hiti 6-13 stig. Austfirðir hæg breytileg átt og þurft að kalla, en fer að rigna í kvöld. Vestan og suðvestan 8-15 og yfirleitt bjart á morgun, hvassast norðan til. Dregur úr vindi síðdegis, hiti 7-12 stig. Suðausturland, norðaustan og austan 5-13 og súldeða rigning með köflum, bætir í úrkomu seinni partinn og snýst í suðvestan átt í kvöld. Suðvestan 8-13 og skúrir á morgun en suðlega 8-5-10 annað kvöld. Hiti 6-11 stig. Miðhálendið austlega 8-10 skýjaða mestu og dálítil til væta með köflum en 5-13 seinni partinn og bætir í úrkomu. Suðvestan 8-15 á morgun en hægari síðdegis víða skúrir en úrkomi lítið norðan Vatnajökuls og hiti 2-10 stig að deginu. Veðurhorfur á landinu næstu daga á mánudag annan í Hvítasunnu. Breytileg átt 3-8 metrar á sekund og skúrir en vestan 8-13 með suðurströndinni síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til en líkur á stöku síðdegis skúrum þar. Hiti 9-14 stig. Á þriðju dag suðvestan 5-10 og dálítil til væta en bjartviðri suðaustanlands. Hiti 7-14 stig hlýjast á suðausturlandi. Á miðvikudag suðvestlægða breytileg átt 3-10 og lítilsháttar rigning með köflum. Hiti 7-13 stig en bætir í rigningu vestan til kvöldið. Á fimmtudag norðaustan átt og rigningu mest allt land, hiti 4-15 stig hlýjast syðst. Kólnandi veður með slyddu fyrir norðan seinnipartinn. Á föstudag útlit fyrir norðlæga átt, rigningu eða slyddu norðanlands og hita 2-5 stig, en rigningu af og til og hita 12 stigum sunnan heiða. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 8,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,5 mm úrkoma í nótt og ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,6 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 3,8 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið á landinu klukkan 9. Reykjavík austan 5 skýjað hiti 10 stig. Loftristingur 1004 millibur fallandi. Stafoldsey norðaustan 5 hiti 8 stig. Bláfeldur logn hiti 10 stig. Gufuskálar austan 6 hiti 9 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 7 skýjað hiti 7 stig. Ásgarður austan 5 hiti 8 stig. Reykhólar austan 6 hiti 9 stig. Lambavatn vestu vestan 2 hiti 8 stig. Bjargtangar sunnan 3 hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði vestan 1 hiti 10 stig. Bólungarvík austnorðaustan 4 hiti 7 stig. Ísafjörður austan 1 hiti 8 stig. Æðey austsuðaustan 3 hiti 7 stig. Hornbjargsviti austan 3 hiti 5 stig. Litla Ávík norðvestan 4 þoka, skyggni 800 metrar, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðan 4, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 4, hiti 6 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, sunnan 4, hiti 6 stig. Skagatá, austan 5, hiti 6 stig. Nautabú, norðnorðustan 1, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðustan 8, hiti 6 stig. Mývatn, austsuðustan 2, hiti 8 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 9 stig. Mánarbakki, austnorðustan 4, hiti 7 stig. Ásbyrgi, suðustan 2, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðaustan 4, skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 5 stig. Fontur, norðaustan 1, hiti 4 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 2, hiti 5 stig. Skjaldingstaðir, norðan 1, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Egilstaðafljúvöllur, logn, skýjað, hiti 7 stig. Káranhjúkar, norðaustan 2, hiti 2 stig.
6: Hallormsstaður, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, alskýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Loftristingur 1009 millibar, fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 1, hiti 5 stig. Selei, norðaustan 3, hiti 4 stig. Vattarnes, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Kambanes, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Papey, norðaustan 4, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 6 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Skaftafell, logn, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Skarsfyrviti, austan 9, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, norðaustan 9, úrkoma í grennd, talsveru sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 16, hiti 8 stig. Vestmanneabær, austan 9, hiti 9 stig. Hella, austan 4, hiti 11 stig. Árnes, austnorðaustan 5, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 11 stig. Þingvellir, austan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 10 stig. Grindavík, austan 8, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 6, alskýjað, hiti 9 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu þegar klukkuna vantar 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
1: Það stendur enginn upp í ammali og segir prestur, rabbini og ímann ganga inn á bar. Þá segja bara, er ekki allt í leið með þig? Kannski er það síðasta víi brandarans er svona hjá svona meðaldra köllum eins og mér og gömlum köllum og þess vegna er þetta kallaði pappbrandarar. Því við erum einu sem að stunda það að reyna að segja brandar ennþá. Það er bara að sjá sóma sinni að gera það ekki, sko.
0: Hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: Klukkan farin að ganga 11 á laugardegi. Nú hefst nýþáttaröð á rás 1, Hold. Brynhildur Björnsdóttir fjallar viðhorf til feits fólks í nútíma samfélagi.
1: I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am?
2: Góður hlustendur. Þetta Hold. Orðið hold vísar til húðar en það getur líka vísa til þess að vera feit.
3: Feitur, feit, feit.
4: Feitur, feit, feit.
5: Feitur, feit, feit.
6: Feitur, feit,
7: feit,
6: feitur,
7: feit.
3: Feitur,
2: feitur, feit, feit.
6: Feitur,
3: feitur,
7: feit,
3: feitur,
6: feit.
4: Feitur,
2: feit,
4: feitur,
2: feit.
6: Feitur,
7: feit, feitur,
6: feitur,
2: feitur,
6: feit, feit.
2: Í þessum þætti verða orðin feit, feitur og feit notuð líkamlegt ástand sem felur í sér ummál yfir meðalagi. Þetta eru gildishlaðin orð sem oft eru notuð sem skammaryrði og hugrenninga tengd við allskyns neikvæða hliðar persónu að því sumum finnst orðið feit óþægilegt. Ég skil það alveg, það svona heitir þessi útastáttur hold, en ekki feit. En feit samt bara lýsingarorð. Ég mun segja það oft. Hér verður líka fjallað ýmislegt sem gæti reynst þeim erfitt sem eru með eða hafa einhver tíma glímt við átröskun eða erfiðar hugsanir tengdar mat. Og ég vil hvetja þau öll til að hlú sérstaklega sér við hlustun. En aftur að orðinu feit í merkingunni feitt fólk. Ástæðan fyrir því að feitt eða feitur eða feit talið hnjóðsyrði sú að það þykir hvorki fallegt né ákjósanlegt að vera feit. Feitt fólk alls konar og það eru alls konar ástæður fyrir því að fólk feitt. Sum borða mikið, en það líka til mjótt fólk sem borðar mikið. Sum eru með sjúkdóma eða erfðamengi sem gerir það verkum að þau fitna meira en önnur. Sum leita í mat vegna áfalla eða streitu. Að vera feit sjaldnast val. En það skiptir kannski ekki máli hér af hverju fólk feitt. Heldur af hverju það þykir svo mikilvægt að laga feita fólkið og hjálpa því. Undanfarin 100 ár hefur ákveðið magn af sýnilegri líkamsfitu þótt óæskilegt. Bæði af því það þykir minna fallegt og líka af því að ýmsir heilsufarskvillar eru tengdir við mikla líkamsfitu. Fólki með það mikla líkamsfitu að það hamlar því í lífi og starfi hefur fjölgað undanfarna áratugi. En það líka til fullt af feitu fólki sem að lifir góðu og heilsusamlegu lífi, ekkert veikara en aðrir og hefur það bara fínt. Reglulega koma fram nýjir kúrar, nýjar lausnir við því að vera feit og stór iðnaður hefur myndast í kringum þyngdarstjórnun. Þar hefur aðlega verið hort til tveggja þátta, annars vegar mataræðis og hins vegar hreyfingar. Líkamleg inngrip hafa einnig verið prófuð og lyf hafa litið dagsins ljós. Meðal konan byrjar og hættir í megrun 6 sinnum á ári. Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir talað að fólk sé feitara núna en oft áður. Hér má kannski benda á að líkaminn upplifir megrun sem hættulega hungursneið og bregst við með því að halda fast í þann mat sem kemur inn. Hægja á efnaskiptum og gera ýmislegt til að vernda forða búr líkamans, fituna. Svo fólk sem fer í megrun fitnar yfirleitt aftur þegar það fer að borða venjulegan mat og jafnvel meira en áður. Því alltaf verið að leita að nýjum aðferðum til að ráða niðurlögum offitu faraldursins svokallaða. Nýjustu vopnin eru annars vegar svokölluð GLP-1-lif sem draga úr matarlist með því að líka eftir náttúrulegu hormóni sem líkaminn framleiðir og hins vegar hjáveitu aðgerðir, þar sem stór hluti magans fjarlægður með skurðaðgerð. Mörg vilja líta á þessar aðgerðir og lyf sem varanlega lausn á offitu vandanum og þúsundir Íslendinga hafi nýtt sér þessi bjargráð. En það ekkert skrítið. Það að verða mjótt talið fólki meira til tekna en flest annað. Að vera grönn og að grennast þykir bera vott sjálfstjórn, dugnað og sjálfsvirðingu og það að vera feit og fitna þykir sumum bera vott leti og agaleysi. Rannsóknir sína að fólk með sýnilega fitu á líkamanum fær sjaldnar stöðuhækkanir, verri heilbrigðisþjónustu og lægri laun. Feitt fólk á erfiðara með að finna falleg föt, fara í ferðalög og finna sér fyrirmyndir. Í meginstraums menningunni birtist feitt fólk iðulega sem fyndnar eða hlægilegar aukapersónur og feitt lista og fjölmiðla fólk þarf ofta svara fyrir fitu sína opinberlega. Ályktanir persónuleika og jafnvel siðferði feitts fólks eru dregnar af því sem sést utan á líkumum þeirra. Að öllu þessu samanlögðu má sjá að það til mikils að vinna að missa hold og þá hljótum við öll að vilja það. En í samfélagi, þar sem við reynum að predika umburðalyndi og fjölbreytileika á sem flestum sviðum, kannski ráð að staldra við og skoða af hverju sama samfélag með svona mikið óþol fyrir feitum líkumum. Og það mikilvægt að spyrja spurninga eins og allt betra en að vera feit? Betra að vera veik en feit? Betra að vera dauð en feit? Og ber feitu fólki samfélagsleg skylda til að grípa til aðgerða gegn fitu sinni? Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og ég feit.

0: læknisráði sem hafði sagt þeim að ég væri orðin of þung og þau tóku því mjög alvarlega. Pappi var lagður í einelti vegna holdafar sem krakki, mamma var í stöðugum slag við viktina og var alla mína æsku og alls konar kúrum. Hér má til dæmis heyra hvað línan megrunarklúpur hafði upp á að bjóða árið 1976.
1: Notið eftir vill. Te, kaffi, teninga, vatn, sítrónu, sinnep, edik, sótavatn, vörsjastöðsósu, krydd og matalín. Grænmeti má borða soðið eða hrátt, án olíu eða majónis. Eftir talið grænmeti má aðeins borða einu sinni á dag og þá 100 grömm á dag af einhverju eftirtöldu. Laukur, rófur, rósakál, rauðbeður, gulrætur, grænarbaunir, tómata. Ekki má borða niðursoðna ávexti, banana, vínber eða neina þurrkaða ávexti. Borðið magurt kjöt, sósur eru alveg bannaðar. Þið verðið að borða lifur einu sinni til tvisvar í viku og þá grillaða. Drekkið aðeins eina flösku af freska á dag. 180 grömm af fiski eða kjöti í aðalmáltíð á dag. Viktið eftir suðu. Bannlisti. Mjólk, jógurt, súrmjólk, ýmir, alkohól, svínakjöt, smjör, hangikjöt, saltkjöt, saltfiskur, allur ostur nema 30%, kökur, sælgæti, kornflögur, olbran, kókosmjöl, rjómi, hlaup.
0: Ég upplifði kókopöss sviftingu og undanrennu væðingu ásamt ströngu eftirliti og aðhaldi í neyslu og öllu sem ég fannst gott. Sem refsingu fyrir eitthvað sem ég hafði enga stjórna. Uppreist mín fólst í því að verða mér sjálf út mitt eigið nammi. Í fermingaveislum sat ég að stinga Macintosh í vasan þegar foreldrar mín sjá ekki til. Vini mínir gátu fengið mig ýmsa svaðilfarir ef hildi í sjoppu ferði endan á þeim. Ég fann upp ótrúlegustu aðferðir til að láta sætindi hverfa eins og dögg fyrir sólu. Einhver kynnu að kalla þetta fík, en fyrir mér var þetta sjálfstæðisyfirlýsing og eitthvað. Sem ég með lagni gat stjórnað þegar ég gat ekki stjórnað mörg öðru. Ég var vörð við því að vera feit, það væri svo leiðinlegt og ég myndi aldrei eignast mann og mér var nákvæmlega sama. Ég var næst hávöxnist í bekknum og gat lamið hrekkjusvín og hafði það bara fínt. Ég hef lesið rannsóknir sem að benda til þess að ef að krakkar fá óheft aðgengi að sælgæti verði það minna eftirsóknarvert. Kannski hefði ég ekki orðið feit eða ég hefði bara fengið kókupöfs. Tjók. Líklega ég bara nammi grís frá náttúrunar hendi og svo var náttúrulega tilneying til fytusöfnunar í öllum ættum kannski átti ég aldrei séns þegar ég var unglingur varð ég meðvitaður kostið þess að vera sæt ég datt í rauðu ástasögurnar og bókasafninu og þráði ekkert heitar en að vinna ástir einhvers þungbrýnd spónda og sveitasetri eða hávaxins læknis á bráðadeild eða bara stráksins sem ég var skotin í En það að vera sæt var fræðilega ómögulegt á þess að vera mjó. Og þarna gerði ég mér allt í einu ljóst að líkaminn minn var stórkostlega gallaður og það var mér að kenna. Mig dreymdum að verða leikona, en ég gerði mér fljótlega ljóst að það var ekki pláss fyrir nema eina feita leikonu í kynslóð og hún fengi bara grínhlutverk. Ef feitt fólk eitthvað, þá er það fyndið. Ég var 12 ára þegar ég fór á minn fyrsta kúr. Skarsteilkúrin.
1: Morgun verður á hverjum degi. Hált, greipaldin eða aðrir ávextir sem tilgreindir eru. Eins neyð af próteinbrauði, ristuðu, kaffi, te, engin sykur, rjómi eða mjólk, en sykurlíki má nota í staðinn. Valum ávexti í morgunverð daglega. Greipaldin má sleppa hvenær sem vill og snæða í staðinn eftirfarandi ávexti. Hálfur bolli niðurskorinn nýr ananas. Eða hálfur mangoávöxtur. Eða hálfur papaya, eða hálf kantalópa, melónu tegund, eða vænt skamtur af hunangstögg, kassapa eða öðrum fáanlegum melónum. Hádegisverður. Hálfur bolli ostur með lágu fitumagni eða kotasæla á samt káli. Niðurskorinn ávöxtur eins og þið listir og eins listilega framsett og þú vilt. 6 valhnetur eða pekanhnetur hálfar, saxaðar og eða blandað við ávextina eða dreift yfir þá. Kvöldverður. Soðnar rækjur, sem heldur yfir hvart

0: bolla af venjulegum soðnum hrísgrjónum, hálfum bolla af káli með vínagrett dressingu, hálfri kantalóp melónu eða ávaxta úrval úr morgunverðalistanum, kaffi og te. Tyggið matinn, tyggið og tyggið.
1: Skarsteilkúrin gaf lofurðið 7 kíló á 14 dögum án sultar eða þrenginga. Utan á bókinni var mynd af konu og göngu í garði sem hendi epli í ruslafötu sem stóð við hliðin á bekk þar sem risastór maður sat og borðaði hamborgara. Mjög hvetjandi. Ég missti einmitt 7 kíló á 14 dögum og uppskar mikið hrós. Epli jógurt, jógurt epli var næstur á dagskrá því ég var 14. 5 daga kúr þar sem epli og jógurt voruð einu á matseðlinum og áttu að losa kíló á dag sem og gerðist en kílóin sem fóru komu hlaupandi leið og ég slakaði. Súpukúrin var grænmetisúpa sem mátti borða ótakmarkað því hún étur mann á móti sem þýðir það að fari fleiri hitaeiningar í að brenna grænmetinu en þú færð úr súpunni. En ekki séns að halda til streitu. Soðið hvítkál. Þarf ég að segja eitthvað meira? Greipslimkúrin, töflur sem Joan Collins, sápuóperustjarna, mælti ákaft með þær áttu að draga úr matalist og voru ógeðislega vondar. South Beach kúrin, 2 vikur á mjög ströngu kolvetnulausu fæði sem síðan mátti smám saman bæta við grófum kolvetnum. Dr. Gillian, ekki alveg til í þær persónulegu rannsóknir á hægðum sem voru undirstöðunar í hennar aðferð. Herbalife. Það voru 2 hressilegir hristingar á dag og svo kvöldmatur og gekk mjög vel í 4 mánuði og ég komst í kjörþyngd í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Græna brennsluteið virkaði á mig eins og amfetamín og bráðum var ég alveg hægt að sofa og sat bara og reyri gráðið. Ég var sett að þunglindislif eftir það ævintýri og lofað að ég myndi ekki fitna aftur á þeim en ég gerði þannig samt. Sónkúrin, danski, mjólk og bananar, keto, hættaklukkan 8, kolvetnakúrin, ástasorgakúrin, hann var geggjaður 25 kg á 3 mánuðum, kolvetnalausi kúrin, New York kúrin, Hollywood kúrin, Cambridge kúrin, Atkins kúrin, Edler kúrin, 13 daga kúrin, kúrkúrin, kúrkúrú. Ég var alltaf að berjast við sömu 20 kg og á þeirri vegferð reiknast mér til að ég hefði lést 80 til 100 kg og bættum öllum á mig aftur. Rúmlega 20 ára vítahring megrana og uppgjafar lauk með frekar óvæntum hætti þegar ég var 35 ára. Ég eignaðist kærasta og varð ólétt og fannst ég í fyrsta skipti á ævinni hafa leyfi til að borða eins og með listi. Eftir fyrstu meðgönguna var ég 15 kílóum þyngri. Eftir næstu meðgöngu bættust 8 við til viðbótar. Og þá gerðist nokkuð merkilegt.

0: Mér fannst ég nákvæmlega jafn feit og áður. Ég komst ekki sömu fötin, en að öðru leiti leið mér ekkert verð, þó ég væri miklu feitari. Það skipti engu máli hvort ég þurfti að missa 20 eða 40. Ég var jafn gölluð, eða kannski var bara ekkert að mér. Kannski hafði ég vel aldrei verið neitt að mér. Eftir að yngri dóttir mín fættist, fór ég loksins að ástunda hreyfingu og hafði holdafari í kramhúsinu. Þar sem engin pælir í því hvort ég feitað ekki og allt í henni var ég komin í betra form en ég hafði verið í nokkru sinni á ævinni. Af því fram að því hafði öll hreyfing verið þrungin sjálfshatri, eitthvað leiðilegt og niðurlægjandi sem ég yrði að gera svo ég yrði mjó. En núna hreyfði ég mig af því ég fann hvað var gott fyrir mig. Ég ákvað líka að ég ætlaði ekki að ala dætu mínar upp í því að líða illa með líkamann sinn ef þær skildu erfa mínar tilhneigingar til að safna holdum og verða feitar. Svo ég gerði mitt besta til að hætta öllu niður yfir. Ég talaði fallega til mín í speglinum, viktaði mig sjaldan, fór að fara aftur í sund, kefti með mér að segja bikini, hætti að miða gildi mitt og líðan við þar sem speglar og vigt sögðu. Samhliða þessari persónulegu uppgötvun í kringum 2010 fór líkamsverðingu smá saman að vaxa fiskur hrygg. Og ég komst að því að svo margt að því sem mér hafa verið innrætt skömmina sem ég ætti að finna fyrir vegna þess að ég væri feit, var í besta falli ekki alveg sannleikanum samkvæmt og ég verst að hafa falli stórhættulegt og andstíkilegt. Og heimurinn var, þarna, á þessum tímapunkti, með mér í liði. Falli föt fór að fást í stærri stærðum, ávalar fyrirsættur prýttu sýningapallana við hliðin á þeim ofur grönnu, feitu fórdómar voru auðvitað enn við líði en við sáum samt smá hreyfingu. Feitar konur gátu þalist fallegar, færar og klárar, feitar leikonur fengu hlutverk, feitar söngkonur áttu sviðið. Við vorum loksins ekki kannski 100% í lagi, en ekki holdsveikar. Þetta voru 10-12 góð ár og svo...
1: Linnulaus eftirspurnir eftir þyngdarstjórnunar lyfjum. Sennilega þarf að fara aftur til þess þegar Viagra kom á markaðin til að finna lyf sem hefur jafn áberandi og vinsælt og Ozempic og Wegovy. Þúsundir færsla að finna á samfélagsmiðlum þar sem fólk deilir reynslu sinni af þessum lyfjum. Lyfið kom á íslenskan markað í ársbyrjun 2019. En eru þessi nýju lyf byltingarkennd undralyf? Margir læknar, vísindamenn og heilbrigðisstarfsmenn vilja meina það.
0: Og ég? Rúmlega 50 kona á breytingaskeiði, mjög heilsuhraust, búin að sætta mjög ljómandi vel við að vera bara eins og ég sem er nokkrum tugum kílóa yfir æskilegri kjörþyngd, samkvæmt BMI, ég sá allt í hennu möguleika á því að geta kannski, ef til vill, orðið mjó. Og allir gömlu draugarnir vöknuðu til lífsins. Að geta keypt mér föt, hvar sem var, geta gengið fimmvörðuháls, verið á hælum, labbað í erlendum borgum að þess að blása úr nös og vera loksins í lægi, vera sæt, vera mátuleg, vera rétt. Mér fannst eiginlega ég skuldaði stelpunni sem að fór á skarstelkúrin að láta henni takast ætlunarverkið. Og svo var þetta víst líka spurning heilsuna. En það heilsan mín sem að veði. Og þess vegna hlýt ég að spyrja, áður en lengra haldið, hvað felst í þessum lausnum, lyfjunum og aðgerðunum? Það sem í bóði núna miklu betra en allar hinar aðferðirnar, kúrarnar og lyfin? Hvað vitað langtíma áhrif og bara hvernig virkar þetta? Ég ákvaða að ræða málin við vinkunum mína. Og hún hefur líka reynt ýmislegt til að grennast.

0: Og við höfum fengið góðan gest hér hingað í hljóðverð, það engin önnur en Ragnheiður Haralds Bjarman Eiríksdóttir.
1: Já, það réttur að cirka. Nógu rétt,
0: allavega. Nógu rétt er þess. En, hérna, og, en við höfum svolítið verið samferða í þessari, þessu ferðalagi að vera feitar í lífinu, þangað til að núna fyrir ekki svo löngu, þá svolítið svona skildu leiðir.
1: Já, leiði skildu svona svolítið utanfrá en ekki innan vegna þess að við erum með þetta miklar svona sálarsystur síðan í MH. Og, en það alveg rétt, ég hérna, tók upp að því að fara í efnaskipta aðgerð og búin að missa svona 50 kíló, þannig að það ansi mikið og svolítið skrítið og svolítið öðruvísi líf. Þetta allt í senn sko ofbúslegu léttir. Alveg gaman stundum líka og svona það ýmislegt skemmtilegt en það ýmislegt sem pirrandi líka. Það þetta útskýra þetta.
0: Hvernig bara upplifðið þú það til dæmis að vera feitur krakki unglingur eða ungmenni?
1: Já, ég var kannski ekki feitur krakki, ég var samt stórbeinótt held ég sko, myndi flokkast þannig, svona mjúk og síðan hérna þegar ég var 16, 17 þá flytti ég skammstíma til Bandaríkjanna og borðaði þar ís og horfði á óperu alveg í nokkra mánuði og saknaði kærastans og hreyfði mikið neitt og svona upp úr því þá einhvern veginn fór ég svona að bæta bara hægt og sígandi á mig og svo meðgöngum og svo kom alls konar svona stóðkerfisvandi til þannig að ég gat ekki hreyft mér eins mikið og svona ýmislegt sem spila einhvern veginn inn í þetta. Og í rauninni sko svona meiri hlutin af mínu lífi hef ég sérst bara að lifa þá sem feit kona og það getur verið dálítið sérstakt sko. Og líka þú veist að hafa breyst svona mikið núna að þá er þetta svo æpandi kontrast á milli þessar að tvekja heim einhvern veginn. Af því að ég einhvern veginn bara eins og einhver önnur útgáfa núna. Þannig að, jú, það, ég hef alveg reynsla því að vera stöðugt að reyna að breyta mér og halda einhver í skefjum og nota aðferðir sem að, ég meina, í dag þá bara vitum við að þetta ekki einfalt, þetta ekki bara kaloríur inn og út, sko, en allt samfélagið okkar einhvern veginn byggt í kringum það. Og svo þetta með að vera duglegri og leggja mér á sig og uppfylla einhvers konar kröfur, sko. Ég var samt alltaf svona frekar svona líkamlega örg þó ég var alveg rosalega stór og feit. Ég upplifði ekki mikið að ég vera að fela mig eða þannig. Ég lagði alveg upp úr því að vera í, þú veist, fötu sem er fast falleg og pössuði vel á mig og svo leis, en svo áttaði ég mig eftir að þau voru öll svört. Alltaf svona síðustu árin, sko. Það var svolítið merkilegt. Svo greintist ég, sko, þá gat ég ekki verið svört. Ég alveg bara talsvöldum tíma eftir, það er skrítið nú er ég farin að segja þetta aftur sko en ég þurfti einhvern veginn að bara öfgast alveg í hinn áttina og er að rosalega litrík og næstu ég bara svona maníski klæðaburði sko og en núna einhvern veginn er að koma svona meira jafnvægi á það
0: En ekkur heldur þú hafa verið alltaf verið í svörtu?
1: Já, ég veit það ekki þó ég upplifi kannski ekki og haldi að ég hafi ekki verið að félum en þá er einhver
0: Náttúrulega svona talskona fyrir magabandið?
1: Já. Akkurat, það var hérna, sem sagt, já, magaband, það svona, sem er svona sett þá, svona lítill auka hlutur sem er settur inn í mann og heldur utan um maga opið á ákveðin hátt, þannig að það sendir svona yktari settu skilabóð og maður getur ekki borðað eins mikið. Það var fyrir svona, hvað, 10 árum síðan? En ég gat ekki í rauninni notfært með það nema í stuttan tíma vegna þess að ég fekk aukaverkun á því sem var bakflæði óþægilegt og þá var ekki hægt að láta magabandi sko herða að eins og þurfti til þess að ná þessari þyngdastjórnin þannig að ég bara var með þetta band inn í mér og í rauninni svona óvirkt þannig séð og bara fitna aftur en ég meina fyrir þann tíma guð minn góður þú veist ég var búin að prófa alls konar einhverja líkansþjálfun hér og þar og sér fæði og einhverja kúra og mannst eftir að ég fæ alveg svona bara klíu þegar ég hugsa það var eitt kúr sem var svona rauðrófur og túnfiskur, það var eiginlega eina sem hann var að borðaði, það var svo hræðilegt sko, ég nýfarann geta að borða rauðrófur aftur og svo var hérna annar sem hann var alveg svakalega sko, það var einhver svona fasta, það sem hann var keifti einhver hérna svona járndunk af hræðilega dýru sírópi og svo átti maður að blanda þetta út í vatn og það fór líka í þetta einhver sítrúnsafi og svo cayennepipar í einhverju ákveðnu magni og eitthvað og þetta varð að svona svolítið gruggur í blöndu sem að maður átti að drekka stöðugt og borði ekki neitt og bara hókus pókus, bara allir léttast þetta var náttúrulega eitthvað alveg sko þannig að ég alveg með bara reynslu af þessu öllu sko að einhverju leiti held ég hafi alltaf verið svolítið með einhverja heilsufarspælingu þarna líka. Ég með svona, frekar svona langvarandi alvarlega stóðkerfisvanda, sko sem ekki bara út af þyngdinni minni en það ég ekkert laus við hann núna sko, þú veist, verandi orðinni svo ég í dag, en það spilaði samt einhverja rullu þar að hérna, það var erfiðara að vera með þannig vanda eins og ég var. Svona síðustu árin að þá var ég líka farin að eldast, þú veist, nú kominu 50 og eitthvað og farin að svona finna fyrir öðrum heilsufarsvanda sem náttúrulega bæði tengist kannski hækandi aldri, breytingaskeiði en líka þyngd og mjög sterk svona ættar svona genetísk áhrif til dæmis hvað var það hjart og aðeinsjúkdóma og ég fann svona orðið ansi mikið svona fyrir því að þú veist, hlutinni voru bara daldið erfiðir mér fannst erfitt að reyma skónu mína, veist, ég bjóði tímpil á þreymur hæðum, ég bara meikaði ekki að fara, veist, niður í kjallara en mér vantaði einhvern prjón sem var þar, skilur við þannig að alls konar svona hluti sem að svona söfnuðist svolítið fyrir þannig að ég held ég hafi nú verið að hugsa svolítið meira á þeim nótunum svona undir lokin og svo líka ég á barnabörn og að vera, veist, 130 jolly að hlaupa í ringi út í garði, það var bara ekki auðvelt sko. Og það fannst mér líka mikilvægt atriði hjá mér.
0: Í þessu ferli, við bökkum aðeins yfir í hérna það að vera feit á því skeiði. Upplifðurðu utanakomandi þrýsting, var fólk svona að hafa áhyggjur af því, ræða við þig, fjölskyldan þín, vinið þín, eitthvað að segja, já, nú verður bara að taka það á...
1: Sko, minna en ég hefði búið stuði líklega, sko. Amma var rosaleg, sko. Hún var alveg gjörsamlega með hold að fara á heilanum og ég bara alla mína tíð bara var hún að fytu skamma mig sko. Hún bjó fyrir norðan lengst af og þá var, mér hringdum stóft á kvöldin og þá var alltaf fyrsta spurningin. Ertu mjóða þeir núna? þú veist að þá var það hvort ég var farin upp eða niður eitt kíló eða eitthvað sko. En þú veist þannig ég kem svolítið úr þessu jarði sko.
0: Var hún feit sjálf?
1: Hún var feit sjálf, sérstaklega hérna, áður en hún greindist með sykursýki 2, þá greindist hún mikið og sérst náði svona ákveðnum bata þá var hann til sinns sjúkdóm, sko, en hún hérna, já, hún var feit á tímabili, en algjörlega með þetta heila hann bara. Síðan, jú, alveg aðrir er í mínu lífi líka, þú veist, vinkonur, ekki svo mikið, í mannreindar einhvern veginn var einhver vinkonur mínur, sagði við mér svona 30 eitthvað og bara helviti feit og hún segi, já, hefur þú ekkert verið að pæla að fara svona aðgerð og ég var alveg rosalega móguð, sko, ég var alveg snar. Svo einhvern tíma var ég að pæla, þá var ég eitthvað að leita til heimilislæknisins míns og þá var eitthvað að mér, mann og ekkert hvað það var, en ég var allavega, hérna, þú veist að leita mér lækninga út af einhverju og þetta var eitthvað svona pínutjólufjöld og þurfti eitthvað að rannsaka og þá fannst mér svo skrítið að hann myndist ekkert á holdafæra mitt. En hann var kannski bara svona framsýnn í hugsun og búin að gera sér grein fyrir því að það er ekki allt heilsuvarslegt sem að tengist því að vera feitur sko. Mér finnst ég oftar nefnilega heyra sko þegar feit fólk leita sér lækninga út af einhverju. Þú veist það sama hvað þú kemur og ert að láta líta á fingur sem þú heldur að sé brotin og það er bara farið að tala holdafæri sko, sem er náttúrulega alveg gríðarlega óviðurkennandi reynsla. En það var ekki þannig í mínu tilfelli og ég var í rauninni pínu hissa. Ég náttúrulega bara að upplagi með mjög svona sterka sjálfsmynd einhvern veginn og hef alltaf verið. Og ég var einhvern veginn mjög ákveðin í því að ég er ekki að fara að verða hérna feit kona sem að er að sko beðast afsökunar á tilveru sinni og fela sig. Veist, þannig að ég tengi alveg rosalega vel líka við svona líkamsverðingar hreyfinguna og svoleiðis. Mér finnst hún ótrúlega mikilvæg. Þú veist, þó að ég sé búin að léttast núna sjálfa þá samt finnst mér, veist, ég upplifið ennþá mikla tenging við þá hreyfingu. Finnst þér að skrýta þér að segja
0: það? Nei, mér finnst það bara náttúrulega eila sjálfsæð, þú veist. Já. Þú missir ekki reynsluna,
1: Nei,
0: þú missir emitt. Kannski, þú veist, einhvers konar ytri birtingamyndanar.
1: Já, akkurat. Og ef ég pæli í svona hvort eitthvað hafi breyst, sko, varðandi viðmót heimsins gagnvart mér, þá svarið eiginlega nei. Í mínum tilfelli. Það hefur aðeins breyst, nú veit ég ekki íslenska þýðingu á hérna, the male gaze.
0: Já, bara
1: Karlmannlega star.
0: Já, Karlstaran.
1: Karlstaran. Það hefur aðeins breyst og það fer óskaplega í töðunumur. Ég fyrirlita bínlítið. Að það fór að dúkka upp einhverjir menn á tjáttin í hjá mér, einhverjir gamlir deitarar og fara að kommentara það hvað ég væri nú orðin spengileg. Svona daglega lífi hefur auðvitað breyst heil mikið, sko, og bara hvað ég get og hvernig ég reyfi mig og hérna, reyma skóna og eitthvað.
0: Kaupa föt,
1: hvað er góðu, sko, ég skamma sem ég fyrir lítið fyrir stundum, hvað ég fíla það brjálaðislega vel, sko. Það var að minna það. Þetta er ekki ókipis. Bara enga veginn og það ekki eins og maður fari einhverja aðgerð og svo sé þetta bara komið. Það sem að ég undirgekst með því að fara í þessa aðgerð, það að vera með næringu ævilangt á heilanum. Vegna þess að ég þarf svo mikið að passa upp á að líka með mér fáið það sem að þarf, vegna þess að nú búið að breyta efnaskiptunum og til þess að líka minn fáið það sem að þarf, að þá þarf ég að vera með hverja einustu máltíð á hreinu. Og þetta það sem svo mikilvægt að því að sko, fólk sem að reyði fram 2 milljónir og fer hérna í ónefnt enga sjúkrahús og fær kannski enga eftirfyllt að það ekki undirbúið á þennan hátt og það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar.
0: Erum við með sjúkdóm?
1: Ég er ennþá með sjúkdóm og hérna, ég held honum niðri með þessum hætti sko. En hérna, það alveg klárt að ég, hérna, já, ég lítið það þannig. Og ég held að, ég meni, það ekkert allir feitir með efnaskiptasjúkdóm og þeir sem að þurfa að missa 5-10 kíló eru ekki með efnaskiptasjúkdóm, en þeir eru orðin 50 kíló og þá var það mjög líklegt.
0: Myndirðu mæla með þess?
1: Fyrir efnaskiptaaðgerð? Já, ég myndi nú gera það en aðeins að skilurðum uppfylltum. Og ég bara, þú veist, ég get ekki lagt nógu ríka áherslu á það hvað það ofboðslega mikilvægt að gera þetta bara að mjög vandlega ígrunduðu máli. Og það náttúrulega margir sem að hafa farið í svona aðgerður bara fitna aftur. Og þá bara að kenna líklega bara að það hefur ekki verið skilningur á því hvað þarf að gera og hvernig maður þarf að lifa lífinu sínu eftir svona. Og svo líka annað að þegar að þjáning einhvern veginn bundin við að vera í stórum líkama og hafa kannski brotna sjálfsmynd sem að þetta spilar inn í og hafa upplifað þessa miklu óviðurkenningu í lífinu og einhvern veginn finnast maður alveg bara ómöguleg manneskja að þá lagast það ekki með því að léttast. Og þetta náttúrulega alveg rosalega mikilvægt. Þú ert alltaf inn komin kannski bara í líkama sem helmingi minni en þið líður alveg nýtla. Og hvað þá? Og þetta kannski svolítið skýringin á þessari auknu hættu að þróa með sér fíknisjúkdóm eftir efnaskiptaaðgerðir. Þegar það vel þekkt og nokkuð vel rannsakað. Þegar þú hefur ekki lengur huggununa þína, bjargráðið þitt og þá liggur bara kannski pínu beint við að hugga sig með einhver öðru.
0: Þetta er ekki skyndilausn.
1: Ekki skyndilausn.
0: Þetta er ekki varanleg lausn á þess að leggja mjög mikið á sig.
1: Mhm.
0: En þetta kannski nýtt upphaf eða eitthvað svo leys.
1: Sko, ef að fólk vill leggja þetta á sig, og það bara alls ekkert víst að allir vilji það, og þess vegna svo ótrúlega mikilvægt að ígrunda þetta alveg rosalega vel. Mér fannst fyrir mig að svona þessi varanlega lausn væri rétt. Varanlega segi, nú veit ég ekkert hvað gerist í framtíðinni, en hérna allavega, það gengur við að hlinga til.
0: Af því að þú sagðir á hann að þú hefur farið þetta fyrst og fremst af heilsufarsástæðum. En eitthvað sem þið vist að við þurfum að laga í samfélaginu?
1: Vá. Wow.
0: Sambandi við, bara umgengni við, holdafar og svo frá þess.
1: Já, mér finnst það. Mér finnst að samfélagi gæti gert bara miklu betur varðandi hérna, það hvernig við komum fram við fólk sem er fjarri norminu og einhvern hátt og passar ekki alveg inn og verður þess vegna jaðarsetta ákveðin átt. Nú, kannski, ég er ekki að segja að ég hefði upplifað mig jaðarsetta, en margir feitir gera það og það finnst mér alvarlegt og mér finnst það leiðilegt og mér finnst það skömmaði. og það hvernig við tölum um fólk sem er feitt og hvernig við ætlumst til þess að þau gangi inn í einhverja hugmynd sem að okkur finnst að ætti að vera það heilbrigða, það fallega, við finnst það bara illa gert. Þannig að við getum gert betur.
0: Ég stendu að tala það að það sé að svo oft reynt að fá feitt fólk til að skammast sín til að breytast.
1: Já, já, það náttúrulega sko heldur betur rannsakaði drasla, það ekki árangsrík leið til þess að hérna, stuðla hegðunarbreytingum.
0: Já, takk fyrir að koma og spjalla við mig hold.
1: Takk fyrir spjallið, þetta var frábært.
0: Þetta var bæði skemmtilegt og upplýsandi samtal. En ég þarf að vita meira. Bæði þarf ég að kynna mér málin betur og svo þarf ég að heyri fleirum. Í næsta þætti af Hold tala yfir fleiri konur reynslu þeirra af þessum nýju lausnum við offituvandanum. Lifið heil, mjó eða feitt,

Fyrsta þætti úr þáttaröðinni Hold lauk á laginu Juice með tónlistarkonunni Lizzo. Í þættinum fjallaði Brynhildur Björnsdóttir fitufordóma, megrunarkúra og eiginreynslu af því að vera feit í nútímasamfélagi. Viðmælandi hennar var Ragnheiður Bjarman Eiríksdóttir. Helgi Seljan sá lestur.

0: Við heyrðum lagið Into the Highlands eða upp á hálendið úr kvikmyndinni Hrútar sem kom út 2015. Atli Örvarsson samdi það og flutti.
1: Opið. Það opið fyrir umsóknu til 25. maí, Ásmundarsalur. Pílukast, boccia, brits, golf og pútt. Vertu með á landsmóti UMFI, 50 plus í júní, skráning á umfi.is. Frábær brons, ráðagerði Seltjarnarnesi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Það opið í dag frá klukkan 12 til 16 bílabúð Benna. Svartfölksegg, betra verð, sælkerafélagi Kolaportinu. Fiskur og franskar, Melabúðin. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs, einn af öðrum, og senn hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðræðna í landinu. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre, hafði umboðið þar til uppúr slitnaði í gær þegar Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, tilkynnti að hann væri ekki reiðubúin að styðja hægri stjórnina sem var í bígerð. Eftir fundina í dag tilkynir konungur hverjum hann felur stjórnarmyndunar umboð næst. Fastlega búist við að það verði Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna og starfandi forsætisráðherra. Þingkosningarnar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Ekið var á gangandi vegfaranda á bílshöfða í gærkvöld, ökumaðurinn stakk af vettvangi, en vegfarandinn hafði sjálfur samband við lögreglu. Hann var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar meiðsli. Skömmu síðar sást tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið rétt fyrir neðan Ártúnsbrekkuna. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru báðir handteknir og vistaðir á lögreglustöð. Þeir verða yfirherðir í dag. Átta bandarískir þingmenn heimsækja Svalbarða í dag. Norska ríkisútvarpið segir að republikaninn Lisa Murkowski sé í forsvari fyrir hópinn. Murkowski, sem öldungardeildar þingmaður fyrir Alaska, hefur látið sig málefni Grænlands og norðurslóða varða. Í heimsók til Grænlands í febrúar kvaðst hún miður sín vegna hótananna og þess uggs sem Donald Trump bandaríkjaforseti hefði kveikt í brjósti grænlendinga. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 23. maí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjónum með þætti dagsins og Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnar útsendingu. Bæjar og sveitarstjórnarkosningar fóru fram síðustu helgi, oddvitar flokka allt land eru byrjaðar að mynda meiri hluta og gengið á ýmsu. Sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu að geta myndað meiri hluta í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og augu margra beinast að Reykjavík. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í vikunni og áfram ríkir mikil óvissa þróun efnahagsmála og ekki síst stöðu kjarasamninga þegar kemur að endurskoðun forsendu ákveða í haust. Þingfundir hófust á nýja og alþingi og þar hefur tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við ESB verið áberandi. En hingað til að ræða þessi mál og mögulega fleiri eru mættu Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar og Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks. Verið velkomin.
1: Takk. Takk.
0: Svona aðeins svona öðru svona áður við förum í pólitíkina veðrið hefur þetta verið með besta móti hér suðvestanlands í vikunni og við fengum smá svona nasa þef af sumrinu tveggja stafa hitatölur og sólin skein gátu þið eitthvað notað veður blíðunar?
1: Við fengum nú lítið nasar þegar við sem að vorum að ræða aðallt Íslands að ESB inn í þingsal. En við fylgdumst með glöðum reykvíkingum út um gluggann.
2: Já, og ég leiði mér að fara í sund alla daga og það var krökt af fólki og maður sér bara svona vor haminguna breiðast yfir mannskap. Það mjög gott og hérna, ég meina við búum í landi sem sko er sko prýtt slíkum náttúrugersum um að maður hlakka til sko hvert einasta vor að komast í fjalla.
0: Já, skulum vona að þetta hafa nú ekki verið sumarið, neða stóru þessi. Nanna, gast þú eitthvað aðeins sleikt sóluna?
3: Ég var meira eins og Dilja, við í minni hlutanum þurfum að kannski standa meira vaktina, þannig að ég fer í sund síðar í sumar vonandi.
0: Já, förum í pólitíkina, það fóru fram sveitarstjórnarkosningar síðustu helgi og þar af ýmsu að taka. Þegar maður les svona í stóru myndina, þá verist hafa orðið svona hægri sveifla hjá kjósendum, takið undir þá greiningu svo ég byrja bara á þér til á.
1: Já, ég ætla nú að segja að það hafa orðið sjálfstæðisveifla allt land, því að sjálfstæðisflokkurinn lítur 128 sveitarstjórnarfulltrúa, 42% sveitarstjórnarfulltrúa bætir verulegu við sig, 11 hreina meirhluta, þannig að ég myndi segja að það væri frekar sjálfstæðisveifla allt land og við erum auðvitað gríðarlega þakklátt fyrir þennan góða árangur. Til samanburðum að nefna að ríkisstjórnarflokkarnir þeir fá samtals 47 sveitarstjórnarfulltrúa. Við erum sérst með næstu í þrisvar sinnum fleiri fulltrúa heldur en ríkisstjórnin samanlagt á sveitarstjórnarstiginu. Flokkur fólksins fær engan kjörum fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu og það eru auðvitað bara glæsilegt að fylgjast með auðvitað hérna árangrum ég get nefnt. Kópavogi, fyrsta skipti hreinn meiri hluti Kópavogi. Ég er reykvíkingur og það eru auðvitað bjart yfir Reykjavík í dag þannig að við lökkum auðvitað til að sjá nýja meirhluta þar við erum að fá alltaf 70% fylgibæði í Ölfusi og Hraunamannahreppi þannig að við erum ótrúlega glöð og spennt eftir þessar kosningar
0: Já, Nanna, fagnið þið þessum niðurstöðum þið bættu verulega við fulltrúum?
3: Já, heldur betur, við fjórföldum fylgið þannig að ef þetta er ekki hægri sveifla Þá er þetta klárlega miðflokksveifla líka, þannig að það er alltaf að þetta er eitthvað túlkunaratri. En já, við erum verulega ánægð, við erum núna komið fulltrúa, 23 fulltrúa, við vorum með 6 áður, þannig að þetta er bara gjörbreytt staða fyrir miðflokkin. Við erum bara búin að stimpla okkur inn á sveitarstjórnarstiginu og það er mikilvægt fyrir flokk. Alvöru flokk til framtíðar.
0: Sko miðflokkur bauð fram í 19 sveitarfélögum, það sama gilti samfylkinguna og í báðum tilvikum voru þið að fjölga þar að segja framboðslistum eða sveitarfélögum. Mm. Samfylkingin bætti við sig, þið fenguð 38 fulltrúa og bættu við ykkur 12.
2: Já.
0: Það lítur nú, er það viðunandi árangur? Eða?
2: Ég myndi segja að væri viðunandi árangur, auðvitað vill maður alltaf meira og hérna og við erum með núna næst flesta sveitarstjórnarmenn í okkar sögu heldum okkar borgarfulltrúafjölda í Reykjavík eftir sko nánast 32 ára samfellta þjónustu við borgarbúa 16 ára samfellt þannig að það mátti alveg búast við einhverri hægri sveiflu eftir svo langan tíma við völd og við byggum okkur undir það þó við vildum fá 7 borgarfulltrúa og stemdum að 7 en sko ríkjandi stjórnvöld til sveitarstjórna eru oft flengt eftir því hver er við landstjórnina og svo fór í þetta skipti en málefnastaða okkar er sterk og víða sóttum við fram og áfallið var kannski eitthvað helst í Hafnarfirði þar sem að einfallega var að formaðurinn steg til hlýðar eftir að hafa mist tvo. Ég tek eftir því að til dæmis framsóknarflokkur er misti þrjá í Reykjavík en lísti við sigri í þeim samanburði. En auðvitað vill maður alltaf meira en ég óska hægri öflunum til hamingju og óska þeim velfarnar víða land og hérna og ekki síst í Reykjavík þar sem að jafnaða konan Hildur Björnsdóttir að mínu uti mun eflaust geta stjórnað með ágætum.
0: En þú minnist þarna Guðmund Árna Stefánsson sem sagði af sér og er ekki lengur oddviti og er hættur í pólitík eftir langan feril hálfur aldar feril ef ég maður rétt. Var þetta rétt ákvörðun?
2: Já, hann axla sinn skinn og sko það hver maður dómari í sinni pólitík og mér finnst þetta rétt ákvörðun hjá honum, stór og myndarleg og hann hleypir þarna Hildi að sem oddvita í Hafnarfirði og þar glæsilegur stjórnmálamaður á ferðinni og mann þurfa auðvitað taka til sín þegar illa gengur. Guðmundur hefur notið einstaklega mikillar svona persónu mér líku við að segja dýrkunar á sinni hérna pólitísku tíð og hefur verið stór í sinni pólitík á allan máta hann missir tvo menn og þeim fækkar helming og þess vegna náttúrulega bara var hann að horfa í sinn barm og hérna taka þessa ákvörðin og mér finnst hún stór og stórmannleg.
0: Til hann segir hérna og bendir á að stundum eru kjósendur að refsa ríkjandi ríkisstjórnaflokkum í sveitarstjórnarkosningum. Heldur að það sé tilfelli núna líka?
1: Já, ég verð nú fyrst að fá að bera sakir af Hildi Björnsdóttur sem grjóthörð hægri kona. Við höfum fylgst að síðan á fyrsta ári í menntaskóla. Þannig að ég tel mig nú hérna þurfa að bera af henni þessa sakir og hún sé jafnaðmanneskja. En að því að mér langar að ég hjói það að Sigmundur Örn segir að fólk er að taka til sín þegar að illa gengur og það sem er auðvitað eitt áhugavert við þessar kostningar það er allur gangur á því hvort að það tali saman sveitarstjórnar kostningar og ríkisstjórnir það er auðvitað allur gangur á því en það var auðvitað eitt áhugavert í þessum kostningum það var það að forsætisráðherra var telpfam sérstaklega og sérstaklega í ákveðnum sveitarfélögum alveg með markvissum hætti, ég get nefnt Kópavog, ég get nefnt Alfus sem dæmi og Reykjavík og niðurstöðnar eru auðvitað skýrar og það virðist vera sem svo að það gildi sömu lögmál samfylkinguna, ríkisstjórnina og forsætisráðherra af því að þetta er í fyrsta skipti sem forsætisráðherra er telt fram með þessum hætti síðan hún skaust fram á sjónarsviði og það mistekst. Það gildar hreinlega sömu lögmál hana eins og alla aðra. Ef þú gefur loforð og ef þú nærði ekki árangri þá sína kjósendur þér það á endan.
0: Já, Nanna, hvernig túlkar þú þessa sveiflu?
3: Já, ég held að það er alveg augljóst að fyrir síðustu alþingiskosningar þá voru stór loforð gefin. Þau hafa öllu verið svikin þannig að kjósendur, eins og Dyljá segir, eru kannski að sína fram á það núna og þess vegna held ég að sé mikilvægt í Reykjavík að þannig að myndast einstakt tækifæri fyrir tveggja flokka miðju hægri meirhluta þar sem að eiginlega það verður ekkit vandamál að starfa saman og árangurinn strax gæti orðið rosalega mikill ef hins vegar að sjálfstæðisflokkurinn ákveði til dæmis að fara til vinstri þá sjáum við bara það að það ekki alvara við að standa við kosningaloforðin og við erum búin að sjá það að sjálfstæðisflokkurinn þorði að vera til fyrir þessar kosningar og hvað gerist þá hægra mengi stækkar en ef þau ætla að finna afsökun fyrir að standa ekki við loforðin þá held ég að við séum komin á mjög skrítin stað því að tveggja flokka meirhluti hefur ekki verið mögulegur núna í mörg ár og þetta einstakt tækifæri og þess vegna ég gríðarlega spennt fyrir hendur Reykvíkinga ef að Ari og Hildur myndi hér meirhluta að byrja viðraðir hér seinni í dag vegna þess að þá munum sjá árangur mjög hratt í Reykjavík.
0: Já.
2: Sko líðræðislega þá er miðflokkur og sjálfstæðisflokkur ekki með meirihluta í borginni samkvæmt prósentum, 44,3% er niðurstaðan með þá flokka 2 samanlagt. Sjálfstæðarflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur er hins vegar með 50,5% samkvæmt niðurstöðinni. Þannig að líðræðislega er niðurstaðan augljós. En hvort að Sjálfstæðarflokkurinn fer með Miðflokknum, sem ég held nú að ég er að skipta nafn og heita hægri flokkur. Vegna þess eru farin að skilgreina algjörlega sem hægri flokk og orðið Miðflokkur er bara nafnleysa í pólitísku skilningi. Þannig að ég ráð líka ykkur að skipta nafn ef því er að skipta. En það liggur alveg í augum uppi. En það verður mjög áhugavert að sjá hvorn vangin Hildur stígur og ég held sko að það sé upp í tvenn sjónamið sko. Hún er kannski óttast að hafa Miðflokkinn í minnihluta en jafnframt óttast hann í meirihluta vegna þess að Ari er umdeildur stjórnmálamaður, hann er með farangur í farteskinu eins og menn þekkja og Hildur hefur talað fyrir breiðu meirihluta það er því það vantilega breiðari meirihluti með Viðreisn og Framsókn og jafnvel fleiri flokkum heldur en bara með Miðflokknum þannig að hennar er völin og kvölin.
0: Já, sumir kynna að segja að Framsókn hafi verið hafnað í þessum kosningum þegar töpuðu náttúrulega borgarfulltrúum og fengu mun minni stuðning heldur í síðustu kosningum.
3: Má ég bara aðeins bregðast við? Framsókn var vissulega hafnað. Viðreisn er búin að vera í borgin í sjö á síðustu 8 árum og það var lofað hér breytingu og út af það var líka góð kosting sem bæði Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn fengu og það að Ari sé umdeildur stjórnmálamaður, hann er nú kannski svolítið að stíga sín fyrstu skref núna með Miðflokknum og ég held að ég hef ekki hitt eina manneskju sem að líkar ekki sérstaklega vel að vinna með honum þannig að þetta er alveg afbragðs samstarf að mínu viti og varðandi þessi breiðu skýrskotun, veistu það, ég held að það langi engan að endurtaka leikinn sem var hérna í ríkinu í 7 ár, þar sem að tala breið skýrskotun frá hægri til vinstri og ég bara neita að trúa því að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir því að fara aftur í þá vegferð að því það hlýtur að vera meira virði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og allavega myndi Miðflokkurinn líta það þannig að ná árangri með loforðin frekar heldur en að gera vinstriflokkarnir eins og samfylkingun. Þú heyrir hvernig Sigmundur Ernir talar. Hérna vinstriflokkarnir tala fyrir myndi meiri hluta til vinstri. Hvenær myndi Sigmundur Ernir og hans flokkur ákvað, já, við ætlum að vera með breiða skýrskotun, við ætlum að taka sjálfstæðisflokkið með. Við reynda að þurfa þess ekki en bara til að þurfa ekki að standa við okkar loforð. Það myndi ekki gerast. Þannig að ég vona að Sigmundur Ernir verði ekki að óskina hér að draga vinstriflokkana aftur upp á dekk.
2: Ég get alveg tekið undir þetta með á vissu leiti með nönnu að sko reynslan af ríkisstjórn sem var áður en að samfylking og Viðreisn og Flokkur fólksins tóku við. Sú 7 ára reynsla var slæm vegna þess að sá meirhluti kom eiginlega engu í verk og það var 7 ára bið eftir göngum, 7 ára bið eftir virkjunum. Þetta var kyrstöðu stjórn og ég held núna á hálföðru ári hafi núverandi stjórn komið fleiru í verkhaldur en sú stjórn tók að sér á 7 árum. Þannig að það er allur gangur á því hvernig menn vinna og Nanna segir að við séum búin að svíkja öll okkar loforð. Við erum búin að koma meiru í verk núna hálföðru ári heldur en síðasta ríkisstjórn á 7 árum. Ég er bara samfærið um að sú tölfræði sé fyrir hendi. Þannig að núna er við stjórn, verkstjórn sem lætur verkinn tala og dælir frá sér málum. Og það líkur bara fyrir.
1: Já. Þetta er góð inngangsor fyrir næsta umræfni sem er kannski bara efnisjóðstofn.
0: Nei, við ætlum að ekki alveg að yfirgefa kosningarnar strax, af því að við finnst áhugavert að heyra til hver er svona þinn drauma meiri hluti í borginni? Núna eru þið í Sjálfstæðisflokknum í lykilstöðu, þið getið vissulega myndað tveggja flokka meiri hluta með Miðflokknum og svo er það hinn valkosturinn að mynda þriggja flokka meiri hluta þá með Framsókn og Viðreisn. Það sem gerir stöðuna flóknari er auðvitað svo að staðreynd að oddviti Viðreisnar hefur lýst því yfir að hann vilji bara alls ekki vinna með Miðflokknum. Þannig að þetta er smá púsluspil en hvar ætti Hildur að byrja að þínu mati?
1: Já, ég stendst ekki máti hérna í byrjun til þess að leggja púki varandi nafnabreytingu, breytinga til og Sigmundar Ernis að það gleymis þetta maður í upp söguna, Miðflokkurinn er klofningsflokkur út úr Framsókn og þaðan kemur auðvitað þessi nafngift.
2: Mér finnst þú rétt.
1: Og hérna, mér finnst hún bara ágæta að lýsa þetta þegar ég horfa á þingstörfin.
0: Það er nú til danskur hægri flokkur sem heiti
2: Venstri.
1: já, það er allt til. Varandi þessa líkistöð sem Sjálfstæðisflokkurinn er í á suðvesturhorninu, við tökum tökum þessar stöðu af mikill ábyrgð og horfum við þetta fyrst og fremst til málefnana í því tilliti og við erum algjörlega óttalaus af því að Sigmundur Ernir hefur ágjörð því að við séum að stýrast af einhverjum ótt að við erum algjörlega óttalaus og auðvitað ég fylgdist nú með, ég var nú auðvitað bara áhorfandi þessari kostningabaráttu og kannski þáttakandi bara til að hjálpa til hjá mínum borgarstjórnarflokki að ég fylgdist með þáttunum og hlustaði á hlaðvörpin og lasgreinarnar og auðvitað sá maður augljósan svona málefna samhljóm með miðflokki og sjálfstæðarflokki mér fannst það vera algjörlega ljóst En ég treysti hins vegar oddvitanum okkar og ég treysti borgarstjórnarflokknum okkar fyllilega til þess að meta það hvernig við komum sem best okkar kostning áherslum á framfæri og fylgjum við eftir. Af því að við erum með nýju borgarfulltrúa þannig að það er samakort að það verður meirhluti myndaður til vinstri eða innan miðju eða til hægri. Það þunga meðan hlýtur að vera kostning áherslu sjálfstæðarflokksins og það er það sem ég horfi til.
0: Já, en samt sem áður, hún á þennan kost og hérna sumir segja að ef hún fer að mynda meira hluta með viðreisn og framsón þá tekur hún þá áhættu að fá gaggrinni frá hægri, frá miðfloknum á komandi kjörtímabili sem kannski getur verið óþægilegt upp á næstu kostningar að gera.
2: Akkurat.
0: Þannig að Nanna, þið viljið, það er ykkar óskastaða að mynda þennan tveggja flokka meira hluta, ekki vera kannski að bæta inn þriðja flokki framsón
3: til mynda? Nei, bara alls ekki, vegna þess að þetta snýst til okkur bara málefnin og það ég held að fólki myndi ekki þetta í hug eins og Ölfusi þar sem að það er hreitt meirhluti sjálfstæðismann að taka eitthvað með bara til að flækja málin og ef að Hildur fer með virusn og framsókn þá er hún líka að setja sig í þá stöðu að það eru tveir flokkar sem geta slitið í stæðan fyrir að mynda bara meirhluta sterka meirhluta sem fólk treysti hvort öðru og ætla að láta verkin tala Einar, hann hefur sagt í framsókn að hann vilji alltaf hluti til dæmis að kemur samgöngusáttmálum. Þannig að strax þá verður málið svolítið flókið og bara ef ég fæði svara líka varandi nafnið þetta er alveg ágætis hugmyndir hjá Sigmundi Erni en það sem ég er að vonast eftir er að pólitíki leiðrétti sig svolítið að því við höfum nú verið gjörna á að benda á að við erum málið á sama stað við erum á miðjunni en aðri flokkar hafa verið að færa sig til vinstri. Þannig að eins og þetta var fyrir nokkrum árum, það var sjálfstæðisflokkun hæruflokkur, hann sýndi þessum kostningum að hann fann sjálfan sig aftur og ég held að við verðum bara hinn sanni miðflokkur aftur ef að til dæmis í borginni við myndum meirhluta, ef sjálfstæðisflokkun fer í þessa vinstri vegferð, þá kannski má segja við sem að koma hægra með við en við erum samt bara samastofa við um alltaf verið.
0: En miðflokkurinn var náttúrulega sakaður populisma og höfða til ákveðina skoðana í kostningabaráttunni hvernig svarar þessari gaggríni?
3: Já bara, við erum náttúrulega bara alls ekki þarna er, ég myndi segja þarna er pólitískir andstæðingar að taka draga fram eitthvað, fyrsta lega setja orði í mun kjörna fulltrúa miðflokksins og svo er, þegar það duð ekki til þá er það að draga fram eitthvað fólk sem mætir á unglega kvöld sem er búið að vera með yfirlýsingar að það styði ekki miðflokkin það styði ekki listan í Reykjavík enga síður, er þetta að dregi fram ég mynd aldrei þetta í hug að draga fram eitthvað sem hefur gert eitthvað viðreist til að mynda og segja að allir sem styði viðreist eða allir sem eru í frambúð fyrir viðreist standi fyrir það miðflokkurinn stendur fyrir málfrelsi en við tekum ekki undir allt sem allir segja
0: Nei, það var áhugavert í þinni ræðu sem myndur að þú myndist ekkit á samfylkinguna þinn flokk eru þið bara áhörendur núna með þessa niðurstöðu kostningan og þá stöðu sem er uppi á borðinu akkurat núna er kannski bara komið valdtreyta í flokkin
2: Nei, okkar málstöður er skýr við teljum að jöfnuður tryggi bestu samfélögin og það er bara nánast læknisræðilega sannað að jöfnuður er heilbrigðasta mynd af samfélagi skapar mestu öryggi og friðin og mestu hagsældina fyrir langflesta og hleypir flestum að hvað tækifæri varðar þannig að jöfnuður býr til bestu samfélögin og við höldum okkur áfram við þá pólitík, við þurfum ekkert að breyta svip eins og miðflokkurinn er að tala hér að hreyfast til og frá við höldum okkur við okkar jöfnaðastefnu vegna þess að hún er trygg og hún er klassísk
1: Já,
2: og ég ætla að fá að klára þetta þannig að við munum ef við verðum í minnluta í borginni þá munum við halda upp í bara öflugur andstöðu eins og vera ber og grína ríkjandi stjórnvöld og leiðbeina með eftir atvikum en við vitum hins vegar ekki hver næsti meirhluti verður einhverju hafa talað fyrir því að sjálfstæðarflokkur og samfylkingi eigi að taka höndum saman. Ég veit ekki um það, en meiri hluti liggur ekki fyrir, þannig að við vitum ekki hvernig fer, en við víkjum ekki frá okkar pólitík. Við höfum aldrei þurft að víkja frá okkar pólitík vegna þess að hún það sterk og góð að hún verður inn í langa framtíð klassísk.
0: Ein spurning bara örlítið af því að það var svona voru gerðar miklar breytingar á borgarstjórnarflokki samfylkingarinnar í aðranda kosningu að kom nýr oddviti og borgarstjóri var feldur í prófkjörið gekk á ýmsu hérna í aðranda kosninguna voru það kannski mistök að fara í svona miklar hreinsanir fyrir þessar kosningar sem að láttalega litu til átaka innan flokksins að sumu leiti.
2: Mér finnst nú orðið hreinsun nokkuð vel lagt, en það var einfaldlega þannig að ýmsir í okkar hópi ákvaða hætta og annað fólk og nýtt kom í staðinn nýr oddviti í lýðræðislegri kosningu þannig pólitíkin menn takast á innan flokka og milli flokka og ég minni á að sjálfstæðisflokkurinn var nú þríklofin í mörgum málum á síðustu kjörtímabili og þurfti að taka rækilega til í sínum ranni til þess að mynda nýjan lista. Þannig að svona pólitíkin. Það skiptir fólk, menn axla sinn skinn, nýjir koma fram og það eðlilegt að það verði endurnýjun í pólitíkinni. Sumir segja að það sé kannski fullt til mikil endurnýjun til dæmis á Alþingi frá einu kjörtímabili til annars. Allt og margir nýjir þingmenn komin inn, ég skal ekkert það segja, en eðlilega verður alltaf endurnýjun í pólitík. Hún þarf á nýju súrefni að halda á hverjum tíma.
0: Diljó.
1: Jæja, ég ætla að segja það að þrátt fyrir þessa fallegu ræðan Sigmundar Ernis að stefna samfylkingarnar hefur beðið algjört skipbrot í Reykjavík og ég held að niðurstöðu kosningarna hafa
2: verið... Reykjavík hefur aldrei verið sterkari.
1: Allt þú séðan ekki leiði mér að klappa?
2: Jó, gjörs vel.
1: Niðurstöðu kosningarna voru algjörlega skýrar það að við vildum gefa samfylkingunni frí í Reykjavík. Ég hef ekki þetta ákall samstarfi samfylkingu frá neinum úr neinni átt en ef til vill hefur

0: Kópavogi eða í öðrum sveitafélum.
1: Ég það nú kannski ekki alveg rétt, því að sjálfstæðismenn á öllu suðvesturhorninu hafa auðvitað verið gagnrýnir á framgang verkefnisins og fjármögnunar líka, nei, já, ég meina þeir það sem var skrifað undir voru heilmiklar samgöngubætur. Og ákveðin forgangsröðun sem var síðan ekki farið eftir, ekki síst vegna forgangsröðunar hér í Reykjavík, forgangsröðun samfylkingarnar í Reykjavík. Þannig að það hafa verið mikil vonbrigði, ekki bara fyrir Reykjavík, heldur líka fyrir önnur sveitarfélög í kring. Þannig að sjálfstæðismenn á öllu þessu svæði hafa kallað eftir endurskoðun og samtali um þróun þessa verkefnis.
2: Sko, mér finnst sjálfstæðarflokkur mjög áhugaverður í sinni pólitík hvað varðar samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Hann skrifar undir, en er blekið að varða þóttna þegar fara efast um eigingjörðir í þessum efnum. Og sko, frá mínu bæjandur séð, þá er borgarlína og betri samgöngur og öruggari og tíðari samgöngur ekki spurningum endilega pólitík, heldur bara verkfræði. Það eru allar borgir í Evrópu að fara sama veg í þessum efnum og fækka einkabílum og auka almenningssamgöngur. Þetta er einfaldlega verkfræði. Við getum ekki breikkað miklubraut endalaust. Farið að rífa niður blokkir bekkja vegna við miklubraut til að breikka göttur og það er einfaldlega algjörlega á tæru að við komumst ekki til betri samgöngumáta nema með því að fækka einkabílum og auka almenningssamgöngur.
0: Og þetta hefur alltaf verið samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga og núna kannski er sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu með stjórnarandstöðun ef svo honum komast í sem ræður för og þá myndast kannski einhver togstreita þarna á milli þessara tveggja póla sem enda með því ekki gerist.
2: Einmitt, en taktu þá eftir því að sjálfstæðisflokkurinn skrifar undir samgöngusáttmála en ætlar einhver að alltara stefnu núna. Hvers konar pólitík er þetta? Er þetta pólitík sem endist? Nei, þetta er pólitík sem endist ekki.
0: Nana.
3: Já, við miðflokknum hefum auðvitað verið mjög gagnrýnin á þennan samgöngusáttmála og þá aðalega borgarlínina í núverandi mynd. Þannig ég ætla nú bara að fá að hrósa sjálfstæðismönnum fyrir það að gera það sem eðlilegt.
2: Að
3: skoða málin eins og það þróast eftir því sem málinu vindur fram og hvað kemur í ljós, þá var alveg galið að halda áfram bara með lokuð augun. Þannig að það sem að við þurfum að hafa í huga og samfylkingin vill aldrei tala að það segi beinlínis í borgarlínu verkefninu að það snúi að því að þrengja að umferð og það er númer 1, 2 og 3 sem við erum að gagnrýna. Þú þarft ekki að gera það, þú getur alveg bætt almenningssamgöngur á svo margan hátt og það er búið að benda aftur að hans ég ætla að fara djúpt í borgarlínu verkefni en það var auðvitað umræðan hérna fyrir kosningar og landsmenn kusu með því að við erum með góðar almenningssamgöngur en endur skoða þessa borgarlínu. Það finnst mér alveg skýrt. Það engin að tala að hafa ekki góðar almenningssamgöngur en borgarlínan komin út í skurð, þetta að vera gamaldags verkefni enda ef við erum, það vera að tala hérna borgir við heim. Jú, við förum öll í undergroundið og neðanjarðarlestina og allt svoleiðis sjaldnar sennilega í strætó, þetta er bara gamalda strætókerfi.
0: Já, nú eru þessar niðurstöður, liggja þær fyrir og það var náttúrulega deilt í aðdraganda kosninga eins og gengur og gerist í svona líðræðis veislu hvaða áhrif mun þetta hafa á stjórnarsamstarfið, því það voru alveg skot sem flug á milli viðreisnar og samfylkingar víða, þannig að heldur að þetta muni smitast út í landspolitíkinna og mögulega eitthvað svona gera stemminguna aðeins súrari á stjórnarheimilinu?
2: Ekki að mínu viti, við heldum sammeilan þingflokksfund nýverið og eftir kosningarnar og það var rík samstaða og þessi flokkar tala mjög vel saman, þetta eru við þetta ólíki flokkar, þetta er ekki sami flokkurinn en það er mikil eindregni í landstjórninu og samstaðan er algjörlega rík og til takið eftir því að á þessu hálfa ári sem liðið er frá kosningum þá er ekki komið upp eitt einasta ágreiningsefni á milli þessara flokka og það er eftirtektarvert í ljósi þess hvaðan við komum vegna þess að við vorum í samstarfi með sjálfstæðarflokki, framsvarnflokki og vinstri grænum á síðastu kjörtunabili og sko það lag fílan af því samstarfi sem eðli málsi samkvæmt kom engu í verk. Já. Þannig að nú ber nýra við og samstæðan er mjög rík. Flokku fólksins tapaði við svolum sínum eina borgarfulltrúa og eina á landinu og en viðreist náði víða fram og sömulegis samfélkingin. Þannig að við munum ekki láta þetta hafa áhrif á okkur. Við erum í fullum færum við að koma okkar málum áfram á landsvísu og ætlum að gera það. Nú erum við að tala stór mál sem farin í framtíðin og breyta miklu og

0: þá bæði við Evrópumál og samgöngumál og atvinnumál og svo víða sem við ætlum að taka til hendinni og einfalda regluverk til þess að auka hér hagvöxt og svona framtíðar horfur landsmanna. Við erum í fullum færum við að bæta kjör almennings og atvinnulífs í landinu.
1: Bara áðurinn í klára þessu umræðu sveitastjórnarkosningar þá langar mig bara að spyrja þig, Sigmundur, hérna, það þinn gamli heimabær, Akureyri. Það þig að búa að mynda meira hluta og þetta ellistinn Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og það ný bæjarstjóri sem verður oddviti sjálfstæðismanna, þar sem Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Hvernig líst þér á það að Samfylkingin verði áfram í minni hluta í bæjarstjórn?
0: Ég hefði kosið að þeir hefðu komið stað vegna þess að við erum með ungan, ferskan lista þar og oddvita sem nýtur vinsalda. En ellistin er svona breytan í Akureyrarbæjar hvað pólitíkinna varðar, svona ákveðið flotthold í pólitíkinna þar. Ég hefði kosið að Ásthildur Sturludóttir hefði verið áfram bæjarstjóri á Akureyri, svo góða vinkona mín og hérna vegna sem hún hefur gert mjög góða hluti. Maður á vini í sjálfstæðarfloknum, til já, marga vini.
2: Erum
0: við ekki vinir? Og hérna, en sko, þetta er fyrsti pólitíski bæjarstjóri í 16 ár á Akureyri, þannig að þar byrja nýra við, en auðvitað viljum við koma að málum. Ég vekk eins og var aðtekla því að víða í sveitastjórnum hringin í kringum landið er rík samstaða þvert á flokka og bæjarstjórnir og sveitastjórnir vinna mjög gjarnan vel saman. Þetta er öðruvísi blær á pólitíkinni í sveitastjórnum heldur en oft á tíðum í landsmálunum og aðkoma minnilegta flokka að minnilegta samstarfi er ríkar og meiri í sveitastjórnum heldur en almennt gerist í landsmálunum.
2: Ef ég má aðeins bregðast þessu, ég tek undir það eftir sjá Ásthildi og bæjarstjóri en af því að Sigmundur virðist nú vera hrifin af því sem er ungt og ferskt, þá erum við auðvitað að fá ungan og ferskan bæjarstjóra líka, hann Berglind Ósk og ég hlakka til að fylgjast með henni í þessu nýja starfi. Mér langar aðeins að bregðast við hérna varnaræðu Sigmundur það hversu vel gengur hjá þessari stjórn. Þetta er svona að þú stendur fyrir framan brennandi hús og baðar út höndunum og það er ekkert að gerast hjá mér, það er allt í góðu hjá okkur. Og að lýsa því yfir að það hafi ekkert gengið á þessu kjörtímabili, það er auðvitað bara hlægilegt, það skiptum ráðherra þessar ríkisstjórn svona cirka mánaðarlega. Þetta er alveg sérstaklega klaufaleg ríkisstjórn og hér hefur verið talað verkstjórn og við hljótum bráðum að fara að ræða það árangur þessarar ríkisstjórnar í efnahagsmálum sem eru auðvitað stóru fíllinn í herberginu.
1: Já, förum í það. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í vikunni 0,25% stig, tvær hækkanir í röð, stýrivexti konur upp í 7,75% með þeim hæstu í Evrópu og þó víða væri leitað. Það eru blikur á lofti að mati Seðlabankans og aukna líkur á átökum á vinnumarkaði, annað þetta lítur ekkert vel út.
3: Nei, þetta bara lítur alls ekki vel út. Þá sorglega er að þetta var auðvitað fyrir séð, auðvitað erum við að eiga við alls konar áhrif erlendis frá, en það er samt eina sem að þessi ríkisstjórn hefur brugðist við. Hún lækkaði hérna sem er vel vask á eldsneiti, en það liggur alveg fyrir að ríkisstjórnin sjálf er búin að koma okkur á þannig stað. Hún hækkaði skatta allt of mikið. Hún hækkaði hérna gjöldi ríkisins umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans og í hver einasta máli var bent á að þetta eru afleiðingarnar. Og hvað gerist? Við erum eiga við þetta í dag. Sigmundur segir hér að þetta er samstillt ríkisstjórn. Ég segi það nú bara samstillt að svíkja kosningaloforðin til miður. Því þau ránt. Þau lofaðu að hækka ekki skatta. Skattar hafa verið að hækka gríðarlega mikið. Þá lofaðu að taka til í ríkisútgjöldum. Síðasta ári þá jukust ríkisútgjöld 143 milljarða sem meira en nokkur önnur ríkisstjórn hefur aukið útgjöld milli ára. Það er staðarind, tölun að tala sínu máli, þannig að það er alveg sama hvað sem ríkisstjórn segir hún sé að gera. Þau þurfa að fara átt að segja að almenningur er bara fann að sjá raunveruleika, sjá hvað tölun að segja og þær eru ekki góðar.
1: Já, hvernig metur þú stöðuna til jú?
2: Já, það eru þetta ekki bjart yfir hagspá Seðlabankans og við horfum upp á þessa vaxtahækkun og þegar við lítum ára aftur í tíman þegar það var verið að lækka vexti að þá horfum við fram á það að við erum búin að glata hérna heilu ári í baráttu við verðbólguna á nokkus árangurs hjá þessa ríkisstjórn og við erum hér með forsætisráðherra sem lofaði þjóðinni því að hún ætlaði að lækka vexti, að hún ætlaði að lækka verðbólgu, hún ætlaði að gera með sleggju, fólk átti að fá að finna fyrir því og árangurinn er enginn. Og hún sagði það skýrt og skilmerkilega að Evrópusambandið væri ekki svarið við þessum efnaðastrengingum Íslendinga, að íslensk efnaðasmál væru á ábyrð Íslendinga, en það eina sem við sjáum gerast í þinginu það eru Evrópusambands umræður. Það er eina sem er að gerast í þinginu og þetta eru slík vonbrigði og slík sviku þetta við kjósendur eins og Nanna fer hér yfir og ég nefndi það nú hér áðan að ég, til að þetta hafi líka meðal annars verið skýr skilaboð hér í síðustu sveitarstjórnarkosningum.
1: Já.
0: Við erum að býta úr nálinni með efnahagslega mistök fyrir ríkisstjórnar sem bætti allt og miklu inn í ríkisfjármálin á sinni tíð til þess að bregðast við COVID og öðrum áföllum og það er bara mælt úr munni Seðlabankans að þáverandi ríkisstjórn hafi bætt allt og mikið inn í ríkisfjármálin og sett af stað launaskrið innan opinbera geirast og fjölga með þess að ríkisstarfsmönnum fram úr hófi sjálfstæðisflokkur stóð frammi fyrir Íslandsbreti í fjölgu ríkisstarfsmanna á síðasta kjörtímabilið þessi 7 ár sem hann vann með Framsókn og VG við erum að bíta úr nálinni með þessari allt og miklu innspýtingu og það er viðurkennd staðreynd af hagfræðingum innan Seðlabankans. Við erum líka að býta úr nálinni með blessaða krónun okkar sem lætur ekki að stjórn. Þetta er sveiflumesti gjaldmiðill á okkar efnahagssvæði og lætur einfaldlega ekki að stjórn. Við erum kramin af þessari verðtryggingu sem er á öllum sviðum samfélagsins, líka hjá útgjöldum sveitafélag og ríkis. Þar leiðandi helst vaxtastigið uppi og vel að merkja. Ég spurði Seðlabankastjóra háttvirtan á opnum fundi í efnahags- og viðskiptanefnd í vikunni að því hvort að Ísland gæti verið lágvaxta kerfi, hvort að Ísland gæti verið lágvaxta þjóð. Hann tók fyrir það. Með lágum vöxtum í Íslandi verður til slík þensla að það þarf strax að bregðast við. Þannig er íslenska hagkerfið. Það er sveiflukennt og verður sveiflukennt með þessari blessaða gjaldmiðli sem er að fullur endur á mínu viti, fer illa með heimilin, fer svo illa með fyrirtækin að þau hafa þegar flúið gjaldmiðlin. Flest stærstu íslensku sjávarútvegsfyrirtækin á löngu komin yfir evru eða dal og það segir auðvitað sína sögu um þetta sveifluhagkerfi.
1: En er það ekki líka út af því að þessi fyrirtæki eru með tekjur í þessum erlendri mynt og þar að leiðandi betra fyrir þau að gera upp í þeirri mynt?
0: Þau bara vilja ekki vera í krónuhagkerfinu. Það er of flóki fyrir þau að vera með íslenska krónu.
3: Þeir borga skatta alltaf á Íslandi.
2: Þeir eru með starfsfólk íslensk laun í íslenskri krónu.
0: Sko,
2: nú skal ég segja.
1: En megum við þá ræða líka peningastefnuna sjálfa því það hefur verið sett þetta verðbólgumarkmið sem er 2,5% sem margir telja sér raunar óraunhæft á Íslandi og en samt sem áður erum við að keyra þessa stefnu áfram með þessari vaxtastefnu þá sem virðist bitna fyrst og fremst á ungu fólki og lágtekjufólki. Mm-hmm. Er það sanngjörn stefna?
2: Já, sko, fyrst langum við til þess að nefna það að Sigmundur Ernir segi hér að við höfum bætt og miklu við COVID og hversu lengi hefur að fá að heyra þetta? Við hérna stóðum í ströngu í þinginu þegar við vorum að taka ákvarðanir. Sannarlega að bæta mikið í hér ríkisútgjöldin í COVID af því að stjórnarandstaðan ekki sísamfylkingin öskraði eftir frekar ríkisútgjöldum. Öskraði sig hása eftir því að við værum ekki að gera nóg.
0: En þið voru við
2: og ég spyr, ef að þetta voru há ríkisútgjöld, af hverju eigur þá þessi ríkisstjórn útgjöldin enn frekar? Af hverju ekki verið að draga úr? Og í stað þess að vera hér að ræða hagstjórn, efnastjórn síðustu ríkisstjórnar, af hverju svarar Sigmundur Ernir ekki fyrir hagstjórn þessara ríkisstjórnar? Það er verið að beina spjótunum ykkar. Hvað eru þið að gera í dag? Og auðvitað færir Sigmundur Ernir talið beint að játta gjaldmiðlunum, játta Evrópusambandinu, gott og vel, við tökum það kannski betur hér á eftir. En Seðlabankastjóri hefur sérstaklega sagt varandi þessar efnahagsaðstæður sem eru upp í dag að íslenska krónan komi þar hvergi við sögu. Hann hefur bara slegið út af borðinu þannig við getum bara rætt það þá í öðru samhengi. Síðan getum við litið til þess að við köllum fram skýrslu hér í utanríkismálanefnd vegna þessarar umræðu um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það sem kemur skýrt fram að við höfum verið hér lágvaxtaþjóð á stöðugleika tímabilum. Og þetta ber alltaf sama brunni. Íslensk efnahagsmál, þau eru í höndum Íslendinga. Efnahagsstjórnin hér, hún er í höndum Íslendinga. Ekki, þetta snýst ekki um mynd. Þetta snýst um efnahagsstjórn hér heima og þetta hefur nú forsætisráðherra að vera mjög skýr um að við þurfum að taka ábyrgð okkar eigin efnahagsstefnu og það hefur þessi ríkisstjórn ekki verið að gera.
1: En þetta er ekki nýtilkomið, við erum að fara í gegnum þessar sveiflur Íslendinga síðan ég man eftir mér.
0: Og hvernig meðaltal verðbólgunum
2: og síðan? Það er það sem ég er að benda á og okkur hefur tekist að halda hér niðri lágum vöxtum með því að taka höndum saman og ég hef fulla trú á því að við getum tekið höndum saman og það aftur. Ég hef fulla trú á því.
1: Já, en það er nú kannski eins og segið, þetta eru svakalega sveiflur sem að skella á almenningi.
2: En þú þarf þá að vera með ríkisstjórn sem að tala við verðbólgumarkmiðin og Seðlabankastjóri hefur ítrekað bent á það að þessi ríkisstjórn sé að vinna gegn verðbólgumarkmiði. Og hvers á almenningur að gjalda fyrir það?
0: Hvað fóru vextirnir hátt upp hjá ykkur?
2: Það er ekki hægt að bera saman sem undur tímabil það sem við vorum að glíma við jarðhræringar, stríð og COVID allt á svipuðum tíma og stöðuna sem er upp í dag.
1: En núna er náttúrulega stríð í Úkraínu
2: og það er algjörlega fráleitt að bera þetta saman.
1: En allt í lagi, Nanna?
3: Já, ég hérna, bara svona aðeins til að koma inn í þetta því ég var nú ekki hrifin að síðustu ríkisstjórnu ekki þessari. Hins vegar, það má benda á eins ótrúlegt og það er að þegar að þessi ríkisstjórn tók við völdum þá lagði hún ekki fram ný fjárlög. Hún notaði fjárlög frá síðustu ríkisstjórn. Og við vorum í mikið betri málum með þau fjárlög. Núna erum við að eiga við fyrstu fjárlög þessara ríkisstjórnar og það er alltaf bara agalegt. Og það búið benda á af Seðlabankunum öllum helstu ráðgjöfum hvar þau eru að fara út á spórinu. En þau hlustu ekki og núna erum við að fara að ræða fjármála á öllun og það liggur fyrir að þau ætla að halda áfram. Að hækka skatta, þau ætla ekki bregðast við neitt hátt, þannig að það er ekki vona góðu og ég óttast að þau séu búin að hendin hanglaðinu og ætla að fara inn í Evrópusambandið og trúa því á einhvern hátt að þá verður öllu bjargað. En ég vil bara segja við sérstaklega Sigmund Erni hérna að því hann er að tala evruna. Ef við fyrir inn í Evrópusambandið, það fá ekki evruna strax og það liggur alveg fyrir
0: að
3: við fáum ekki, getum ekki tekið upp evru, það er á hreinu, nema að vera búin að taka til hérna heima fyrst. Þannig að ég held að þessi ríkisstjórn, ef hann langar svona svakalega mikið til að taka, eiga möguleika að taka upp evruna, sem að ég vonaði ná ekki og við verum fyrir ekki inn í Evrópusambandið, en það verður ekkit gert nema að taka til hérna heima. Og ég held að Sigmundur Erni minn ekki reyna að neita fyrir það eins og ni. Það er bara þannig er Evrópusambandið.
0: En hvar vilja þessir flokka skera niður? Vilja það skera niður í samgöngumálum, vilja það skera niður í menntamálum, vilja það skera niður í heilbrigðismálum? Þessir flokkar, hérna beggja vegna við mig í hljóðurinu, hafa ekki komið fram með neinar tillögur af alvöru til þess að skera rækilega niður.
2: Jæja, það hafa verið laðið fram hérna blaðsjöðnar niðurskur tillögum og þú varst nú að rauðu takkanum á þeim öllum. Við höfum lagt til að hagra ekki síst í stjórnsýslunni, við höfum lagt til að lækka skatta til að lækka og minnka álögur á fólk og fyrirtæki. Við höfum lagt til að selja ríkiseignir til þess að borga skuldir og við höfum lagt til að við skilum á okkur hallalausum fjárlögum og ekkert af þessu hefur þessi ríkisstjórn getað
0: skilt. Við erum að stefna hallalausum fjárlögum á næsta ári í fyrsta skipti í langan
2: tíma. Þið hefur getað verið að skila hallalausum fjárlögum síðast og þið völduð að fara hér í stór aukin ríkisútgjöld 143 milljarðar eins og Nanna minntist þér á.
0: Það er ekki aukin ríkisútgjöld, það er
2: En þú ert frekar tala það sem var gert fyrir COVID.
0: Það er uppfæra tölur.
3: Þetta er náttúrulega bara næring rátt. Það er bara ekki rétt. Þetta er uppfæra tölur. Þetta er bara aukning milli ára.
0: Þetta er verðtrygging.
3: Þannig hefur það verið alltaf. Það er líka ára áður. Það var aldrei verið aukning 143 milljarða. Þannig að það er ekki eins og þetta sé eitthvað öðruvísi með heldur árun og undan.
2: Nei, þetta er Íslandsmet.
3: Já, þetta er bara algjört Íslandsmet og til að ég vil líka einnig benda á það að ef að við ætlum að halda áfram þessari vegferð að vera bara segja eitthvað upphátt en gera svo eitthvað allt annað, horfast ekki augur raunveruleikan, þá er ekki von og góðu og mér heyrist með samtali hér að það er bara sagt bara alltaf andstæðan við þessum raunverulega gerstnir á þingi.
1: En förum í Evrópu umræðan og því að vera minnast mikið ESB núna, seinni umræða þingsályktunar til utanríkisráðherra hófst á alþingi í vikunni, málið var afgreitt úr nefnd í ágreiningi á mánudag, þú átt sæti utanríkismála nefnd alþingi stilja og akkur voru þið ósátt við það að málið væri afgreitt úr nefnd?
2: Já, við vorum bara gríðarlega ósátt við málsmeðferðin í utanríkismálanefnd sem að því ég hef nú verið starfað með þessari nefnd lengi. Ég var aðstoðmaður utanríkisráðherra, síðan var ég formaður þessari nefndar á síðasta kjörtímabili og nú á ég sæti í nefndinni sem varaformaður. Þannig ég þekki þessa nefnd orðið ágætlega. Og það hvernig þetta mál hefur verið undir gríðarlegri tímapressu, upplýsingabeinum hefur verið hafnað, gestakomum hefur verið hafnað og máli síðan afgreitt út úr nefnd með að vera ennþá útistandandi upplýsingabeinir að það er auðvitað algjörlega ótækt í jafn stórum máli eins og þetta er og auðvitað á ekki að sjást fyrir í þinginu vinnubrögð með þessum hætti. Við erum ennþá að fá upplýsingar. Við erum ennþá að fá upplýsingar þrátt fyrir að sé búa að hérna mæla fyrir nefndaráttur.
1: Upplýsingar um hvað þá?
2: Ýmsar upplýsingar sem við höfum verið að bíða eftir meðlansvarandi samskipti stjórnvalda við Evrópusambandið en ekki síst varandi síðustu viðræður sem við vorum í. Af því því að þessi ríkisstjórn hefur lagt á það gríðarlega þunga áherslu að þetta sé einhvers konar framhald viðræðna, að þetta sé samhangandi við viðræðna sem að Jóhannesstjórnin fór í 2009 og þá hefur við óskað eftir gögnum sem að varpa betra ljósa og það er viðræður og við höfum þurft að toga þær upplýsingar út með töngum og sumar upplýsingar höfum við aðeins fengið, hefur okkur aðeins verið boðið að skoða í læstu leyniherbergi og höfum ekki mátt tjá okkur þær upplýsingar við almenning. Þetta mál gengur hreinlega út af það. Og ég vil alls ekki vera festast í þessari málsmeðferð því að þetta bara búið og gert og þetta ótrúlega miður hvernig þetta fór og hvernig meirhlutin haga sér þessum efnum en ég vil miklu frekar fara að ræða efnisættir í málsinn sem aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: En ég finnst þetta snýst núna það, þessa viðræður en ekki aðild en þess per se.
2: Viðræður hvað? Hvað eru viðræðurnar?
1: Já, svo þá
2: þær eru viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Til grundvallar þessum viðræðum liggur bréf frá Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 þar sem hún bara í nokkrum línum sækir inngöngu fyrir Íslandi í Evrópusambandi og það ótrúlegt að hlusta á fjölmiðlamenn sem reyna að taka þetta einhvern veginn í sundur að við séum að ræða annars vegar viðræður Evrópusambandi og hins vegar aðild Íslands Evrópusambandinu þetta eru viðræður aðild Íslands Evrópusambandinu að undangenginni umsókn Íslands inngöngu í Evrópusambandi það forsenda fyrir því við séum förum í viðræður það umsókn aðild þannig að við skulum ekki reyna að draga þetta neitt í sundur
1: Nei, en langar að atkvæðagreiðsla snýst viðræður
2: með langur snýst viðræður aðild Íslands Evrópusambandinu og forsendan umsókn aðild umsókn aðild en mér langar að klára þetta með málsmeðferðina þetta snýst í grunninn það að það þjóðin sem tekur þessu upplýsingar ég bara meitt atkvæði þessu hérna, við erum með 63 atkvæðþingi en síðan þjóðin sem að tekur og við höfum bara með jafnmörg atkvæði og þjóðin sem það hefur jafnmikið vægi þannig að öll málsmeðferðin hefur gengið út af það að við erum að reyna að afla upplýsinga til að miðla til þjóðarnar og ég hreinlega get ekki skilið af hverju þessi meirihluti vill veita minni upplýsingar frekar en meiri og þetta hefur frá mér snúist það hvort að þessi meirihluti hefur vilja hengja sig einhver smáatri og tæknilega formfestu varandi það að geta afhend eins litlar upplýsingar og mögulegt eins litlar upplýsingar og mögulegt og það hefur verið niðurstaðan.
1: En það sumir sem segja að það hendi stjórnaraðstöðinni betur að láta þessi atkvæðagreiðslu snúast aðild að Evrópusambandinu ekki framhalda viðræðna eins og ríkisstjórnin leggur upp með.
0: Til þess að leikurinn gerður. Það varla verandi í þinghúsinu fyrir neikvæðan og nöldri minnihlutans í þessu máli sem öðrum og þjóðin náttúrulega upplifir það og maður heyrði allstaðar að sko, stjórnaraðstöðan er bara beinlínis í sífelldu nöldri út af öllum málum og þar á meðal þessu hengir sig í formsatriði, talar blekkingaleiki þegar að sko, meirihlutin í utanríkismálanefnd hefur unnið alveg einstaklega vel og sko það væri sama þó við myndum keyra allt þjóðskjalasafn Íslands inn í þinghúsið. Það væri samt beðu meiri gögn. Þetta eru auðvitað hefðbundir tafaleikir og klækjabrögð á hálfu minnihlutans til þess að reyna að tefja málið. Þeir óttast, minnihlutin óttast að landsmenn fái góðan samning við Evrópusambandið. Þetta ótti sem að breiða þessu út meðal alls minnihlutans. Höfum eitt á hreinu. Við erum að spyrja þjóðina hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Ef það verður já, niðurstaða í þeim lýðræðislegu kosningum, þá hefjum við aftur samningaviðræður við Evrópusambandið mögulega aðild að því og förum fram í fullu sjálfstrausti í þeim samningaviðræðum með kassan úti og munum freista þess að fá undanþágur frá öllum veigamestu hagsmunamálum Íslendinga hvað var það sjávarútvegur, landbúnað, neytendamál og annað í þeim dúr og þá, eftir þær samningaviðræður, ég hef ekki séð samningin, ég hef stundum á tilfinningun að minnilutin sé búin að sjá einhvern samning og búin að tapa leiknum fyrirfram. Ef sá samningur reynist góður, þá munum við kjósa hann sem þjóð. Þetta óskaplega einfalt og ég sko skil ekki hringlanda háttinn til dæmis hjá formanni sjálfstæðisflokknum háttvirtum sem biður eftir umsögn fenefnendur hvernig spurningin eigi að vera. Fenefnend svarar því með því að spurningin þurfa að vera í fyrsta lagi hvort við eigum að hefja viðræður ný en í þeirri spurningum megi ekki felast aðildar spurning. Sú spurningu verður að vera sjálfstæð. Þá kemur formaður sjálfstæðarflokksins inn í sali Alþingis og segir, ekki bara besta spurningu sé, eigum við að gangi Evrópusambandið? Býtu, hvernig eigum við að gangi Evrópusambandið án þess að semja fyrst? Ég sagði það þingi í vikunni að ég hef ekki þann háttin á að fara í hjónaband á þess að kynna smakanum.
1: Já, Nanna, eru þið á móti því að þjóðin fái að kjósa þetta mál í ágúst?
3: Nei, bara alls ekki og hvort að við verið í ágúst eða byrjum september, ég bara að koma í ljós hvað tíma þetta tekur í þinginu, en það sem ég vil bara benda á, það sem við erum að reyna að ná fram, og mér stættu svolítið líkilatri, það er alltaf verið að tala með einhvern samning og ég skil ekki, ég skil alveg að það sé einhverjir sem vilja gangi Evrópusambandið og ég vilja það ekki, en akkur er ekki hægt að vera bara heiðarlegur. Staðreyndin er svo að það hefur ekki, að varanlegar undanþáur voru veittar hennar nokkar á tíunda áratugnum. Þær hafa ekki verið veittar síðustu ára tíu. Það hefur ekkert land, ekkert, fengið varanlega undanþáu frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, ekkert land. Svo tala ríkisstjórnarflokkarnir eins og við sem að fara að fá varanlegar undanþáur, þetta sé ykkur samningur hingað og þangað þar sem við getum valið úr að góða og sleftinu neikvæða, alveg saman hvað fólk í Evrópusambandinu, þeir sem ráða er að reyna að benda á, það virkar ekki þannig Evrópusambandið er byggir á því allir gangi undir að sama
0: Nanna, þið þórið ekki samningaverður
3: þetta er sem við erum að eiga við viljum bara fólk viti samningaverður snúa að aðlögun hversu langan tíma við munum taki það að aðlaga okkur og líka hversu langa tíma mun taka Evrópusambandið að byrja þá að aðlaga sig að okkur þetta eru umræðunar, samningaverðunar og af hverju þarf ríkistjórnin að blekja almenning að þetta sé eitthvað annað og við Sigmundur tókumst nú áhermyndi gær og ég segi bara fólk, það eru 27 ríki sem þurfa að samþykja alla varanlegar undir þóður af hverju ættu 27 löndin hinn að segja já, Ísland þau með að cherry picka, afsaki, slettuna þau með að velja þetta, þau með að velja hitt reyndir engin undan þá að vera veitt í nokkra áratíu sko, en við ætlum að lifa í, þetta er svo akkur getur ekki bara rætt þetta heiðarlega og sagt, samningaverðina snúast að ákveðlanga tíma við munum aðlæðast.
1: En við veitum það ekki fyrir við sjáum samningin.
3: Við skulum ekki fyrir okkur að... Nei, það er það sem ég er að segja.
2: Færðu að sjá samningin?
0: Við skulum ekki óttast framtíðina, við skulum ekki óttast næsta frumar, við skulum ekki óttast hækkandi sól, við skulum ekki óttast það að fara í samningaverður.
3: Getur Sigmundur svarað því, akkur Ísland ætti að fá allt í hinu varanlegar undan þá er í hinum þessum máli þegar ekkert af hinum 27 ríkjunum við fengið og akkur eftir þegar samþykja við fáum varanlegar undan
0: þá. Vegna þess að forsvarsmenn Evrópusambandsins hafa nú þegar sagt að undan þá er séu mögulegar. Þeir hafa þegar sagt að svo sé.
3: Varanlegar, við erum ekki að tala sérlustu, við tala varanlegar undan þá.
0: Förum í samninga og fáum úr þessu skorið. Við skulum ekki óttast
3: Það er ekki óttast, við erum að reyna
0: betur óttist góðan samning, það er alveg augljóst. En fyrir liggur, hver er reynslan að ganga í NATO, hver er reynslan að ganga í fríverslans samningin
3: 1970,
0: hver er reynslan að ganga á EES samningin? Og þegar við sömdum EES samningins, hvað gerðist þá? Í fyrstu var útlit fyrir að við fengjum ekki undan þá frá sjávartvinnum. Á endanum fengum við hana. Og það er komið reynsla á þennan þátt hvað varðar samningaviðræður við Evrópusambandsins. En niðurstaðan er auðvitað alltaf svo að ef við fáum ekki undanþáur frá helstu mála, varanlega undanþáur frá helstu málaflokkum okkar eins og sjávarútvegi, orkumálum og öðru slíku, þá mun þjóðin auðvitað ekki kjósa með samningi. Við kjósum ekki nema með góðum samningi og allt snýst þetta eitt atriði. Og ég bara tala til ungu kynslóðurinn í dag. Getum við haft það betra? Við erum að spyrja okkur sem þjóð, getum við haft það betra? Getum við haft 3% húsnæðisvexti í staðin fyrir 9%? Getum við það?
3: Og þá er spurningin
0: þessi, getum við haft það betra? Við erum að spyrja þessara megin spurningar fyrir íslenska þjóð.
2: Já, nú ég held að við varum bara að tala með viðræður. Mér langar að segja í fyrsta lagi að það er alveg ótrúlegt að tala tafaleiki og þetta er svo mikið blekking. Það er nánast fordæmalaust að svo stórt mál fari gegnum þingi á svo miklum hraða. Ef það eru nokkur fordæmi fyrir því og mér langar að benda það að þingfundur kláraði klukkan 3 í gær. Það er nú hérna allir tafaleikirnir og hérna tafaleikirnir af hálfu stjórnarandstöðunnar. Ég segi bara fyrir mitt leyti, ég hlakka til að kjósa þessu mál. Ég hlakka til að taka þessa umræðu við kjósendur sem eru landsmenn, ekki bara Sigmundur sem að situr mér hér á hægri hönd. Ég hlakka til þess að kjósa og vonandi kjósa þessa pólitísku óværu burt að minnsta kosti í einhver tíma.
1: En hversu mikið þarf umboðið að vera í svona þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, forsætisráðherra hefur nú verið mjög óljósvarandi það. Fyrst var nú talað það að það þyrfti að vera rík samstaða í meðal flokkana til að setja slíkt mála á dagskrá. Það voru ummæli sem voru höfð eftir henni og síðan einhvern veginn hefur þetta verið allt á reiki. Þið tala um það að við fáum að kjósum samning eða sjá samning. Það hefur nú komið fram margoft í þessu umræðu sem að þeir hefur farið fram. Að það ekkert víst að við fáum að sjá einhvern samning. Það verður eitthvað persónubundið mat sem að við þekkjum ekki alveg skil á. Mér langar aðeins að tala um þessar upphrópanir sem koma hér frá Sigmund Erni og við erum hérna orðin vön að heyra. Og það svo óbólegt þegar við erum að reyna að ræða þetta mál. Formsatriðin einhver leitt, en aðalega efnisatriðin bara hvað þetta þýðir og hvað þetta mun þýða fyrir þjóðina að þá koma þessar hefbundi upprópunir það ótti, við erum bara hrædd og við treystum ekki þjóðinni og mig langar að segja hér við Sigmund Erni að það eru þið sem að treysti ekki þjóðinni og það eru þið sem eru hrædd leiðu mér að tala Þeir eru logandi hrædd við efnahagsástandi, þeir ráðið ekki við verkefnið og þeir ætla að leita og náðir erlendra yfirvalda, leita og náðir Brussel, stærsta og þyngsta og dýrasta embættismanna kerfis í heimi til að leysa vandamál sem að þeir ráðið ekki við að leysa hér innanlands. Það staðan að þegar þeir eru hrædd, ég hins vegar, ég er óhrædd við það. Ég óhrædd við dóm íslensku þjóðarinnar, ég óhrædd við ákvarðanir íslensku þjóðarinnar, ég fulla trú á sjálfstrausti og sjálfsákvörðunarrétti íslensku þjóðarinnar, ég fulla trú á því að við getum tekist á hendur þessu verkefni sjálf, þannig hefur okkur ferðast lang best. Við erum að stað hér á Íslandi, það eru auðvitað ekki allt best hér, en það mjög margt best hér á Íslandi og við eigum að reyna að gera miklu betur. Já. En við gerum það lang best með því að halda okkar málum sjálf og í grunninn snýst þetta málum það. Hvort að við viljum framselja vald í miklum mæli til erlendra embættismanna, til erlendra yfirvalda frá Íslandi þangað völd sem að við höldum á sjálf núna. Við höldum á og þeir eru að tala samninga. Það það sem samningarnir ganga út á. Þeir ganga út á semjum völd sem að við höfum í dag og hvort og að hversu miklu leiti við viljum láta þau af hendi. Og ég segi bara að við viljum það ekki. Við viljum halda á þessum málum
0: sjálf. Þetta nákvæmlega sami ótti og var fyrir fríverslunarsamningin, þetta nákvæmlega sami ótti og var fyrir EES-samningin fólk talar með sama hætti áratugum saman, það hrætt við útlönd, það hrætt við mögulegar
3: bætur sko, ég held bara við verum að átt okkur því að við viljum ekki á þessum tímum þegar að bara heimur þýtur áfram festa ungu kynslöðuna í þessu risastóru bákni til næstu ára og áratuga ég held að leifa bara ungu kynslöðunni að sjá hvað það vill gera eftir nokkur ár verður heiminum breyttur út af gerfugreindi og Evrópusambandið er að dragast aftur úr öðrum heimsálfum Evrópusambandið er að dragast nei, það er þannig Evrópusambandið er að dragast aftur úr Asíu, Ameríku þetta bara risastórt bákn sem gerir ekkert annað en að regluvaða sjálft sig í
0: Dref. En þá veltu vantilega gangur í EES-samningnum.
3: Nei, það, Sigmundur, svo þetta, talandi einhvern veginn blammeringa. EES-samningurinn ekki fullkominn, hann er að regluvaða ykkur of mikið, en hann veitur okkur aðgang að þessum innri markaði. Þannig að mat mitt að ég vil verja EES.
1: Já, ég ætla bara að því ég þarf að fara að ljúka svona enn örstut
3: spurning.
1: Já, ég veit að örstut, greinlegt að menn eru ekki sammála hérna við þetta borð, en örstut að lokum þeir ennþá ræði þetta, þið þurfa að klára þetta fyrir 29. maí ef þú að halda þessa dagsetningu, 29. ágúst, textað.
0: Ég hef fullan svo að því og meðal hans nafni minn Sigmund Davíð Gunnlaugsson hefur talað fyrir því að það verði ekki málþóf í málinu og ég hef fullan svo að því að flokkarnir á þingi sammælist að koma þessu máli frá fyrir þann tíma.
1: En ljúkum þessu á léttari nótum hérna til já, hvað svona framöndanum helgina, hvítasunnu helgina hjá þér?
2: Já, ég bara að fara nánast beint hérðan í hérna dögur með vinkorum mínum og það sem að verður hárköllu þeimma. Og ég var búin að vera grínast með það Sigmund í gær að ég held ég hefði svo knappan tíma að ég þyrfti að mæta með hárköllun í setti sko. Það hefði náttúrulega verið sérstaklega gaman með ykkur, fyrir ykkur.
0: Mætti ég koma með?
2: Herri, bara slást í hópin, endilega.
1: Nanna, hvað framöndan hjá þér?
3: Já, ég ætla bara að njóta helgarinnar með fjölskyldinni. Ég held ég erðinir á alþingi til að svara spurningun áðan þetta bara býður ekki upp á málþóf þetta eru 2-3 dagar eftir þannig að ég ekkit, var ekkit hissa ef að atkvæðagreiðsla myndi frestast um viku því að þetta bara koma einhverjum málum að þetta var aldrei málþóf en ég varst að, já, það kemur ljós en ég allavega nýtt helgarinnar fyrst að við erum ekki nýr álþengi
1: Já, Sigmundur
0: Ég að fara upp í bíl minn eftir andartak og keyra vestur í Selvardal þar sem ég ætla að fylgjast með opnun á listsýningu fatlaðs fólks í Samúelssafninu þar og njóta fjalla kyrðar og íslenskra náttúru Já. Ég nýtt minn einna best þar og hérna ég talst maður fatlaðs fólks á alþingi og tek það hlutverk mitt alvarlega og ætla að vera í hópi þeirra að opna þessa sýningu í Selvardal.
1: Nanna, Sigmundur, Dyljó, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturum verður á sínum stað að viku liðinni. Við þökkum fyrir okkur. Verðið sæl.
2: Takk.

Góðir hlustendur, eftir að hafa farið yfir helstu málefni samfélagsins í vikulokunum, er upplagt að gleyma áhyggjum tengdum þeim með ljúfri tónlist. Múkisson og Sinfoníuhljómsveit Íslands flytja fyrsta lagið sem við heyrum fram að hádegisfréttum.

Múkisson og Sinfoníuhljómsveit Íslands fluttu lagið Til lífsins í ást eftir Múkisson. Þórður Magnússon útsetti fyrir hljómsveitina. Stjórnandi var Bjarni Frímann Bjarnason.

Þetta var lagið Any Other Day í flutningi hljómsveitarinnar Mar. Hljómsveitin samvinnuverkefni Aspar Eldjárn, Helgu Ragnarsdóttur og Valeríu Pozzo sem sömdu lagið í sameiningu og sendu það frá sér í október síðastliðin.

Veselina Katsarova, messosopran, söng Vedrai Carino, Arju Cellinu úr óperunni Don Giovanni eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Staatskapelle Dresden lék með undir stjórn Collins Davis.

0: Þetta var lagið Ætti ég hörpu eftir Pétur Sigurðsson við kvæði eftir Friðrik Hansen. Halla Soffía Jónasdóttir og Fríður Sigurðardóttir sungu, Kári Gesson lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Messa á sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 13 Hvalsneskirkja. Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífbank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku Lífeyrissjóður bankamanna. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Vegna vinnum við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun. Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí vegagerðin. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Parket hurðir, flísar og innréttingar. Það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, Bílabúð Benna. Harðfisk, riklingur, sælkerafélagi Kolabortinu. Fiskispjót, Melabúðin. Glæni sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
2: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag. Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
10: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
11: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
13: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
15: Þingmaður Samfylkingarinnar segir nýja skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands varpa ljósi á mjög háar fjárhæðir sem útgerðin hafi fjárfest í íslensku atvinnulífi. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir það er óverulegar. Mikill viðbúnaður er í suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum vegna hættu á eiturefnaleka úr tanki. Óttast er að hann geti sprungið og hefur 40.000 manns verið gert að yfirgefa heimili sín. Oddviti sjálfstæðismanna í borginni liggur undir feldi og metur stöðuna eftir engafundi með þremur oddvitum í gær. Dregið gæti til tíðinda í dag. Veitur ætla að bæta eftirlit við framkvæmdir í Skammadal í Mosfellsbæ vegna litarmengunar þaðan þaðan sem sett hefur mark sitt á ána síðustu daga. Veitur stefna að því að bora 29 holur á komandi árum þar af 15 í ár. Úrslitaleikur meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag, sigursælasta lið keppninar, Lyon, mætir þar stórliði Barcelona sem að leika til úrslita sjötta árið í röð. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir fjárfestingar útgerðar fyrirtækja í ótengdum rekstri vera óverulegar. Þingmaður samfylkingarinnar sem óskaði eftir því að gerða væri úttekt á þeim segir að það þurfi að ná fram heildarmynd af ítökum sjávarútvegs í íslensku atvinnulífi.
16: Í gær birtist skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þar sem fram kom að stærstu sjávarútvegsfyrirtækin áttu rúma 400 milljarða í öðrum rekstri í lok árs 2024. Ríflegur meiri hluti tilkominn vegna fjárfestinga á 10 ára tímabili. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar óskaði eftir því að skýrslan væri unnin.
17: Þetta eru þetta mjög háar tölur og mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram og það ekki gegsa í varandi þessi mál en það sem að ykkur þetta strax aðtegli að mjög stórar þekktar eignir sem eru í höndum eigenda útgerðarfyrirtækja er ekki að finna í skýrslunni þannig að strax ljóst að þetta alls ekki heildarmynd.
16: Skýrslan varpi ljósi á ákveðna þróun sem hafi gerst mjög hratt. Hún sé mikilvægur grunnur.
17: Þannig að ljóst að það þarf að halda áfram til þess að fá heildarmynd af ítökum og eignarhaldi útvegs í íslensku atvinnulífi.
16: Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, telur ágætt að fá skýrsluna fram en að hún sé ekki svo fyrsta sinnar tegundar.
18: Niðurstaða skýrslunar færir okkur svo sem engin ný sannindi. Þetta eru óverulegar fjárfestingar í því sem að skilgreint sem ótengdur rekstur.
16: Hún segir stóran hluta fjárfestingana í virðiskeðju sjávarútvegs, til dæmis fiskvinnslu, fiskaldi, sölu og dreifingu.
18: Þannig að ég myndi halda að það sé jákvætt merki þegar að sjávarútvegur eru að fjárfesta í virðiskeðju sjávar afurða. Það eru þetta það sem að byggir undir samkeppnishæfni greinarinnar og þetta verðmæta sköpun til lengri framtíðar.
16: Upphæðina sem komi fram í skýrslunni þurfum við að setja í samhengi við umfang atvinnugreinarinnar sem mikið.
18: Þrátt fyrir að þetta kunni að hljóma sem stórar tölur, þá í samhengi hluta eru þær það svo sannarlega ekki.
15: Segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Óvíst hvort Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borginni, tilkynni formlegar meirihluta viðræður í dag. En verið að meta stöðuna varðandi hugsanlega meirihlutamyndun eftir fundahöld gærdagsins.
19: En virðist eitthvað í að tilkynnt verum formlegar meirihluta viðræður í Reykjavík en í gær leit út fyrir að það eru gert snemma í dag samkvæmt heimildum fréttastofu. Að sögn Friðjóns R. Friðjónssona fráfarandi borgarfulltrúa sem séu samskipti fyrir hönd Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna enn verið að meta stöðuna eftir einkasamtöl hennar í gær. Við Björgu Magnúsdóttur oddvita viðreisnar, Einar Þorsteinsson framsóknarflokki og Ara Edvald miðflokki. En Friðjón segir að þeir fundir hafi gengið vel en sé verið að meta stöðuna og hvaða möguleika séu fyrir hendi. Hann segir ekki hafi verið ákveðið hvort Hildur kalli borgarstjórnarflokk sjálfstæðismanna saman í dag eða hvort oddvita Darnir fari aftur á hennar fund og hann útilokar ekki að tíðenda geti verið að mælta síðar í dag. Enga spurnir hafa borist að meira hluta viðræðum í Hafnarfirði í dag en í gær áttu oddvitar samfylkingar, sjálfstæðsflokks og viðreisnar óformlegan fund og tilstóð að halda áfram á þeim nótum.
15: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Æslandeir hefur aflýst 5 flugferðum í dag, 3 til Evrópu og 2 til Bandaríkjana. Það fyrsta átti að fara laust eftir miðnætti í nótt og það 5. klukkan 5 síðdegis.

0: Órans sýslu í Kaliforníu í Bandaríkjunum var í gær gert að yfirgefa heimili sín vegna eiturefnaleka í tanki. Yfirvöld óttast að tankurinn geti sprungið og valdið mengun.
1: Lekin metin mjög alvarlegur. Tankurinn fór að ofhitna á fimmtudag og viðbúnaðurinn mikill. Tekist hefur að lækka hitan í tankinum en meira þarf til svo að hægt verði að aflýsa hættu ástandi. Í tankinum efnið metil metakrílat sem notaði til að búa til plastefni. Í viðvörunarskyni hefur 40.000 íbúum borgarinnar Garden Grove í Kaliforníu verið gert að yfirgefa heimili sín. Það voru nokkrum skólum lokað í gær vegna ástandsins. Í versta falli gæti tankurinn sprungið með þeim afleiðingum að eitruð mengun færi yfir næsta nágrenni. Efnið metil metakrílat ertandi fyrir húð, augu og slímhúð og getur valdið erfileikum við öndun. Viðbragðsaðilar vinna að því að setja upp varnir til að koma í veg fyrir að efnið leki í frárennsli, árfarvegi eða út í sjó. Ekki vitað hvað olli lekanum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veitur ætla að bæta eftirlit við framkvæmdir í Skammadal í Mosfellsbæ vegna litarmengunar sem sett hefur mark sitt á ána síðustu daga. Framkvæmdir voru stöðvaðar nýlega í stuttan tíma á meðan gerðar voru úrbætur.
2: Varmá í Mosfellsbæ litarmenguð vegna framkvæmda veitna í Skammadal. Mengunin orsakast af borsvarfi sem fínt set eða bergmulningur sem berst í ána þegar boraðir eftir heitu vatni. Veitur segjast taka menguninni alvarlega og þetta bæta eftirlit til að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdana. Í tilkynningu frá veitum segir að framkvæmdir hafi nýlega verið stöðvaðar í stuttan tíma á meðan gerðar voru úrbætur. Þá hafi eftirliti í kjölfari verið bætt í samráði við heilbrigðiseftirliti og Mosfellsbæ. Nú eigi að útbúa svarfþró í Skammadal til að ná enn betur þeim fínefnum sem koma upp við framkvæmdinar. Vatnið sem kemur vegna framkvæmdana losað í skurð og Skammadalslæk eftir að hafa farið í gegnum hreinsun og sameinast síðar Varmá að því fram kemur í tilkynningunni. Með vatninu sem kemur upp úr holunum með bornum berst sandur og svarf sem eru náttúruleg efni en þetta efnið sem litar ána. Umfangsmikil jarðhitaleit stendur yfir, veitur stefna því að bora 29 holur á komandi árum þar af 15 í ár.
0: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. 90 hið minnsta fórust í gassprengingu í kolanámu í norðurhluta Kína í dag, samkvæmt ríkisfjölmiðlum í landinu. Þetta mannskæðasta námuslys í landinu í 17 ár. 247 námuverkamenn voru neðanjarðar þegar sprengingin varð. Rúmlega 120 voru sendir á spítala, nokkrir alvarlega slasaðir. Xi Jinping, forseti Kína, hefur krafist þess að rannsakað verði ofan í kjölinn hvernig slysið bar að. Jiangxi, héraðið þar sem sprengingin varð, eitt af fátækasta í landinu. Tveir löggæsludrónar verða teknir í notkun í Hrísey og Grímsey á næstu vikum. Yfir lögregluþjónn segir drónana mikilvæg hjálpartæki í dreifðari byggðum.
3: Bæjarráð á Akureyri samþykkt á dögunum að koma að verkefni lögreglunar á Norðurlandi eystra að taka í notkun löggæsludróna í Hrísey og Grímsey. Þegar tveir löggæsludrónar á Akureyri. Bergur Jónsson, yfir lögregluþjónn á Norðurlandi eystra, segir þetta mikilvægt landsbyggðarmál fyrir lögreglu í stærri umdæmum þar sem ekki mönnuð löggæsla allan sólarhringin.
4: Þetta hefur bara sýnt sig nú þegar að vera gott viðbótartæki fyrir lögregluna, fyrir öryggi lögreglumanna og öryggi almennings þá líka. Þannig að ég get ekki betur síðan að þetta verkefni muni skila fallegri niðurstöðu.
3: Drægni lögregludróna 6 kílómetrar og þeir hafa þegar komið að góðum notum við ýmis verkefni á Akureyri. Þeir eru oft sneggri að bregðast við en mannaði lögreglubílar þegar tilkynnt afbrot eða ef leita þarf að týndu fólki. Bergur vonar að uppsetningin í Hrísey og Grímsey hefjist strax, sér í lagi þar sem fjölgar í eyjunum yfir sumartíman.
4: Við höfum eftir að sjá meiri útbreiðslu hefði trú á bara næstinni, sko. Þetta í raunni, bara leiða við förum að sjá svona hvernig þetta nýtist í þessum dreifðari byggðum, þetta er rauninni sko og ég, við horfum á þetta sem bara landsbyggðamál.
3: Bergur sér fyrir sér að þegar net drónana stækki verði einn lögreglumaður á vakt sem sjái alfarið að stýra drónunum og þeim gæti verið stýrt miðlagt fyrir allt

0: landið ef vilji til þess.
1: Í uppbygging á svona kerfi þarf ekki að fara fram í Reykjavík sko. Eða sinna öðrum embættum þessuna eða því var að skipta.
2: Sagði Bergur Jónsson, Siguróli Sigursson tók saman. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku og starfandi forsætisráðherra, fekk rétt í þessu stjórnarmyndunar umboð á ný. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs einn af öðrum og nú hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðrana í landinu. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre, hafði umboðið þar til uppur slitnaði í gær þegar Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, tilkynnti að hann væri ekki reiðubúin að styðja hægri stjórnina sem í bígerð var. Þingkosningarnar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Frederiksen heitir því að hafa hraðar hendur við stjórnarmyndunina næstu daga. Ekið var á gangandi vegfaranda á bíldsöfða í gærkvöld, ökumaðurinn stakk af vettvangi en vegfarandinn hafði sjálfur samband við lögreglu. Hann var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar meiðsli. Skömmu síðar sáust tveir einstaklingar hlaupa frá bifreið rétt fyrir neðan Ártúnsbrekkuna. Í ljós kom að þeir höfðu ekið bifreiðinni sem lögregla leitaði að og voru handteknir og vistaðir á lögreglustöð vegna málsins. Þeir verða báðir yfirherðir í dag. Ekki búist við því að margir Íslendingar ferðist sérstaklega vestur haf fyrir HM í fótbolta sem hefst í næsta mánuði. Þeir sem það gera verða þó flestir á eigin vegum.
3: Heimsmeistaramótið í fótbolta haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst 11. júní. Í fyrsta sinn verða 48 þáttökuþjóðir og leikirnir alls 104. Mikið hefur verið rætt miðaverð í aðdragandamótsins og fjallað að alltaf 7 sinnum dýrara verður fyrir hinn almenna stuðningsmann að fylgja sínu liði en á HM í Katar fyrir 4 árum. Miðarsala fer fram beint í gegnum alþjóðaknarspinnusambandið FIFA. KSI hefur ekki milligöngu meða fyrir Íslendinga og samkvæmt þeim forsvarsmönnum ferðaskrifstofa hér á landi sem fréttastofa hefur rætt við ekki búist við mörgum Íslendingum sem ferðast vestur haf sérstaklega fyrir mótið. Ein hafði þó haft milligöngum miðakaup fyrir nokkur fyrirtæki og einstaklinga en eftirspurnin sé lítil sem engin samanborið við til dæmis leiki í ensku úrvalsdeildinni. Eina skiptið sem Ísland hefur komist á HM er í Rússlandi 2018. Karlaliðið var með á EM 2016 og kvennalandsliðið hefur verið með á síðustu 5 Evrópumótum. Alltaf eru settar upp sér ferðir á stórmót þegar Ísland að spila, hvort sem á HM eða EM. Fótbolta áhugi landans er þó mikill og ferðaskrifstofurnar benda á að þegar mótin eru haldin nær okkur er alltaf fjöldi Íslendinga sem sækir leiki. Ferðalagið í ár töluvert lengra og dýrara en til að mynda á Evrópumót og því búast við að þeir Íslendingar sem þó fara á HM í sumar geri það á eigin vegum.
2: Andri Yrkill Valsson tók saman. Samruni fjölmiðlaresana Warner Bros. Discovery og Paramount Skydance var óumflýjanlegur að mati Sigurjóns Sighvatssonar kvikmyndaframleiðanda. Eftir uppboðsstríð við streymisveituna Netflix sem hófst á síðasta ári tókst Paramount að tryggja sér Warner Bros. Á 111 miljarda bandaríkjadala, jafnvirði 13.800 miljarda íslenskra króna. Hluthafar Warner samþykktu yfirtöku tilboðið í apríl en það háð samþykkis yfirvalda í Bandaríkjunum. Sigurjóni finnst athyglisvert hversu mikið fé Larry Ellison, faðir David Ellison, forstjóra Paramount Skydance, hefur lagt til fyrirtækis sonarins.
4: Hann er tilbúin að leggja og lána í þetta alltaf 40 miljardar dollar af eigin fé. Og ég held ég allir í sögu Hollywood hefur það aldrei gerst að einstaklingur hafi lagt svo mikið undir.
2: Sigurjón telur að ekki hafi verið pláss fyrir öll kvikmyndahúsin og framleiðslufyrirtækin á markaðnum, sérstaklega í Bandaríkjunum.
4: Ég hafði alltaf haldið það að þessi blaðra mun springa. Það er ekki pláss fyrir svona margar kvikmyndir og aðsóknin í þessi hús í Bandaríkjunum, hún mun minka vegna þess að þau eru á mörg, þau eru orðin gömul, það er ekki búið að endurnýja þau og þau eru mörg á röngum stöðum. Þannig að hvað það snerti þá held ég að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt.
2: Nánar verður fjallað samrunan, áhrif hans og sögu fjölmiðla risana í heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Átta bandarískir þingmenn heimsækja Svalbarða í dag. Þingmennirnir fóru einnig í heimsók til Grænlands.
5: Norska ríkisútvarpi segir að öldungar deildar þingmaðurinn og republikaninn Lisa Murkowski sé í forsvari fyrir hópun auk demokratans Jian Shaheen. Þingmennirnir heimsækja meðal annars háskólinn í Tromsö, háskóla Norðurslóða í Noregi, sem nyrsti háskóli heims. Rektorar skólans buðu þingmennunum í heimsók til að kynna sér rannsóknir á Norðurslóðum sem eru gerðar við háskólan. Þingmannahópurinn fór einnig í stutta heimsók til Grænlands áður en hann fór áfram til Noregs og Svalbarða. Murkowski, sem öldungadeildar þingmaður fyrir Alaska, hefur látið sér málefni Grænlands og Norðurslóða miklu varða. Í heimsók til Grænlands í febrúar kvaðst hún miður sín vegna hótana og þess uks sem Donald Trump bandaríkjaforseti hefði kveikt í brjósti Grænlendinga. Hún sagði mikla hagsmuni felast í samstarfi ríkja við Atlantshaf, sem byggði á samtali og trausti og áréttaði mikilvægi þingsins við allar ákvarðanatökur, hvað svo sem forsetinn sagði.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Barcelona og Lyon mætast í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag. Leikurinn hefst klukkan 4 og verður sýndur beint á RÚV.
6: Lyon sigursælasta lið meistaradeildarinnar frá upphafi með 8 titla og kom sá síðasti árið 2022. Barcelona hefur þrisvar unnið keppnina en á leið í úrslitaleikinn 6. árið í röð. Í fyrra tapaði liði fyrir Arsenal en vann fyrir 2 árum einmitt gegn Lyon. Gunnar Birgisson lýsir leiknum í beinni útsendingu á RÚV og hann býst við spennandi leik.
7: Þetta náttúrulega bara barátta svona kannski sögunar á móti nýja skólanum, svona má segja. Barcelona náttúrulega á síðustu árum verið líklega besta kvennaknattspyrnu liði í heiminum og uppgangurinn á Spáni eins og hann hefur verið bæði í landslið og félagsliða fótbolta. Barcelona að fara í 6. úrslitaleikin sinni í röð, Lyon unnið þessa keppni 8 sinnum, Barcelona unnið hana 4 sinnum, þannig að það má eiginlega segja að þetta séu 2 algjöri risar í kvennafótboltanum að mætast, þannig að þetta verður, ég held að það sé alveg óhætt að lofa því að þetta verður, ég veit að þetta ofnátt orðan, þetta verður veistla.
6: Leikurinn í Oslo, það eru nú, norskir leikmenn í báðum liðum, þannig að það er væntalega svona spenningur í heimamönnum fyrir þessum leik.
7: Já, og maður sér líka bara bæði í norskum miðlunum og á samfélagsmiðlum og annað að það gríðarlega eftirvænting fyrir þessu leik og ég held að þetta var bara, þú veist, þetta bara frábært að þetta skuli enda svona því að eins og þú segir að þá eru náttúrulega, þú veist, það ekki bara norski leikmenn í liðunum, heldur eru bara norski líki leikmenn í báðum liðum, þannig að það bara, maður öfundar norsku þjóðina að fá að sjá þessi lið akkurat mætast í Oslo.
6: Sagði Gunnar Birgisson, Barcelona Lyon hefst klukkan 4 og bein útsending korteri fyrr á RÚV.
2: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veður gengur í austan 5-13 metra á sekundu með rigningu á sunnanverðurlandinu en fer einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun, en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlag 8-5-10 annað kvöld, víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast fyrir austan. Það var helst í hádegisfréttum að þingmaður samfylkingarnar segir nýja skýrslu varpa ljósi á mjög háar fjárhæðir sem útgerðin hafi fjárfest í íslensku atvinnulífi. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þær óverulegar. Mikill viðbúnaður í suðurhluta Kaliforníu í Bandaríkjunum vegna eitur efnaleka úr tanki. Óttast að hann geti sprungið og hefur 40.000 manns verið gert að yfirgefa heimili sín. Oddviti sjálfstæðismanna í borginni liggur undir feldi og metur stöðuna eftir einkafundi með 3 oddvitum í gær. Dregið gæti til tíðinda í dag. Æslandeir hefur aflýst 5 flugferðum í dag, þar af 2 vegna áhafnarskorts. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna segir þetta ekki verkfallsaðgerðir á þeirra vegum. Sérferðir héðan á íþróttastórmót eru frekar bundin því að Ísland sé að spila. Ekki búist við mörgum Íslendingum á HM í fótbolta í sumar, ekki síst vegna fjarlægðar og kostnaðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Solveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
8: Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Kastaðu stígvélum og hjólaðu fram úr. Komdu með á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrisson síðumúla 17. Opið, það er opið í dag til 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.
9: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
10: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
13: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
14: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
15: Leikfangað verslun fyrir alla komt og kíktu við.
16: Pallaefni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Umfjöllunarefnin 2 í heimskveðum í dag eiga reyndar fátt sameiginlegt að þessu sinni. Við ætlum að fara bæði til Afganistan og til Hollywood.
1: Já, samruni tveggja risa kvikmyndavera í Hollywood mikið til umtals og verði af samrunanum þá geti haft í för með sér alls konar breytingar í borg draumana. Og við heyrum í Sigrúnu Sighvatssyni framleiðanda sem hefur unnið lengi í Hollywood og segir að þessi samruni hafi bara verið óumflýjanlegur. Við ætlum svona kíkja aðeins á sögu fyrirtækina sem þarna að renna saman í seinni hluta þáttarins en við ætlum að byrja í Afganistan.
0: Já, það styttist að blei í þau tímamóta 5 ár verði liðin frá því að Afganistan féll aftur í hendur talibana. Reglulega hafa borist fréttir af síversnandi aðstæðum Afgana, sérlega í stúlkna og kvenna. Nokkuð langaði að vita hvernig staðan í Afganistan nú þegar talibanar hafa verið við völd aftur í tæp 5 ár. Það Brynja Dögg Friðriksdóttir sem tekur nú við.
2: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world.
3: The Taliban stormed into Kabul. Images.
4: Fréttamyndir frá miðjum ágúst 2021 eru eflist mörgum enn í ferskum minni, enda fönguðu þær neyð og skelfingu fleiri þúsunda afgana sem reyndu í örvæntingu sinni að komast burt frá landinu þegar ógnarstjórn Talibana náði völdum á ný. Líðræði stóð á afar veikum stóðum og í raun fjall það eins og spilaborg á einni nóttu 15. ágúst. Forsetin Ashraf Ghani flúði land og talibanar mættu nær engri mótspyrnu og tóku landið yfir eins og hendi væri veifað.
2: Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans stormed the airport.
5: President Ashraf Ghani has fled the country.
6: Ghani has gone, fleeing to neighboring Uzbekistan.
5: That obviously leaves a pretty huge vacuum that one could...
4: Mikið öngþveiti og örvænting skapaðist á flugvellinum í Kabul þegar þúsundir afgana reyndu að komast úr landi. Fólkið vildi einfaldlega komast burt því það óttaðist líf sitt og fjölskyldna sinna.
7: When Taliban took over Afghanistan, I was in Afghanistan, in Kabul. 5 months and I was hide. I couldn't go to bazaar, go to for shopping and they follow me because I was investigative journalist in Afghanistan.
4: Þarna lýsir afganska blaðakonan Sumaya Valisade því þegar hún var í felum í Kabul í 5 mánuði eftir að talibanar komist til valda á ný. Hún gat ekki farið á markaðin að versla því hún var elta af talibönum. Hún hafði starfað á klitt útvarstöðinni og fleiri fjölmiðlum og Valisade hafði því ástæði til að óttast líf sitt. Talibanar gerðu harða atlögu að fjölmiðlum og fjölmiðlafólki, sérstaklega konum sem voru handteknar og vikið úr störfum sínum.
7: Now all women or female journalists in Afghanistan, they arrested, they couldn't continue their work. They remove in the media.
4: Stúlkur og konur fengu fljótt að kynnast breyttum veruleika í Afganistan. Stúlkum frá 7. bekk var bannað að mennta sig, bannið átti fyrst að vera tímabundið, en það enn í gildi. Konur þurfa nú að klæðast búrkum á almannafæri og vera fyllt karlmanna þegar þær fara að heiman. Snyrtistofum hefur verið lokað og andlit kvenna eru hulin, til dæmis í gluggum verslana eða kvenn gínum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa bækur eftir kvennhöfunda verið fjarlægðar úr bókabúðum og háskólabókasöfnum í sumum héruðum, óháð efni eða þjóðerni höfunda. Þá kennsla í kynjafræði og mannréttindum með öllu óheimil í landinu. Konur hafa auk þess almennt mun takmarkaðara aðgengi að almanna rými, menntun, störfum og heilbrigðisþjónustu en karlmenn. Mannréttindi kvenna hafa verið takmörkuð svo mikið að stefna talibana skilgreind sem aðskilnaðar stefna vegna kyns eða gender apartheid.
7: Many girls, when I talked with some girls, some women in Afghanistan, they feel all hopes dead. They don't believe a light future. They feel their future is very dark.
4: Valisati segir að margar konur og stúlkur sem hún hafi rætt við í Afganistan séu búin að missa alla von. Þær trúi ekki á betri framtíð og finnist framtíðarhorfur sína mjög dökkar. Þótt líðræðið hafi verið á veikum grunni þegar talibanar komist til valda 2021, þá hafði enga síður áunist ýmislegt í landinu frá því að talibanar voru hraktir frá völdum 20 árum áður. Í kjölfara árásuna á tvíburaturnana 11. september 2001 lýstu Bandaríkin yfir stríði gegn hryðjuverkum og fóru inn í Afganistan til að steypa talibunum á stóli og ná Osama bin Laden stofnanda hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Atlantshafsbandalagið fylgdi fljótt á eftir og á árunum 2001 til 2021 voru tvær alþjóðlegar aðgerðir sem leittar voru af NATO í landinu. Fjölmörg mannúðarsamtök og stofnanir voru í Afganistan á þessum tíma og markmiðið var að veita afgönum aðstoð, þekkingu og hæfni til að endurreisa landið, byggja upp lýðræði og öryggi í landinu. En átök héldu áfram. Talibanar reyndust erfiður ljár í þúfu og hörð átök voru víða í landinu á þessum árum, bæði á milli Talibana og hermana Bandaríkjanna og NATO. Og hryðjuverkahópar ollu miklu manntjóni með sjálfsmorðsárásum og ógn við almenna borgara. Það breyttist þó margt til hins betra fyrir hinn almenna borgara. Stúlkur og konur fengu að mennta sig á ný eftir áralangt bann Talibana. Konur fóru að vinna úti í auknum mæli, þær gátu farið á snyrtistofur og setið í almenningsgörðum. Þar voru læknar, hjúkrunarkonur, þingkonur, dómarar, í lögreglunni, sérsveitum og í hernum. Þetta var vissulega misjánti milli héraða, enda sum héruð í Afganistan íhaldsamari en önnur, líkt og Kandahar í suður Afganistan, sem höfuðvígi Talibana. Í Herat, mikilli menningar og mentaborg, gátu konur menta sig og starfað og jafnvel stofnað og rekið samtök kvenna í fjölmiðlum, líkt og Valisade sem var í stjórn samtaka fjölmiðla kvenna í Herat.
7: It was a good opportunity, it's a gold opportunity, especially for women. But we lost all things. We lost our rights in Afghanistan, our life in Afghanistan. I lost my family, my life in Afghanistan, my dreams in Afghanistan.
4: Valisati segir að þessi ár hafi veitt ýmis tækifæri, sérstaklega fyrir konur, en þar hafi nú mist allt, mannréttindi og lífsitt í Afganistan. Sjálf misti hún fjölskyldu sína og þurfti að yfirgefa lífsitt og drauma í landinu upp á bátinn. Konum var vikið úr nær öllum störfum, mörg heimili sem borin voru upp af útivinnandi konum, gátu ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum. Valisati segir að konur sem hafi mist vinnuna geta ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum og því sé ástandið slæmt fyrir marga sem þurfa að leita á náðir alþjóðastofnan eftir aðstoð. Hún rekur sögu einstæðrar konu sem þarf að fara út á götu og betla til að geta séð fjölskyldu sinni farborða. Fólki í hennar stöðu þurfi aðstoð við efnahagsvandan sem það stendur frammi fyrir. En talibanar hjálpi ekki fólki og því þurfi það að leita á náðir alþjóðastofnana eftir aðstoð.
7: They support her family and now they lost their job. They don't have supporter. In this situation, it's a dark situation for Afghan people.
4: En það er af sem áður var. Fjölmargar alþjóðastofnanir og mannréttindasamtök sem áður voru með starfsemi í landinu eru það ekki lengur, bæði vegna skorts á fjárframlögum en einnig vegna þess að talibanar eru ekki viðurkennd stjórnvöld. Það eru auk þess hættulegt og erfitt fyrir mörg alþjóðasamtök að starfa í landinu og því hafa þau dregið úr starfseminni.
8: This war used to be called Operation Enduring Freedom and it's turned out not to be enduring and they're not leaving behind a society that is free.
4: Bandaríkin hættu allir í fjárhagsaðstoð við Afganistan í febrúar 2025. Samkvæmt mannúðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna lögðu Bandaríkin til mestu fjárhagsaðstoðuna til Afganistan árið 2024 eða 736,6 miljónir dollara sem var 45% af því fjármagni sem óskað var eftir. Mikið af þessu fjármagni fór í rekstur heilsugæslustöðva víða landið og fjölmörgum heilsugæslustöðum hefur nú verið lokað. Þetta hefur gífurlegar afleiðingar fyrir konur og möguleika þeirra til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Í landinu ein hæsta tíðni ungbarnadauða í heiminum og þar deyja 521 barn í hverjum 100.000 fæðingum samkvæmt skýrslu aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrr á þessu ári. Í landi þar sem konum svo gott sem bannað að umgangast aðra karlmenn en fjölskyldumeðlimi, takmarkar það aðgengi að mannúðaraðstoð og réttindum líkt og heilbrigðisþjónustu. Talibanar hafa bannað konum að starfa hjá mannréttindasamtökum og Sameinuðu þjóðunum og þá voru útskiptaprófi í læknisfræði haldin í nóvember án kvenna og þetta í annað sinn sem lokaprófi er haldin og konum bannað að þreita þau. Skert aðgengi stúlkana að menntun hefur líka þau áhrif að barnahjónaböndum fjölgar og fæðingartíðni meðal úlingsstúlkna eykst. Vannæring meðal ungbarna og mæðra einnig útbreytt vandamál. Sameinuðu þjóðunar áætla að 3,7 miljónir barna undir 5 ára aldri og 1,2 miljónir þungaðra kvenna og kvenna með barna á brjósti þjáist af vannæringu. Frá september fram í desember á síðasta ári fengu 180.000 börn undir 5 ára aldri meðferð við vannæringu og yfir 710.000 mæður og börn fengu viðbótarfæðu vegna vannæringar. Á síðasta ári þurfti að loka 305 stöðum í landinu sem veita aðstoð og meðferð gegn vannæringu vegna skorts á fjármagni. Um 5,5 miljónir afganskara flóttamanna hafa verið hraktar frá Pakistan, Íran og Tyrklandi og aftur til Afganistan síðan 2023. Marga þeirra skortir skráningar og persónuskilríki, húsnæði og atvinnu, svo þau eiga erfitt með að koma undir sér fótunum að nýju. Fátækt mikil meðal fólksins. Aðeins 17% afganskara kvenna sem snýru aftur til baka frá Pakistan og Íran eru með vinnu, þrátt fyrir að búa yfir þekkingu og hæfni sem nýttist þeim í starfi í þeim löndum sem þar komu frá, samkvæmt UN Women. Átök á landamærum milli Afgana og Pakistana hafa einnig haft áhrif á öryggi almennra borgara og samgöngur og verslun á landamærum. En hefur ekki verið bundin endir á þessar deilur sem hafa staðið yfir með hléum síðan á síðasta ári. Það því fjölþættur og mikill vandi sem stór hluti Afgana býr við og þörfin fyrir aðstoð mikill. Þá eru áætlað að 21,9 miljónir Afgana eða það bil 45% þjóðarinnar þurfi á mannúðar aðstoð að halda á þessu ári. Ástandi hefur versnað í landinu vegna niðurskurðar í fjárframlögum til mannúðaraðstoðar, vegna fjölda flóttamanna sem þurftu að snúa aftur til landsins og vegna viðvarandi þurka. Sameinuðu þjóðunar mælast til þess að mataraðstoð og meðferð vegna vannæringar verði sett í forgang, auk nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu og að aðgengi að vatni og húsaskjóli verði bætt og öryggi verði aukið, sérstaklega fyrir konur og stúlkur.
7: And I started my love
4: Valisadi var ekki vært í Afganistan þegar talibanar komust til valda og hún flúði við fyrsta mögulega tækifæri en hún þurfti að fara miklar fórnir til að komast í öryggi.
7: I started my work again. I started my education again. I don't believe a good future in Afghanistan because Taliban continued their government.
4: Hún þurfti að byggja líf sitt upp að nýju, mennta sig og finna nýja vinnu. Valisadi trúði því ekki að framtíð hennar yrði góð í Afganistan þegar talibanar komast til valda.
7: I escaped from Kabul to Istanbul. I got education visa, student visa.
4: Hún flúði frá Kabul til Istanbul en hún hafði fengið vegabréfsáritun til að fara þangað í nám. Hún lauk meistaragráðu í Istanbul og hélt áfram starfi sínu sem blaðamaður. Í þetta sinn fyrir verkefnið Kite Runner sem leggur áherslu á þjálfun og skrif afganskara blaðamanna í útlegð. Valisadi hefur sérhæft sig í umfjöllunum mannréttindi og kynja aðskilnarstefnu í Afganistan. Og ekki vanþörf á því aðgengi Afgana að fjölmiðlum hefur verið takmarkað verulega.
7: Taliban now they restrict all journalists. In Afghanistan, all media in Afghanistan, they have to censorship all reality topics.
4: Valisæti segir að talibanar hamli mjög allri fjölmiðlun í Afganistan. Þeir stjórni umfjöllun og handtaki blaðamenn sem vinni með alþjóðlegum fjölmiðlum eða fjölmiðlum í útlegð. Þeir beiti blaðamenn ofbeldi og pyntingum.
7: They refuse exile media. They don't support media. Some local sources, they help us.
4: Hún segir að talibanar banni fjölmiðla í útlegð en þrátt fyrir það séu heimildarmenn innan Afganistan sem séu tilbúnir að veita blaðamönnum erlendis aðstoð og deila með þeim upplýsingum. Meira segja sumar afganskar blaðakonur eru virkar og vinna heima hjá sér í leyni. Frá Istanbul á leið Valisæti til Þýskalands og síðan áfram til Bretlands þar sem hún hóf nýlega störf sem framleiðandi á Voland International Media, volandmedia.net, sem vefmiðill og sjónvarpsstöð með áherslu á Íran og Afganistan.
7: Now, some journalists in exile, they can voice for Afghan people. They can cover human rights topic in Afghanistan because Taliban don't believe human rights, especially women rights.
4: Hún segir að blaðamenn í útlegð geti verið rödd Afgana. Þeir geti fjallað mannréttindi í Afganistan. Talibanar virði ekki mannréttindi og sérilagi kvenréttindi. Margir eiga þess kost að fylgjast með Voland Media í Afganistan, öðlist traust á umfjöllun þeirra og deili upplýsingum með þeim.
7: And many people, they can watch this TV. When they watch this TV, they can confidence to our work and share some information with us.
4: Aðspurðum framtíðarhorfur í Afganistan segist Valisæti því miður ekki hafa mikla von persónulega, því hugmyndafræði talibana sé hættuleg og þeir vinni nú að því að byggja upp madrasur, trúarlega skóla þar sem engungu kóraninn kendur utan bókar. Hugmyndafræðin sé ekki aðeins hættuleg afgönnum, heldur öllum heiminum.
7: I don't believe about a good future in Afghanistan. I worried about the future. The extremist ideology, it's very dangerous for the future.
4: Valisæti hefur engu að síður fulla trú á afgönskum konum og krafti þeirra. Það gefist aldrei upp og haldi áfram að mótmæla og berjast gegn ástandinu.
7: I believe to the woman power, woman struggle, because they never give up. They continued, yeah, protest.
4: Það óhjákvæmilegt að spyrja sig hversu lengi vont ástand í Afganistan geti versnað. Líklega nokkuð í að Afganar líti betri daga og þrátt fyrir að talibanar séu við völd núna, þá þjóðin ekki talibanar. Það má ekki gleymast. Það gefur smá vonarglætu að sjá niðurstöðu skoðanakönnunar UN Women sem byggir á spurningum sem lagðar voru fyrir 2200 konur og karla í öllum héruðum landsins. Kannað var viðhorf svarenda til heilsugæslu, öryggis, félagslegra samheldni, félagshátta og framtíðarvona. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að 92% svarenda, konur jafnt sem karlar, svöruðu því að það væri mikilvægt fyrir stúlkur að eiga kost á menntun umfram sjötta bekk. Þrátt verið að fjöldi þáttakenda hafi verið örlítill hluti þjóðarinnar, þá gefur þetta einhvers í vísbendingar að hinn almenni borgari styðji sannarlega menntun stúlkna.

0: Og þá ætlum við að snúa okkur allt öðru. Samruni kvikmyndaveranna Warner Bros. Discovery og Paramount Skydance hefur verið mikið á milli tannanna á fólki og þá sérstaklega í Hollywood undanfarna mánuði.
1: Já, eftir uppboðsstríð við streymisveituna Netflix tókst Paramount að tryggja sér Warner Bros. Á 111 miljardar bandaríkjadala, jafnvirði 13.800 miljardar íslenska króna. Stjórnendur Netflix vildu ekki jafna tilboðið og með kaupunum og kemst Paramount yfir yfirgripsmikið kvikmyndasafn, streymisveituna HBO og önnur fjölmiðlega fyrirtæki í Warner Bros. Discovery.
0: Yfirvöld þurfa þú að samþykja samrunan en ef á hún verður þá verða aðeins fjögur stór kvikmyndaver eftir í Bandaríkjunum. Andstaðan við samrunan hefur verið mikil og hafa rúmlega 5.000 manns í Hollywood skrifaði undir opið bréf þar sem honum mótmælt. Leikarar, framleiðendur, leikstjórar og aðrir hafa áhyggjur af færri tækifærum. Gangi samrunin í gegn. Að störfum fækki, kostnaður hækki og úrval fyrir neytendur verði minna. Nú Sigurjón Sighvatsson framleiðandi hefur unnið í Hollywood til áratuga og hann segir að samrunin hafi verið óumflýjanlegur. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ræddi við hann og kynnti sér samrunan, áhrif hans og sögu kvikmyndaveranna.

0: Baráttan fjölmiðlarisan Warner Bros. Discovery hefur verið dramatísk, full af spennu og óvissu og nánast að skrifast upp eins og klassísk Hollywood dræma. Stjórnendur Warner tilkynntu í fyrra að fyrirtæki væri til sölu og núna virðist vera komin niðurstaða. Hluthafar Warner Bros. Discovery samþykktu tilboð Paramount Skydance á yfirtöku þessum miðjan apríl. Sem fyrr segir kostar yfirtakan skildingin og Paramount þarf að punga út 111 miljörðum bandaríkjadala. Netflix neitaði að hækka tilboð sitt og dró það tilbaka. Warner hafði í desember samþykkt yfirtöku tilboð frá Netflix upp á 82 miljardar bandaríkjadala eða rúmlega 11.000 miljardar íslenskra króna og hóf samrunaviðræður. Paramount uppfærði yfirtöku boð sitt en Warner hafnaði því tvisvar síðast í upphafi árs en í lok febrúar dró til tíðinda. Netflix tilkynnti að það ætlaði að falla frá tilboði sínu eftir að Paramount hækkaði sitt og í apríl var loksins komið niðurstaða. Yfirvöld þurfa þó að samþykja samrunan en áður en við höldum lengra skulum við aðeins skoða sögu þessara fjölmiðlarisa og þá sérstaklega kvikmyndaveruna sem eiga sér langa sögu í Hollywood sem spannar meira en öld. Warner Bros. Pictures var stofnað 4. apríl 1923 af fjórum bræðrum. Þeim Harry, Albert, Sam og Jack Warner. Það kom í stað fyrirtæki sem þeir höfðu átt áður Warner Features Company sem var stofnað 1910. Með Warner Bros. Pictures vildu þeir einbeta sér eingöngu að kvikmyndaiðnaðinum. Fyrirtæki gerði fyrstu kvikmyndina í fullri lengd með bæði samstiltri upptöku, varasöng og tali sem var reyndar aðeins á nokkrum stöðum í myndinni. Myndin hét The Jazz Singer og útgáfa hennar gjörbreytti kvikmyndaiðnaðinum og markaði endalok þögulla kvikmynda.
1: Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear tutti tutti? Right.
0: Jack Warner var sá bróðir sem var lengst við stjórn Warner Bros. Þegar fór að líða á efri ár seldi hann meiri hlut sinn í fyrirtækinu og í áratugana rás hefur fyrirtækið gengið kaupum og sölum.
1: Tutti tutti, goodbye.
0: Mikill uppgangur var hjá fyrirtækinu frá 1969. Þá sameinaðist það fjölmiðla fyrirtækinu Kinney National sem átti meðal annars DC Comics myndasöguframleiðandan. Á þessum tíma framleiddi það kvikmyndir í sameinu við stórstjörnur eins og Paul Newman, Robert Redford, Clint Eastwood og Barbra Streisand. Fyrirtæki átti mikill velgengni að fagna og framleiddi stórmyndir á borðið A Clockwork Orange, The Exorcist og Mean Street ásamt því að gera myndir og sjónvarsþætti í kringum myndasögupersónur eins og Superman, Batman, Wonder Woman og The Flash. Frá 1990 var fyrirtækið hluti af Time Warner samsteppunni. Ólafur Jóhann Ólafsson var aðstoðarforstjóri þess í tæpan áratug til ársins 2018. Fjarskiptafyrirtækið AT&T keypti þá Time Warner og eftir erfið ár í heimsfaraldrinum losaði það sig við Warner Media sem var þá heiti fyrirtækisins. Það sameinaðist Discovery Inc. 2022 og varðað Warner Bros. Discovery. David Zaslav forstjóri þess.
2: When we took over, our objective was we were going to put together these two great creative companies. And I feel stronger about the assets that we have now than when we did the deal.
0: Í dag á Warner Bros. Discovery fjöldan allan af fjölmiðla og kvikmyndafyrirtækjum og streymisveitum á borði Discovery Channel, HBO og HBO Max, CNN, New Line Cinema og Cartoon Network, auk höfundarréttarins á Harry Potter. HBO hefur meðal annars framleitt þekkta sjónvarpsþætti á borði The Sopranos og Game of Thrones. Paramount sjötta elsta kvikmyndaverið í heiminum sem enn starfandi. Það það eina af stóru kvikmyndaverinum í Bandaríkjunum sem enn með höfuðstöðvar í Hollywood í Los Angeles. Stóru kvikmyndaverin eða Big Five Studios eins og þau eru gertan kölluð ráða yfir það bil 80-85% af tekjum af kvikmyndasölu í Bandaríkjunum. Þetta eru fjölmiðla samsteypunar Universal, Paramount, Warner Bros., Disney og Sony. Fyrirtækin eru öll runnin undan rifjum kvikmyndavera sem voru starfandi á gullöld Hollywood frá þriðja fram á sjöunda áratug síðustu aldar. Uppruna Paramount Pictures má rekja allt til ársins 1912 þegar hinn ungversk ættaði Adolf Zukor stofnaði Famous Players Film Company. Fyrirtækið hefur því verið starfandi í 114 ár. Paramount varð eitt af fyrstu kvikmyndaverum í Hollywood til að gefa út mynd með hljóði. Fyrirtækið starfrækti bæði kvikmyndaver og kvikmyndahúsa keðju með rúmlega 1500 kvikmyndahúsum gervöll Bandaríkin til ársins 1948. Þá komst hæstiréttur Bandaríkin að þeirri niðurstöðu að kvikmyndaver gætu ekki líka átt kvikmyndahúsa keðjur og fyrirtækinu var skipt í tvennt. Án kvikmyndahúsakeðunar var reksturinn erfiður og næstu áratugi var tvísýnt hvort fyrirtækið hefði það af. Súkor var enn stjórnvarsformaður þess þegar komið var fram á sjöunda áratugin en árið 1966 var það selt. Nánast óþekktur framlegandi, Robert Evans, var ráðinn sem yfirframlegandi og þrátt fyrir erfiða tíma hélt hann starfinu næstu átta árin og endurreisti orðspor Paramount með kvikmyndum eins og Rosemary's Baby og The Godfather.
3: I believe in America. America has made my fortune.
0: Kvikmyndaverið hefur í gegnum áratugina framleitt mjög vinsæla kvikmyndabálka eins og Transformers, Mission Impossible og Star Trek. Auk The Godfather framleiti Paramount Pictures einnig stórmyndina Titanic. Báðar myndir urðu tekjuhæstu kvikmyndir allra tíma þegar þær komu út. Auk þess heldur Paramount Skydance út í streymisveitinni Paramount Plus og sjónvarstöðinni CBS. David Ellison keypti Paramount í fyrra og sameinaði þá Skydance. Eins og ég nefndi í upphafi þarnast samruninn samþykkis yfirvalda í Bandaríkjunum. Bæði dómsmálaráðuneytið og eftirlitsnefnd alríkisfjarskipta FCC þurfa að yfirfara tilboði áður en fjölmiðlarisarnir tveir geta sameinast. Erfitt að segja hver áhrif samrunans verða þar sem hann ekki genginn í gegn. En ýmsar breytingar gætu orðið. Breska ríkisútvarpi BBC tók saman nokkra punkta. Í fyrsta lagi gæti kostnaður á streymisveitu sameinaðs fyrirtækis hækkað. Paramount með veituna Paramount Plus og Warner með HBO Max. Þá yrði líka meiri fjölbreytni fyrir áhorfendur, bæði gætu þeir horft á nýja þætti eins og The Pitt og klassískar bíómyndir eins og Casablanca, sjónvarpsþætti eins og Friends og The Sopranos. Greinendur teljaði í upphafi gætu núverandi áskrifendur að báðum streymisveitum fengi ódýrari áskrift að nýju veitunni en að til lengri tíma litið gæti verðið hækkað þar sem minni samkeppni á markaðnum. Kvikmyndahúsa eigendur óttuðust yfirtöku Netflix á Warner Bros. Discovery og að það myndi þýða að kvikmyndir færu ekki lengur í sýningar í kvikmyndahúsum. Ólíkt Netflix reyða bæði Paramount og Warner Bros. Sig enn á miðasölu til að auka ágóð af kvikmyndum sem þau framlega. Verði samrunin samþykktur á ein af stóru sjónvarpsstöðunum í Bandaríkjunum CNN eftir að falla undir stjórn Ellison fjölskyldunar. CNN í eigu Warner Bros. Discovery í dag. Ellison fjölskyldan á gott samband við Trump bandaríkjaforseta og ríkisstjórn hans. Faðir David Ellison, milljarðamæringurinn Larry, góðvinur Trumps. Samruninn vakti því ótta hjá demokrötum og fjölmiðlafólki í bandaríkjunum sem telja umfjöllunum bandaríkjastjórn eigi eftir að vera varkárari með samrunanum. Og það ekki úr lausu lofti gripið því með samruna Paramount og Skydance eignaðist Ellison sjónvarpsstöðina CBS sem síðustu mánuði hefur gengið í gegnum miklar breytingar. Ellison fór meðalans í uppsagnir, sinnaðist við fréttamenn út af ritstjórnarlegum ákvörunum og skipaði nýjan yfirritstjóra, hina umdeildu Barry Weiss, sem hefur enga reynslu úr sjónvarpi. Weiss stofnaði fjölmiðlin The Free Press sem aðrir bandarískir fjölmiðlar telja íhaldsaman. Weiss neitaði til að mynda að sína innsla í 60 mínútum í desember sem fjallaði reynslu fólk sem var sendt í öryggisfangelsi í El Salvador eftir að bandarísk stjórnvöld vísuðu því úr landi. Andstaðan við samrunan hefur einnig aukist mikið síðustu vikurnar. Nú hafa yfir 5.000 skrifað undir opið bréf þar sem honum mótmælt. Þetta eru leikarar, leikstjórar og fagfólk í kvikmyndaiðnaðinu. Í bréfinu varað við afleiðingunum.
4: Afleiðingin af samrunanum verða færri tækifæri fyrir fólk til að skapa nýja hluti, færri störfi kvikmyndaframleiðslu, kostnaðurinn hækkar og áhorfendur í Bandaríkjunum og allan heim hafa minni valmöguleika. Það einnig ógnvekjandi að þessi samruni myndi fækka stærstu kvikmyndaverum Bandaríkjana niður í aðeins fjögur.
0: Þeir sem skrifa undir bréfið eru meðal annars stórleikarinn Robert De Niro, leikstjórarnir Denis Villeneuve og J.J. Abrams og leikararnir Emma Thompson og Mark Ruffalo. Hann sagði í skoðanagrein í dagblaðinu New York Times í upphafi mánaðar að margar stjörnur í Hollywood skrifuðu ekki undir bréfið af ótta við að fara á svartan lista hjá fjölmiðlarisunum og kvikmyndaframleiðslu fyrirtækjum þeirra. Demókratar og bandaríkjaþingi krefjast þess einnig að dómsmálaráðherra Kaliforníu rannsaki samrunan gaumgæfilega. Paramount hefur brugðist við með því að lofa skuldbindingu við starfskrafta og tryggja að samningurinn skapi fleiri leiðir fyrir verkefni kvikmyndagerða fólks, ekki færri. Heimskveður settu sig í samband við Sigur Jón Sigvarsson kvikmyndaframleiðanda sem hefur starfað í Hollywood í áratugi.
5: Hann náttúrulega hefur breyst mjög mikið afstæðan í þessu samruna pælingum þegar menn vissu ekki endilega annað en að Warner Brothers væri til sölu að engi sér hverju myndu bjóða og svo fór, kom Netflix fram það var mikil óanað með það í bransanum fyrst og fremst vegna þess að Netflix er efnisveita og framleiði fyrst og fremst efni fyrir sína veitu þar að leiðandi í raunni svona ólík uppbygging á þeirra efnisframleiðslu heldur en í raunverulega Warner Brothers sem með
0: Það hafi þótt sérstakt að Netflix hafi ákveðið að fara þessa leið, en Sigurjón bendir á að Amazon með streymisveituna Prime hafi farið svipaða leið fyrir nokkrum árum. Þá keypti Amazon MGM, sem varla lengur kvikmyndaver, en á til dæmis réttin af James Bond. Amazon einmitt að fara af stað núna með framleiðslu nýjustu myndarinnar njósnara hennar hátignar og þegar búið að auglýsa áheyrnarpröfur fyrir Bond sjálfan. Sigurjón segir að þeir hafi staðið sig ágætlega í að framleiða kvikmyndir fyrir kvikmyndahús. Nýjasta dæmið það sé kvikmyndin Project Hail Mary með Ryan Gosling í aðhlutverki sem sló í gegn fyrir á árinu.
5: Auk þess sem þið framlega auðvitað annað sjónvarsefni og fleira. Og í millitíni búið að vera paramantisölu og búið að vera langt söluferli í það sem að þessi David Ellison sem er sonur Larry Ellison sem á Oracle og er einn efnaustamönnum heims að hann kaupir Paramount En fer strax að lýsa yfir áhuga á því að kaupa Warner Bros. Líka. Þá skellir Netflix sínu tilbúð á borðið og hann kemur bara fljótlega með móttilbúð og svo heldur þetta áfram.
0: Það verður svona smá uppbúðstríð eiginlega?
5: Já, það verður helmingi uppbúðstríð og meir sé að hluthafar Warner Bros. Lofa Netflix því að ef að þeir samningurum verði ekki gerðu við þá muni þeir fá svo kallað break-off-fee eða gjald fyrir það samningur verði ekki.
0: Paramount samþykkti að greiða Netflix 2,8 miljardar bandaríkjadala fyrir hönd Warner. Það jafnvirði tæplega 400 miljardar íslenskra króna. Það hafi þótt sérkennilegt og getgátur hafi verið að forstjóri Warner Bros. Hafi talið sínum hagsmunum betur borgið með Netflix. Tilboði Paramount var á endanum tekið enda miklar fjárhæðir undir. Sigurjón segir að eftir að tilboði Paramount hafi verið tekið, hafi áhyggjur að til farið að heyrast.
5: Það eru þetta hafði verið til staðar aðeins með Netflix þegar fólk treystu ekki Netflix til þess að framlega góða bíómyndir. Og það hefur allavega ekki sínt sig að Netflix hafi gert mikið af því. Þá hefur farið að mótmæla því að... Þetta muni hafa svo mikinn áhrif á bransan.
0: Sigurjón bendir á að 150.000 manns vinni í kvikmyndaiðnaðinum í Los Angeles. 5.000 manns sem skrifuð undir opið bréf þar sem samrunanum mótmælt því ekki stór hluti af bransanum, aðeins 3%. Þeir sem styðji samrunan bendi á að Paramount sé ekki nóg stór til að keppa við hinar streymisveitunar.
5: Disney keypti 20th Century Fox fyrir nokkrum árum og þannig búið að sameina þau tvö stúdíó. Þó að séu langt og eftir Netflix með áskriftar fjölda, þá voruð samt held ég að komast upp í 175 miljón manns, eitthvað svo leiðis, Netflix sem er rúmlega 300 miljón manns. Og það var ekki mikil mótmæli gegn því. En núna núna bransinn miklu rættari, það bara vegna að það hefur svo margt breyst. Ekki síst gervigreindin komin til sögunar, sem að var ekki þá. Og svo hefur líka, kannski myndi ég segja, ekki minna atriði í öllum þessum áhyggjum eru tengsl föður David Ellison við sem Larry Ellison sem að Oracle og náttúrulega stór stuðningsmaður Trump og mjög hægri sinnaður og talin til dæmis hafa hotni síðu CNN og hvað mun Larry Ellison gera við CNN, mun hann bara loka þeim, mun hann selja það, mun hann bara gera það annar í svona Fox 2, Fox Light. En það sem aftur móti aðdegsvert við það sem að mér finnst ekki mikið hafa komið fram og ég mjög hissa á, það að hann tilbúin að leggja og lána í þetta alltaf 40 miljardar dollar af eigin fé. Og ég held ég allir í sögu Hollywood hefur það aldrei gerst að einstaklingur hafi lagt svo mikið undir.
0: Sigurjón bendir einnig á að þeir sem styðji samrunan séu orðnir hrættir við stóru tæknifyrirtækin og að þau séu komin inn á markaðinn. Amazon að framlega fullt af efni, Apple TV komin með eigin streymisveitu og stærsta sjónvarpsstöð heimi, YouTube, í eigu Google.
5: Þannig að sko, ég held að sé ekki síst hræðsla með það tæknirisarnir séu að taka yfir Hollywood og hafa þeir einhvern áhuga á því að búa til áhugavert efni eða hafa þeir vit til þess og þekkingu. Og auk þess sem að samrunar leiða náttúrulega til, oftast til uppsagna og færri starfa. Ég held að sé, það er farið mjög fáið samrunar sem að þekki það sem hefur ekki verið fækka starfsfólki.
0: Ekki hafi verið pláss fyrir alla þessa aðila á markaðunum.
5: Mín kenning hafði alltaf verið svo að þetta var bara eitthvað sem að myndi gerast, ekki síst í Bandaríkjunum vegna þess að kvikmyndahúsin þar, þú veist, það eru, ég held að segja nú, 25.000 frekar en 30.000, þau voru mikið byggð sko árun svona 80 til 95 og þau voru mjög mikið batsins tíma, þau voru byggð í útkvörum sem kannski eru ekki mjög fólki, það er að flýja tilbaka inn í borgirnar og þau voru byggð í shoppingmálum og þeim hefur mörgum verið að loka því fólk farið að vesla online á netinu þannig að ég hafði alltaf haldið það þessi blaðra mun springa það ekki pláss fyrir svona margar kvikmyndir og aðsóknin í þessi hús í Bandaríkjunum hún mun minka vegna þau eru of mörg þau eru orðin gömul það ekki búið að endurnýja þau og þau eru mörg á röngum stöðum hvað það snerti þá held ég að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt.
0: Sigurjón segist vera hlindur þessum samruna. Hann hafi verið með framleiðslu fyrirtæki á svæði í EU Paramount í Hollywood.
5: Og ég man eftir því þegar ég var að gera Beverly Hills 90210 og ég var að gera Twin Peaks og við vorum með risa vöruskemmur á leigu. Svo allt í einu hættum við að framleiða það og svipum tíma allt í einu með allt þetta svæði, hvað er að gera? Þið verður búið til efni til þess að borga leiguna á stúdíónum. Það var einlega sko að farið að snúast við. Þannig að ég held alveg eins og með kvikmyndahúsin, þá eru stúdíóin sjálf í rauninni kannski líka batsins tíma.
0: Fólk sé í ákveðinni afneitun því fækkunin sé til staðar. Færri fari í bíó og fólk velji sér efni sjálft. Nýjir kjarasamningar og skattaívilnanir í öðrum ríkjum hafi einnig haft áhrif. Paramount hefur reynt að friða áhyggjufulla með því að heita því að gefa út allavega 30 kvikmyndir á ári sem verði sýndar í kvikmyndahúsum.
5: Ég þeir verða að gera það, ef þeir gera þetta, þá er það kostnaðasamt, þessi kaup. Ein ástæðan til dæmis fyrir því að held ég að Paramount að gera þetta og hafandi sko verið í samvinni við Paramount þá veit maður að þeirra library, allt það efni sem þeir eiga, það bara ekki nærið þeins mikið og eins og til dæmis Warner Brothers á og Warner Brothers hefur þannig sko miklu sterkari sögu í svona það sem við kallum intellectual property. Það hefur náttúrulega verið notað mikið af því til að búa til þessa Marvel myndir og búa til þessar DC Comics myndir og þannig að ég held að til þess að geta farið í svoleiðis framleiðslu þá þyrfti Paramount eitthvað meira og Warner Bros. Með miklu, miklu dýpri katalóg.
0: Ég spyr Sigurjón að lokum hvernig bransinn hafi breyst síðan hann byrjaði og hvernig hann sjái framtíð hans.
5: Já, hann hefur náttúrulega gjör breyst og það er auðvitað, það streymið fyrst og fremst sem hefur breytt því.
0: Streymið hafi opnað möguleika fyrir minni þjóðir að framlega efni, þess vegna sé fjölbreytnin orðin meiri í framleiðslunni. Breytingar í Hollywood hafi verið að gerast hægt yfir langan tíma. Dýrar kvikmyndir eru orðnar dýrari sem þýðir að fleiri þurfi að koma í bíó til að þær borgi sig.
5: Og það er náttúrulega líka bara kynnslóðaskipti, það eru margir þeir sem voru þekktir leikstjórar eru bara orðin það, Steven Spielberg 74 eða 5 ára og þannig að það eru heilar kynnslóður af þessum stærri þekktari leikstjórum, Martin Scorsese 80 eitthvað ára. Það gat hefur í raunin ekki verið fyllt fyrir utan að kynja jafnvægi, bara minkaði ef eitthvað og aðeins tekið á því, þannig að það bara hefur ekki verið nógu mikið fjölbreytni í myndum. Og ef það ekki nóg mikið fjölbreytni, þá kemur fólk ekki vera alltaf að horfa það sama og sama. Þannig að það þarf ákveðina endur nýjum líka.
0: Sigurjón telur að með samrunanum eigi menningaleg áhrif Bandaríkjanna á heiminn eftir að minnka. Til langstíma litið verði minna framleitt af kvikmyndum í Hollywood annað en stórmyndir.
5: Á meðan að þróast yðnaður í hinum landunum sem að verður betri og betri. Tæknin er einfaldari og svo held ég þegar að líka uppistæði þá minni gervigreindin hjálpa þeim sem eru smæri.
4: Þannig að þetta er kannski bara svolítið spennandi framtíð.
5: Ég held að hún sé spennandi ef að þetta er það fag sem þú vilt veri í en þú eru gangi inn í það í dag á alltaf eru forsendum heldur en ég gekk inn í það fyrir 40 ára.

0: Og þá er ekki fleira í þættinum í dag og næst það bara loka þátturinn fyrir sumarfrí. Við erum reyndar ekki alveg farin í sumarfrí, við ætlum að vera hérna á öllum lögadögum í sumar að rifja upp brotaði besta frá því í haust og vetur, vor.
1: Já, ekki mikið sumarfrí í okkur. Nei, en samt, loka þáttun fyrir sumarfrí, þá komum við víða við. Við ætlum að heyra sögu sjónvarslækna, áhrifavalda og ferfætlinga og margra annara. Meira um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

Þetta var ekkert mál fyrir nýdönsk, eða þannig heitir lagið sem hljómsveitin sendi frá sér á föstudaginn og við heyrðum hér áðan. Hljómsveitina skipa Daniel August Haraldsson, Björn Jörundur Friðbjörnsson, Jón Ólafsson, Stefán Hjörleifsson og Ólafur Hólm. Gítarleikarinn Guðmundur Pétursson lék með þeim í þessu lagi.

Ég vil vera skvísa nafn lagsins sem við heyriðum hér áðan og tilfinning sem margir hlustendur geta eflaust tengt við. Ragnhildur Veigarsdóttir ber heiðurinn af laginu en Vigdís Hafliðadóttir samt í textan. Lagið úr þáttunum 21 hvað sem sýndir eru á rúf. Nú tekur Árni Matthíasson við með strauma.

0: Þetta var aðal stefið í klubb Colombo Fíldu Kör eftir hann Gunnar Gunnstús. Ég að segja þetta rétt?
1: Ég ætla ekki að reyna að bæta betur, sko.
0: Sko, ég man fyrst eftir þér.
1: Já.
0: Sá því fyrst spila á sviði. Hljómsveitinni Bertel.
1: Já, einmitt.
0: Á Seldjarnarnesi, maður stendur því.
1: Já, ég man eftir því.
0: 2004.
1: Var það 2004?
0: Já, var það 2003, ég man
1: ekki. Það getur vel verið. Þú talað músitilunis.
0: Já.
1: Ég man ekki hvernig það var.
0: Nei, ok. En hérna, þar varst þú að spila á bassa.
1: Já.
0: Og bassin hefur eiginlega verið þitt hljóðfæri meir og minna þykja, eða hvað?
1: Jú, ég myndi nú segja það. Svona, hérna, allan til að byrja með, þá hérna, var það bassin. Og lærði mér þess á kontrabassa og kláraði próf á kontrabassa og var alltaf í hljómsveitum svolítið á bassanum, bæði kontra og raf bassa.
0: Einmitt, þú varst þarna í minn en þrír svankvít. Svona mentaskóla húmor.
1: Mentaskóla húmor, já, nákvæmlega. Reyndar á saxanum þar.
0: Þú varst þar varstu
1: komin á saxanum, já.
0: Og svo í útidúr.
1: Svo útidúr og þar var ég á bassa aðalega, gott ég hafi tekið saxan eitthvað líka.
0: Og svo varstu náttúrulega á saxofón í Orfeik Okstra því að það var bara blástur
1: Nei, ég var á bassa, var á bassanum þar
0: Já,
1: var á, hérna, ég var ekki nógu góður á saxofón til,
0: okay.
1: til að vera það sko.
0: Til að vera það já. En sem sagt, bassi, var það, það var þitt fyrsta hljófæri þá?
1: Í raunin að saxin sem fyrsta hljófæri
0: Þannig að þú byrjar að læra á saxofón
1: Saxofón, já. Og hérna, og svo skipti ég yfir á bassanum þannig að þegar við erum að stofna hljómsveitir og svona og þá var...
0: Var það því að vantaði bassaleikur?
1: Já, allir það ekki, það hafði ekki verið eitthvað svo leis, það klassist.
0: En hvað leitið þið út í músík?
1: Það sem leitið út í músík, það nú stórt að spurt, sko. Sko, ég held ég hafi bara svolítið, ég náttúrulega var settur í tónlistaskóla, sko. Það oft hérna svolítið leiðin inn og þá fer maður svolítið að pæla í þessu. Og svo hérna á ég bara minningar af að rífast af tónlist, bara mjög snemma og það var, þú veist, hvort það hafi verið í gegnum kvikmi, hvort það hafi verið Star Wars soundtrackið sem var svona, sem ég svona, ég man eftir svona fyrst, svona, wow, ég vil kaupa Star Wars soundtrackið á því sko eiga, það var svona fyrsta, hérna, eitthvað sem ég man eftir sko.
0: Þetta er kallað gateway drug.
1: Eitthvað. Já, mjögulega má segja þetta hafi verið eitthvað svoleiðis. Hérna,
0: en sko, músíklega, þessa ljónsetti sem varst í, Bertel og Minni Þrísvangvitt og Út í Dúr og Orfeik Ástra, þetta er ókvæslega ólíka ljónsettir.
1: Já, þær eru það, þær eru ólíkar, sko. Og kannski einhvað bara svona, ég held ég hafi alltaf verið svona nokkuð opin fyrir stílum og stefnum, sko, og ef ég horfi yfir það sem ég hef svona fengið innblástur úr og svona þess að þá kemur það úr ólíkum áttum þannig að ég held að já, ég hef aldrei hengt mig neitt sérlega mikið í stíl eða stefnu þannig að það var ekki mikið mál fyrir mig þannig að vera í svona mismunandi hljómsveitum sko.
0: En þú sem sagt lærir á hljófæri og hvað meira? Fórstu síðan að læra tónsmíðar eða?
1: Já, svo hérna læri ég tónsmíðar, fer út til Holland, til Amsterdam að læra tónsmíðar, bara í konservatóriðinni þar og það var bara ágætt, bara fínt, mjög svona hefðbundið bara svona tónsmíðanám í rauninni og bara hérna mikil svona tónfræði og eitthvað svoleiðis.
0: Hvað ár er það?
1: Þetta er 2011 held ég hafi verið sem ég fer út, já ég held ég 21-22
0: en þá varstu þá búin í listaháskólanum?
1: Nei, ég fór ekki í listaháskólan fyrir en setna þegar ég tek hérna tek kennslufræði, það er setna þannig að ég fer í rauninni beint eftir menntaskóla bara út til Hollands og hérna
0: það er nú svolítið skref
1: Það var það sko, fara úr hérna úr fóreldrahúsum og út í hérna til Hollands og náttúrulega bara heilmart lært bara í lífinu og svona
0: Hvað varstu lengi þarna úti að læra?
1: Ég var í 4 ár í hérna skólanum það var alveg 4 ár og svo ílendist ég alveg í heil 10 ár úti í Hollandi og er svona, já, flytirunni ekki fyrir en þá 2020, 2021 2020, aftur til Íslands Og hérna, og eftir útskriftina þarna í úr konservatóriinu, þá svona hérna já flæktist ég inn í að hérna eða flæktist inn í, tók þátt í að hérna reka svona listamannarekið svona hérna hvað segja, svona vinnurími eða sýningarími skulum segja, sem hétt At Seven sem var mjög skemmtilegt, þá var svona myndlistar, tónlistar bræðingur aðalega myndlist samt og svona ýmislegt sem hérna sem tók við og auðvitað að reyna svona að vera bara í tónlistinni eins mikið við gatt sko hérna úti í Hollandi.
0: Varstu þá að spila með hljómsveitum eða varst að semja verk sem voru flutt eða hvernig byrtist það?
1: Ég var nú aðalega að semja sjálfur, var lítið í rauninni að spila og var svona, vildi helst bara fara í það að semja tónlist og hérna var svolítið að vinna með já, myndlistamönnum og að vinna í mínu eigin efni sko. En það var ekki rosalega mikið gefið út reyndar á þessum tíma þessum hann að, hvað er þetta, þetta er þá 2016 gefið út en svo 17, 18, 19, 20 það er í rauninni lítið að gefið út sko.
0: Bara upptekin við annað,
1: skulum við segja
0: já.
1: Svona, og kannski hlutin að flækjast eitthvað fyrir manni líka sko.
0: Sko, við heyrðum aðan brot úr verkefni sem við tölum kannski um á eftir.
1: Já.
0: En það er eitt af mínum uppáhaldsverkum eftir þig er Langipjesi.
1: Já.
0: Sem að koma út 2015.
1: Einmitt.
0: Og hérna, ég er alveg ekstra glaður núna því þú færði mér eintaka blöðum
1: já,
0: hérna.
1: Mínu
0: núna. Þetta er sem sagt plata með tveimur, já, hvað segja, það er tvær hliðan alltaf blöðunni, eitt verk á hvori hlið.
1: Akkurat.
0: En er þetta sama verkið eða...
1: Sko já, það mætti nú eiginlega segja það, sko, í rauninni þá er þetta, mætti segja einhvers konar format tónsmíð í rauninni, það sem ég ákveð að, hérna, að gera, það sem ég veit þegar ég byrja á verkefninu er að mér langar að gera tónlist sem er á vínilplötu, svona dyrka vínilplötuna. Og þá gaf ég sjálfum mér þannig að ramma að á hvorri hlið komast fyrir einhver svona kannski 20 mínútur sem, og þannig að það var upphaflegi ramminn og svo í rauninni er ég bara semja fyrir þetta format og útgangspunkturinn var dálítið svona rákin á vínilplötunni sem leiðir hérna stílus, nálina innan miðju. Þannig að þessi svona spíral hreyfing innan miðju var svolítið svona í rauninni útgangspunkturinn af tónsmíðinni og ég held að þessi Já, sem spírall, hann birtist kannski sem svona hæg, mjög hæg endurtekning sem er samt alltaf að þróast einhvern veginn. Efnið er að endurtaka sig en á sama tíma alltaf að svona þróast.
0: Þannig að þetta er svona, sko, þetta er tónverk, já, en þetta er tónverk sem er mjög tengt svona fysiskur hlut.
1: Já.
0: Alveg eins og ég man alltaf að segja náttúrulega að tónverk sem samið fyrir píanó er mjög tengt píanóinu og eiginleiku þess.
1: Já.
0: En... Varst þú svona markvist að reyna að nýta sem sagt eiginleika eða beisla eiginleika plötunar?
1: Já, í rauninni mætti segja það. Í rauninni hef ég rauninni bara þá vínilplötuna sem lokapunkt fyrir tónlistina algjörlega ákveðin þegar ég byrja. Og já, eins og að semja fyrir orgelega píanó að þá hérna þá er það bara ákveðið destination fyrir tónlistina, bara á vínilplötunni.
0: Er þetta verk sem hægt að flytja án vínilplötu?
1: Án vínilplötu? Já. Sko, ég var lengi eftir að þetta var gefið út, þá vildi ég það nefnilega einmitt ekki, sko. Vildi ekki að tónlistin væri neinstaðar fáanleg nema á vínilplötunni, en þess að þetta er helgað vínilplötunni, formatinu. Svo gaf ég eftir þessast vildi líka dokumentir þetta þannig að ég skellti þessu inn á Bandcamp og það er hægt að finna hérna, þessa blötu á digital formi en já, í rauninni var það svona svolítið hérna ég var alveg þrjóskaðist með það í svolítið tíma að þetta er bara á vínilblötunni má bara vera á vínilblötunni hérna, en ég er ekki þá leiðinni held ég að fara að setja þannig sko út á hérna streymisveitur sko, ég held að ég ekki heima þar þetta er bara hérna færa fljóta inn á Bandcamp svona fyrir dokumentationið sko
0: við hérna spilum þetta af vínilplötunni

0: Þetta var brott úr langa pjesa Alið eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem stattu hérna hjá mér og við erum að tala hans músík og hans sjálf hann allir í leiðinni sko það eitt verkefni annars sem þú benti mér á hérna rétt á hann
1: Já.
0: Sem að var eiginlega svona hvað getum við kallað þetta svona hlaðvarp eða útskýra aðeins fyrir mér hvaða fyrirbæri þetta
1: Já, eftir að ég gef út þarna langa pjesa þá fer ég á stað með þetta verkefni þetta í rauninni mætti segja tónverk í formi hlaðvarps þar sem ég gaf út sagt, vikulega þátt alveg í hálft ár þetta byrjaði þarna áramótin 2015-16 og alveg inn í sumarið 2016 og hérna og þetta í rauninni podcast sem mætti segja fjallar það að hlustandinn sé að hlusta á sjálfshjálpar podcast einhvers konar sjálfshjálpar tónfræði og þetta upphaflega kveikjan að þessu verki hrifning mín af svona gömlum kosmískum pælingum tónlist sem hérna sérstaklega það sem mætti kalla tónlist himintunglana sem mætti rekja aftur til bara Grikkja held ég eða eitthvað svoleiðis og hún eitthvað það að himintunglin þau lúti lögmálum tónlistar eða hlutföllum tónlistar og hérna og svo held ég að seinna þá hafi þetta verið flokka niður í tónlist himintunglana, tónlist líkamans en svo líka tónlistina sem við spilum og syngjum og að sú tónlist sem við spilum og syngjum sé einhvern veginn sko smjörþefurinn af stóru tónlistinni eða eitthvað svo leis já, þannig að það raunin, þessi svona stóra kosmíska pæling tónlist blandað við svona sjálfshjálpar podcast sem hérna
0: Það mjög gaman að heyra að ég segja frá þessu 2016 vegna þess að það sé eitt að því sem ég hef teki ég fylgjast náttúrulega mjög mikið með músík eitt að því sem ég teki eftir að hérna undanfjörnum svona 2-3 árum þá rosalega mikið gerast þegar fólki sem að nota tónlist svona heilunar tónlist eða til að koma búa til einhver hljómarunu sem kemur í eitthvað sérstatt andlegt eða oftar en ekki líkamlegt ástand
1: Akkurat,
0: þannig að fólk enn á kafi í þessum pælingum
1: Já, heldur betur sko
0: Var það tónlist líkamans
1: Já, heldur betur Þetta mjög, og ég man aftur á þessum tíma þá fannst mér það vera mjög mikið í gangi og það voru mikið svona einmitt podcast sem þú gast hlustað á svona, hérna, sjálfshjálpar podcast og hérna hugleðingar podcast og já
0: Við viljum spila brot hérna, hérna frá fyrsta þættinum.
1: Já, endilega.
0: Sagt, af hlaðarpinu.
1: Já. Númer eitt sem heitir Introduction Patterns eitthvað svo leiðis. Og þarna má í rauninni heyra sagt, inngangin að þessu podcasti og sagt, kynninguna að þessari sögu innan gæsalappa sem verið að segja að þú getir nota þá tónlist sem einhvers konar verkfæri til þess að læra betur inn á sjálfa þig og inn á heiminn, kosmósinn í leiðinni.
0: Þetta er mjög gagnlegt.
1: Nákvæmlega.
0: Láta það ljóma.
1: Dear listener, in this first etude of the Music Cosmology Etudes, we will focus on finding sonic patterns in a specially composed soundscape. This is the first step in learning how to use music to answer important questions about the human mind and the cosmos. Listen to the pulsation and find its pattern. Meanwhile, think about where these sounds might be coming from. Maybe they are the distant, indecisive footsteps of a man walking in shiny leather shoes along an endless chessboard floor. Is he following a trace? concentrate on the relation between the higher footstep sound and the lower footstep sound. Does it stay the same? You are right. It seems that our pattern from the beginning is being interrupted. The interruption is very subtle, but it happens on even intervals, and we could therefore say that it is expanding our original pattern. The pattern is now approximately 45 seconds long, and it is therefore likely that it pushes the boundaries of your working memory. A new voice appears. Can you hear its pattern? What if I told you that it is the same pattern as before? It is true. The difference is, though, that this time the pattern's pace has been slowed down by 50%. The same goes for the voices you hear entering now. They are the same rhythmical pattern, only shifted a little in time. They are like so many things in our daily life, simply variations on the same theme. Just imagine the immense complexities reachable with the relatively simple compositional methods of repeating, shifting, and stretching in time. Could it be that our minds are composed in the same way? Layers and layers of patterns, some repeating each other, others stretched in time so far and long that our own memory cannot grasp their entirety. Are there patterns to our moods and behavior? And if so, how can we find them?

0: þetta var algjörlega svona og mætti tengja við mjög sterkt við janitorplötuna mína sem kemur út seinna að ég að leita rosalega mikið í þessu verkefni að skulum segja svona frásagnarformi einhvers konar það sem blanda er saman svona töluðu máli eins og við vorum að heyra en líka vettvangsupptökum tónlist án söngs tónlist með söngs með söng og svo framvegis þannig að hérna fyrir mig þetta rosalega svona ég raunni mikilvægt svona mikilvægt tími það sem ég að leita og eftir að ég klára hérna músíkkosmologíuna að þá setji mér það markmið að búa til popplötu þetta var í raunni mjög opið form músíkkosmologían hún er í rauninni er þetta dagbókarform í einhvers konar búning sjálfshjálpar podcast sko þannig að þetta rosalega opið form hjá mér og eftir það vildi ég fara í svona meira niðurnjörfað form eins og popplötu og það varð síðan seinna janitorinn en það tók afskaplega langan tíma að komast þangað
1: En þú ert sem sagt sko að búa til podcastið
0: Já
1: og síðan verkið sem hún gerir þetta undan, langi pési
0: Já
1: það sem er verkið er raun og veru svo samtvinnað við það sem er notaði til að flytja það það ekki hægt að skilja milli
0: Einmitt
1: að það, fyrir mér þetta eins og þú sett svona hafi verið að leita rosalega mikið að einhverju leið til þess að tjá tónhugsun svona utan við þessi hefðbundnu sem að þú hefur að læra í músíkinni sem sagt læra hennar venjulega hefðbundnu klassísku leið að þú skrifa nótur einhver hljóðfærileikar spilar eða þú sjálfur spilar eða hvað sem er
0: Já, ég held að það sé alveg rauður þráður í þessu að hérna, það verið að reyna að brjótast út úr hefðbundnu tónlistarformi eða endur uppkvöldfa form og það hefur verið svolítið, finnst mér svolítið svona, mér finnst ég alltaf þurfa að finna upp formið líka eins og síðan reyni ég að gera einhverja popplötu og þá finnst mér það svolítið erfitt að geta bara samið inn í eitthvað svona formúlu eða eitthvað fyrirfram ákveði form sko.
1: Myndlistamenn er ofta að gera þetta þeir eru ofta að taka sem sagt, tónlistina og nýtana sem myndlist
0: Mitt.
1: Og það var ýmsir sem sagt, listamenn komið hingað til mín og talaði þetta sko
0: Já.
1: Þannig að hérna og þar kannski erum við komnir kannski þá aftur að hérna innsetningunum
0: Einmitt
1: það er líka leið til þess að tjá einhverja tónhugsun á annan hátt
0: Algjörlega Ég held að innsetningarnar fannst mér tilvalnar til þess að svona færa kannski fókusin frá, þetta svona að reyna svolítið að losna við mannmiðju ég að skoða svona einhver posthumanisma og eitthvað svo leiðis og mér fannst innsetningarnar tilvalnar í það ég geri þess að tvær innsetningar á stuttum tíma 2021 og 2022 og það eru báðar svona út úr snúningar einmitt, úr svona hefðbundnum tónlistarformum fyrri innsetningin gerir ég 2021 og hún heitir Sækula og þar er ég að snúa dálítið út úr svona messu forminu í rauninni og er að taka þetta orð Sækula sem finnst í frasanum in saecula saeculorum sem þýðir aldir alda og finnst oft í svona gregorískum messusöng og en ef maður með íslensk gleru og sér saecula þá sér maður þetta orð sjávarkúla eða eitthvað svoleiðis og þá það svona kannski vitnun í bláa hnöttin þú veist þetta heimilið okkar hérna sjávarkúlan þannig að úr varð svona sjávarmessa einhvers konar og þessi innsetning varð til í gróttuvita fór þangað og þannig að gróttuviti var þá að svona einhvers konar sjávar kirkju og þetta var átta rása innsetning með átta söngrötum sem voru svona þetta átta að vera svona svolítið gregorískir munkar eða að syngja gregorískan söng þannig að það var svona messuformið út úr snúningur svo var það konsertformið sem var tekið næst fyrir og það var í salnum í Kópavogi og þá sá ég tækifæri að snúa út úr konsertnum í gegnum pípur þar að segja, þetta átti að vera pípu orgelkonsert og þá er náttúrulega pípa í orgeli en líka pípur bara í hérna pípulögnunum í kringum okkur þannig að ég held að hugmyndin upprænlega hafi verið svo að Kópavogur væri svona bara allserjar pípu orgel og ég fór af stað þarna Það voru kallaðir út mér þess að einhverju bæjarstarfsmenn til þess að fylgja mér að hana, vatnslögnum, það sem ég gat tekið upp og já, hann ágætis arkíf af upptökum af pípulögnum í Kópavogi sem það mjög fyndið að eiga en hérna, þannig fór það afstað og það endaði sérst í svona bara þriggja þátt að já, hljóðverki, skulum við segja sem skiptist í sagt, Allegro drykkjarvatn innansvega, Lento skólp innansvega og Presto, kynding innansvega
1: Heyrum brottur Presto svo Já. Fólk viti hvað það verið að tala hér

0: Þetta var brotur presto sem satt hluti af pípu orgel konsertinum í sendingunni salnum 2022 eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem hefði staðið hjá mér. Mér langar að stökkva núna í poppið. Hérna að Janitor's Manifesto sem satt stefnu yfirlýsing húsvarðar og þetta er ekki sem sagt þeim dæmi geta popplata það sem eru lög og heldur þetta eiginlega svona hvað getur sagt verk, röða verkum
1: Já, það mætti alveg segja það sko
0: Já, þó þú hefur ætlað að gera popplatu
1: Já, já þau eru kannski dálítið ólík sko verkin þarna Þetta byrjaði sem bara ég ætlaði að gera popplötu árið 2016 og það tegði heldur betur að tegðist úr því og platan kom ekki út fyrir 2023 þetta er í rauninni sko þetta er hliðarsjálf sem þarna á ferð og þetta verður til í sem sagt ég var að vinna sem sagt sem janitor eða sagt, húsvörður eða skúringamaður eða hvað sem maður á að segja og í rauninni verða það sem bindur þetta allt saman er kannski það er textarnir sem verða til myndi ég segja, í vinnunni við að skúra þetta svona, hérna, þannig að það er einhver frásögn sem ég að reyna að koma frá mér sem verður til svona í vinnunni að þetta svona fólk kannast við þetta, þú ferð í gallan og þú ferð að vinna og þá ertu svona þú veist, örlítið hliðarsjálf mögulega af sjálfu þér þannig að það er þetta hliðarsjálf sem tekur svolítið stjórnina og hérna og úr verður kannski já, mætti segja svolítið svona tónlist úr ýmsum áttum og enda er það kannski dálítið svona frásendamáti sem ég hugnast dálítið að geta haft þetta frelsi að nota tónlist úr ólíkum áttum til að styðja við einhverja frásögn og gefa mér þá frelsi í þegar kemur að
0: Já, kannski ekki, ég upplýði því, ég hlusta á þetta, ég upplýði þetta ekki beint sem frásögn heldur, ég upplýði þetta sem, já, náttúrulega er það frásögn líka,
1: já.
0: Ég upplýði þetta sem að þú hefði dregið þarna upp mynd af þessu sambýli
1: Já
0: Og þeim hljóðum sem að eru þarna verða til
1: Já.
0: Við eðlilega rattafni fólks
1: Já.
0: Og líka svona koma inn í svona eins og það er þarna organistið að æfa sig og svo framvegis og það er loftræstingin og það heyrist að þessi
1: Já.
0: Henni og svo framvegis er ég út að þekki?
1: Alls ekki, þetta er vert að tala um það þetta er náttúrulega húsið sem ég að vinna í þarna sem skúringamaður það er hús það sem var boðið upp á ódýrar íbúðir fyrir listafólk til þess að búa í og það er líka æfingarými og það eru listastofnanir sem eru þarna til húsa The Apple og líka Stein sem eru svona nokkuð þekktar listastofnanir í Hollandi þannig að það er rosalega mikið að vera það er organisti að æfa sig í einu rýminu og það heyrist í honum í gegnum loftarstýkerfið þannig að það er má svo sem alveg sjá þetta þannig, þetta er svona einhvers konar kollas af hérna
0: Takk fyrir að leiða mér að vera svona út að þekju en hérna fyrst þú vorum að tala organist ég ætla að spila bara brot, þetta er röstuð hérna, loftræsting 2 air conditioning 2 orgelikarinn er að æfa sig

0: Þarna var orgelleikar að æfa sig í húsi í Amsterdam. Verk eftir hann Gunnar Gunnsteinsson, það sem hann að draga upp mynd af þessu húsi og á húsinu og fólkinu og það sem hvað getur sagt, samspili fólksins og hússins.
1: Vissulega, já.
0: Já, og en það nefnilega lag á þessar, það lög á þessar blötu líka, venjuleg lög, eða svona venjuleg gæslöpum. Það eitt sem mjög skemmtilegt til þess að bréf til Abba.
1: Já.
0: Sem að letta þú Abba, sem ég fannst mjög skemmtilegt vegna þess að þar þú, sko, þegar þú hlustar á þetta, þá heyrir þú í Abba.
1: Nýtt.
0: Já.
1: Það gaman að heyra það.
0: Já, að þú ert sem sagt, þú ert ekki að vitna í Abba lög, en þú ert svona að vitna í þennan hljóðheim.
1: Mhm.
0: Alla vona upplifa þannig.
1: Já, ég myndi alveg segja það að það svona Abba náttla vinnur man heyrir oft í Abba svona mjög svona ef að segja klassíska hljóma ganga, þú veist, sem eru notuð oft í man heyrir alveg að hérna þeir eru kannski að koma úr hefðbundinni evrópskri tónlistarhefð sko, þessi hérna lagahöfundar þar. Og ég að nota það líka í þessu lagi mjög mikið þannig að það, ég myndi það er tilvísunin myndi ég segja, já.
0: Já, en hugsanlega ég bara heyra það vegna þess að lagið heitir Letter to Abba.
1: Ég veit ekki hvort að fólk myndi fara þangað annars, já. Nei, ég held ekki sko, það er ekki, ég nefni ekki Abba beint í laginu eða
0: þú
1: fari ekki.
0: Nei, þú ert ekki að vitna þú ert ekki vitni, þú stökk lög eða neitt
1: sko ekki,
0: En það, já, kannski vera bara það, kannski varstu bara plata með þessu.
1: Sko, þetta er alveg hérna ég hugsaði þetta þegar ég setti þetta saman en hérna en fyrst og fremst þá hérna er þetta lag svona svolítið textan líka að þetta svona einhver svolítið skringileg rödd sem er að hérna að tala þarna sko
0: leyfum fólki að heyra bréf til Abba

0: Þetta var að Letter to Abba eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem á plötunni hérna stefnuauglýsingu húsvarðarins með verkonum sem að kalla saman stefnuauglýsingu húsvarðar.
1: Já.
0: Sko, við erum eiginlega, það sem margir sem langar að tala við en við eiginlega komast ekki neitt mikið lengra. Mm-hmm. En langar að enda samt á því að þú hefur, að vinni, hefur verið að vinna eitthvað músík að því að spila lag, sem sagt soundtracklag eða sem sagt, lag og kvikmynd.
1: Já.
0: Hefur verið að vinna mikið að svoleiðis?
1: Já, aðalega fyrir vídeoverk og svona kannski með myndlistafólki en það hefur komið fyrir, jú, að ég hef samið fyrir kvikmynd, allafana eina eða tvær og þar má nefna sem sagt Arrival, sem svona já, hún svona myndlistarverk vídeoverk sem núna að verða að sýna ég veit nú ekki hvenær þetta verður spilað í útvarpinu, en verða að sýna þegar þetta tekir upp í gerðarsafni og endilega þar var ég sem sagt að skera bæði hljóð hönnunina og líka tónlist fyrir þá mynd. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt að vinna svoleiðis, já, bæði fyrir vídeo og önnur form og koma þá inn sem hérna, já, þá hljóðhönnur eða tónhöfundur.
0: Það er komið þannig að atriðir enda reitt sem þetta eru sem langar að ræða við þig að hérna sko í seinni tíð þá verða það æ algengar að tónsmíðir flytji sína músík sjálfur.
1: Já, einmitt.
0: Vegna þess að tækning gefur þau möguleika á að gera það.
1: Einmitt.
0: En hvað með þig?
1: Jú, ég hef svolítið fallið í þá grifju undarfærið og verið svolítið einsamall sko. En það og kannski mín samvinna hefur hérna verið meira þá á þessu svona að semja saman eitthvað verk eða semja fyrir verk einhvers annars en ég reyndar þegar ég sko var með útgáfu tónleika fyrir Janitor-plötuna þá hóaði ég saman í band og hann Bergur Thomas Andersson sem hérna, við hérna, áttum þar gott samstarf og hann kemur inn í þá hljómsveit en ég veit ekki hvort þetta endilega góð þróun sko, ef ég horfi svona yfir sviðið að allir séu einir í tölvunni eða eitthvað sko hérna. Og ég held að maður ætti alveg að reyna að hérna, fara svolítið á móti því líka það hérna í rauninni sko ef ég tala bara reynd út þá finnst mér að smá leðileg þróun að hérna, fólk sé að fara meira og meira út í hot með tölvunar sína sko
0: Hérðu, við endum á finale úr Arrival og ég bara þakkaði kjærlega fyrir að koma að tala við mig
1: Takk fyrir að hafa mig hér

0: Gunnar Gunnsteinsson var viðmælandi Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Það sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Ís og pilsur hjá Línu ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóga byggð.
0: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á tónverk eftir Georgi Kurtag við texta Samuels Beckett. Það ber heitið Pasa Pa, Null Par og er fyrir baritón, strengjatríó og slagverk.

Hér hljómaði verkið Pasapa Null Par eftir Georgi Kurtag við texta Samuel Beckett. Flytjendur voru Kurt Widmer, baritón, strengja tríóið Orlando og Mircea Ardeleanu á slagverk.

Elísabet Eyþórsdóttir sem gengur undir listamannanafninu Beta A flutti eigið lag He'll Always Know. Næst á dagskrá laugardags Shamón. Berglind María Tómasdóttir rekur feril Michael Jackson í tali og tónum. Þetta fjórði þáttur af 10.

Komið sæl. Í þessum þætti erum við komin að ákveðnum hápunkti á ferli Michael Jackson. Plötunni Thriller. Plata sem enn heldur velli sem mest selda plata allra tíma. Plata sem sló öll fyrir met og hvers velgengni breytti Michael Jackson úr popstjörnu í popkong og líka klikkaða Michael eða Wacko Jacko eins og fjölmiðlar vestanhafs tóka kallan. En allt tók þetta sinn tíma og hér í þessum þáttum erum við einmitt að kanna, skref fyrir skref, hvernig á því stóð að fátækur svartur strákur frá Gary í Indiana, strákur úr lægstu stjættum samfélagsins, varðað alþjóðlegum popkongi. Við höfum nú þegar rakið hvernig heima smíðaða atriði Michael Jackson og bræðra hans fikraði sig úr klúbunum í Gary yfir til stærri staða í Chicago og New York, einungis ætlaðir svörtum listamönnum vil að merkja, uns Motown menningarveldið tók þá upp á arma sína. Það gerðist árið 1969, þá eftirlét Pappin Joe sem fram til þessa hafði verið allt í senn, æfingastjóri, tónlistastjóri, harðstjóri og umboðsmaður strákana, fagmununum hjá Motown stjórnina á bræðrabandinu Jackson 5. Ferillinn komst á mikið flug, strákarnir með Michael í farabroti sló í gegn og ekki bara meðal fólks af afrískum uppruna, heldur voru þeir meðal fyrstu manna til að brjótast út úr kirfilega aðskilinni tónlistasinu svarts fólks í bandaríkjunum yfir í meginstraumin, þeir krossuðu yfir svo munaði. Í síðasta þætti fjallaði ég lítilega fönkskotnar plötur sem þeir bræður gaf út á seinni hluta 8. áratugarins undir merkjum Epic Records og fyrstu sóloplötu Michaels sem kom út í lok áratugarins árið 1979, Off the Wall, sem að margra mati mesta meistaraverk Michaels á ferlinum. Þetta var fyrsta platan af þremur sem Michael vann í samstarfi við Quincy Jones, sem hann kynntist við tökur á endurgerð myndarinnar galdrakarlinn í Oz. Og þarna var það sem Michael tókst hið nánast ómögulega að brjótast út úr hlutverki barnastjörnunnar og skapa sér stöðu og einstakan stíl sem sólisti. Platan Off the Wall sló rækilega í gegn, en eins og kom fram í síðasta þætti, sárnaði Michael hversu lítið hann uppskar við afhendingu Grammy-verlunana í kjölfarið. Og hér gott að minna sig á að þetta snerist kannski ekki bara að mikill vill meira, heldur mann sem alinn upp við mikinn kynþátta ójöfnuð, Michael taldi sig sniðgengin vegna litaraftsins, svo einfalt var það, og hann, eins og svo margir svartir listamenn þess tíma, mátti horfa upp á hvíta kollega sína uppskera meiri velgengni og viðurkenningar, oft fyrir óumdeilanlega slakar í frammistöði. En áður en við vindum okkur í plötuna sem var allt annað en sniðgengin, hvort sem verðlun eða sölu var að ræða, skulum við líta á aðdragandan eða öllu heldur tímabilið eftir útkomu Off the Wall. Leið og Michael hafði lokið vinnu við Off the Wall, vattan sér í stúdíu við á ný, nú með bræðrum sínum og ári síðar eða 1980 kom út platan Triumph. Og nú fóruð þið bræður með öll völd, þeir sömdu lögin og prótusöruðu sem þeir hefðu reyndar gert að mestu leiti á plötunni sem kom þar á undan, Destiny. Framleiðslu fyrirtæki sitt nefndu þeir Peacock Productions og vísuðu þannig í ólík litbrigði páfuglsins. Markmið þeirra var skýrt að samina jarðabúa með tónlistinni. Alls kom út fjórar smáskífur á plötunni. Ein þeirra innihjalt lagið Can You Feel It sem þeir bræður létu gera afar metnaðarfullt myndband eða stuttmynd við. Lagið fögnuður yfir sigri ástarinnar, ást sem hreinsar burt syndir heimsins, sagði Michael. Í stuttmyndinni birtast bræðurnir eins og guðlegar verur í himingeimnum og jafnframt þarna hrjáður mannfjöldi í myrkri sem tekur við glimmeri sem þeir bræður strá til mannfjöldans. Fólki tekur svo gleði sína það sér ljósið sem bjargar og í ljósinu miðju páfuglsfjöður í allri sinni litadýrð. Gleymið því ekki að þeir bræður voru aldrei upp af guðhrættri móður í söfniði votta Jehova og vel hægt að greina áhrif úr þeirri átt í þessu myndmáli sem Michael mun hafa átt mestan heiður að. Allir eru þeir bræður baðaði ljósi en það fer ekki milli mála að Michael hinn eini sanni frelsari. Þessa tilvísanir að staðsýta sig sem guðlega veru sem færum að umbreyta, samina og bjarga fólki átti Michael eftir að nota óspart á ferlinum.

Opnunarlag blöðunar Triumph með The Jacksons frá árinu 1980. Árið síðar lögðu þeir bræður í tónleikaferð Bandaríkin sem bar nafn plötunar. Þrátt fyrir að minnstakosti þriðjungur lagalista túrsins innihéldi lög af Off the Wall og að meiri hluti Jacksons lagana væri eftir Michael Jackson. En eitt dæmið nýtinguna sem fjölskyldan lagaði alltaf upp úr að ná út úr litlu stjörninni í þágu heildarinnar, já eða fórtvísi Michaels, gætu við líka sagt. En látum það liggja milli hluta, árið enn 1981 og Thriller ekki komin út. Það ótrúlega að sama saga endurtók sig í kjölfar Thriller. Það var aldrei neinn Thriller tónleikaferð, heldur The Victory Tour, sem hét svo í höfuðið á næstu plötu þeirra bræðra. Þráttur að nánast engin lög af þeirri plötu hljómið á túrnum, mátti Michael dröslast með bræðutna í tónleikaferð, sem auðvitað hefði betur fengið að vera hans, enda þá rækilega búin að slíta sig út úr hópnum og slá í gegn, en meirum það síðar. Heyrum eitt enn af Triumph, lagið This Place Hotel eftir Michael eða Heartbreak Hotel eins og hann nefndi lagið fyrst en var fengið til að endurnefna það til að koma í veg fyrir miskilling og vesen vegna samnefnds lags Elvis Presley. Lagið merkilegt í þessari yfirreið fyrir tvennarsakir. Annars vegar hér komið yrkisefni sem átti eftir að vera okkar manni kært, paranója og illa innrættar konur og svo hér eitt af elstu dæmunum einkennin góðu í söngstíl Michaels. Annars vegar stílferðu hikstarnir og hins vegar aflíðandi og tjáningarík ópin eða vúhúin sem hann grípu til þegar mikið leiku við.

Á þessum árum vissulega farið að bera á að Michael litli, eins og fólk nefndi hann enn, eða Little Michael, ekki eins og flest fólk. Dæmi það viðtal sem tónlistatímaritið Rolling Stone átti við hann rétt áður en Thriller kom út. En þar byrtist lesandanum hálf taugaveiklaður ungu maður sem virkilega tjáði sig hversu notaður honum finnist hann vera. Að fólk í bransanum krefjist of mikils, vilji ráðskast með hann, telli sig eigan og jafnvel hafa búið hann til. Svo segir hann frá þrá sinnum að vera eins og venjulegum maður og tjáir ást sína á gínum. Segist ímeta sér samtöl við þar og heldur áfram að þessa leið. Veistu hvað ég held að þetta sé? Já, ég segi það bara. Ég held að ég sé að umkrengja mig vinum sem ég hef aldrei átt. Að vera skemmtikraftur ekki auðveld. Þú getur ekki sagt hver sannur vinur þinn. Þið sjá þið sem stjörnu en ekki venjulegan mann. Ég umkringi mig fólki sem mig langar að sé vini mínir og ég get gert það með gínum. Ég tala við þær. Hvað einkalíf og möguleg ástarsambund varðar, þá það helst að Michael blandi geði við aðrar barnastjörnur. Tatum og Neil leikonu og fyrrum barnastjörnu sagði Michael hafa verið sína fyrstu kærustu, þau deytuðu, sem og Michael og Brooke Shields, sem einnig kynntist frægð ung að árum. Meðal góðra vinkvenna eru Hollywood aðalskonur á borð við Elizabeth Taylor, auðvitað Diana Ross og svo Liza Minnelli, en í umrættu Rolling Stone viðtali lagði Michael samt skýra áherslu á að þær væru bransavinirnir hans. Þau Liza skiptust á reynslusögum af sviðinu og enn og aftur greinanleg þrá eftir einhverju lífi sem á að vera svo ofur venjulegt. Og svo það útlitið. Það mun hafa verið árið 1979 sem Michael lagðist fyrst undir hnífinn í kjölfar meðsla við dansafingar. Aðgerðin sú hefnaðist víst ekki sem skildi og olli meðal annars öndunar erfileikum hjá Michael. Árið 1981 fór hann svo til dr. Stephen Hofflin sem framkvæmdi þá næstu og þar næstu og þær sem kom í kjölfarið. Og víkur þá söguna Thriller. Það hvítklættur maður sem liggur í afslappaðri stellingu framan á plötunni. Hann greinilega af afrískum uppruna þráttur að eitthvað sé hann breyttur frá fyrri sóloplötu. Hugsanlega aðeins kvenlegri og nú lítið hægt að setja út á þetta nef sem þráðbeint og fullkomið. Inn í plötuumslaginu á LP-plötunni sjáum við enn meira af honum og þannig líka lítið og krútlegt tígristýr sem liggur ofan á Michael. Það helst að manni detti í hug tengsl Michaels við votta Jehova og myndmálið sem birtist manni í málgagni þeirra varturninum, þar sem fólk og dýr lifa í sátt og samlindi. Thriller kom út í nóvember 1982, unnin á 8 vikum sem getur varla talist langur tími, hljóðrituð í Westlake Studios, nánar tiltekið í Studio A við Beverly Boulevard í Los Angeles í Kaliforníu. Meðreiðarsveinar Michaels eru auðvitað pródúserinn Quincy Jones, upptöku og mix meistarinn Bruce Sweetin sem jafnframt vann með þeim að Off the Wall og svo lagahöfundurinn breski Rod Temperton einnig þarna, enda höfundur þriggja laga á plötunni. Við byrjum á byrjuninni og förum lag fyrir lag í gegnum mest seldu plötu allra tíma. Platan inniheldur 9 lög og þar af eru 4 eftir Michael, eitt þeirra hið frábara upphafslag sem Michael notaði oft á tónleikum sem opnunar atriði. Áður við förum í sauman á því, þá getum við til gamans grófflokkað yrkisefni plötunar í tvennt. Annars vegar það lög sem fjalla á einhvern hátt paranóíu og illar konur. Og hins vegar lög sem fjalla á fremur sakleysislegan hátt ástina, í raun ekki á ósvipaðan hátt og á dögum Jackson 5. Lagið Wanna Be Starting Something myndi falla í fyrirflokkin, Það fjallar einhvers konar leiðakvendi, kvöl og svo falla líka þau raunsæðislegu og fremur íhaldsömu orð að fólk eigi að vera eignast börn ef það getur síðan ekki séð fyrir þeim. Lagið byggir á innfaldri og síendurtekinni basalínu. Artikuleraður söngur Michaels kallast á við bakrættir, svo kallaður kall og svar söngmáti sem við þekkjum úr gospel og fleiri sjönrum svartrar tónlistar. Eftir ógn og ótta sem lagið fæst við leysist það svo upp í afrískum fagnaðarsöng sem sóttur að hluta til kamerúnska listamannsins Manu Dibango og lagsins Sol Makosa sem rataði til Bandaríkjan eftir krókaleiðum á 8. áratugnum. Dibango ekki titlaður með höfundur lagsins en samti þó höfundagræðslu við Michael sem skilaði sig síðan enn frekar þegar Rihanna notaði hluta rímunar í laginu sínu Don't Stop the Music árið 2007. Heyrum fyrst brot úr Sol Makosa, svo demo Michaels af laginu, þar sem lagið enn greinilega verkivinnslu, en meðal það sem við heyrum beatbox Michaels,
Lagið vantar enn skýran strúktúr þráttur að flest hráöfnin séu til staðar. En svo heyrum við loks full unni lagið eins og það hljómar á plötunni. Mamma kú, mamma sa, mamma kú, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa, mamma kú, mamma sa, mamma kú, sa

0: fjölmiðlega hvað það og það það sem gerir útslagið. Svo heldur Quincy áfram með því að rósa Templeton fyrir iðinni að hann láta hann stundum fá 50 mismunandi heiti á lögin. Quincy segist elska höfunda sem kanna alla möguleika. En áður með heyrum lagnum með tvö, gefum þá upptöku meistaranum Bruce Sweetin og Quincy Jones orðið þar sem kemur fram einstakur metnaði þeirra til að láta hljóðgæði plötunar slá öll mitt. Ég vil bjarga plötu iðnaðinum. En líka að vegna þess að þeir gerðu thriller á einungis 8 vikum höfðu þeir ekki tíma til að ofur analysera hana og það segir Quincy að hafi hjálpa til. Það Bruce sem fyrst hefur orðið.
1: Quincy goes into the control room and we're all standing there waiting to see what he's gonna say. You know what he told us? Oh, I love this song. He said, okay guys, we're here to save the recorded music industry. Boy, that's a heck of a mandate, isn't it? We wanted the sonic values of Thriller to really recharge the industry.
2: One thing that I think worked for us was we didn't have time for paralysis from analysis. We made Thriller in 8 weeks.

Thriller kom út í nóvember 1982 á þeim tíma þegar geisladiskurinn var að ryðja sér til rúms. Platan var þó hugsuð fyrir vínil og unnin með hliðrænni tækni en ekki stafrænni, enda Quincy í hópi þeirra sem telja marga eiginleika hljóðsins glatast þegar tónlist unnin stafrænt. Þetta snýst að láta tæknina vinna fyrir sig en ekki öfugt, sagði Quincy Jones í nýlegu viðtali og talaði þar hversu mikil vinna það að gera hlutina virkilega vel. Þetta snýst alltaf góð lög og sögur og þar byrja maður, segir Quincy og heldur áfram. Gott lag getur gert stjörnu úr vondum söngvara en ekki öfugt. Bestu söngvarar heims get ekki bjarga vondu lagi. Við fórum í gegnum 900 lög fyrir Thriller og völdum svo nýju. Og þá tók við vinnan við að búa til bakrættir og kontrapunkt eða mótrættir og þegar það var búið þá var tími til komin að spyrja sig hver þessara nýju laga voru slökust. Henda fjórum þeirra út og fylla svo skarð þeirra með því að velja inn fjögur bestu lög heildarinnar. Og þannig byrðu til vinsalistu popplötu allra tíma samkvæmt uppskrift meistara Quincy Jones. En aftur að tónlistinni, við erum komin að lagi númer 3 sem duett sungin í félagi við engan annan en Beatlesin sjálfan, Paul McCartney. Samstarf þeirra Pauls og Michaels má rekja nokkur ár aftur í tíman en Paul höfundulagsins Girlfriend sem að finna á Off the Wall, lag samið á Paul McCartney með Michael Jackson í huga. Eftir útkomu Off the Wall unnu þeir saman að nokkrum lögum og var Say Say Say meðal annars afrakstur þess samstarfs lag pródúserað af George Martin fyrir plötu McCartney's Pipes of Peace sem kom út árið 1983. The Girl Is Mine fyrsta lagið sem unnið var í Westlake Studios fyrir Thriller og jafnframt fyrsta smáskífan af plötunni gefin út í oktober 1982. Og satt best að segja hlaut það misjafnar undirtektir. Og var ekki laust við að mönnum, einkum af sama kynþætti og Michael, þætti lagið helst til of straumlínulagað og fjarri dansvætni tónlist Off the Wall. Nöfn þeirra Michaels og Pauls komust svo aftur kröftulegu fréttirnar í sömaðandrá nokkrum árum síðar, þegar Michael gerði sér lítið fyrir og keypti ATVF tónlistarkatalógin. Það útgáfurétt á yfir 4000 lögum, þar með talin voru yfir 200 bítlalög. Kaldhæðnin í þessu svo að það var einmitt Paul sem vakti athygli Michaels á því hversu góð fjárfesting það að kaupa útgáfurétt á tónlist. Og eins og gefur að skilja, gerði þessi gjörningur lítið fyrir samband þeirra Michaels og Paul. Í sögulegu samhengi þetta mjög svo tákrænt, eins og Nelson George bendir réttilega á í bóksinum Thriller og Michael Jackson. Að tónlistin skildi fara svona í hringi auðvitað alveg kostulegt. Bítlarnir, innblástnir af tónlist svartamannsins, sköpuðu sín meistaralegu rokklög sem aftur urðu að sniðmótum fyrir tónlistamenn eins og Michael Jackson til að brjóta upp ríkjandi aðskilnaðastefni í tónlist og krossa yfir í meginstraum dægutónlistar. Og eins og Nelson George bendir á, það furðuleg kaldhæðni að Michael hafi haldið upp í rándýrum lífstíl sínum síðustu ár lífsins að mestu með hagnaði af ATVF katalógnum, þessara dýrmætu fjárfestingar frá 1985, nefnilega útgáfuréttinum og lögum R&B aðdándana Lennon og McCartney.

0: Og þá erum við komin að síðasta laginu á A-hlið plötunar, sjálfu titillaginu Thriller eftir Rod Temperton. Lag sem stóð lengi vel til að héti Starlight, en endaði sem Thriller, enda Temperton óhrættu við að prófa ýmsa möguleika eins og kom fram áðan. Lagið var sjöunda og jafnframt síðasta lagið sem gefið var út á smáskífu af plötunni og verði lengi í minnum haft vegna stuttmyndarinnar sem kom út með laginu sem setti svo sannarlega ný viðmið í gerð tónlistamyndbanda. Kostnaðu nam 500.000 bandariskum dollurum sem var upphæð af allt annari sort en menn höfðu verið að notast við í myndbandagerð. Og hvernig kom þetta allt saman til? Jú, Michael, heillaður sem hann var af umbreytingum, langaði að breytast í skrimsli. Þannig var það og að auki var hann með brennandi áhuga á kvikmyndagerð og því ekki að fá útrás fyrir hana í gegnum tónlistina. Hann hafði heillast á kvikmyndinni Amerískur varúlfur í London eftir leikstjóran John Landis. Og við gefum Landis orðið sem sagði að þegar umboðsmaður hans lét hann vita að Michael væri að reyna ná í hann, hafa hann spurt litli Michael úr Jackson 5. Michael hringdi svo sjálfur í John Landis með því að nótt til að byggja hann að taka verkið að sér.
1: I get a phone call from Michael Jackson who very kindly and graciously figured out that London's 8 hours ahead of LA so called me at 2 in the morning. But anyway, so, and I said hello and he said, you know my song Thriller? Yes, of course. Put my hand on the phone. And I didn't know the song. I knew the album and I knew Beat It and Billie Jean. Bob Giraldi directed Beat It, and Beat It is genuinely good. But the idea of making short little songs doesn't interest me at all. So I said to Michael, listen, Michael, I'd love to make something more elaborate, which Michael picked up on because that's what he wanted to do. His whole thing was, we got to be good, it's got to be great, it's got to be big.
2: The best.
1: The best.
0: Við heyrðum hér í þeim John Landis og Michael Jackson í myndinni The Making of Thriller en John Landis fékk þá snildar hugmynd að fjármagna gerð stuttmyndarinnar með því að útbúa heimildamynd vinnslu verksins sem var vel að merkja ekki svo algengt í þá daga. Það að gera mynd gerð myndar. Heimildamyndin var svo seld til sýningar á sjónvarstöðunum Showtime og MTV og þannig tókst þeim að fjármagna stuttmyndina þar sem öllu var tjálta til. Því Landis krafðist þess að hún yrði unnin eins og kvikmynd, skotin á filmu í stað myndbands, æfingaferli og gerfi öll af lengstu og dýrustu sort. Rödd hins gamalreinda hrollvekjuleikara Vincent Price setti svo punktin yfir ið. Í laginu fer hann með texta sem Rod Temperton hreipaði niður í flýti og þurfti víst aðeins 2 tökur, þrátt fyrir að verkið væri vandasamt því lestur Price þurfti að vera af nákvæmri lengd til að passa inn í tilsettan gluggan í laginu. Áður en Thriller hljómar bregðum okkur í Westlake Studios og heyrum í þeim Michael og Vincent og heyrum jafnframt sjaldheyrt annað erindi sem ekki rataði í loka útgáfi lagsins. Og aftur endum við þáttin á Thriller og snúum svo plötunni við í næsta þætti. Verið sæl.
3: Okay, tape rolling, anytime you want.
4: Hi, this is Michael Jackson.
5: This is Vincent Price. Michael Jackson is...
4: The Thriller. Do we both say it?
5: Say it together? I say inviting you to? All right, yeah.
4: Okay.
3: Anytime, tape rolling.
4: Hi, this is Michael Jackson.
5: And this is Vincent Price inviting you to
4: The Thriller.
5: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Can you dig it?

Hér lauk fjórða þætti úr þáttaröðinni Shamón feril Michaels Jackson. Berglind María Tómasdóttir sagði frá plötunni Thriller sem Jackson sendi frá sér árið 1982. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2015.

0: Sveinn Guðmundsson flutti eigið lag Sjónvarpsminningar. Það af samnefndri plötu sem kom út 15. maí.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Opið, það opið í dag til klukkan 18 gróðrastöði mörk Stjörnugró 18 Hvítasunnudagur Hátíðarmessa klukkan 11 Hallgrímskirkja.is Þinn staður Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum Hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun Þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma, 21-06, þangað til að morgni 29. maí, vegagerðin. Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífibank.is, hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Allt fyrir mötuneyti veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, draghálsi 22.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar persónu sína, meintar hvatir og ásetning koma fram í nýlegum dómi héraðsdóms í máli fjölskyldu Ande Mariams Beyene gegn íslenska ríkinu. Ríkið var á dögunum dæmt skaðabótaskilt vegna þess tjóns sem fjölskylda Ande Mariams varð fyrir vegna andláts hans eftir plastbarka í græðslu. Í tilkynningu sem Tómas sendi frá sér í dag segir að í rökstunningi dómsins sé alvarlega snúið út úr málavöxtum með þeim hætti að atvika lýsing sé í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu. Það hefði án efa mátt leiðrétta hefði verið leitað eftir vitnisburði hans við meðferð málsins. Sjálfur hefði hann ekki fengið tækifæri til andsvara vegna þess að hann var ekki aðili að dómsmálinu og vissi ekki að vitnaleiðslur stæðu yfir. Hvorki lögmaður fjölskyldu Ande Mariams nýja íslenska ríkisins óskaði eftir að hann bæri vitni sem Tómasi þykir sæta furðu. Tómas segir að ákvörðunin að láta Ande Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafi verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu. Ekkert samráð hafi verið haft við hann eða aðra lækna Landspítalans. Í ljósi rangra fullyrðinga að mati Tómasar óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms verði áfrýjað. Taka verður þó fram að vegna þess að Tómas ekki aðili að máli það ekki í höndum hans að áfrýja dómnum. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku og starfandi forsætisráðherra, fékk stjórnarmyndunar umboð á ný í hádeginu. Leiðtogar flokkana á danska þinginu hafa í morgun komið á fund Friðriks konungs einn af öðrum og nú hefst þriðja lota stjórnarmyndunar viðrana í landinu.
3: At alle folketingspartier i dag har været hos hans majestæt kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
2: Frederiksen ætlar að taka upp þráðin að nýju, segir hún við stjórnarmyndun, eftir að Trolls Lund Poulsen leiðtogi venstre skilaði því í gær. Þing kosningar voru 24. mars og aldrei áður hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda stjórn. Frederiksen heitir því að hafa hraðar hendur við stjórnarmyndunina. Talið að hún reyni að mynda miðju vinstri stjórn sem væri skipuð af jafnaðarmannafloknum, móderaterni, radikali venstre og sósialíska þjóðarfloknum. Þrjú ný ebólusmit greindust í Úganda í dag. Þrír sjálfboðaliðar Rauðakrossins hafa látið lífið vegna veirunar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo.
4: Ebólufaraldur hefur geisað í Úganda og lýðstjórnarlýðveldinu Kongo í mánuðinum en löndin að landamæri hvort að öðru. Varað hefur verið við að ebóluveiran gæti dreifst til enn fleiri landa í Afríku. Yfir maður sóttvarnastofnunar Afríku segir 10 ríki vera í hættu. Það eru Angola, Burundi, Mið-Afríku-lýðveldið, lýðveldið Kongo, Ethiopía, Kenya, Rwanda, Suður-Súdan, Tansania og Zambía. Hann segir mikinn hreyfanleika og óstöðugleika í löndunum gera verunni hægara en vik að dreifast. Fyrsta tilfelli ebólu greindist í Úganda fyrr í mánuðinum og einn hefur látið lífið þar. Í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hafa greinst 82 tilfelli og minnst 7 eru látnir. Tölurnar eru þó sennilega miklu herri. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sagði í gær að grunu tilfelli væri á 800 og grunu dauðsföll 177. Stofnunin hefur lýst yfir neyðarástandi vegna faraldursins.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Umferðartafir mynduðust á Reykjanesbraut vegna þriggja bíla árekstrar sem varð þrjúleytið í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var áreksturinn minniháttar og enginn fluttur á sjúkrahús. 90 námuverkamenn eru látnir og 9 er saknað eftir gassprengingu sem varði kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Alls voru 246 verkamenn við störf í náminni þegar sprengingin varð. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í náminni. Þetta mesta námuslys í Kína í 17 ár. Shaanxi eitt fátækasta hér að Kína en jafnframt eitt helsta kolaframleiðslusvæði landsins. Öryggi við námuvinnslu hefur batnað mikið á undanförnum áratugum en slys eiga sér oft stað þar sem öryggisreglum ekki fyllt. Veðurhorfur, austan 5 til 13 metrar á sekundu og skýjað, rigning á sunnanverði landinu og fer einnig að regna norðanlands í kvöld. Suðvestan og sunnan 8 til 15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlag 8 5 til 10 annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands, hiti 7 til 15 stig. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5. Næst á dagskrá þáttur frá 1989, barónessan sem gerði samning við djöfulinn. Kjeld Jörgensen fjallar dönsku skáldkonuna Karen Blixen.
5: Árið 1934 kom út í Ameríku smásagnasafn sem bar titilinn Sjö gotneskar sögur. Það var á þeim tíma eða útgáfu fyrirtæki letu sér ekki til hugar koma að gefa út smásögur vegna kreppunar. Og ekki bættu skák að höfundurinn var óþekktur Evrópubúi sem skrifaði undir dulnefninu Isaac Dinesen. Tveimur vikum eftir útkomu bókarinnar gat að lesa í danska dagblaðinu Politiken. Dönsk bók tekur Ameríku með trompi. Hver leynist á bak við dulnefnið Isaac Dinesen? Óvenjulegur atburður átti sér stað í New York í gær. Það ekki á hverju ári að skáldverk slær í gegn í fyrstu atrennu í Ameríku og ef að mál að nokkur bandarísk bók hafi fengið aðrar eins blaðamóttökur. En fáheyrðast af öllu þó að bókin skrifuð í Danmörku af Dana og fullkominni léttleikandi ensku. Fljótlega var afhjúpað að höfundurinn var barónessan Karen Blixen. Engum þar sem hún hafði notað fjölskyldunafn föður síns Dinesen og faðir hennar og bróðir voru báðir þekktir rithöfundar í Danmörku. Blaðamaður sló á þráðin til Karina Blixen og eftirfarandi samtal átti sér stað.
6: Eru þér höfundurinn að sjö gotneskum sögum sem skrifar undir dulnafninu Isaac Dinesen?
7: Það veit ég ekki.
6: Þér vitið það ekki?
7: Nei, það ábyggilega ekki ég.
6: Þér segið ábyggilega ekki.
7: Það ekki ég, þetta bara orðrúmur.
6: Aha, vitið þér hver Isaac Dinesen er?
7: Ef til vill, en það algert dulnefni.
6: Eru þér Isaac Dinesen?
7: Kanski. Nei, það ekki ég.
6: Er nauðsynlegt að halda leyndu hver Isaac Dinesen er?
7: Það í öllu falli ekki tímabært að gera það heyrin kunnugt strax.
5: Með þeim orðum sleit barónessa Karen Blixen samtalinu. Henni var nú ljóst að það var tómt mál að ætla að halda í nafnlindina og daginn eftir fór eftirfarandi samtal fram við annan blaðamann.
6: Þér ætlið að tala sjálfveiður og bókina í þar?
7: Helst ekki. Ég fæ ekki séð að nokkur sála geti haft áhuga á minni persónu. Vil ég menn lesa það sem ég skrifa, þá gleður það mig. Því mér finnst gaman að skrifa. Það allt og sumt.
6: Svo að sjá sem þér hafið unnið gott verk. Það sem góð verk eru ekki hverstaslegur viðbörðu nú á tímum, leikur okkur hugur á að hitta höfundin.
7: Það var í heimskulegt að mér að ætla að fara huldu höfðu og afneita sjö gotneskum sögum, en það brýtur gersamlega í báa við það sem ég ætlaði mér í upphafi. Ég hafði hugsað mér að lifa óþekkt.
5: Þegar bókin kom út í Ameríku, kepptust dönsku dagblöðin við að fjalla sjö gotneskar sögur. Þeir gagnrýnendur sem ekki luka á þær lofsorði voru svo tæpir að þeir gerðu systur Karina Blixen Ellen að höfundi eða fóru vitlust með titil bókarinnar. Einn af þeim sem var í sjöunda himni var höfundurinn Tom Christensen. Honum lánaðist fyrstum manna í Danmörku að komast yfir eintak af bókinni, gleypti hana í sig á 4.5 tíma og skrifaði síðan umsögn upp á 12 blaðsíður sem birtust daginn eftir. Karin Blixen var komin fast að 50 þegar hún hóf ferilsinn og átti því blóman af ævi sinni að baki. Bókina hafði hún skrifað heima á ættarsetri sínu á Norðursjálandi en tvær af sögunum litu dagsins ljós í Afríku þar sem hún var búsett í hartnær 20 ár. Í bréfi sem hún skrifaði bróður sínum frá Afríku fáum mánuðum áður en hún sneri aftur heim til Danmörkur, segir hún.
7: Á þessum erfiðu mánuðum hef ég tekið mér fyrir hendur þar sem við sískinin erum vön að gera þegar við erum ráðalaus. Ég byrjuð að skrifa bók. Ég skrifaði á ensku af því að ég álita það borgaði sig betur, en þar sem ég óttaðist að málið ætti eftir að verða mér þungt í skauti, sendi ég hlut af handritinu útgefanda að nafni Móli og bað hans álit. Viðbrögð hans voru uppörvandi þannig að mér liggur við að halda að ég sé í stakk búin til að skrifa á ensku.
5: Eftir velgengnina í Ameríku kemur bókin út sama ár í Englandi og Svíþjóð þar sem henni snarað í snarhasti og prentuð á þess að Karin Blixen eigi þess kost að lesi við þýðinguna. Það er ekki fyrir árið eftir að hún kemur út á dönsku, það eru vandkvæði á því að finna þýðanda, þar er Karin Blixen getur ekki fellt sig við tvo þá fyrstu sem fá að spreita sig. Sjálf er hún betri í dönsku en ensku og að síðustu ákveður hún að endur semja sögurnar á dönsku. Í formála að dönsku útgáfunni segir hún:
7: Þar sem ég skrifaði bókina á ensku sjálfri mér til skemmtunar kom mér ekki huga að hún geti vakið áhuga danskra lesenda. Nú hefur það átt fyrir henni að liggja að vera þýtt á aðrar tungur og því var ekki nema eðlilegt að hún liti einnig dagsins ljós í heimalandi mínu. Það er því ósk mín að í Danmörku verði hún gefin út sem frumsamið danskt verk í stað þýðingar sem aldrei getur komið í stað upprunalega verksins. Í bókinni farið frjálslega með dönsk persónu og staðarnöfn, einnig frásagnir úr sögu Danmerkur og tilvitnanir í danska höfunda. Bróðurparturinn af sjö furðusögum hugsaður og sumar líka skrifaðar í Afríku og þar sem í bókinni fjallað Danmerku ber frekar að líta á það sem heilaspuna dansks útflytjanda dönsk minni en tilraun til raunsannrar frásagnar.
5: Haustið 1935 voru sjö furðusögur eftir Isak Dinesen önnur mest lesna bókin í Danmörku. Aðeins synir og elskendur eftir D.H. Lawrence höfðu vinningin. Á einu mánuði seldust upp 3 fyrstu upplögin og var bókin þá komin út í yfir 100.000 eintökum.

0: Karen Kristense Dinesen fættist í Rúnstedlún rétt norður af Kaupmannahöfn 17. apríl 1885. Dóttir reithöfundarins, stjórnmálamannsins og höfðsmannsins Vilhelm Dinesen og eiginkonu hans Ingeborg Westenholtz. Föðurættin var liðsforingjar og herragarðseigundur og hafði margar kynslóðir átt umtalsverðar jarðeignir. En jafnframt voru þeir haldnir erðalysi og ævintýra þrá. Forfæðir Karina Blixen var sjálfbóðaliði í Alsýrstríðinu 1837-38 og gat sér gott orð í Slesvíkustríðunum. Hann gat meiri sér stert sig að því að hafi ekki einasta hleyft af fyrsta fallbyssuskotinu 1848 heldur einnig tekið þátt í lokahrinunni 1850. Vilhelm Dinesen, faðir Karina Blixen, tók kornungur þátt í vörn Dippöl sem varð honum síðar tilefni hversins úr áttundu herdeild. Árið 1870 gerðist hann sjálfbóðaliði Frakklandsmegin í fransk-þýska stríðinu. Í tíð kommununar dvaldi hann í París, þar sem hann spókaði sig eins og hver annar túristi milli götuvíga hinna stríðandi fylkinga. Áhrifana af blóðbaðinu gætir í bók hans París í tíð kommununar frá árinu 1873. Eftir þessa stormasömu atburði undan ekki í lokmollunni heim í Danmörku og tók sér ferð á hendur til Ameríku þar sem hann dvaldi í 3 ár sem veiðimaður á meðal indjána í Wisconsin. Bersýnilega átti alger kyrð freðin að skóa betur við hann en argaþrasið heim í Danmörku og þegar hann að lokum snýri heim kefti hann Rúnstedlún þar sem Karen Blixen óx úr grasi í félagskap 3 systkina, 2 systra og bróður. Faðirinn dó árið 1895 aðeins 50 að aldri. Þá var Karen Blixen 10 ára gömul og auglaust hefur hún ekki haft mikið af föður sínum að segja meðan hann var á faraldsfæti heiminn á höttunum eftir ævintýrum. Þó er efa laust að hann var örlaga valdur í lífi Karina Blixen og að mörguleiti fyrirmyndanar. Í föðurætt tilherir Karen Blixen ættboga sem skrifaði bókmenntir með annari hendi og skilmdist með hinni. Þessa hefð átt hún sjálf eftir að halda í heiðri. Orð fór af henni sem konunni sem skaut ljón í frumskóginum og meðan vinkonur hennar sveifluðu golfkylfum heim á grasflötum Norðursjálands. Í móðurætt er Karen Blixen af Kaupmannum komin. Móðuramman var ensk prestdóttir. Hún dvaldi hjá fjölskyldunni á Rúnstedlún og uppfræddi börnin meðal annars í ensku sem lítið vantaði upp á að væri þeirra annað móðumál. Það er meðal annars að finna ástæðunum fyrir því að Karen Blixen var síða færum að semja fyrstu bók sína á ensku. Sískinum 4 gengu ekki hefðbundna skólagöngu en höfðu enga kennara eins og þá var til siðsjá meiri háttar fjölskyldum stórgarðana. Eftirlætis lesning Karina Dinesen var H.C. Andersen, 1001 nótt, Ódysseifs og Iljónskviða. Íslendingasögurnar leku ennfremur stórt hlutverk í sískinahópnum. Bróði Karinar, Tómas Dinesen, hefur síðar skýrt frá því í bók sem hann skrifaði systur sína þegar móðir þeirra las í fyrsta skipti fyrir þau úr Njálu.
1: Kvöld nokkur tók mamma fram bók úr sínum eigin bókaskap. Hérna hafiði Njálsögu, sagði hún. Kannski náiði ekki að fylgjast með öllu sem bókin segir frá, en þessar aldagömlu bækur eru svo frægar og dáðar að þið neyði til með að kynast þeim. Næstu kvöld hlýttu Karen og Ellen á upplestu mömmu og allar 3 urðu sem bergnumdar og sjálfum finnst mér ég ennþá muna hvert orð örlög Gunnars, Njáls og Skarphéðins. Við hlýttum á þegar eldur var settur í Bergþórskvola skipun Flosa sem ég hélt eiginlega mest með og hvernig Skarphéðin, skorðaður á milli skýðlogandi, hrynjandi rafta hjó öxi sinni af öllu afli á kafi bjálka svo að hún yrði ekki eldinum að bráð. Ég gleym ekki þegar Karen, þá 19 ára, hvíslaði hugfangin: Ó, rimmugígur! Nafn Axarinnar, bardagaskessa, varði huga okkar ímynd hins forna norræna anda. Árum saman áttum við Karen, Ellen og ég eftir að brjóta heilan þessar gömlu íslensku og norsku sögur.
0: Síðar sagði Karen Blixen frá því að hún hefði kunnað helstu ættartölur Íslendingasagnana utanbókar. Smásagan Grjótgarður og Auðun ber þess vitni hversu innlifuð hún hefur verið sögunum, en hún snýst tvo norska konungssyni og heitstrengingu þeir að hefna sín og Ólafi konungi Helga, en hann hafði tekið föður af lífi. Þetta fyrsta sagan sem til frá hendi Karina Blixen, en eins og oft átt eftir að henda náði hann aldrei að ljúkenni, þótt að kom ekki í veg fyrir að við getum gert okkur í hugarlönd, hugmyndina og framvinduna. Karin ætlaði að gerast málari. Strax í bensku teiknaði hún af krafti og síðar þegar að Shakespeare var orðinn áhrifavaldur í lífennar minnskreitt hún Jónsmessunætudraum. 17 ára aldri gekk hún í myndlistaskóla og á árunum 1903 til 1905 innritaðist hún í listaháskólan. Þann tíma farast henni svo orð.
2: Í rúmmálsteikningu sem flestir félaga minna skoðuðu sem drep leiðinlega kvöð opinberaðist mér ný hlið á heiminum. Sennilega því ég hafði haft svo lítið af reglufestu í daglegri skólagöngu fram að því. Á einhvern undarlegan hátt var ég sem heilluð af óhagganlegu réttlæti og reglufestu rúmmálsteikningarinnar. Færi ég rétt að var ekki hjá því komist að niðurstaðan yrði rétt. Gerði ég mig aftur á móti seka minnsta trassaskap, kom það mér ófrávíkjanlega í koll með hræðilegum afleiðingum.
0: Þessu næst lagði hún stund á málaralist í París og Róm, en náði ekki að festa við að hugan og sló æ meira slöku við. Af þeim fáu teikningum og málverkum sem við eigum frá hendi Karina Blixen, er ljóst að hún hefur verið góðum gáum gætt. Í bókinni Skuggar á gresjunni eru birtar nokkur af negra portrættum hennar, og í höfundverki hennar má oft greina á bakvið þið skrifaða orð, aðferð og afstöðu málarans, hvernig formin skipa sér innbyrðis og í skynjun mannslíkamans sem skúltúrs, í næmi fyrir vægi litana og áhrifaríkri lýsingu. Karin Blixen hefur eftirfarandi að segja afstöðu sína til listarinnar.
2: Mér ómögulegt að gera upp við mig hvort hefur verið mér hjartfólgnast, skáldskapurinn, tónlistin eða myndlistin. Fyrir mér engin munur þar á milli. Skáldskapur jú líka mynd og ef ég hefði átt að velja hefði ég hvorki gerst málari eða rithöfundur, heldur bóndi. En listin í öllum sínum myndum mér óendanlega mikils virði og ég held að málaralistin hafi verið mér ótvíræðastur innblástur. Þegar ég stranda í skáldskapnum hafa einhverjir af meisturum málverksins reynst mér haldbestir við að koma mér aftur á flot. Hjá þeim hef ég æ ofan í æ fundið nýjan innblástur. Ég gæti tilgreint ákveðin málverk sem hjá mér hafa umskapast í ákveðnar frásagnir. Tvær ungar enskar konur á svölum eftir Corbeil eru nánast grunn hugmyndin í staðföstum þrælahöldurum.

0: Að undanskildu fráfalli föðurins árið 1895 voru bensku og ungdómsár Karinar Dinesen áhyggjulaus tími. Ugglaust var það henni frelsun og kærkomi tækifæri til að takast á við veruleikan þegar hún árið 1913 tók sér ferð á hendur til Kenya í Afríku til að giftast frænda sínum sænska baróninum Bror Blixen Fineke. Þau ráku í sameiningu kaffiekru skammt frá Nairobi. Þau slitu samvistum árið 1922 og upp frá því rak Karen Blixen búkarðin upp á eigin spýtur í 10 ár. Dvöl sína í Afríku fjallar hún í jörð í Afríku frá 1937 og í skuggum á Gresjunni frá 1960. Þessar tvær bækur eru án efa aðgengilegastar í æviverkjennar, fullar af visku og kímni, innilegar ástarjátningar til landsins og lífsins sem þar er lifað. Hina miklu gresjur og djúpu skógar voru Karen Blixen þar sem auðnir Norður-Ameríku höfðu verið föður hennar. Nú ég komin heim, skrifar hún í jörð í Afríku og frá Afríku skrifar hún bróði sínum Tómasi sem hún jafnan kallaði Tommy eftirfarandi lýsingu af fundi sínum við Afríku.
1: Kæri Tommy, ég skrifaði þetta bréf þar eð þú ert sá að fólkinu heima sem auðveldast átt með að skilja þá sælu sem lýsta þeirri reynslu sem bréfið lýsir. Síðustu 4 vikum hef ég varið á hinum unaðslegu veiðilendum, nýkomin úr djúpi hinna stórbrotnu dásemda náttúrunar. Þar sem tíminn stendur kjör og dagurinn í dag samur og fyrir 1000 árum. Ég nýkomin frá rándýrunum stórkostlegu sem gegntaka mann svo að manni getur fyrsta sem ljónið eitt sé þess virði að lifa fyrir. Stælt af lofti hásléttunar, brúnt af sólennar, ólgandi af hinu viltu voldugu fegurð hennar sólbakaða daga og tunglskins bjartar nætur. Ég bið veiðimennina skilyrðislaust forláts fyrir að hafa ekki skilið veiðifíkt þeirra. Í heiminum jafnast ekkert á við hana. Skömmu fyrir ferðina gaf bróður mér riffil með kíki, dásamlegt vopn sem ég í byrjun var skítrætt við að skjóta af en sem ég síðan lærði að meðhöndla því bróður frábær kennari. Ég skaut með 100 skotilkjum 44 villidýr. Freistingin verður hér mikil að skjóta úr of mikill fjarlægð en bróður lagði ríkt á við mig að láta það ekki eftir mér. Ég skaut 20 villidýr af öllum gerðum, allar tegundir dádýra, sebrahest, villigölt, stork, sjakala, villisvín, eitt ljón, eitt leparða og fjölda stóra fugla. Ég enn að naga mig í handarbökinni við stórum hleparða sem ég sá eitt sinn í morgunsárið, koma upp á stóra hæð og ganga í hæðum sínum framhjá mér, 10 skref frá eða svo, yfirvegaður og hátignarlegur. Ef ég væri ekki þessi endemis auli hefði ég hitt hann, en mér fannst það hann lítið að koma nær og setja sig í drápstellingar og stilti mig því að hleypa af og síðan við minnstu hreyfingu eða þrusk var hann á bak og burt. Ég hef líka orðið vitni að því þegar 2 ljón rifu í sig sebrahest í tungskinninu bara 5 metra frá. Það var stórbrotin sjón. Það eitthvað í líkamsbyggingu ljónsins, hreyfingum þess og mikileik, einhver hátign sem skýtur manni skelk í bringu og gera verkum að upp frá því þykir manni lítið til alls annars koma. Þessi ókrenktu yfirráði 1000 kynslóða sem færa mann sjálfan 6000 kynslóðir aftur í tíman. Andspænis ljóni er sem maður skynji í einu vettfangi náttúruna í öllu sínu veldi.
0: Það væri villandi að ímynda sér líf Karina Blixen í Afríku í þessum hefðbunda nýlendustíl, hefða frú í hvítum hitabeltisfötum sem ráðskast með ótal einfalda svertingja. Oppan af tímanum háði hún harða baráttu við að halda búgarðinum. Jörðin stóð of hátt, það var of kalt og þurrt til að kaffiræktin gæfi eitthvað í aðra hönd. Sjálf settist hún upp á traktor eða teymdi hross út á akrana, klædd kakifötum sem voru svo snjáð að gekk jafnvel fram af hinnum innfættu. Einu sinni kom einn af hinnum innfættu að máli við hana eftir að prinsinn af Wales hafði verið í heimsókn á búgarðinum.
1: Þegar sonur kóngsins af Englandi var staddur hér þóttu okkur þú vera í fallegasta kjólnum af öllum konunum. Það gladdi okkur Memsahib að því dags daglega ertu svo drustulega til fara.
0: Við að deila ævikjörum með ýmsum svertingi ættbálkum, dýfkaði sín Karina Blixen á tilveruna. Engum hvað áhrærði viðhorfina til örlagana.
1: Kíkújarnir eru viðbúnir hinu ófyrir séða og vanir hinu óvænta. Að þessu leiti eru þeir ólíkir Evrópumönnum sem vilja helst kaupa sér tryggingu gegn örlugunum. Svertingin ber vinar þel og traust til örlagana þar eða hann hefur alla sína ævi verið í þeirra hendi og þau er honum, ef svo má segja, heimili, kunnulegt rökkrið í kofanum, djúp moldin undir fótum hans. Hann tekur umskiptum lífsins með yfirvegun og stillingu. Meðal þeirra eiginleika sem hann leitar hjá yfirboðara sínu meða lækni, nú eða hjá Guði, er ímyndunaraflið ofarlega á lista. Kannski er það ástæðan fyrir því að meðal blökku þjóðana hefur Harun al-Rashid varðveist í hjarta Afríku og Arabíu sem hinn fullkomni þjóðhöfðingi.

0: slétturnar, fjöllin og að baki þeim eyðumörkin mikla Rift Valley, þar sem skýin leysast upp og ekkert grær. Sama landslag verður aftur á vegi okkar undir bókarlok þegar hún lýsir gröf síns nána vinar Dennis Finns Hatton. Á milli þessara tveggja landslagslýsinga gerist bókin. Í fyrsta kafla eru við kynnt fyrir þjónustuliðinu og hinum tamda antilópukálfi Lulu, fulltrúa frumskóarins á heimilinu. Í öðrum kafla í frásögn af voðaskoti meðal hinna innfæddu sagt frá réttlætistilfinningu þeirra sem svo frábrugðin okkar. Frá afstöðu þeirra til örlagana og dauðans. Þriðji kafli heitir gestir á staðnum og fjallar hinna innfættu gesti Kíkújana sem komu til að dansa á stórbrotnum næturhátíðum. Sómæli konurnar en af hinum innfættu þótti Karinu Blixin mesti þeirra koma. Og að síðustu lýst litlu hvítu nýlendunni sérstaklega englendingunum og engum og sér í lagi heimsókn Dennis Finns Hattons á búgarðin. Í síðasta kafla hallar ört undan fæti. Kraftaverki sem Karen Blixen bjóst alltaf við að bjargaði búgarðinum lætur á sér standa og hún tekur að missa trú á afkomu möguleikana. Efnahagsgrundvöllurinn brestur, nýtt fólk kemur í nýlenduna, gamlir lifnaðarhættir ganga úr sér og að síðustu kemur náðar höggið. Dennis Finns Hatton fest í flugslysi. Með því líkur búkasævintýrunu Eftir aðeins erfiðið við að hjálpa vinnufólkinu að halda eftir landskika, selja búslóðina og halda heim. Karen Blixen var undarlega þögul bróður Blixen Fínekke, mannin sem hún var gift í 9 ár. Var að spera að taka því sem vísbendingum að hann hafi verið henni einskis virði, því það var háttur hennar að þegja þá hluti sem snert hana dýfst. Árið 1915, en þá höfðu þau dvalið 2 ár í Afríku, veiktist Karen Blixen alvarlega. Hún leitaði til læknis í Nairobi og í bréfi sem hún skrifaði skömmu síðar heldur hún því fram að læknirinn hafi úrskurðað að lokinu gaumgæfilegri rannsókn að hann hefði aldrei litið jafn traustan kvenmann. En það fær ekki staðist. Í raun og veru hefur hann sagt henni að hún væri álíka þungt haldin af sífilis og riddaraliðsmaður. Sjálfur taldi hann sig ekki verið færum að hjálpa henni og ráðlaði henni að leita læknishjálpar í Evrópu. Það lítur hafa gengið Karen Blixen nærri að komast að raunum að eiginmaður hennar átti sér ásmegjar meðal masa í kvenna sem allar þjáðust af krónískri sárasótt og höfðu nánast tróað með sér mótstöðu gegn sjúkdómnum. Karen Blixen þurfti að takast á hendur ferð allaleið heim til Danmerkur í ársbyrjun 1915. Og eftir margra mánaða sjúkrahúsvist hafði hún losnað við vestu einkennin en náði aldrei fullum bata. Ástæðan fyrir því að hún hélt áfram sambúð með bróður í 7 ár eftir þetta og hélt alltaf hlífiskildi yfir honum andspænis fjölskyldunni skrifast á nefa á ástennar á búgarðinum og jörðinni sem hún mátti ekki hugsa til að missa og þar var bróður jú forstjórinn. Þessi síðustu erfiðu ár í Afríku byrjar Karen Blixen að skrifa en í fjölskyldu hennar taldist að allsherja meðal í erfiðum krísum. Síðar sagði hún sjálf:
1: Ég byrjaði á bókinni þar niður frá. Í djúpri einverunni var auðvelt að skrifa. Ég átti gott bókasafn, grammofón og tónlist sem var í uppáhaldi hjá mér og það var allt og sumt. Útvarp áttum við ekki því að stöðvarnar voru á fjarri. En á kvöldin þegar tók að dimma og ég var alein í stofunum minni komið hulda og hálffalda betri ljós. Það var auðvelt að handsama og halda því kjöru. Ljónin öskruðu í nágrenninu en hvað ljón annað en stoltur og fagur samherji í sköpunarverkinu. Í nóttinni lágu víðáttu mikla slétturnar undir stjörnubjörtum himni og umhverfis kaffiplantegruna svaf fólki mitt í öruggum húsunum. Aðeins hugsanir mínar, einstæðu hvítu konunnar, bærðu á sér galdri líkastar og tóku á sig myndir sem getur að líta hér á pappírnum. Heimilisfólki var ákaflega undrandi. Það hélt að ég væri að skrifa nýjan kóran. Hvað ertu nú að skrifa, spurði það? Sögu? Nei, það getur ekki verið. Það er bara kóraninn.

0: Hvað var það sem battuður svo fast við hinna innfættu? Var Karen Blixen einu sinni spurð og svarið hljóðaði.
1: Mér þóttu þeir skemmtilegir. Mér berast ennþá bréf frá þeim og þeir búa yfir lífsvisku sem langt fíngerðari og fjölbreyttari en við í hámenningunni höfum yfir að ráða. Nýlega barst mér bréf frá einu mína heimilismanna. Hann skrifaði, við trúum að þú komir aftur af því að þú getur ekki gleymt okkur. Hvítur maður hefði skrifað af því okkur þykir svo vænt þig. En ég álít að hinn innfættu sjái hlutina í senn á sannari og fegurri hátt. Sama skinnbráður og nöruleikan sannaði sig þegar englendingar ætluðu að launa þeim frammistöðun eftir stríðið og létu sendinefnd útdeila orðum fyrir unnin afrek. Vonbrigði hinna innfættu voru takmarkalaus. Það þeirra máti að gefa stórbrotnar gjafir og þeirra ær og kýr að sýna sóma, en þeir vænta líka höfðingskapar á móti. Orðurnar þóttu þeim ömurlegar og hvað í ósköpunum á líka nakin maður að gera með orðu.
0: Þeir sem á undanförnum árum hafa fengist við fyrirbærið Karen Blixen hafa leitað skýringar á því af hverju hún gerðist rithöfundur. Sumir álíta að hún hafi orðið skáld af því hún smitaðist af kynsjúkdómi. Aðrir af því hún fekk ekki einn heittelskaða Dennis Finns Hatton en aðrir af því hún tapaði búkarðinum og svo framvegis af því. En þess ætti tæplega að gerast þörf að leita eftir ytri orsökum í ævi Karina Blixen sem útskýra okkur hún var listamaður. Þótt að erfileikar hennar sem voru ærnir hafi vissulega átt sinn þátt í að móta örlög hennar. Það var tvímælalaust niðurbrotin Karin Blixen sem sneri aftur á æskuheimili sitt árið 1932. 47 ára að aldri varð hún að byrja frá grunni. En ein af grundvallar lífsreglum hennar var að örlögum sínum bæra að mæta og hún tók að svipa stum eftir nýju hlutverki. Í því sambandi segir hún Þrjú svið liggja best fyrir mér laga mat gæta geðsjúkra og skrifa Með einkunnar orð franska rannsóknarskipsins Pourquoi pas hvers vegna ekki að láni hófst hún handa við sína fyrstu bók Furðusögurnar sjö Það hafði ætíð verið hennar líf og yndi að segja frá í æsku fyrir systur sína Ellen í Afríku voru það hennir innfættu og aðvífandi vinir. Aftur á móti hafði hún aldrei gert mikið að því að skrifa. Tilraunir sem hún hafði gert í þá veru voru einkennilega ófullnægjandi og stöðugt umbreytt. Frásagnakleðin hafði ætti verið númer eitt og nú gerðist hún rithöfundur af nauðsinn. Óttastu ekki þið óræða. Víka ekki undan hinu fjarstæðukennda. Þegar þú ert í vafa veldu þá hættulegustu og óvenjulegustu lausnina. Segir eina persónunum í sjö furðusögur og það kemur prýðilega heim og saman við afstöðu Karina Blixen. Árið 1942 byrtust vetrarævintýri. Það var í hernáminu og titillin sem fengin að láni frá vetrasögu Shakespeare's bendi til að ævintýrin séu skrifuð til afþreyingar á kaldri tíð. Sögurnar eru skrifaðar fyrir danska lesendur og flestar eiga sér stað í Danmörku eða snúast danska aðalpersónu. Berum að vetrarævintýrin saman við furðusögurnar kemur loftslagsbreytingin strax í ljós. Fyrirbókin var heitt, framandi, uggveikjandi en svo síðari einkennist í sama mæli af klassískri heiðríkju þar sem allt kemur kunnuglega fyrir sjónir. Eftir útkomu vetrarævintýra þagði Karin Blixen þunnu hljóði þar sem eftir var hernámsins. Sér til skemmtuna skrifaði hún samt spennusögu undir dulnefninu Pierre André Sell, vegir hendarinnar, en var aldrei sérlega stolt af henni. Það var ekki fyrir árið 1957 að ný bók kom frá hendi Karina Blixen. Ástæðan fyrir því að hún lét hana heita Síðustu sögur stafar að því að allt til 1955 var hún svo langt leitt af sjúkdómi sínum að hún áleita bókin yrði sín síðasta. En fleiri frásagnir sildi í kjölfarið meðal annarra örlagasögur sem kom út árið 1958 og árið 1960 kom út síðari bókin Afríkudvölina, Skuggar á gresjunni. Í skáldskap sínum jafnt sem hversdagslífi var Karin Blixen fyrst og fremst sögumaður, storyteller. Við skulum nú heyra hvað hún hefur sjálf að segja.
2: Jeg sagde i New York i vinter, da de havde bedt mig om at holde foredrag, eller om at læse op. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag, og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg tilhører, jeg er måske en af de sidste, af en elgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele, af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske. Og så uendelig mange af de bøger, som vi nu elsker, de er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat.
0: Í gamalli merkingu felur það að vera sögumaður í sér að sagan verður til á meðan hún sögð. Eða þá að tilbúin saga sögð í nýrri útgáfu. Sögumaðurinn hefur ekki forskot fram yfir áheyrendur. Heldur kemur honum framvindar sögunar jafnmikið og óvart og þeim. Það þetta sem maður hefur svo ríkulega á tilfinningunni í sjö furðusögum og gerir þær svo spennandi. Í apanum, sem þeirra furðulegust, verður maður alltaf jafn hissa þegar eina persónunum breytist í apa. Jafnvel þótt maður hafi lesið söguna oft áður. Breytingin hefur greinilega komið höfundi sínum jafnmikið og óvart. Ágætt dæmi það hvernig Karen Blixen var vön að spinna út frá sögum sínum þegar hún endursagði þær þegar hún afréði að endursemja sjö furðusögur á dönsku. Hún hafði lofað útgefandanum handriti innan tiltekins tíma og komst í svo mikið tímahrak að hún neittist til að segja sögurnar í gegnum síma frá Englandi og síðan voru það teknað niður af hraðritara. Og þetta gerði hún án þess að styðjast við handrit. Þannig kom hún textunum yfir og uppkastið til í vörslu konunglega bókasafnsins. Eitt af því sem einkennir skáldskap Karenar Blixen hvernig hún dregur persónur sínar jafnan upp á hlutlægan máta, án samúðar og samlíðunar. Systir hennar Ellen, sem fyrst las sögurnar, tók eftir þessum kulda sem umlukti persónunnar. Hefur höfundurinn þá enga samúð með persónum sínum eða vill hann halda því leyndu, spurði hún. Og kom þar með orðum að aðalatriðinu í aðferð Karenar Blixen. Spurningin snýst aðeins hvort hægt sé að tala tilfinningaleysi eða meðvitaðan framsetningamáta af hennar hálfu. Ég hallast að hennu síðan nefnda. Karen Blixen skrifar persónur sem eru þáttakendur í atburðarás, þar sem örlög þeirra kristallast. Kringumstæður, þar sem gott og vont mætast, kalt og heitt. Og hinn kynlega fegurð sem einkennir persónunnar, þrátt fyrir kuldan, af sama toga og frostrósirnar sem einnig verða til á mörkum kulda og hita. Karen Blixen meðhandlar persónur sínar á sama hátt og sá sem stjórna dúkkonum í brúðuleikhúsi. Oft þótt henni sem hún væri sjálf dúkka í slíku brúðuspili, þar sem leikstjórn var í höndum örlagana og henni hætti til að spyrja hvort verki sem hún léki væri harmleikur eða gamanleikur. Samkvæmt Karen Blixen hafði manneskjan aðeins eina skildu og það var að leggja við hlustir þegar að örlögin kvísluðu úr kvíslaraklefanum. Í leiktúlkun sinni reyndi hún að hætti hreinræktas aristokrata að hlýða fyrirætlunum skaparans og útfæra þær af fylstu samviskusemi. Hér að finna mikilvæga mótsögn og líkil í viðbót að leyndardómsfullri ævinnar. Því skaparennar hafði frá byrjun klúðrað verkinu með því að láta hana fæðast sem afspring tveggja brottborgarætta. Í henni var ekki dropi af bláu blóði. Í slysalegu misræmi þess sem skaparennar hafði reyndinni skapað og þess sem hún áleitaðan hefði átt að skapa finnum við eftir vill eina af ástæðunum fyrir því að hún komst jafnan í Bobba þegar hún ætlaði að halda sig samviskusamlega við fyrirmæli hans og af þeim ástæðum fann hún sig nauðbeygða til að hefja sig yfir skaparan og búa sig til á sínum eigin forsendum að hætti Lúsífers. Þegar hún gerði samkomulag við djöfulinn sjálfan og talaði yðurlega sjálfa sig sem norn þá vert að gefa því gaum að hún aðhildist þá furðulegu kenningu að Guð og djöfullin væru eitt og hið sama. Þennan vísdóm hafði hún orðið sér út í Afríku með samneyti við hinna innfættu eins og hún segir í jörði í Afríku.
1: Þetta öryggi í tilverunni, þessa sund í þrótt, hafa þeir af því að þeir hafa varðveitt þekkingu sem fyrstu foreldrar okkar týndu niður og Afríka getur öðrum heimsálmum fremur kennt okkur á ný. Að Guð og djöfullin eru eitt. Dýrð þeirra jafn stór, tign þeirra jafn eilíf, svo að það eru ekki tveir sem eru óskapaðir, heldur einn sem eru óskapaður. Ekki tveir ómælanlegir, heldur einn ómælanlegur. Og hinir innbornu í Afríku halda í heiðri tvígildi einingarinnar og einingu tvígildisins.
0: Og hjá kvemmilega hlýtur heimspeki á borði þess að leiða til siðblindrar afstöðu til lífsins. Og sennilega gildir þið sama fyrir Karen Blixen og ein af sögupersónum hennar sem segist blása á boðorðin tíu. En það voru ekki bara upptyktuðu persónunar sem Karen Blixen drottnaði yfir og ráðskaðist með samkvæmt eigin þörfum. Heldur einnig það fólk sem samneytti henni daglega og dróst inn í valda og örlaga spil hennar. Hún bjó yfir nánast yfirnáttúrulegum krafti. Krafti sem þurfti að veita útrás ef hann átti ekki að snúast öndverður við eiganda sínum. Rétt eins og hrútshornið sem verður að slípast í stöðugum árekstrum, annars tekur það vaxinn í heila dýrsins og drepur það. Karen Blixen tók ekki alltaf eftir þessum krafti sjálf, þótt hún minni á hann á og til. En rétt eins og fiskurinn gefur ekki gaum vatninu sem gerir honum kleift að synda, á sama hátt umlukti krafturinn hanna jafnan og hélt henn á floti. Ein af þeim persónum sem fekk að kenna á þessum krafti var rithöfundurinn Torkild Björnvík. Í bóksinni Sáttmálin hefur hann skrifað áralangt sambandsið við Karenu Blixen og það einkennilega vald sem hún hafði yfir honum. Og það eru fleiri en Björnvík sem hafa greint frá því hvernig þeim fannst þeir verða að leiksoppum í návist hennar. Hvernig hún bóstarlega af djöfulegum krafti og mætti dróða á inn í brúðuleikurs lífsins. Sjálf gat hún stokkið úr einni rulli í aðra á sama andartaki. Björnvík lýsir í bóksinni endalausum hlutverkaskiptum hennar. Hinn ófyrirsjáanlegu stökk úr góðu dísinni sem jós yfir hann blessunum yfir í meinhotnið sem tók þær apríðisum aftur. Frá hinnum óeigingjarna velgjörðamanni yfir í norn sem fróðu feldi af illkvitni. Frá smjaðrara í trúðskerfi yfir í skýrlifan dyrling. Svo ekki sé minnst á þegar hún tróð upp í gerfi Guðs almáttus. Björnvík var ánefa brúðan sem hún togaði í af mestum ákafa. Síðar átti leikstjórninnar eftir að verða hamslausari og myndi þá á hugsunarlösa rikki og skrikki barns sem er orðið leitt á sprellikallinu sínum og kippir hamslaust í bandið svo að útlimindir hendast stjórnlaust í allar áttir. Björnvík þótti sem að væri laus úr prísun þegar hann losnaði undan taumhaldi Karina Blixen. Þau hlutverk sem Karen Blixen útdeildi persónu sínum, jafnt á fólkinu sem hún umgekst, voru ekki valin út frá trúarlegum sjónarmiðum eða hugmyndum um gott og vont. Heldur tóku þær mið af fagurfræðilegum og leikrænum viðmiðunum. Hvernig mun þetta hlutverk fara mér? Ætli ég taki mig vel út í því? Verður það skemmtilegt eða leiðinlegt? Rétt eins og leikstjóri varð hún foksill ef persónunar klikkuðu og kunni ekki rulluna. Örlögin voru eini leikstjórinn sem hún sjálf beigði sig fyrir.

0: Þegar Karen Blixen var barnað aldri var henni sögð saga sem æ síðan var í miklu uppáhaldi hjá henni hún var vön að segja aftur og aftur hún hefur tekið söguna með í bóksinni Jörð í Afríku í kaflanum vegi lífsins þar segir
1: Þegar ég var barn var mér sýnd mynd lifandi mynd því hún var til og þróaðist fyrir augum áhorfandans meðan listamaðurinn sagði frá Sagan sem myndinni fylgdi var hverju sinni sögð nákvæmlega með sömu orðum. Í litlu kringlóttu húsi, með kringlóttum gluggum og í litlum þríhyrndum garði bjó maður. Skammt frá húsinu var vatn með mörgum fiskum sem maðurinn veiddi og seldi í borginni. Eina nótt vaknaði hann við hræðilegan hávaða og hann fór út í myrkrið til þess að vita hvað var að vera. Hann hljóp af stað ofan að vatninu. Þegar hér var komið tók sögumaður að teikna leið mannsins eins og á korti var herferð. Fyrst hljóp hann í suður. Þar naut hann stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst aftur á fætur, féll í annan skurð, komst aftur á fætur, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Hann skildi nú að honum hafi skjáttlast og hávaðin kom ekki úr þeirri átt og hann hljóp aftur í norður. En þegar hann var þangað kominn þóttist hann aftur heyra að hávaðin kæm úr suðri og hann sneri við og hljóp enn sömu leið. Hann rasaði fyrst stóran stein sem lá á miðjum veginum, skömmu seinna féll hann í skurð, komst upp úr, féll í annan skurð, komst upp úr, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Nú heyrði hann fyrir víst að hávaðin kom frá vassendanum. Hann stökk þá af stað og sá að það var komin mikill leki að flóðgarðinum þar og að allt vatnið og fiskarnir með streymdi út gatið. Hann tók þá til að stöðva lekan og vannaði alla nóttina og loks þegar hann hafi lokið verkinu sneri hann heim í húsið og fór að sofa. Þegar maðurinn vaknaði síðan morgunin eftir og leit út litla kringlótt á gluggan þannig lauk hann sögunni með öllum þeim áhrifa þunga sem sögumaðurinn megnaði að gefa orðum sínum Hvað haldið að hann hafi séð? Stork.
0: Og með því að teikna jafnóðum leiðina sem maðurinn ranglaði, hafði reynda rissast upp storkur. Þetta var uppáhaldssaga Karina Blixen. Hún veitir ágæta innsýn í hvaða augum hún leit lífsmynstur sitt. Hún efaðist aldrei að líf hennar liti lögmáli, ekki heldur þegar hún datt ítrekað í sama skurðin eða hnautum sama steinin. Óhikað horfðist hún í augu við örlög sín því það var skildennar að láta minnstrið koma í ljós í staðis að væla yfir að hafa fengið tóma hunda reynir hún alltaf að spila eins vel og henni rundt með þeim spilum sem hún hefur á hendi það ekki heiklum hend að hafa slíka afstöðu til guðs og örlagana fólk vill vegvísa til að fara eftir ef þeir ekki finnast í trúabrögðum leitað að þeim í heimsmynd vísindana Það útheimtir styrk og kjark af óvenjulegri gráðu að geta eins og Karen Blixen lifað algjörlega á eigin forsendum Anspæni sársauka og þjáningu myndi flestum hætta til að líta mótlæti sitt trúaraugum eða í samræmi við vísindalega nauðhyggju með öðrum orðum tölfræðilega Sá sem veikist af krabbameini getur skoða mótlæti sitt frá trúarlegum sjónarhóli annarkvort sem refsingu fyrir drygða syndir eða þolraun sem Guð leggur á mann til að sálin hljóti skýrslu einnig má sjá í áfallinu tölfræðilegt fyrirbæri út frá ákveðnum líkum ef maður dregi núllið á tombólu lífsins og síðan eru þessar og hinna líku fyrir því að maður ná eftir heilsu í báðum tilvikum að ræða fjarlægingu frá þjáningunni. Þegar Karen Blixen talar að mæta örlögum sínum, á hún meðal annars við að menn taki þjáninguna algjörlega á sig, þjáist á nokkura deyfilifja. Þjáningin var hluti örlagana, engu síðan en hamingjan. Aðferð Karen Blixen til að byggja þjáningum og sársauka út úr lífi sínu var að skrifa þær. Í skuggum á gresjunni greinir hún frá atviki í Afríku þar sem hún notar sára einfalt læknismeðal til að lina þjáningar sárþjáðs svertingja. Hún hafði þá nýverið fengið bréf frá Kristjáni konungi tíunda og segir í framhald af því.
1: Það er óþægileg og kvalafull reynsla að sitja hjá manneskju sem þjáist án þess að vera færum að réttinni hjálparhönd. Maður verður að beita sig hörðu til að standa ekki upp og hlaupast á brott eða ef dýrar að ræða að binda endi á kvalir þess. Ég held að ég hafi verið komin á fremsta hlunn með að svipast eftir verkfæri í þeim tilgangi. Með reglulegu millibili kom þessi hræðilega stuna. Áttu ekki eitthvað Sabu? Ertu ekki með eitthvað handa mér? Í ráðaleysi fálmaði ég enn einu sinni ofan í vasan og rakst á bréfið frá kónginum. Jú, Kitá, sagði ég. Ég með dálítið. Ég með soldið Mzuri Sana, nokkuð frábært. Ég með Barua Soldani, bréf frá kónginum í heimalandi mínu. Og eins og allir vita er bréf skrifað af konungi Mokone Yake með eigin hendi fært að fjarlæga allan sásauka hversu illkynjaður sem hann er. Ég tók konungsbréfið, lagði það á brjóstið sem bifaðist ótt og títt af stunum og þrýsti fast. Ég held að þarna út í skóginum þar sem við Kitá vorum stödd alein að kalla hafði ég reynt að safna saman allri orku sem ég átti til að beina henni af öllu afli út í hægri hendina. Það kom sjálfri mér ekki síður óvart að verða vitni að því hvernig orð mín og hreyfing höfðu samstundis áhrif. Kvalafullir andlitsdrættir hans linuðust og fylltust ró. Hann lét aftur augun. Skömmu síðar lauk hann þeim upp og leit á mig og augnaráð hans minnti á augu barns áður en það hefur lært að tala og var næstum undrandi þegar hann talaði til mín. Já, sagðan, þetta Mzuri Sana. Og aftur skömmu síðar. Já, þetta Mzuri Sana og bætti við. Þrýstu því fast upp að mér Sabu. En nú kvisaðist út á búgarðinum orðrómur að ég ætti í fórum mínum Barua Soldani sem byggi yfir undraverðum mætti. Skömmu síðar var byrjað að færa mér sérlega langt leita sjúklinga svo að þeir gætu fengið bréf konungsins næst sér og fengið kvalir sínar linaðar. Og menn gengu á lagið. Einn mátti til að fá konungsbréfi lánað heim til sín í manníjáttaðinn til að hjúkra deyjandi ömmu sinni eða lina kvalir fársjúks bars. Bréfi konungsins var alveg frá upphafi skipaður sess með læknisáhöldum mínum. Ákvörðunin var tekin af vinnufólkinu á bænum án þess að ég kæmi þar nærri. Og bréf konungsins enn í minni vörslu. En nú það öldungis ólæsilegt. Skriftin máð og pappirinn brútn og stífur af storknuðu blóði og greftri.
0: En hvaða augum líta menn þá staðreynd að meðal eftirlátina pappíra Karenar Blixen var bréf konungsins hreint og ókrumpað á sínum stað í umslaginu. Það er ekki annað að segja en að frásögnin hinn yfirnáttúrulega kraft öðlast yfirnáttúrulegan kraft á sína vísu sitt Barua Soldani og virkar eins og kraftaverka mikstúra á lesandan óháð því hvað skaldskapur og hvað veruleiki í lífi Karenar Blixen.

Hér lauk þættinum barónessan sem gerði samning við djöfulinn sem var fyrst á dagskrá 1989. Kjeld Jörgensen fjallaði dönsku skáldkonuna Karen Blixen. Lesarar voru Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús. Nú leggjum við af stað til Djasslands með Pétri Grétarsinni sem fararstjóra.

0: Verið þið hjartanlega velkomin í Djassland Rásar 1 sem að tekur á móti hlustendum með nóg óvinnu stóru og hlýju faðmlegi. Það var lag eftir gest okkar í dag, Kristjánu Stefánsdóttur sem að, já, hóf þáttinn velkomin í Djasslandi, Kristjana.
1: Takk fyrir, Kella.
0: Þetta nú fallið lag og að plötu sem að við höfum að spila mikið hér á Rás 1, faðmlegin ykkar Svavars Knúts.
1: Já, þetta einmitt tókuð upp í kornhlöðunni. Nú reyna mér að hvað ár, það ekkert svo langt síðan þannig sé, sko.
0: Kom út 2020, var
1: það? Já, jú. Og við, sko, höfum gert þær plötun, gerum aðra sem heitir Glæður, sem eru komið 15 ár síðan við tókum upp, 2011. Og við tökum alltaf, sko, live, við gerum þetta eins og djass, þannig að við erum alltaf með áhorfendur og hérna við tókum fyrirplötun upp í Studio Sílandi, gamla, orginal, tróðum 20 mannsinn í hvert skipti tókum ekkur á 2-3 sessjónir og gerum eins í kortliðinu, við tókum hérna, þannig að þetta bara lifandi hlutningur, ég sit við píanóið og það er einhver fall í einhverju og alls konar en hérna.
0: Allt með
1: og gerum kannski 2-3 upptökur og svo veljum við bara. Bestu upptökuna.
0: Þeir eru þáttir lík þannig, það er eins og þetta sé ekki marka eða það er ekki áhverjundur?
1: Já, svolítið, það nefnilega máli, sko. Við erum fungurum betur, við áttuðum okkur á því að við syngjum betur þegar við erum með áhverjundur og erum kannski samstiltar í leiðinni líka, sko. Þannig að hérna, það var bara eitthvað sem við áttuðum okkur á og gerði svo vel með fyrstu plötuna að við gerum það líka bara með þessa.
0: Ég sá það á þér að þið fannst gaman að heyri þetta, því að þú ert nú ábyggilega eins og margir, sko, þú hefur ekki mikið tíma til að vera að hlusta
1: Nei,
0: á það sem er komið út.
1: Ég hef ekki heyrt þetta í svolítið langan tíma, gaman að hérna, heyra þetta og í svona góðum heyrnartólum, þannig að hérna, það sonda bara fínt hjá okkur.
0: Þetta er hljóma vel og raddirnar passa vel saman.
1: Já, samt þetta fyrir trúða óperu sem við gerum við Bergur Þór Ingólfsson fyrir Borgleikhúsið 2015 hérna. Síðasta dag Sókratesar, þegar hann tekur inn eitrið og hérna, já, hann svona svo, fórna sig eins og Jesú Kristur í stæðan fyrir að vera krossfestur og tekur hann eitur og hérna.
0: Engi smá undirtónn í því?
1: Nei, en við svona vorum að reyna að finna, sko, hvað væri í rauninni lausnin á öllu þessu rugli í mannkyninu með trúðunum og lausnin var faðmlag. Þetta er rauninni lokapunkturinn.
0: Það er ekki flókið,
1: bara stígur skotgröfunum og faðma fólkið og umfaðma heiminn.
0: Já, þeir þurfi kannski að spila þetta lagt aldrei meira.
1: Já, kannski. Það er bóðskapurinn er góður.
0: Já, þið Bergur hafið unni mikið saman sem gerði þetta texta.
1: Já, við erum búin að vinna, það er svona lágu leiði saman bara upp í leikhúsi. Ég hérna hafði sérst 2000 og finna nú þar ég hugsa 2007. Davíð Þór Jónsson hringir í mig, þá hann og hérna Hugleikur Dagsson að gera söngleikinn Leg fyrir Þjóðleikhúsið og þar voru bara leikarar í einhverjum raddvanda eða söngvanda og hann hóðum inn þar og hérna ég þá ný fest komin úr einhverju námi í Danmörku og svona á mig góða lausni fyrir fólk og hérna og kynist þar Halldóri Geirars og við erum bara perlu vinkonur á 5 minútum og svo fara þau, sérst fyrir hún að er í Borgleikhúsinu er að fara að gera trúðarsynningu sem heitir Dauðasyndirnar með fullt af góðu fólki og fær mig þær inn til þess að raddþjálfa og það er Davíð Þór líka tónlistastjóri svo það er hann að hlaupa með Ragnari Kjartans held ég til Kanada í eitthvað verkefni og þá bara eru Sjana tekur bara gigið og það er einhvern veginn byrjar þetta og við Bergur kennumst þar almennilega og vinnum svona ljómandi vel saman og höfum gert fullt af músík fyrir leik og saman og leiksýningar.
0: Og þú, sko, stekst, sko, skrefið aldeilis, þú fórst í trúðin sjálf.
1: Já, það var þarna trúðamistari með okkur frá París, hann Rafael, og hann bauði mér að koma trúðanámski sem var með bara fyrir bæði atvinnufólk og áhuga fólk, og Bella fættist þar, sem sagt, trúðurinn minn. Og hún sem tók svo þátt í að gera Jesús litla og hún gerði Sókrates og hún var í Hamlet litla sem að við reyndar ákvæðum svo fella nefin í þeirri sýningu. Það var svona fyrir börn.
0: Já, frábær sýning.
1: Þannig já, og svo bláir nötturinn í kjölfarið og galdagatinn í Ós og meira gott stöf.
0: Þú hefur stemplað inn í sko leikhúsið duglega að þú nefnir sko bæði þessar sýningar og þessi hluti af svona þjálfara hlutverkið sem að hefur alltaf leiðið vel fyrir þér. Þú ert ekki erfitt með að ná út úr fólki því sem það veit kannski ekki að það býr yfir.
1: Nei, og það er svo gaman sko þegar maður einmitt áttar sig á því sem kennari að vinna sérst í raunin út frá manneskjun sjálfri, þú veist, það er galdurinn að vera ekki einhvern veginn að reyna heimfara eitthvað yfir á manneskjuna sem er henni þertum geð, þetta að reyna að vinna með henni ja. Og finna sérst hennar eiginleika og stækka og það er ógæslega gaman í vinnunni sko,
2: já,
1: og skemmtilegt já. Og já.
2: Hefur alltaf sko haft þessa afstöðu var að því nú förum við tilbaka sko, nú já. Þú ert hérna, þú ert að austan eða hvað, eða þú bjóst
1: sko, ég er nefnilega splitt sko, ja. ég fæðist á spítalanum litla sjúkrahúsum Selfossi ja. 25. maí 1968 og þá var bara mamma sérst í heimsóknum fóruldur sínum sem voru frumbyggjar á Selfossi ja. Að því pappi var að vinna fyrir orkustofnum var bara við kröflu að vinna þannig að hann misti að fæðingun en kemur svo bara þannig að hún var þar að því að þú veist hún var bara komin þú veist, og ég kom bara upp á dag bara, sem hún var sett og bara mætti kvöldmatt tímitur í sjö
2: alltaf stundis
1: alltaf bara stundis og, hérna, og, en sko við bjöggum í rauninni í Fossvoginum þangað til ég að sjöra, ég gekk í Fossvoskóla og hérna, amma og afi sérst föðumegin eru frumbyggjar á flókugötu, byggðu flókugötu 60 við hliðin á Jón Múla og þannig ég var sérst þar á milli sko, en ég skólagönguna mína frá því ég sjöra þangli 21 þannig klára stúdent, þá ég á Selfossi mamma flyttur sérst, mamma pappi skilja og við förum austur og þú veist einmitt og ég hef alltaf eitthvað svona hjartarætur á Selfossi og, en ég hef búin að vera miklu lengur í Reykjavík heldur nokkuð um Selfossi en það alltaf eitthvað taugðar að því þar byrjar músikin og þar eitthvað að ég bara röddina mína ég þú veist orðin einsöngari 8-9 ára með barnakór þú veist, eða sérst kór barnaskólans og svo gagnfræðaskólans og svo fjölbrautaskólans
2: þessi mótunar ár, það skiptar svona miklu máli
1: og byrja hljómsveit þar og minn fyrsti plötuklúpu 12 ára og hann er ennþá starfættur hérna, plötuklúpu Svenna Svens og Sjönu Sveinn Helgason fréttamaður margra ára rúf og Sveinn Kári Valdimarsson doktor í náttúruvísindum þetta er mjög hérna, já, góði menn
2: já. En fannstu strax þetta, sko, hafðurðu strax þessa afstöðu svona að þetta gæti komið innan úr hvaða manneski sem er og þurfti já. Svona að leita þessu þar, ekki reyna að búa til sko formið fyrst?
1: Einmitt. Sko, ég held að það sé svona kannski bæði stríð, sko, í úr sem kennari hef ég alltaf einhvern veginn, það gerðist einhvern veginn en samt kannski meira af því það var kannski ekki beint attitude í söngskólan og því þar er sko erum að vinna með háklassist og þar eru svona bara sérstök viðmiði allt en svo þegar ég fór út í djastnámi þá breyttist það og svo fór ég og hitti danska konu sem heiti Katrin Sadolin og hún er einn af þessum fremstu rattar ansakendum í heiminum í dag hún vinnur alla sína rattvinni með mjög virtum skoskum hálsni og einn af sérfræðingi og hennar rattvinni, þetta er svona sem bara markþjálun það er endalega sko þú ert alltaf með það er alltaf tækifæri eitthvað staðar við þurfum bara að finna þau og mér fannst þetta svo áhugavert það var svona omvendt þegar ég fyrir í fyrsta masterklassan hjá henni að bara þetta attitút já þetta frábært Kristjana, hvað geti gert fyrir þig og ég segi henni, þú ert kennari nei. Þú þátt að segja mig hvað þú vilt og þá get ég hjálpaði með það
2: já.
1: Og það eru bara svona einhver kaplaskipti fyrir mér sem kennara og bara sem mannski sem listamann að þá heldur nemandinn meira á ábyrðinni með mér, það verður ekki meðvirkni eða stjórnsemi og svona þú veist, þannig að þetta er svona meira pingpong og það er raunin þá er maður að tala freka við nefnum þetta eins og kollega fattaru og svo leita maður bara með honum að styrkleikanum og já, það helst svona meir í hendur, í stæðan fyrir að ég sé ykkur okkur stalli
2: en er tónlistarskóla kerfið okkar er það móttækilegt fyrir þessu?
1: Mér finnst það hafa breyst já og algjörlega auðvitað er alveg til alls konar og ég held að mér tú hafi líka hundið ofan að ég held að koma alls konar hlutir inn þar sem að við bara erum átt okkur á seinna meir og þetta sko að einhverju kennari þú veist þetta með að vera meistar og svo framvegis ég allavega líka hefur lært það mjög mikið að Bergi Þór Ingólfssyni að hvað hann hefur náð út úr fólki þegar hann leikstýra, hann gerir það miklu meira að stíga inn í styrkleikan þeirra.
2: Já.
1: Fylgjast með honum vinna hefur verið bara líka eitthvað magnað fyrir mig að upplifa og hann vinnur alltaf einhvern veginn svona í kærleika og ítir fólki svo blíðlega út fyrir kassan sinn, fattaru,
2: til
1: þess að stækka það.
2: Já.
1: En fer alltaf í það sem að þannig hann öruggur, þá vinn ég með honum þaðan og inn í einhverja nýja stærð.
2: Já.
1: Og það spennandi.
2: Einmitt. En að því að nefnir sko að nefnandinn verður kannski dálítið óöruggur, gagnvart þessu, hefur lendið því að bara það skellt í lás og komist ekki gegn?
1: Það hefur alveg farið fram og tilbaka, fólk verður svolítið svona jójóist til að byrja með og margir bara, ég búin að vera einnig söngnámi í mörg ár og það hefur alltaf verið kennan sem ég sagt mig hvað ég að gera.
2: Já.
1: En svo svona hægt og rólega, maður þarf bara að reyna að lesa í það, maður alltaf að lesa í aðstæðar, maður verður alltaf pínu sálfræðingur svona með kennslunni líka og röddin náttúrulega sko rosalega nálægt öllum sko tilfinningastöðum við notum sama stuðningi í grátins og söng og svo framvegismattari þannig að það getur oft verið viðkvæm, koma viðkvæmi tímarinn á millum að það bara að búa til tröst fattari og what happens stays sko.
2: Þannig líka áhugavert sko að því að þetta er auðvitað má segja dálítið annað fyrir þann sem að hefur valist í það hlutverk að standa fremst á sviðinu og vera tengiliður við áhorfendur sko. Við sem að sitjum fyrir aftan það kannski dálítið annað fyrir okkur hefur unnið með öðrum en söngurum í þessu, hefur reynt að ná inn í kjarna bassaleikarans til dæmis
1: Nei, þetta er frábær pæling sko. Nei, ég bara gert þetta með leikurum sko. En ekki Það er bara nefnilega ekki, þetta er náttúrulega alveg geggja, en ég held sko þegar þú vinnur, ég reynda bara sem listamaður reyna að vinna þannig líka og þú veist ég að velja saman manneskir í hljómsveit með mér og annað, að þá yfirleitt, þú veist ég myndi aldrei hringi þig og segja, heyri Pétur, ertu til ég að koma og spila með mér en viltu spila eins og eina skef?
2: Já,
1: þú veist ég bara frekar fá þig og spila með þitt element, þá þar eru, held að það sé og ég reyna að velja oft músikina útrú sko, ef ég lendi því að þurfa að taka gegn með einhverju sérstöku bandi og ég veit að það kannski ekki harður svingari á settinu frekar meira svona blúsþungi þá vel ég frekar þannig músík þannig að allir veist, geti blómstrað að því að fyrir mig er það bara ef ég er einhvern veginn aðskilin frá bandinu þá er ég mjög dysfunksjónal sko. Mér finnst að það er að dýbra betra sko, þannig ég reyni alltaf einhvern veginn að taka með af mannskapnum líka
2: Við skulum, við ætlum að halda áfram að tala alla þessar hluti, þetta mjög spennandi, en ég var að fá SMS að þetta væri tónlistarþáttur.
1: Já, ok, við erum ekki að tala því að kennslu.
2: Þannig að setja eitt lag bara fyrir okkur svona til þess að hugsa næstu skrif.
1: Ok.

0: Ég erum hrættur að það, það var Kristjana Stefánsdóttir sem að sló hér í klárin með félagum sínum frá Hollandi, er það ekki? Í Bæbæk Blackbird.
1: Þetta voru tveir skólabræðir minni sem að stundum með mér námi út í Hag í Hollandi.
0: Já.
1: Thorsten Grá sem að trommari og Uli Glassmann á bassa. Þeir eru hérna frá Þýskalandi báðir.
0: Já. En þú fórst þangað, sko, þú varst í söngskólanum hérna, eitthvað?
1: Já, ég kláraði söngskólanum 96 og hérna var mjög mikið að spáði, sko, að fara í barokk, þú veist, af því það var eitthvað svona aðeins, það var eitthvað meira frelsi þar, eitthvað meira tjáningar þörf eitthvað, þú veist, og þurfi ekki að vera alltaf í rammanum.
0: Já.
1: Og var eitthvað svona að spáði að fara til, hérna, Bretlands og... Alla með þess að reyna þegar uppi að fara tíma hjá til Emmy Kirkby og ykkur og svona stóra. Og já, var alveg komið þangað með hugann. Svo bara byrja ég að syngja, sérst, bara uppgöta Ellu Fitts og uppgöta allar þessar dýfur og hérna bara elska þetta. Pabbi spila náttúrulega mjög mikið jazz heima, hann var svona jazz kall og hérna... Og ég man bara með fyrstu svona giggunum, þá var ég með Gunn, þá var hann nýfluttur að norðan í bæinn. Og það var hérna, nýbúið að opna hérna Sólun Íslandus,
0: veist,
1: og þar var stór flygill niðri og óttalegu glemjönd og svona, en þar var ég bara að fara í gegnum sko eitthvað katalóg og þú veist, þú var mikið með Óla Stóls á tímabili, þú veist, þetta strákur austan líka og hérna og svona alltaf, samt fyrsta opinbera djaskikið mitt var með Kalla heitnum Sigvats.
0: Já.
1: Magga Eiríks heitnum og Pálma Gunnars og nú sko ég er alltaf vonan heyri þetta, það var ykkur ungur trommar með ykkur Hveragerði sem að spilaði ég man ekki hvað hann heitir fyrir mitt litla þetta er 89 og þetta var sérst í á Hotel Örk í Hveragerði, þetta var bara svona fyrir matargesti og ég tróð þar upp með þeim og hérna
0: Þetta er þegar Kalli var að spila í kirkjunni
1: Já, bjó í Hveragerði og hérna hann svona var Hann og Smári Kristjánsvinni minn sem er líka nýlega farin sem með mér í djaskvartet. Við erum í stofnum band saman. Gunni Jóns kemur svo inn í það, þú veist, og við ætlum að fara að spila á Hotel Selfoss heilt sumar og þá er náttúrulega deyr Kalli í bílslýs. Þetta var svona, það var rosaskrið og pabbi deyr líka á þessum tími, þetta er svona rosaskriðin tími. Þannig að hérna, en það er einhvern veginn stempla djassins í inn og ég, þegar ég klára söngskólan, þá var ég komið svo mikið náhuga Og ég var alveg skömmu fyrir að vera að syngja ykkur djastnir og ykkur knæpu með náminu og bara þú eyðilegur röddin og allt þetta. Ég fekk mjög alveg, en þú veist, líka erfitt kannski að vera að þjálfa upp eitthvað háklásist og vera svo syngja djastin, en ég einhvern veginn komst upp með það. Svo fer ég og ég sæki mér rytmiskonservatórium í Köpen og komst ekki gegnum fyrstu síðu þar, fór út í pröfu og allt og alltaf náttúrulega var bara mjög svegt og alltaf bara hætta en þá var náttúrulega var Vignir og Agnar Már og fleiri farnir til Hollands og létu mjög vel að því þannig ég læna upp sko þremu skólum þar, þið gáttu gert það að þá allavega fór ég endurku prófið Hilversum sem er núna Amstendan konservatórium og Hag og svo í hérna í Rotterdam líka
0: Já. Var þetta ekki tildurlega nýbyrjað í Hollandi
1: Já,
0: hvernig
1: Já, var búin að vera í ykkur ár sko það var alveg, það var, þetta voru sko mjög stór og virt svona traditionally hag meira svona meiri svona tilraunastar sem inn í Amsterdam sem var í Hilversum og á þeim tíma eru þeirra saminast Hilversum konservatórium á Amsterdam eða Sveiling hérna þá en ég komst inn í alla skólan þetta var svo rosalega mikið eitthvað mikill plástur og hitt og ég valdi að byrja inn í Hilversum en hérna færði mig svo til Den Haag og klára þaðan 12. maí árið 2000
0: Þetta manstu?
1: Þetta man ég, já, upp á dag það var rosa gaman, fekk 9-5 plus þið gefi ekki 10 sko en það var bara, ég gjössanlega já, það var bara frábærir tónleikar, þó ég segi sjálfrá og ég var með þjóðurina með mér og geggjaða stráka sem spilaði með mér allt saman tóklega endað á hérna og tveimur íslenskum hérna tók hérna Journey to Iceland eftir hérna Toma R
0: já, já.
1: Og svo tók ég nótt eftir Árna Thorsteinsson og útsetti það fyrir í svona djassvals gamalt íslensk söngla
0: En þú fengið þarna svona rosalega þakkláta viðurkenningu á þú hafir ná, valið rétt og værir á réttum stað
1: já. Og ég hugsaði alltaf sko að því þú veist að það er kannski verið svolítið svona attitútið kynslóðarinnar undan mér að þetta ef þú ferð út og þú þú meikar það ekki, þú startu bara getur að koma heim og fara að vinna í kaupfélaginu heim og Selfossi, þú veist, eitthvað svona sem að ég hristi að mér og ég ætla að fara til Hollands og pröfa þetta
0: Já.
1: Og ef þetta ekki að virka fyrir mig þá fer ég bara að sækja mig Bretlandi og hérna og kemur ekki og var, meðan ég var í námen þá var, tók ég líka recital, ég tók sko forpróf í klassiskum söng líka ég hefði ekki að tekið BA í klassik líka út í Hollandi með hinu sko En ég tók bara í djassinum og en það var bara, kom bara ljós á fyrstu mánum í leiðbrensu að vera að koma heim til mín, sko. Það bara small allt og hljómfræðin allt í hennu var bara, hugsa mér hljóma heldur en eitthvað svona, þú veist, eitthvaðar laglínur frekar, sko.
0: Já.
1: Þetta einhvern veginn hendaði mig betur.
0: Opnaðist,
1: ný bók. Já. Og spunin var mjög spennandi og ég hérna... En ég var allan tímar að reyna, sko, að henda af mér klassiska sándinu.
0: Já.
1: Sem að var svolítið í byrjun og ég lá ef þessu eru von mjög mikið, mér vissi, ég heyr alveg einhverja hendinga sem ég hef alveg stál frá hann hygglust á þessari fyrstu sólplötu minni þannig að, en Ella náttúrulega var alltaf einhvern veginn undir líka, það er tvær svona, voru mínar ær og kýr, og svo Abby Lincoln líka sem kom meira svona ruddaskapinn og
0: meira attitút
1: og svona blús og eitthvað, það var geggja gaman sko
0: En sko, hvarlaði eitthvað að þeir að setja staða þarna?
1: Já, það var alveg pæling, sko. Ég var alveg að spá líka að taka masterinn, svo var alveg bara skotin einhvern strák og kom heim og hérna fór með hans, með honum til Bretlands og hérna og var rólegt af drengnum okkar og hérna sé ekki eftir því.
0: Nei.
1: Það er sko að eitthvað svona fræðu frami alltaf einhver draum, en hann var náttúrulega alltaf og hefur alltaf verið einhver draumur að sko túra Evrópu sem sem sko og músisera meira þú veist, þetta, ég var aldrei haft einhverja gífulega fræðar þörf og eitthvað svoleiðis, það meira bara að vinna með spennandi fólki og vera skapandi, þú veist og hérna og ég hef sannlega gert það og er búin að vera túrandi um Evrópu núna síðastlegin 5 ár, reyndar ekki sem söngvar heldur sem dansari þannig að sumi drauma rætast bara í öðru formi
0: Það er þetta með að sko lífið sé eitthvað sem gerist þegar maður er að gera önnur plön, er ekki þannig?
1: Sem að Lennon sagði, já. Grætt, sko. Og þetta er bara búið að vera ótrúlega gott líf.
0: Já.
1: Skemmtilegt líf.
0: Og mörg, sko,

0: þú veist að bara breyta ykkur að fegur en það eru rosalega erfiði textar
1: Já.
0: Og ef fólk hafa djúft í að hlusta eftir en þá var þetta bara svolítið skelfilegt að köflum en og svo ætlaði ég að alltaf að flytja það þegar ég var 50 en þá bara deyr mamma Já. Og ég gat ekki haldið upp á því einu þannig að það eru margir búin að rukka mig að halda bambalatónleika ég þarf kannski bara að gera það einhvern tímann þegar ég 60 kannski bara stæðan
1: Já, kannski bara bambaló eitthvað sem eru til og þarfst að takast á eitthvað
0: Já, hún nefnilega Já, bambaló var sko gælunafn sem að pabbi kam mér og hann kallaði mig alltaf bambaló og hérna en mömmu minn hef ég alltaf verið og ennþá kölluð lubba fyrst að því ég var náttúrulega bara sköllóttur að mitt röllu og svo kom bara þetta rosalega opna hár sem ég hef ekki losnað við ennþá
1: en það náttúrulega íróníann í að kalla einhvern sem sköllóttur
0: já, það byrjaði sem íróníja og svo var það omvend og bróðir minn talar ennþá að það engi með opnara hár en þú vaknar á matana það til marga myndir að mér frekar óvinn
1: ef ekki að fara í eitt leyndarmál með bambalú
0: já, endilega

0: Stefánsdóttur eða Lubbu eða Bambaló eftir við hvernig maður að tala á Selfossi.
1: Já, nákvæmlega.
0: En þetta er, við vorum að tala hér um alls konar og meðan þetta hljóma við vorum að tala um svona tráma og svona sem að hvernig maður vinnur úr því og þetta hjálpaði þér
1: heldur betur, ég held að sko einmitt sko að því við vorum líka að tala með því byrjun, þú veist, ég veit að þá að fara að loka ykkur sko listaháskólum í Skandinavíu að því fólk er að vígbúast bara sennilega, þannig að það eru skrifnir tíma sem erum að lifa en sko, einmitt, talan tráma eða erfiða barna sko, hvað sem er, að, sko hvort sem að tónlist eða önnur list þetta er bara tilgangur með lífinu og hérna og artterapí og allt þetta svín virkar allt saman og hérna og ég held að sko eins og foreldra mínir voru kannski þeim tíma sem að sko ef einhver var ekki alveg eins og allir aðrir funksjónal í höfðinu þá var hann bara álítið sem einhver kleppari og það var sem ekki skömmi kringum það og, en í dag erum við öll bara einhvern veginn að áttu gráði hvað þetta hefur mikil áhrif og það er svo mikið til að lausnum fyrir fólk sko fyrst og fremst og þannig að hérna og þetta var bara rosalegt meðal fyrir mig að, hérna, og ég með að sko hugsi líka að því þegar við vorum að gera talandum Berg sem hefur kennt mig svo mikið sko þegar við erum að vinna hérna galdrakatinn í Ós fyrir Stórasvið 2011 og þurftum að gera hann hvirvilbil sem að er sko þegar Dórótea fer frá Kansas og lendir inn í Ós og hérna og þá var hann með hugsunina sko við vorum með videolist og alls konar hérna, Snorri Freyr Hilmarsson gerði hérna leikmyndina með okkur og hérna og við fórum sérstu, við vorum með Davíð Þór og Ómar Guðjóns og Helga Svavar og fullt að góða mönnum til að spila músikina og hérna og sérstu, hérna Ómar Guðjóns framleiti þetta með mér, ég útsetti og hann framleiti og við förum bara og hann vissi sirka bát hvernig hann sá þetta fyrir sér hann Bergur og í rauninu stjórnar bara í spuna til að búa til þennan hvirvilbil og þá var hann alltaf að tala líka um sko þar sena í hérna guðföðunum þar sem að það er eitthvað svona á að bara taka út heila mafju og það er allt sýnt í slómo og eitthvað guðdónlega fallegt barokkverk spilað undir, meina það er allt sýnt í slóma þegar að vera að skjóta alla niður sko, og þá verður fegurinn svo rosalega djúp eitthvað neginn, þú veist, og hræði, meina það eru hræðilega hlutir að gerast og það er mjög bara þegar að því meiri hræðilegt, því meiri fegur þarst að móti og ég held líka, þú veist, hérna þannig að sko fegurinn er eitthvað sem skiptir rosalega máli þannig að það var, skiptir mjög rosalega miklu máli að lögin var öll falleg á plötunni, þú veist, og er þú veist, það eitthvað sem að kæmi frá hjartanu og hérna, og það er svo mikið lækning í því, þú veist, ef það er ykti, það þarf að vera omvend til þess að balansera það.
0: Já. Og þetta, við erum beinleins bara kalla eftir þessu á tímanu sem við lifum í dag
1: nákvæmlega.
0: Að fólk muni þetta sko, að það þarf mótvægi.
1: Og nú fyrst ættu við sko einmitt að dæla í menningu og listir af því að þú veist, það eru skrýtni tímar og það er það sem við þurfum að lifa fyrir og já, algjörlega.
0: Og þetta er allt sagt með sko hag komandi kynsluða í huga
1: já.
0: Og það leiðir okkur skemmtilega inn í þessa tónlist hérna.

0: Þeir eru að hlusta á Djassland Rásrætt og ég hef ekki sagt bara Djassnöttin í þetta sinn. Ef að Djassnötturinn ekki blár þá veit ekki hvað.
1: Nákvæmlega.
0: Þessi fjörkálfur eftir Kristínu Stefánsdóttur sem gestur minn í dag og það vill svo til að við ætlum að senda út þessa hljóritun og restina þessari kemtilegu dagskrá sem að var hljóðritum með stórsveit Reykjavíkur og barnakór á dögunum. Ætlum að senda þetta út á afmælisdaginn þinn, er það ekki á annan í Hvítasunni?
1: Jú,
0: já.
1: Það er 25. maí.
0: Já.
1: Já.
0: En hvernig er þetta tilkomið? Hvernig segðu mér aðeins frá bláa hnettinum?
1: Já, það einmitt eftir Sókrates sem við vorum að tala um á hann, þá hérna sem að við Bergur skrifum fyrir litla sviðu og alla trúðana, þá kom bara bón frá Kristínu Eysteins sem var hérna borgarleikhússtjóri um að við myndum taka sest söguna af bláa hnettinum og gera það sýningu fyrir stóra sviðið og það var til handrit frá Andrasnæði sem hann hafði gert fyrir Þjóðleikhúsið og tónlist frá Múm sem hafði verið þvist, gerð þá meira sem svona kannski meira eins og hljóðmynd
0: Já.
1: Og einhver lög reyndar henni því líka og hérna allt guðdónlega fallegt og Bergur náttúrulega bara nýbúin að vera í Billy Elliot og gera eitthvað stóra söngleiki og hann bara segir ég til í þetta ef við fáum að hafa bara börn að sé ekki fullotna að leika börn að sé börn að leika börn og hérna og við fáum að gera bara það sem við viljum og Kristín segir já og við höfum 10 mánuði og ég held að þetta er svona bara krútlegt barnaleikert með nokkrum söngum ég fekk 25 texta bara mjög hratt í fangið ég, bara nei, ég get ekki sami 25 lög og það er úr langt og það endaði 15 lögum eða sérst 14 lögum 17.000 er flutt þessar ófullt að eitthvað millistæðum sem þurfti fyrir snúning og annað og þetta í rauninni setur svolítið sko niður fótinn að við erum farin að nota börn í barnaleikert það gerist eiginlega með þessari sýningu
0: Ætli Bergur Þór Ingólfsson sé eini leikarinn og leiksturinn í heiminu sem hefur beinlíni sko svo steftir því að vinna meira með börn.
1: Ég hugsa það sko, hann alltaf bara...
0: Það er þessi gamla klísi að ekki börn og ekki dýr.
1: Já, en hann, þú veist, við vorum einn með lifandi hund í Ós og 2011 og það var mjög gaman líka. En hérna, þannig að þetta í rauninni gerist, þetta er við frumsýnum 2016, hún gekk í 2 ár sýningin og það var mjög fallegt að eftir sumarfríð þá komuðu inn og voru búin að stækka rosalega þetta breyta búningum og þrýstrákar gátu ekki sungja þegar voru konir mútur og þið verið bara mæmeskutnar og að þið verið að vera börn og allt svona þetta var yndislegt og þvílíkur hópur af stórkostlegum börnum sko og hérna þetta var ekki algjör snilt nema svo bara spólum fram til sko 2019 sem er bara ári eftir að þetta klárast og ég er að syngja á Duke Ellington tólingu með stórsveitin inn í Hörpu og þá er nýmættur heim frá námi í gamla skólanum mínum í Hollandi, Eirik Rafn Stefánsson trompetleikari og við ferum eitthvað að spjalla og hvað er þú búin að vera að gera ég er nú eiginlega bara nýstíðin út úr þessum söngleik og ég hefði að ég var alltaf með hugann fisk og að hafa bara svona lítið jazzband svona kannski út í Tom Waits eitthvað svona esk líka
0: Já.
1: Og var alltaf með eitthvað svoleiðis hugmyndir en svona alltaf bara stækkaði höndunum okkur og daði hérna Birgisson hérna rauninni stækkar þetta með mér og setur hann það stað sem hann þurfti að fara í miklu meiri stærð og þannig að ég fer eitthvað að tala og það var alltaf draumar að gera það með einhverju djassbandi og hérna og þá hann já, ég er búin að vera í útsetningan á mig og hann sendi mér vídeo á sér það sem hann gerði og það er alltaf rosa fallegt og flott og ég segi bara ok, það verður ykkur með þessu þá hérna Þetta ekki bara geyma útsetja, þetta þarf ekki að vera eitthvað að við getum bara gert þetta fyrir að vera eitthvað lítið jazzband eða eitthvað bara, hann bara neini, big band bara, big let's go, já. Svo skellur á með COVID og ég set saman, ég veist að bara, það var gaman að gera þetta og why not og sækjum hérna í hennar nýja sjóð sem var stofnaður og við fáum pening til að gera þetta.
0: Já.
1: Ég hringi bara í Eirík og segi, já, ertu geimi í þetta og hann bara heldur betur og svo náttúrulega er COVID og hérna og svo er ég farin að túra eitthvað sem dansari og hann er eitthvað upptekinn og stóðsveitin svo bara endur við núna 6 árum setna er þetta búið að vera í bara að malla í róleitum og flutt núna á 10 ára afmæli blánattarins og þetta eru frábær útsetningar og var ótrúlega gaman að vinna með honum Eiríki, hann er bara herramaður í húð og hár og frábær músikant og bara elegant maður og hérna og allt hinn bara finnst mér músikinn hljóma, þú veist, og það öðru vísi, þetta var líka frábært en þetta svona, kannski eitthvað meira minn draumu, sko, sem ég er upplifa
0: Já.
1: Og þetta var, og börnin voru stórkostleg og við vorum með börnir á Keflavík og Sigrún Magna Þósteinsdóttir kom með barnaúlingakór Akureyrarkirkju og þetta var mikil upplifun fyrir þau að koma inn, það var svo gaman og ég var svo stolt að hvernig krakkarnir hérna fyrir sunnan tók á móti þeim og við vorum með gutta úr grandaskóla, þetta var svona bara það var æðislegt
0: Þetta hefur sko gjörbreyst á stuttum tíma með, líklega með þessum stóru söngleikjum sem að er það er kallaðir til herskarar ungra tónlistar manna og kvenna
1: Já.
0: Til þess að taka þátt í þessu
1: Já.
0: Og maður fann að sjá þess merki núna, nú er sumt að þessu fólki og þetta harfullorið og þetta ber upp í þetta mikið af leikhúslífinu í dag
1: Heldur betur og ég, þá langar mig að koma inn á eitt sem ég brenn fyrir líka því ég kennari ég var í, það vantar góða sterkar hljóðfæra og söng það búið loka kennaradeildin inn í listaháskóla og mér, þú veist, ég vildi óska að væri ykkur sko meiri hljóðfæra áhersla lögð
0: Já.
1: Á þar, þú veist, ég heldur þessu að gera fullt að góðan hlutum en ég sakna þess að sé ekki hérna hljóðfæra kennsla dýpri þar
0: Já.
1: Að því það er að koma alveg holskepla ungu fólki líka út úr MIT og FIH og annað og hérna og öðrum skólum það eru bara eru mjög fínar hérna reikniska deildur og akurir það er bara, þú veist, það er stórkostlegt hvað búið blómstra allt þar
0: Já. Já.
1: Og svona það þarf ekkur að og svo tala ekki um sko velgengni laufver við ættum bara að vera með einhverja blúsandi frábæra tólestardeild ritmiska á hérna á sérst hérna háskólastigi dýpri og þú veist meira út af hljóðfærileik og þjálfa fólkið okkar og hérna
0: og þjálfa kennaran okkar
1: sko. Það er það sem við þurfum
0: sko því að þetta nú því miður þá er þetta nú að að verða búið hjá okkur
1: Já.
0: Það verður slökkt á okkur með fréttum og einhverju skemmtilegu hérna á eftir
1: Já.
0: En segðu mér aðeins svona hvað er á döfunni þú nefndir þetta skemmtilega verkefni sem það er svona að fara sem dansari
1: Já, það heitir When the Bleeding Stops erum konur á breyðingskeiðinu það eru náttúrulega mjög inn í dag og hérna tala mikið það og hérna þetta er ofsalega fallegt verkefni sem að Lóis og Gunnarsdóttir sem er listastjórnandi íslenska dansflokksins gerði sem lokaverkefni út úr sviðslistateild og átti bara að vera ykkur 2-3 sýningar í skólanum og við erum búin að sýna 51 sýningu á 5 árum út um alla Evrópu er á leiðin til Aþenu núna í maí og hérna var kom frá Lux í febrúar og við erum að fara til Kanada næsta vor og það er bara fullt framöndan og þetta er sérst búið að ganga í 5 ár og árið 24 var ég næst í 4 mánuði í burtu að túra búið að vera opaslega gaman sko og bara svona sem performer þetta er nokki mikið flóki sem ég er að gera en þetta er búið að vera og ég er búin að kennast konum út um alla Evrópu
0: Eru þá koma inn í þetta lokalartist?
1: Já, við erum með workshop í hverri borg og það er komið sko, Lovisa er sýningin, við komum bara inn í endan og til að vera svona rúsinan í pilsuendanum það sem hún er búin að tala um og hún bara það hættir ekki að seljast, við erum bara á öllum stórum sest svona dansfestivalum og í danshúsum út um alla Evrópu, við erum bara pantaðar þar eins og stundum erum við á sama plattformi og íslenski dansflokkurinn er að sína
0: En hvað er þetta stór samfélag þá sem er svona í kringum þessa sýningu með henni?
1: Við förum sko yfirlega tvær, krúið er bara tveir dansar pluss hún sjálf þannig að við erum þrjár og tæknimaður hún er svolítið stór tæknileg og Brett Smith hefur verið með okkur og Egil Ingibergs og fleiri góða menn þannig að það er í rauninni krúið sko og svo kastið hverju landi á bylinu minnsta hefur verið 6 konur og mesta hefur verið heldig 15 eða 16 konur það er misjönd og svo var ég náttúrulega núna sko að ég búin að vera svo mikið þess að ég lítið kannski verið að syngja ég sjálfum verið svolítið duglega með djaskonum, við erum 5 djaskonum sem hefur verið að, söngkonum sem hefur verið að syngja mikið saman og
0: jólatónleika
1: og svona elu dæmi og eitthvað svona skemmtilegt bara sem okkur er skemmtilegt en ég var núna í djastorpinu hjá Ómari var að hella hennar þar og ætla svolítið að dusta djarsgýrnum mínum sem að ég elska svo mikið og ætla að vera á, núna á hérna ég ætla að vera á Holtinu og ég ætla að vera á Jómfrúni og, en svo eru líka framundan 15 ára afmælistónleika með Sáargnúti bæði á Akureyri og í Reykjavík núna í lokjóni
0: Fleiri faðamlög.
1: Fleiri faðamlög.
0: Það það sem við þurfum.
1: Yes.
0: Við skulum enda þetta á því að heyra í þessum glæslega hóp í bláa nettinum og minna aftur á útsendingu okkur á annan í Hvítasunu með bláa nettinum. Takk fyrir komuna í Djarslund.
1: Takk minn kæri.

Kristjana Stefánsdóttir söngkona var viðmælandi Péturs Grétarssonar í Jazzlandi. Í þættinum heyrðust tvö lög úr barnasöngleiknum Bláa hnettinum sem flutt voru á tónleikum Stórsveitar Reykjavíkur í apríl. Tónleikarnir verða á dagskrárás reitt á mánudag, annan í Hvítasunnu, klukkan 7 að kvöldi.

0: Við heyrðum lagið enn til Sven eftir finnska fiðluleikaran Arto Järvela. Ásamt Arto leku Matti Makela á fiðlu, Tommi Pikonen á orgel og Antti Järvela á kontrabassa.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin í hátíðarmessu á hvítasunnudag klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Opið, það opið í dag til klukkan 18 gróðrastöðu mörk stjörnugró 18. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21:30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21:30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma 21:06 þangað til að morgni 29. maí vegagerðin Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Allt fyrir mötuneyti veitingastaði og veislusali Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí kl. 19:30. Miðasala á harpa.is.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Maður að hlaupa og slökkva elda allan tíman, segir hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítala sem í gær lauk lyfjameðferð eftir að hafa orðið útsettur fyrir berklum. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólkið. Ekki liggur fyrir hvort íslenska ríkið áfrýi héraðsdómi í skaðabótamáli fjölskyldu Amde Mariams Beyene. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir rangar fullyrðingar koma fram í dómnum. Forstjóri Landspítala segist ekki geta svarað hvort Tómas snúi aftur til starfa á spítalanum. Bókaútgefendur telja nauðsynlegt að fleiri hafi aðkomu að þróun námsgagna og að mið sé tekið af fyrirkomulagi nágrannaríkja, mikill skortur sé á námsgögnum og því þörf á breytingum. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkurnafræðingur sem smitaðist við störf sína bráðamótöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk.
2: Ég kláraði sýkla lyfjakúrin við berklum.
3: Segir Atli Dagur Sigurðsson hjúkurnafræðingur á bráðamótöku Landspítala og einn átta starfsmanna deildarinnar sem eru útsettir fyrir berklum í byrjun febrúar. En það þýðir að þeir höfðu komist í tæri við berklabakteríuna en voru hvorki veikir né smitandi og síðan hófst lyfjameðferð sem lauk í gær og hafði ýmsar aukaverkanir að sögna alla.
2: Svona fyrst kviðverkir sem voru eiginlega frekar sárir sko. En aðalega var fór líka andlega hliðin svolítið í þessu máli. Hann greinast með berkla en náttúrulega ekkert grín, satt að segja.
3: Berkla smitið á bráðamótökunum var ein birtingamynd aðstæðna á deildinni í febrúar þegar ekki var hægt að færa sjúklinga þaðan inn á aðrar deildir Landspítala vegna plástleysis. Starfsmenn sögðu aðstæðurnar svo alvarlegar að þær stemdu öryggi sjúklinga og starfsfólks í hættu.
2: Ástand á deildinni hefur ekki breyst. Bráðamóttakan er ennþá yfirfull. Hjá okkur liggur fólk á göngum.
3: Hvernig að mæta á vakt, mæta í vinnuna í svona aðstæðum?
2: Þetta ótrúlega erfitt að mæta þarna okkur einasta degi og geta ekki sinnt sjúklingunum í rauninni. Maður að hlaupum að slökkva elda allan tíman. Við erum að láta vita að kerfið sprungið. Við sinnum bara okkar fólki og gerum það með bestu getu. En það sem gerist fyrir utan spítalan verður ríkisstjórnin að grípa. En leið og þessi hlutir lagast, þá lagast ástandi á spítalan.
1: Sagði Atli Dagur Sigurðsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Tómas Guðbjartsson læknir telur óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms í máli fjölskyldu Amde Mariams Beyene gegn íslenska ríkinu verði áfrýjað í ljósi rangra fullyrðinga málsatvik. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun af hálfu íslenska ríkisins.
4: Dómur í máli fjölskyldu Amde Mariams Beyene gegn íslenska ríkinu féll í héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudag. Í dómnum var ríkið dæmt bótaskylt og þar sagði meðal annars að Tómas hefði gerst uppvísum stórfellt gáleysi og broti gegn þágildandi læknalögum við meðferð Amde Mariams. Hann var sendur til Svíþjóðar í plastbarka ígræðslu árið 2011 og lést 2.5 ári síðar. Tómas sendi frá sér yfirlýsingu vegna dómsins fyrir í dag. Þar sagði hann að í rökstuðningi héraðsdóms væri að finna alvarlegar rangfærslur málsatvik, auk þessum að mjög ærumeiðandi fullyrðingar hans persónu, meintar hvatir og ásetning væru þar settar fram. Sjálfur höfði hann ekki fengið tækifæri til andsvara. Tómas segir ákvörðunina að láta Amde Mariam gangast undir plastbarka aðgerð hafa verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð og að læknar þar hafi borið ábyrgð á öllum ákvörðunum og skipulagningu aðgerðarinnar. Að mati Tómasar óhjákvæmilegt að dómi héraðsdóms verði áfrýjað í ljósi rangra fullyrðinga málsatvik. Fanney Rós Þorsteinsdóttir, ríkislögmaður, segir að ekki liggi enn fyrir hvort dómnum verði áfrýjað. Það þurfa að skoða nánar. Íslenska ríkið hefur 4 vikur frá dómsuppkvaðningu til að taka ákvörðunum áfrýjun.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, segir dóminn þungbæran. Hann segist ekki geta svarað hvort Tómas snúi aftur til starfa á spítalanum.
5: Þetta er alltaf gríðarlega þungur dómur, það verði ég að segja, en við erum að reyna að rýna hann eins vel og við getum, en við erum ekki komin langt að þeirri brauta ennþá, en bara mjög þungbært að sjá þennan dóm.
1: Segir Runólfur Pálsson. Tómas í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur segir að koma verði í ljós hvort hann snúi aftur til starfa og segir ótímabært að svara því hvort spítalinn beri traust til Tómasar.
5: En við alltaf viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. Þetta er gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir aðstandendur sjúklingsins sem ræðir, það er bara, ég get ekki svarað því að öru leita á þessu stigi.
1: Runólfur vill ekki taka afstöðu til niðurstöðu dómsins eða hvaða ábyrgð Tómas beri í málinu. Hann segir þó ljóst að reglur hafi verið brotnar og verkferlum ekki fylgt við tilvísun til Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi. Solveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Bæjarstjórnarflokkar, sjálfstæðisflokks, samfylkingar og viðreisnar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður meiri hluta samstarf. Í tilkynningu oddvitana segir að stendt sé að því að ljúka viðræðum hratt og kynna málefna samning nýs meiri hluta á þriðjudag. Í vikunni slitnaði upp úr viðræðum milli sjálfstæðisflokks og framsóknar vegna þess sem sjálfstæðismenn sögðu vera trúnaðarbrest af hálfu oddvita framsóknar. Í tilkynningu oddvitana sem nú hefja viðræður segir að lögð verði áhersla á gagnkvæmt traust og trúnað meðan á viðræðunum stendur. Og enn er verið að meta stöðuna varandi mögulegar viðræður myndin meirihluta í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, átti fundi með oddvitum miðflokks, framsóknarflokks og viðreisnar í gær, en ekki er vitað frekari fundarhöld í dag. Bókaútgefendur telja nauðsynlegt að bregðast við skorti á námsgögnum, vilji sé fyrir hendi að stíga inn á markaðinn, en fjármagn sé verulega takmarkað.
6: Í skýrslu þróunarsjóðs námsgagna sem birtist fyrir helgi kemur fram að framlög til sjóðsins eru 36% af því sem var árið 2007. Mikill skortur á námsgögnum í grunnskólum. Anna-Lea Friðriksdóttir, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda, segir vissulega áhuga hjá bókaútgefendum að stíga inn ef frekara fjármagn væri fyrir hendi.
7: Já, náttúrulega okkar megin mikill áhugi á því og við teljum okkur að geta gert það vel og auðvitað viljum við koma staða á þessum markaði af því að þetta er náttúrulega fyrirkomalagi hér ekki eins og í löndum sem við berum okkur saman við, bara öllu vestur og Evrópa raunverulega bókaútgefandi framlega námsefni þar og hérna kennarar svo velja svolítið bara eftir námskráni hvað hentar fyrir þá og þeim er treyst fyrir því.
6: Heiðar Ingi Svansson, framkvæmdastjóri Iðnú útgáfu og fyrirverandi formaður Félags íslenskra bókaútgefenda fagnar því að skýrslan sé komin út, en niðurstöður hennar séu engu að síður slæmar. Hann satt í starfshópi námsgögn árið 2024 sem skipaður var af Ásmundi Einari Daðasinni, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra. Tillögur hópsins voru hafðar til hliðsjónar í frumvarpi til breytinga á lögum námsgögn. Það hefur tvisvar verið lagt fram en ekki fengist samþykkt. Heiðar segir að Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hafi tilkynnt að frumvarpið verði ekki lagt fram aftur.
8: Ég veit ekki hvað ástæðan er fyrir því en það er allavega klárlega er ekki það sem þessi skýrsla er að benda á og ekki það sem við störfum á þessu markaði vitum þennan skort kennarar er að kalla eftir þessu líka þannig að það verður að bregðast við þessu.
1: Sagði Heiðar Ingi Svansson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Að minnsta kosti 82 letu lífið og tveggja saknað eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í Shaanxi héraði í Kína í gær. Alls voru 247 verkamenn við störf í námunni þegar sprengingin varð. Yfir 100 námuverkamönnum var bjargað. Ekki vitað hvað olli sprengingunni en magn kolsýrings sagt hafa verið yfir mörkum í námunni. Þetta mesta námuslys Kína í 17 ár. Og Barcelona vann meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna eftir 4-0 sigur gegn Lyon í úrslita leiknum sem ný lokið. Pólski framherrin Eva Pajor skoraði 2 mörk fyrir börsunga og Salma Parajelo 2. Barcelona hefur nú unnið meistaradeildina 4 sinnum en metið á Lyon sem hefur unnið 8 titla. Veðurhorfur, austan 5-13 metrar á sekundu og skýjað, rigning á sunnanverðu landinu og fer einnig að rigna norðanlands í kvöld. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi, suðlæg átt 5-10 annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan. Sjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Klukkan farin að ganga 7 á laugardagskvöldi. Nú hefst þátturinn í ljósi sögunar.

0: Líklega eru fáir staðir á jörðinni sem geta talist einmanalegri en eldfjallaeyjan Tristan da Cunha í sunnanverðu Atlantshafi. Hún tæpir 100 ferkilometrar að stærð, aðeins minni en Drangajökull, eiginlega hringlaga, 11-12 kilometrar stranda á milli. Og það bil eins langt úti í reginn hafi og hugsast getur. Beinustu leið í vestur 4000 kilometra sigling að ströndu Argentínu í Suður Ameríku til austurs þó ekki nema 3000 kilometrar að ströndum Suður Afríku. 2400 kilometrar í norðaustur að næsta byggða bóli eyju sem einnig þekkt fyrir að vera ansi afskekkt Santi Helenu. Hún þó eiginlega í alfara leið í samanburði við Tristan da Cunha. Portugalskur skipstjóri á leiðinni fyrir Suðurodda Afríku á leiðis í Indlandshaf varð fyrstur til að koma auga á þennan debil í hafinu mikla 1506. Hann gerði enga tilraun til að fara í land, taldi enda ólíklegt að þarna væri nokkuð æsilegt að finna, eiginlega bara stór klettur sem reis þarna nokkuð bratt upp úr sjónum. Skipstjórinn taldi þó við hæfi að nefna eyju þessa eftir sjálfum sér. Hann hét Tristan da Cunha og ber eyjan nafn hans enn í dag. Það liðu svo meira en 100 ár frá því að Portugalinn var þarna á ferðinni þar til nokkur steig á land í eyjunni svo vitað sé. Það voru hollendingar frá hollenska Austur-Indíafélaginu sem komu við á Tristan 1643 og fundu þar fersk vatn og talsvert af dýrum, seli og mörgæsir því eyjan ansi langt í suðri. Næstu aldirnar voru gestir á eyjunni fátíðir, enda strönd hennar mjög klettótt og í raun ekkert gott hafnarstæði. Af og til komu þó við einhverjir forvitnir sæfarar, en þeir stoppuðu jafnan stutt. Á 19. öld voru hvalskip allaleið frá Norður Ameríku farin að sigla sunnanvert Atlantshaf í leitað fangi og mögulega var það borði í einu slíku sem maður að nafni Jonathan Lambert fættur 1772 í Massachusetts á Nýja Englandi komst fyrst í kynni við Tristan da Cunha einhver tíman í byrjun 19. aldar. Þegar Jonathan Lambert svo komst í kast við lögin einhverju síðar ákvað hann að leita skjóls langt utan við lögsögu allra yfirvalda á heimsins afskektustu eyju Tristan da Cunha. Hann sigldi á litlu skipi frá Rio de Janeiro með jurtir og skepnur, gæsir, endur, hænur og svín og tvo ferðafélaga, annan bandaríkjamann og hinn írskættaðan Ítala. Í júli 1811 birtist svo í dagblaðinu Gazette í Boston í Bandaríkjunum.
1: Það hér kunngjört að ég, Jonathan Lambert frá Salem, borgari Bandaríkja Norður Ameríku, hef þann 4. febrúar á því herrans ári 1811 lagt algjörlega undir mig eyjuna Tristan da Cunha, einungis fyrir mig sjálfan og afkomendur mína að eilífu.
0: Auk aðal eyjunar Tristan da Cunha sló Lambert jafnframt eign sinni á tvær minni eyjur í grendinni ef grend skildi kalla. 35 kilometra í suðvestur minni eyja kölluð því lokkandi nafni Inaccessible Island eða eyjan Ókleifa og aðraeins vegalengd í suðsuðvestur Nightingale eyja nefnd ekki eftir fuglinum heldur breskum sæfaraða nafni Nightingale og hún enn minni. Á þessar eyjar enn minna að sækja en til Tristan da Cunha. En yfirlýsingu sína sendi Jonathan Lambert einnig á ráðamenn í helstu löndum Evrópu. Bretum sem voru þarna farnir að líta á stóran hluta heimshafana sem sitt áhrifasvæði fannst þetta ekkert sérlega fyndið grín hjá Kana þessum en Bretar höfðu í nógu öðru að snúast. Napóleónstríðin stóðu sem hæst svo Lambert fekk að vera í friði á Tristan da Cunha. Snemma árs 1812 bættist 4. maðurinn við á Tristan, bandaríkja maður sem hafði verið borð í bresku skipi og var af einhverjum ástæðum skilin þarna eftir. En ári síðar, í mars 1813, þegar annað prest skip kom við á Tristan, var þar aðeins einn maður eftir. Það var hinn írsk ættaði Ítali Thomas Curry sem sagði skipverjum að félagar hans þrír hefðu nokkrum mánuðum áður farið til veiða á bát og aldrei snúið aftur. Skipstjórinn á breska skipinu kenndi brjóstum hinn einsamla Curry og gaf honum breskan fána til huggunar áður en hann sildi á braut. Nokkru síðar skolaði á land á Tristan tveimur Ameríkunum til viðbótar, ekki vitað hvaðan eða hvernig þeir komu, en einnig þeir lentu í sjávarháska og druknuðu, eða svo sagði Thomas Curry sjálfur nokkrum árum síðar. Þá var þessi mikli útnári Tristan allt í einu komin í hringiðu heimsmálana. Bretar höfðu 1815 ráðið niðurlögum Napoleons Bonaparte og ákveðið að koma honum fyrir í útlegð á afskektri eyju lengst úti í sunnanverðu Atlantshafi, Sandi Helenu. Þar ætti hann að vera til friðs. Bretar óttuðust þó að stuðningsmenn Napoleons gæti notað næstu eyju sem bækistöð var fyrir áhlaup á Sandi Helenu til að reyna að bjarga korsíkumanninum knáa. Næsta eyja var reyndar sem fyrir segir meira en 2000 kilometra í burtum, það var Tristan da Cunha, og yrði alls engin barnaleikur að gera þaðan út björgunarleiðangur. En engu að síður ákváðu Bretar nú að leggja Tristan undir sig til öryggis. Brest sjóherskip lenti á eyjunni í ágúst 1816 og hitti þar fyrir Thomas Curry sem þá hafði búið á eyjunni í rúm 5 ár ásamt ungum spánverja Bastiano sem einnig hafði lentar einhvern veginn og tekist að drukna ekki. Breska herliðið kom sér fyrir á Tristan og Curry var félagskapnum fegin. Hann drakk stíft með dátunum, söng og sagði sögur af eigin svaðilförum á sjó. Hann fabuleraði mikinn fjársjóð sem hann hefði falið á eyjunni, silfur, gull og demanta og mun hafa íað að því að allir félagar hans sem áttu að hafa druknað við veiðar hefðu mögulega alls ekki druknað við veiðar heldur hefði hann komið þeim fyrir kattarnef. En ekkert vitað með vissu það. Ný heldur fjársjóðin. Því dag nokkurn í september 1817, rúmlega ári eftir komu bretana til Tristan, þegar Curry var orðin vel hífaður af romdrykju og ætlaði loks að segja bresku dátunum sem hengu á hans hverju orði hvar fjársjóðurinn væri, sem hann lyfti upp hendinni til að benda þeim í rétta átt, þá fekk Thomas Curry fyrir hjartað og dó. Fjársjóður hans fannst aldrei og aldrei komin einir Napóleon sinnar siglandi og því var ákveðið nokkur mánuðum síðar að leggja niður bresku herstöðina á Tristan da Cunha. En þá vildu ekki allir fara. Einn dáti, ríflega þrítugur skoskur höfuðsmaður að nafni William Glass, baðum leyfi foringjasins til að verða eftir á eyjunni. Hann hafði komið þangað með fjölskyldu sína, eiginkonuna Maríu frá nýlendu Breta í Suður Afríku og 2 ára son og dóttir hafði bæst við á eyjunni snemma árs 1817. Hvað ætti ég að gera heima á Bretlandi, mun Glass hafa sagt spurður hvers vegna hann vildi eiginlega verða eftir. Ég kann enga iðn og of gamall til að læra og ég á unga eiginkonu, hvað geti gert betra en að vera hér? Einnig vildu verða eftir á eyjunni 2 enskir múrarar sem höfðu fyllt hersveitinni, Samuel Burnell og John Nankivell. Þeir hlóðu steinkofa með torfþökum undir klettum á norðvesturströndinni sem það bil eina flatlendi eyjunnar, örlítið skjól og eina svæði þar sem hægt að rækta matjurtir með góðu móti. Þar gátu þeir dregið fram lífið en einangrun landnemanna var gífurleg. 2.5 ári eftir að breska hersveitin fór kom skiploks siglandi og annar múrarinn Burnell fór með því til höfðaborgar í Afríku þar sem hann átti að selja selskinn og aflavista. En freistingar fastlandsins reyndust of miklar, Burnell drakk fyrir allan selskinapeningin og sildi svo þegar rann af honum með næsta skipi heim til Englands frekar en að snúa aftur á Tristan. Íbúar á Tristan voru þá þrír fullornir, glass, hjónin og múrarinn eini sem eftir var og fjögur börn. María Glass hafði eignast tvö börn til viðbótar. En rúmu hálfu ári eftir að Burnell múrari lagði á flótta bættist í hóp eyjaskeggja. Í desember 1820 strandaði bandarist skip við Tristan og þrír skipverjar urðu eftir á einni. Og svona skolaði fólki til Tristan við og við næstu árin. Það var langt að fara til að komast burt af eyju þessari, svo fólk var umkýrt.

0: Þegar ég kom í þorpið sem samanstendur af sex húsum með torfþökum, fann ég þar tvær konur og nokkurn fjölda barna sem öll voru jafnglöð að sjá aðkomumann.
1: Í febrúar 1824 slóst enskur myndlistamaður Augustus Erl í för með skipinu Duke of Gloucester sem flutti varning frá Brasilíu til Suður Afríku. Skipið kom við á Tristan þar sem Earl fór í land með skissubók sína spenntur að kynnast þessu framandi samfélagi sem þó var kunnulegt.
0: Steinhúsin og allt umhverfi þeirra hafði yfirbragð þæginda, hreinlætis og gnækta og virtust svo sannarlega ensk sem veitti mér mikla ánægju.
1: Ekki fór þó betur en svo að Duke of Gloucester sildi áfram án listamannsins sem var þá strandaglópur á Tristan da Cunha, sem betur fer voru eyjaskeggjar gestrisnir.
0: Æðsti maðurinn í þessu litla samfélagi er herra Glass, skoti að uppruna og hann kemur fram við mig af allri mögulegri góðvild. Ekkert sem á hans valdi látið ógert til að láta mér líða vel. Raunar virðist hver einasti einstaklingur jafn fús til að aðstofa mig og hjálpa mér og sætta mig við aðstæður mínar.
1: Mennirnir á Tristan, skrifaði Earl í ferðasögu sinni síðar, voru óheflaðir sjóarar, gengu gjarnan ataðir blóði og slori, fisk og selveiðar voru mikilvægasta afkomuleið eyjaskeggja, en annars var á Tristan orðið furðu fjölbreytt dýralíf.
0: Kýr, sauðfé og alifuglar dafna hér vel, en vegna þess hve svínin éta mikinn þara og þang er mikið og ólistugt fiskibragð af þeim.
1: Við litlu steinkóabyggðina á norðvesturströndinni höfðu eyjaskeggjar líka komið upp matjurtagarði og ræktuðu helst kartöblur. Það er bestu kartöblur sem Earl hafði smakkað. Hann sá minna til kvennana á einni. Auk Maríu Glass hafði önnur kona endað á Tristan eftir að skip hennar strandaði, Peggy White, hún hafði tekið saman við annan skipbrotsmann, Stephen White, en konurnar tvær komu sjaldan út úr eldhúskofanum. Börn þeirra glasshjóna virtust hraust og kát og Earl var látin kenna þeim eldri. Hann var líka látin taka þátt í guðsþjónustum sem eyjaskeggjar héldu að enskum sið. Að kvöldi hversdags söfnuðust mennirnir líka saman við eldstóna í einskonar samkomu kofa og sögðu sögur og sungu og var þar yfirleitt mikil gleði, skrifaði Earl þó ekkert vín væri að finna á Tristan. Honum sjálfum þótti kvöldin þó sérlega erfið.
0: Valla getur nokkur staður á jörðinni verið eyðilegri, sérstaklega á vindasömum kvöldum. Niður hafsins er næstum ærandi og vindurinn sem æðir tryllingslega niður hrjóstugar fjallslíðarnar hefur undarleg næstum yfirnáttúruleg áhrif. Nóttin er varla fyrr gengin í garð en loftin fyllast af næturfuglum sem kvaka hryggilega og þá sækir að mér svo sára hugsun að ég er mörg þúsund mílur frá öllum mannabyggðum og langt frá öllum vinum mínum og fjölskyldu sem vita ekkert hvar ég er niður komin.
1: Það liðu þó margir mánuðir. Það var komið fram í november 1824 þegar loks sást aftur skip við sjóndeildarhringin og eyjaskeggjum tókst að gefa merki að koma og pikka upp listamanninn sem þá var búinn með allan pappír í skissubókum sínum og var alveg búinn að fá sig fullsattan af lífinu á Tristan. Listamaðurinn hvarf á braut, Augustus Earl átti síðar eftir að taka þátt í frægum vísindaleiðangri á skipinu Beagle í Suðurhöf, en lífið á Tristan da Cunha hélt áfram. Einn stór galli var þó á samfélaginu á eyjunni, kynjahlutvöllin. Snemma árs 1826 gáfust skipbrotshjónin Stephen og Peggy White líka upp á eyjalífinu og slógust í för með skipi eitthvað burt og eftir það var aftur aðeins ein fullorðin kona eftir á Tristan, Maria Glass. Börn hennar og eiginmannsins Williams voru orðin sjö, en auk glasfjölskyldunar voru þá á Tristan fimm karlar, flestir þeirra bretar sem höfðu beðið skipbrot eða flúið þangað af skipum sínum. Glass fjölskyldan bjó í einum steinkofa í litlu byggðinni á norðvesturströndinni og karlarnir fimm bjóku saman í öðrum kofa. Vitaskuld leittist þeim piparsveinalífið og í mars 1827 sömdu þeir við skipstjóran á Duke of Gloucester sem sildi alltaf reglulega þarna framhjá að útvega þeim kvonfang á Santi Helenu og lofuðu honum 20 skeppum af Tristan kartöflum fyrir hverja konu sem hann kæmi með. Og viti menn Duke of Gloucester sneri aftur frá Santi Helenu með 5 konur um borð. Fjórar voru ungar, ljósdökkar á hörund, afkomendur hvítra manna og svartra og asískra þræla sem breska Austur-Indíafélagið hafði flutt á Santi Helenu. Og svo var ein allsvört miðaldra ekkja sem hafði með sér fjórar dætur. Elsti íbúi Tristan, bretið að nafni Thomas Svein, tryggði sér strax ekkjuna. Hinar fjórar röðuðu sér upp á ströndinni og piparsveinarnir völdu sér svo hver sína konu þá og þegar án þess að gefa sér mikinn tíma til að hugsa málin eða kynnast konunum. Kannski hefðu þeir betur gert það því sagan segir að fæst þessara hjónabanda sem efnt var til þarna í flæðarmálinu á Tristan hafi orðið sérlega hamingurík. Einungis einu pari mun hafa komið sæmilega saman. William Glass var víst líka talsvert í nöp við nýju konurnar og jafnvel aðkomumenn á Tristan lýstu þeim sem lötum og leiðinlegum. Kannski sáu konugreyin eftir því að hafa látið gappa sig borði skip sem flutti þær á heimsins afskektustu eyju í fangið á einhverjum

0: Febrúar 1851 kom þó til eyjarinnar ungur enskur trúboði að nafni William Taylor eftir að Glasgamli hafði skrifað til kristinna samtaka á Englandi og beðum aðstoð við að mennta barnaskaran á eyjunni í kristinni trú. Þá byggu á Tristan níu barnmargar fjölskyldur og slæðingur af öðru fólki, allt í allt 84 sálir.
1: Fyrstu kynni mín af eyjunni voru ánægileg, þó landslæðið væri hrjóstrugt og eyðilegt. Hópur barna hafði safnað saman á ströndinni til að taka mót okkur. Og þar sem það var sunnudagur, voru þau öll í eins hreinum og fínum fötum og börn í almennilegu ensku þorpi eru á hvíldardaginn. Eldra fólkið kom svo allt að bjóða mig hjartanlega velkomin.
0: Ungi trúboðin Taylor hafði nóg að gera að kenna og messa yfir íbúum sem ættíð voru jafn trúræknir þrátt fyrir mikla fjarlægð frá öðrum kristnum mönnum. Íbúum á Tristan hafði fjölgað mikið á fáum áratugum og þarna upp úr miðri 19. öld voru eyjaskeggjar í raun farnir að ganga nærri lífríki eyjarinnar. Í hlíðum fjallsins sem gnæfði yfir litlu byggðinni á norðvestur hluta eyjarinnar höfðu vaxið einhver tré en nú voru fá eftir. Uppskeran úr litlu gróðurspildunni við byggðina var heldur ekki alltaf upp á marga fiska lengur og jafnvel kartöflurnar áttu það til að bragðast. Hvalskipin voru líka að verða sjaldséðari og umheimurinn allur fjarlægari. Stundum höfðu eyjaskeggjar lítið að geta annað en sjófugleg mánuðum saman. Biskupinn í Höfðaborg lagði á sig langa siglinguna til Tristan 1856, leit svo á að eyjan heyrði undir sókn hans og var það mat hans að þótt eyjaskeggjar væru sannarlega guðhrættir, erði eiga þeirra líklegast senn óhæf til mannlegrar búsetu. Þegar brest herskip svo sótti trúboðan William Taylor eftir 6 ára dvöl á Tristan 1857, ákváðu hvorki meirinni minna en 45 manns, meira en helmingur eyjaskeggja, að fara líka. Þar á meðal nær allir afkomendur Williams Glass, upphafsmanns samfélagsins á eyjunni. Hann sjálfur hafði látist nokkrum árum áður. Eftir voru þá á eyjunni einungis fjórar fjölskyldur, Cotton, Green, Heikan og Svein, 28.

0: Rúmum áratug síðar, 1867, voru íbúar á Tristan þó orðnir 53. Í ágúst það ár kom til eyjarinnar bresk freikáta Galatea og borði henni Alfred Prins, næst elsti sonur Viktoríu Bretadrottningar, 23 ára gamall og heimsreisu. Þetta var í raun fyrsta heimsókn einhver sem talist gat fulltrúi breskra stjórnvalda til Tristan í hálfa öld. Talsmaður eyjaskeggja gamall kvalveiðimaður fættur í Hollandi, Peter Green, tók á móti prinsinum og leiddi hann byggðina 11 steinkofa við ströndina en tveir kofar höfðu hrunið í fárviðri fáeinum vikum áður.
1: Hans hátign heimsótti allar fjölskyldunar og Green kynnti hann fyrir öllum húsfreyjum. Taka má fram að þær voru allar mjög snyrtilega og virðulega til fara. Þær báru hvíta og svarta stráhatta, skreytta litskrúðugum borðum, klæddust stuttum jökkum og pilsum úr ýmsum efnum í ýmsum litum. Allt var þetta smekklegt og krínolínum sem á eitthvað dulafullan hátt höfðu ratað alla leið á þennan afskekta stað.
0: Skipspresturinn á Galateu notaði tækifærið og skýrði fjöldan allan af börnum. Prinsinn fékk svo dýrindis, hádegisverð, lambasteik og kartöblur áður en haldið var aftur af stað. Undir lok þessar heimsóknar stungu áhöfnamenn á Galateu upp á því að byggðin á Tristan sem aldrei hafði heitið neitt sérstakt yrði nefnd prinsinum til heiðurs. Alfred prins var hertogi af Edinborg, svo að litla steinkofa byggðin á Tristan da Cunha fékk nafnið Edinborg og það heitir hún enn í dag Edinborg of the Seven Seas eða Edinborg á heimshöfunum.

0: Prinskoman var þó ekki undanfari aukinna afskipta breska heimsveldisins af sínum afskektasta útnára og fábreytilegt lífið í Edinborg á heimshöfunum gekk áfram sinn vana gang. Nema hvað skipakomur urðu ef eitthvað enn fátíðari. Tilkoma Suez skurðarins gerði það verkum að skip höfðu varla lengur nokkuð að sækja þarna lengst suðreftir. En eyjaskeggjar voru undir skipunum komnir með margt og lögðu talsvert á sig til að ná sambandi við þau fáu flei sem þó sildu hjá. Í november 1885 sildu 15 tristanmenn á árabát til móts við brest barkskip sem sást við sjóndeildarhringin. Það hafði verið erfiður vetur á tristan og eyjaskeggjar vildu komast yfir vistir hvernig sem þeir gátu. En árabátur þessi hvarf á hafi úti með öllum mönnum. 15 menn á besta aldri var mikil blóðtaka fyrir fámennt samfélagið á Tristan. Meðal ráðamanna í breska heimsveldinu kviknuðu þá hugmyndir að hreinlega yrði að flytja það fólk sem eftir var á eyjunni brott, enda stæði hún varla lengur undir búsetu. Og nokkrum sinnum í kringum aldamótin 1900 fengu eyjaskeggjar tilboðum að fara gegn því að fá land í Suður Afríku eða annar staðar, en alltaf hafnaði þessu meiri hluti eyjaskeggja, jafnvel eftir fleiri hörmungar eins og mikinn dauða búfjanaðar í byrjun 2000. Aldar og uppskerubresti. Þeir sem enn voru eftir á Tristanda kúna vildu vera. Sama hve erfitt það gat stundum verið.
1: We are in the South Atlantic, bound for Tristan da Cunha, the loneliest island in the world, just 2,000 miles from the nearest mainland.
0: Bresk fréttamynd Tristan frá 1933.
1: Physically, they are a big, sturdy people, free from many of the diseases, even income tax collectors, which beset civilization. Visiting medical officers say that Tristan da Cunha is possibly the healthiest place in the world.
0: Hraust fólk og laust við skattheimtu, segir fréttaþulurinn yfir myndum af eyjaskeggjum við daglegt líf og störf í Edinborg á heimshöfunum, sem þarna meira en einni öld eftir landnám eyjarinnar var enn bara þyrping steinkofa. Skipakomur voru þarna orðnar mjög fátíðar, En fimm árum síðar, 1937, kom þó undarlegur flokkur til Tristan. Hópur norskra fræðimanna á ýmsum sviðum, líffræðingar, jarðfræðingar, fugla og þörungafræðingar, komnir allaleið frá Oslo til að rannsaka hitt og þetta á Tristan. Meðal þeirra var félagsfræðingurinn Peter Munk, frændi málarans, sem síðar skrifaði kynni sín af eyjaskeggjum. Íbúar á Tristan voru þá 180 talsins. Þeir virtust almennt traustir, fólk eignaðist mörg börn og náði háum aldri. Eyjaskeggjar voru furðu ólíkir í útliti með að við að talsvert varum sambönd milli ansi ná skildra á eyjunni, þau voru jú svo fá. En það virtist ekki hafa leitt til neitna hættulegra einkenna innræktunar að Munk taldi. Gápnafar eyjaskeggja virtist honum líka bara eðlilegt þó aðeins helmingur fullorðina kvenna og þriðjungur karla gætu lesið og skrifað var fólkið flest forvitið og fljóttað tilengja sér nýja tækni. Þau voru þó íhaldsöm á mörgum sviðum. Lifnaðarhættir höfðu að mestu verið þeir sömu frá landnámi. Eyjaskeggjar klæddu sig cirka eins og þeir höfðu gert síðan á 19. öld og kunnu illa við djassin sem norðmennirnir léku af gramofón, vildu heldur dansa við eldgömul ensk sjómannalög sem einn eyjaskeggja sargaði á fiðlu sem aðeins voru eftir á þrír strengir. En Tristanbúar voru samrýmdir og stóðu flestir í þeirri trú að þrátt fyrir ýmsa erfiðleika væri lífið á Tristan da Cunha betra en annar staðar. Eins og Munk hafði eftir einni eyjakonu.
2: Framar öllu var hún þess fullviss að lífið á Tristan væri hamingjuríkara en út í heimi. Hér væri hver sinn ein herra. Það voru engir peningar og enginn þurfti að vinna fyrir annan til að hafa í sig og á.
0: Jafnvel þessi afskektasta eiga heims komst ekki hjá síðari heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu fjarskiptastöð á Tristan 1942 til að fylgjast með ferðum þýskra skipa og kafbáta á Suður Atlantshafi. Það var lítið spennandi sem gerðist þar, dátunum leittist og herinn lét sig hverfa fljótlega eftir stríð og lífið á Tristan fór aftur í sama farið. Og þannig var það enn í ágúst 1961 þegar fjallið fór að láta á sér kræla. Fyrir utan flata landræmuna við norðvesturströndina þar sem Edinborg á heimshöfunum kúrir og matjurtarækt eigaskeggja er Tristandakúna eiginlega bara eitt fjall sem rís 2062 metra yfir sjávarmál og var einhver tíma nefnt Queen Mary's Peak til heiðurs Maríu drottningu Georgs fymta Bretakonungs. Allt í einu á sunnudags síðdegi 7. ágúst 1961 nötraði allt og skalf í Edinborg á heimshöfunum. Eyjaskeggjar voru þá sumir fluttir úr steinkofunum í nokkuð nútímalegri hús með gluggum og gleri sem skyndilega léku á reiði skjálfi. Svona nokkuð hafði aldrei gerst á Tristan fyrr. Hann skalf aftur á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og þegar leið á ágúst voru margir skjálftar á hverjum degi. Yfirvöld í Lundúnum fullvissuðu eyjaskeggja að það væri ekkert að óttast, bara jarðflekarnir eitthvað að nuggast. Það var auðvitað vitað að eyjan sjálf hafði orðið til í eldsumbrotum einhver tíman fyrir þúsundum ára, en síðan mannfólk fluttist á Tristan hafði engin orðið var við nokkra eldvirkni. Fjall Maríu drottningar sem tróndi yfir byggðinni hafði kannski einu sinni verið eldfjall en það var löngu dautt úr öllum æðum að talið var. En skjálftarnir héldu áfram og 8. oktober reiði við einn sérlega harður og fjallið eins og klofnaði beint fyrir ofan byggðina. Morgunin eftir hafði önnur gjá myndast við rætur fjallsins rétt utan við byggðina. Blásið var til íbúafundar þá kvöldið. Þannig byggu á Tristan 264 og þar var ákveðið að rýma byggðina snarlega. Það voru engin skip til reiðu strax sem ferjað gætu alla eyjaskeggja burt svo íbúar Edinborgar á heimshöfunum vörðu nóttinni í tjöldum í matjurtagörðunum utan við byggðina. Það var eins gott því aðfaranótt 10. oktober byrjaði fjall Maríu drottningar að gjósa. Eldglóandi hnullungar spýttust upp úr tindi þess og hraun flæddi niður hlíðar.
1: At this very moment, molten lava is flowing over this land. Rocks are being flung hundreds of feet into the air and black smoke is covering the island with choking fumes. The whole place is vibrating with earthquakes.
0: Eyjaskeggjar höfðu sendt neyðarkall til nálægra skipa kvöldið áður og von bráðar birtust tvö skip í grendinni, annað brest hitt hollenskt. Íbúum Tristan var komið borð, þeir voru óhultir allir sem einn og síðan var silt til Suður Afríku.
3: When the long sleeping volcanic island suddenly began to erupt, it was indeed the end of their world for the people of Tristan da Cunha.
0: Þaðan lá leið flóttafólksins og með enn einu skipinu alla leið til hafnarborgarinnar Southampton á Englandi. Var það mat breskra yfirvalda að þar sem ekkert væri vitað hve lengi gosið geti staðið og hver áhrifin yrðu á byggðina væri örgast að koma eyjaskeggjum fyrir annar staðar til langdvalar. Bresk yfirvöld höfðu gert tilraunir til að leggja niður byggðina á Tristan áður í kringum aldamótin 1900 og enn töldu margir embættismenn að best væri að losna við þennan mjög svo afskekta anga heimsveldisins. Eldgosið var jú ekki eina vandamálið sem byggðin hafði glímt við undanfarna áratugi.
4: Britain greeted her shyest citizens with a flattering but unwelcome battery of popping flashbulbs, television cameras. The refugees were possibly gratified and definitely confused.
0: Rýming Tristan da Cunha vakti mikla athygli. Fjölmiðlar fylgdust með forviða eyjaskeggjum stíga í land í Southampton og koma sér fyrir í nýjum húsakinnum sem búin voru ýmsum nútíma gæðum sem ekki var að finna á Tristan, sjónvörpum og allskins rafmagnstækjum og hvaðina. Íbúum var komið fyrir í gamalli herstöð flestum við sömu götu, börnin sett í skóla og fullornum útveguð störf við hæfi, en fæstir eyjaskeggja höfðu gert nokkuð áður annað en að róa til fiskjar og sinna skepnum og kartöflugörðum. Góðgerðasamtök og sjálfbúðaleðar lögðust á eitt að finna handa flóttafólkinu allt sem það gæti vanhagað og tristönsku börnin fengu ókjörin öll af leikföngum sem þau höfðu varla þekkt á eyjunni.
3: Quite rightly, the people of Tristan da Cunha are to live near the sea. Everything's been done to make them comfortable. Some things we take for granted are novelties to the islanders, but they're reported to be very grateful for the arrangements made for them and soon settled in.
0: Eitt hafði þó ekki breyst. Flestir íbúar Tristan vildu búa einmitt þar og hvergi annars staðar. Þeim var með eindæmum vel tekið í Bretlandi, en flestir þeirra kunnu aldrei nógu vel við sig þó. Þetta voru mikil viðbrigði, brest veðurfar fór illa í suma og aðrir máttu síns lítils gegn flensu og öðrum sjúkdómum sem ekki höfðu þekkst á eyjunni. Lífið á fastlandinu var svo flókið. Eyjaskeggjarnir voru vanir að þurfa að hafa fyrir lífinu en ekki vanir að þurfa að vinna fyrir aðra en sjálfa sig, þurfa að mæta til vinnu eða skóla á ákveðnum tímum dagsins og vera þar í ákveðin tíma, hugsa peninga og laun og útgjöld, ráða sér ekki fullkomlega sjálfir lengst úti á hjara veraldar.
4: On Tristan, money didn't matter much till the Royal Navy arrived there in 1942. For 150 years, life depended on the sea, on the potato patches and on the cattle, donkeys and sheep. Life was very simple and very hard.
0: Tristan var svo afskekkt, en var þarna margra daga sigling frá Suður Afriku, að það var hægara sagt en gert að fylgjast með framgangi eldgossins. Loks snemma árs 1962 gerði breska vísindafélagið út leiðangur til Tristan til að meta áhrif gossins. Í ljós kom að gossið var búið og byggðin á enni Edinborg á heimshöfunum hafði sloppið nær alveg við hraunströminn.
4: The scientists who went there found that the eruption had ended, that Tristan had changed but at least it was still there and so were the homes. The lava which had engulfed the canning factory had miraculously turned at the last moment and run into the sea.
0: Í ljósi þessa sóttu eyjaskeggjar í Southampton það stíft að fá að snúa aftur. Bresk nýlendu yfirvöld reyndu eitthvað að malta í móin, en eftir að yfirgnæfandi meiri hluti fullorðin að Tristan búa kusu í áslok 62 með því að snúa aftur, einungis 5 kusu á móti, var lítið hægt að gera en að verða við óskum þeirra.
3: The Royal Mail liner Amazon awaited at Tilbury some very special passengers, a party of 63, homeward bound for Tristan da Cunha.
0: Eyjaskeggjar sneru aftur í nokkrum hollum, fyrstu komu aftur í apríl 63 og 10. november sama ár. Rúmlega 2 árum eftir eldgosið í Maríutindi voru allir komnir aftur. Allnokkuð að því unga fólki sem sneri aftur til Tristan með fjölskyldum sínum 63 eftir að hafa fengið að kynnast hinum stóra heimi í Southampton áttu reyndar fljótlega eftir að hafa sig á brott, fara aftur til Englands eða annað út í heim.
5: Outside her cottage I talked to Mary Swain, Big Mary as she's known to the rest of the islanders.
6: The younger one she knows, England has spoiled them.
0: England spilti þessu unga fólki, fullirti Mary Swain, 66 ára eyjaskeggi, í viðtali við breskan sjónvarpsmann nýlega komin aftur á eyjuna sína.
7: How has it spoiled them now?
6: Well, you see, there were too much on shops and televisions and pubs and all sorts of dances and all sorts of things like that. So you see.
0: Á Englandi voru ómargar búðir og sjónvörp og pöppar og dansleikir, sagði Mary Swain þar sem hún satt fyrir utan kotið sitt og prjónaði í gríð og erg.
7: Would you say you were pretty contented to be back?
8: Yes, rather. They wouldn't part with my little island home for anything. Too quiet and lovely.
0: En sjálf var hún ánægð með að vera komin aftur. Hún myndi ekki skipta á kyrrlátu, yndislegu eiginu sinni og neinu í þessum heimi.

0: Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði eyjuna Tristan da Cunha í suður Atlantshafi. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17 stig í Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4,5 mm á Vatnskarshólum og mesti vindræði á láglendi klukkan 18 mældist 14 metrar á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 4, súld, hiti 11 stig, loftristingur 999 millibar fallandi. Stykkishólmur, austan 4, skýjað, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðan 5, þoka í grennd, skyggni 6 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, suðaustan 9, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 3, léttskýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 2, alskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftristingur 1007 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 7, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 10, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, austsuðaustan 8, rigning, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5-13 metrar á sekund og rigning með köflum er lengst af þurrt norðaustanlands. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi. Suðlæg 8-5-10 annað kvöld, víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast fyrir austan. Sjóveðurspá 550 km suðaustur af hvarfi eru víðáttu mikil 989 millibara lægð sem hreyfist lítið. 200 km norður af Jan Mayen er 1015 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið snýst í suðvestan 8-13 metra á sekundu, rigning eða súld, suðlega 8-5-13 á morgun, en 10-15 setni partinn og 13-18 vestast tíma annað kvöld. Faxaflóamið austan 8-13 en snýst í suðvestan 8-13 í kvöld. Sunnan 5-10 eftir hádegi á morgun, suðlega 8-10-15 annað kvöld. Breiðafjarðamið austan og norðaustan 8-13 snýst í sunnan og suðvestan 8-13 í nótt en sunnan 5-10 hádegi á morgun. Suðaustan 5-13 annað kvöld. Vestfjarðamið norðaustan 10-15 snýst í sunnan 8-13 á morgun en hægari síðdegis. Norðvesturmið austan og norðaustan 8-13 og þokubakkar, suðlega 8-13 á morgun en fer að lægja síðdegis. Norðausturmið norðaustan og austan 3-10 en 8-13 vestan til fram á morgun. Þokubakkar, suðvestan og vestan 8-13 á morgun en lægir undir kvöld. Austurmið, suðaustan 5-10 og súld eða þokuloft, vestan og suðvestan 8-15 í fyrramálið, en dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Austfjarðamið, breytilega 3-8, súld eða þokuloft, vaxandi suðvestan 8 í kvöld, víða 13-18 í nótt. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun, en hægari annað kvöld. Suðausturmið, austlega 8-15 og súld eða rigning, snýst í suðvestan 10-15 í kvöld og 13-18.

Það var tríó píanoleikar hans Brad Meldow sem lék. Asa tríói tekur nú við og leikur lög eftir Thelonious Monk. Þeir sem skipa tríóið eru Agnar Már Magnússon sem spilar á orgel, Scott McLemore á trommur og gítarleikarin er Andrés Þór Gunnlaugsson. Þetta er hljóðritun sem var gerð sérstaklega fyrir útvarpið 2010, upptökumaður var Egill Jóhannsson.

Margie Day söng lagið Wine in the Wind í hljóðritun sem kom út 1969. Anita Kerr og Jacques Wilson sömdu það. Nú tekur við þátturinn Orð af orði.

0: Að lokum ætla ég svona til gamans að geta meina brenglun og orðtaki sem Flosi Ólafsson leikari þekkir bersýnileg ekki. Það þegar fólk talar að eitthvað komi eins og skrattinn úr sauðarlæknum í stað þess að koma úr sauðarlegnum. Eins og jafnan hefur verið sagt frá því að galdramenn fóru fyrst að koma sendingum í flugulíki fyrir í sauðarlegjum og reka tappa í endan. Þegar svo einhver hrekklaus sál tók tappan úr, kom skrattinn úr sauðarlegnum. Sauðarlækin kannast ég hins vegar ekki við þótt ég sé margfróður lækin. Guð gefi ykkur gleðileg jól.
1: Það Guðni Kolbeinsson sem óskar hér landsmönnum gleðilegra jóla í lok útvarstáttarins daglegs máls 22. desember 1980. Hann skýtur á Flosa Ólafsson leikara sem kunni ekki að fara með orðtakið að eitthvað komi eins og skrattinn úr sauðarlegnum. Stuttu áður hafði Guðna orðið á í daglegu máli og sagt likes í stað hins hefðbundna lækjar í eignarfalli karlkyns orðsins lækur. Sá þáttur virðist ekki hafa varðveist. Við höfum leitað með aðstoð sérfræðing á safni en ekki fundið. Líklega hefur upptaka af þættinum glatast. Það gæti hafa verið tekið yfir hann eins og algengt var þegar þættir voru á segulbandi. Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, ætlum að rifja upp guðnamálið í orði af orði í dag. Engum það sem var skrifað það á síðum blaðana.
2: Átjándi desember 1980. Það vakti ekki litla athygli hlustenda þegar stjórnandi þáttarins daglegs máls, Guðni Kolbeinsson, lýsti því yfir í síðustu viku að hann myndi láta af stjórn þáttarins, þar sem honum höfðu orðið á mistök í eignarfallsmynd orðsins lækur. Í viðtali við þjóðviljan kvaðst Guðni staðráðinn að halda fast við þá ákvörðun. Mér finnst þetta bera vott sljóa málkennd, sagðan, og finnst maður þá standa illa að vígi að vera með aðfinnslur við aðra. Ég hef ekkert mér til afsökunar, hafði meira segja að skrifa þetta í handrit. En hefur ekki fengist maður til að taka við, svo ég reikna með að halda áfram til áramóta.
1: Og blaðamaður Þjóðviljans spyr hvernig fólk hafi brugðist við þessari sjálfsgagrinni.
2: Margir hafa talað við mig vegna þessa og flestir sagt sem svo að engin ástæða sé til að hætta vegna einna mistaka og hvatt mig til að halda áfram. Ég auðvitað þakklátur fyrir það en ég óanæður sjálfur, tók þetta mjög nærri mér og vil ekki hætta á að slíkt komi fyrir aftur.
1: 18. desember 1980. Áfram Guðni. Ég mótmæli því eindregið að Guðni Kolbeinsson hætti við þáttinn daglegt mál. Maðurinn skeleggur og ræðist á garðinn þar sem mest þörfin. Guðni fjallar mikið daglegt málfar eins og það gerist nú orðið og sérfræðingamálið. En sparar sér meir en margir forverar hans að elta uppi eitt og eitt orð sem blaðamenn í mikilli önn missa úr penna sínum á prent.
2: Ásgeir Jakobsson rithöfundur skorar á Guðna að hætta við að hætta með þessum orðum í morgunblaðinu. Hann rifjar upp þegar prentvilla í fyrirsögn greinar sem hann skrifaði varð umræðu efni í þessum sama þætti. Daglegu máli, þá í umsjón Árna Böðarssonar. Errið í orðinu víðar hafði fallið niður í prentun og setningin varð endileysa. Víða er Guð en í görðum. Sem átti að vera, víðar er Guð en í görðum. Hann skrifar
1: Sú bylting sem hefur orðið í atvinnuháttum þjóðarinnar ásamt nýstefnu íslensku kennslu veldur því að þjóðin skiptist nú orðið að málfari í tvo hópa. Þann sem stendur föstum fótum í hefðbundnu málfari notar til dæmis mikið líkingamál úr gamalgrónu atvinnuvegunum, sjósókn og landbúskap og hinn sem að veltast í nýjungum og talar bíla og flugvélamál og annað tæknimál og poppmál sem nú reyndar þriðji málhópurinn. Það lítið hægt að berjast gegn málbreytingum að völdum breyttra þjóðlífshátta, aðeins fylgjast með og laga það sem lagað verður. En það sama á ekki við nýstefnuna í íslensku kennslu. Sú nýstefna margþætt og einn þátturinn sem hér skal getið að hættir málfræðistaglinu. Þar sem undirstöðu atriði voru lamin inn í nemendur með illu eða góðu, oftar með illu, og lesnar eru samtíma bókmenntir í stað klassískra.
2: Og þá víkur Ásgeir máli sínu að meintu málvillunni sem frægar orðin.
1: Manninum Guðna var svo mikið það mismæli sitt að nota S-endingu í eignarfalli orðsins lækur að hann telur sér ekki annað fært en að hætta við þátt sinn. Það finnst mér of mikil hótfindni. Þetta svoddan höfuð skissa? Orðið lækur af Y-flokki sterkra karlkyns nafnorða en í þeim flokki eru mörg orð með hvortvekja endingunni S og jar í eignarfalli eintölu. Þótt orðið lækur teljist til þeirra orða í þessum flokki sem kennt að alltaf eigi að beygjast með jar endingu í eignarfalli eintölu þá ekki orðið komið á flakk milli S og jar endingar eins og orðið drykkur. Það heyrist sagt til dæmis Ég naut ekki drikksins. Einhver tíman hafa skild orð eins og bekkur tekið að flakka á milli endinga. En þetta nú ekki mitt mál. Það sem ég ætla að gera, af því ég vil guðna áfram, að telja í hann kjark með því að rifja upp nokkur skemmtileg pennaklöp manna sem vissu hvað rétt var en mistu þetta úr pennanum og það nú sínu meiri glæpur en mismæli. Eða það ekki guðni? Hvað sem guðni heldur nú þetta? Þá tel ég mönnunum skissurnar sem hér verða raktar ekki til ámælis. Væri þá ekki að tína þær til. Ég veit þeir vissu allir betur. Það einungis að ræða upp á fallandi mistök sem öllum verður á sem mikið skrifa eða tala. En þessi voru skemmtileg og urðu mér minnistæð. Þorsteinn Thorarensen mistök sig í vísi á Kristi og Pílatusi og var svo mikið að hann hætti að skrifa í blöðum tíma. En hefur nú hætt við að hætta, sem ágætt En það náði það engum svörum að nokkur eignaði Þorsteini slíka vanþekkingu. Heldur höfðum menn skemmtana af og þá ekki síst viðbröðum hans. Indriði Svarthöfði eignaði það Cézanne að skera af sér eyrað í stað þess sem rétt að það var Van Gogh. Það líkt þetta og biblíu tilvitnun Þorsteins að útiloka þér að Indriði hafi ekki vita betur. Svo alkunnugt sem þetta í listsögunni og ekki hættan Indriði. Haraldur Blöndal setti Gissur Einarsson niður í fjósinu við að þýða Nýja testamentið í stað Odds Gottskálkssonar. Einnig þetta svo alkunnugt að Haraldur hlaut að vita betur og ekki hætti Haraldur. Heimir Pálsson, kennari í íslensku og bókmenntum við Menntaskólan í Hamrahlíð, segir nýlega í reitdómi að sögnin að byrgja sé aldrei með einföldu. Réttu lagi. Hann neitaði ákveðið helvískur að hætta að skrifa þegar ég rætti þetta við hann. Hrafn Gunnlaugsson, sem frægastur af kvikmyndagerð sinni kolbrjálað fólk, færði nafnbótina hinn góði af Guðmundi á Guðbrand Þorláksson og gott ef hann sagði ekki Guðbrand vera Jónsson. Hrafn hefur efalaust vita betur, en líkast til hann nú fættur undir því merkinu að gera skissur og góða hluti á víxl og Hrafn hættir ekki. Nei, Guðni Kolbeinsson, hætt þú ekki að flytja þáttinn í útvarpið. Það heldur enginn sem einhver glóraðir í að þið sérfræðingarnir, hvort heldur í íslensku eða öðru, séu guðir. En Guðni var enn staðráðin að hætta nokkrum dögum seinna, 23. desember 1980, þegar blaðamaður náði tali af honum.
2: Ákvörðun mín stendur óhögguð og ég býstu því að nýr maður taki við þættinum áramótin, sagði Guðni Kolbeinsson, umsjónarmaður þáttarins daglegt mál í útvarpinu í samtali við Morgunblaðið. Guðna varð á í messunni í þætti nýlega, beigði rangt orðið lækur og tilkynnti strax í næsta þætti að hann ætlaði að hætta umsjón með þættinum. Síðan hafa margir skorað að Guðna að hætta við að hætta. Ég tók ákvörðunum að hætta án þrýstings og henni breyti ég ekki, þó að þrýst sé á mig. Það betra að hætta eftir eina vitleysu en tvær, sagði Guðni.
1: Og Nóbelskáldið Halldór Laxness blandaði sér í umræðuna og skrifaði athugasemd við sjálfgagrýni í Morgunblaðið 28. desember 1980.
2: Ötull formælandi góðs málfars, Guðni Kolbeinsson, dregur niður fánan vegna mismælis í útvarpi á dögunum. Auðvitað dettur öngum manni í hug að hann kunni ekki að fallbeiga orðið lækur. Harðvítug sjálfsgagnrýni getur orðið sama og vond ritskoðun og ekki síst ef hún hrekur höfund sinn í sjálfvalið ritbann. Auk þess sem vera kynni vafamál frá rótum, hvort eignarfallsmyndin læks sévilla, hvert mál er eins og það er virt. Í annan stað eru uppi málfræðingar sem myndu kalla rangmæli og rassambögur jafngirnileg til fróðleiks og réttmæli. Það er ósköp einfalt að afgreiða afbrigðilegar beygingarmyndir þar á meðal vanaleg mismæli sem málvillu. Það er ekki heldur einhlítur málstaður að allar beygingar þulur séu ófrávíkjanleg viska eins og þar eru settar upp í dálka í skólabókum. Einn mórall er þó hafin yfir önnur lögmál að fornu og nýju, sá sem segir að allir eigi leiðréttingu orða sinna nema anskotin. Það væri að vísu ungu málfræðingi þarfari æfing að skrifa upp hjá sér hve margir gapandar eru að meðaltali í hverju Reykjavíkur blaðana á dag. Gapandi, hiatus, er sá óþrifnaður í ritmáli íslensku þar sem sami hljóðstafur stendur tvisvar í röð inn í miðju orði til að mynda harmoníku unnandi, herstöðva andstæðingur, fræði yðkandi. Haft er fyrir satt að í einu Reykjavíkur blaðana hafi 40 gapandar verið taldir á einum degi. Væri ekki málfræðingi mun þarfari iðja, svo nefnt sér dæmi, að rannsaka gapanda í íslenskum blöðum nútímans og gefa okkur sem bjóðum þessum fjanda heim duglega á baukin, heldur en setja sjálfum sér skriftir opinberlega út af lækur, læks. Lesandi dagblaðsins sem kallar sig Valda skrifar 29. desember 1980.
1: Hættu bara, Guðni, þú hefur þó sómatilfinningu. Vegna yfirlýsingar Guðna Kolbeinssonar að hann hyggist láta af stjórn íslensku þáttar síns í útvarpinu vegna mistaka sem honum urðu þar á, langar mig að hvetja hann til að standa við ákvörðun sína. Guðna er sómi í að þora að vera ábyrgur gerða sinna. Rangra sem réttra. Vonandi lætur hann ekki undan þrýstingi að hætta við að hætta. Það er nóg af svoleiðis lúsa blessum vaðandi uppi í þjóðfélaginu. Þeir eru nefnilega ekki orðnir svo margir á þessu landi sem gera sér grein fyrir mistökum sínum og skilja þá ábyrð sem á þá er lögð. Því er þetta rétt ákvörðun hjá Guðna en ég mun þó svo sannarlega sakna hans úr útvarpinu.
2: Og íslensku unnandi sem vill ekki láta nafnsins getið hringdi í dagblaðið og eftirfarandi haft eftir honum.
1: Ég vil taka undir áskorun eins lesanda að Guðni Kolbeinsson haldi áfram með daglegt mál. Auðvitað er mannlegt að gera mistök, það hendur okkur öll. Guðni á ekki að þurfa að hætta vegna smá mismælis.
2: Þetta, eins og svo margar deilur mál og málnotkun, var stormur í vasklasi sem lægði nokkuð snögglega.
1: Íslendingar þurfa alltaf að hafa eitthvað til að rífast skrifar blaðamöður og vísi, 17. janúar 1981. Yfirleitt púðrið sem fer í umræðurnar í öfugu hlutfalli við mikilvægi málsins. Núna í skamdeginu eru það engum tvö mál sem rifist hefur verið jafnt í heimahúsum sem í fjölmiðlum. Engum þá á svokölluðum lesendasíðum dagblaðana. Þetta gerfa Sóni-málið annars vegar og Guðna-málið hins vegar.
2: Patrik Gervason í frönsku manni á landflóta var vísað af landibrott 30. desember 1980 eftir miklar deilur í samfélaginu og innan stjórnsýslunar.
1: Guðnamálið varð sem kunnugt til þegar íslensku fræðingurinn og fjölmiðlamaðurinn kunni, Guðni Kolbeinsson, notaði vitlausa eignarfallsmynd af orðinu lækur í útvarpsþættinum daglegt mál, skrifar blaðamaður Vísis í inngangi að viðtali við Guðna.
2: Guðni segist vona að málinu sé lokið, þar sem búið að gera allt og mikið úr þessu. Hann hafi fengið mikinn bunka af bréfum þar sem fólk hughreisti hann og hvetja hann til að halda áfram með þættina.
1: Þó það sé gaman að fá slíkar stuðningsyfirlýsingar, það fæi alltaf leið að vita að ég hafi gert mistök. Til dæmis skrifaði Halldór Laxness slíkt bréf. Það má segja að með því hafa hann sendt mér rós, en þyrnarnir á þeirri rós voru beittir og sátu þétt.
2: Guðni segir í viðtalinu að honum finnist þetta mál allt líta heldur illa út. Hann hafi verið mjög ánægður með þennan tiltekna þátt, taldi sig hafa gert vel og stærði sig að því við fjölskylduna. Svo hafa hann farið á körfuboltaæfingu, grunlaus hvað tæki við. Hann hafi tekið þetta nær í sér, sjálfsagt miklu nær sér en ástæði var til.
1: Það voru mistök að taka þetta svona hátíðlega og þar sem ég hafi þegar viðurkennt ein mistök, get ég eins viðurkennt að hafa gert önnur. Þess vegna hætti ég við að hætta. Enda þótt ég reyndi að breyða yfir þá ákvörðun með málskrúði og margræðri frásögn. Annars voru það líka mistök hjá fólki að gera allt þetta veður út af þessu. Það var ekki eins og verið væri að reka mig. Ég ætlaði hreinlega að hætta þar sem ég taldi mig ekki hæfan til að sjá þáttinn.
2: Guðni segir að það sé svo alls ekki víst að eignarfallsmyndin Læks sé alvitlaus. Það muni vera málvenja sums staðar á landinu, til dæmis á sunnanverðum Vestfjörðum. Einhver staðar hljótan að hafa tilengja sér þetta.
1: Eiríkur Rögnvaldsson skrifaði pistil árið 2020 tilneyinguna að setja S í stað R í eignarfalli eintölu sterkra karlkynsorða. Myndir eins og tugs í stað tugar séu mjög algengar, staðs í stað staðar komi fyrir, möks í stað makkar, þátts í stað þáttar og læks í stað lækjar. Og þetta sé skiljanleg tilneying. Meiri hluti sterkra karlkynsnafnorða endar frá fornu fari á S í eignarfalli og ekki skrítið að sásægur drægi fleiri til sín. En annað geti líka komið til. S sé nefnilega frá merkingarlegu sjónarmiði miklu betri eignarfallsending en R. Því hún geti ekki táknað neitt annað en eignarfall eintölu í karlkyni eða hvorugkyni. R sé eftir á móti margræð ending. Geti einnig táknað nefnifall fleirtölu í karlkyni eins og í hestar, strákar og pennar og nefnifall og þolfall fleirtölu í kvenkyni eins og skálar og vélar. Það má því hugsanlega halda því fram að með því að auka veg S-endingarinnar aukist skýrleiki málsins, skrifar Eiríkur.

0: Við heyrðum hér í upphafi síðustu mínútuna af daglegu máli í umsjón Guðna Kolbenssonar frá 22. desember 1980. Við skulum núna heyra þáttinn fram að því. Hann byrjar að því að tala ákveðin greini.
1: Komiði sæl. Ýmsir telja ákveðin greini til mikilla muna ofnotaðan í íslensku máli og hafa allmargir hlustendur farið þess á leit við mig að ég berði dálítið á þessum óvinni. Þessi tilmæli kom mér nokkuð í opna skjöldu. Þarna var atriði sem ég hafði ekki gefið mikinn gaum. Ég vildi þó gjarna gera hlustendum nokkra úrlaust, góðgjarn maður eins og ég, en vissi naumast hvernig á málinu skildi haldið. Þá vildi mér til haps að mér var bent á að Jón Á. Gissurarson hefði gengið hart fram gegn ákveðnum greini í pistli í morgunblaðinu fyrir fáum árum. Ætla ég nú að lesa þrjár glefsur úr grein Jóns. Þegar menn nota viðskeittan greini í lausu máli með eðlilegum hætti, vísar hann að jafnaði til einhver sem áður hefur verið sagt eða ritað. Hindrar hugsanlegan miskilning eða veitir nákvæmni þar sem þess er þörf. Raunar miklu sjaldnar en ætla mætti. Of eða misnotkun viðskeittsgreinis gerir mál slaft og subbulegt. Hann lengir það að óþörfu. Stíll verður aldrei sterkur, sé fylstu aðgæslu ofnotkun viðskeittsgreinis ekki gætt. Skyldi stíll gerplu vera jafn magnaður hefði þetta sjónarmið ekki verið haft í huga. Ýmis föst orðasambönd hafa aldrei haft viðskeittan greini, svo sem, aftan úr grári forneskju, leggja af mörkum, bera í bætifláka, í bráð, stytta stundir, spretta úr spori. Í fjölmiðlum hefur þó heyrst, ég býst ekki við honum í bráðina, leggja af mörkunum, spretta úr sporinu, stytta sér stundirnar, bera í bætiflákan fyrir hann. Þá segir Jón. Að óreindu skildum en ætla að íþróttafréttamenn forðuðust óþarfa orðalengd þar sem þeir eru eðlilega í stöðugu tímahraki vegna hraða leikja þeirra sem þeir lýsa. Því fer þó víðsfjarri. Hér kemur lítið sýnishorn. Vestmanneigingarnir, fram á miðjan völlin, á miðjunni, á vítateignum. Það hefði einhver tíma þótt rannsóknarefni að reikna hve margir hundraðshlutar íþróttafrétta fara í óþarfa og ranga greina. Og að lokum segir í pistli Jóns, ráð gegn greinisíki er einfalt og auðlært, menn tortími sem flestum greinum sem sækja í penna þeirra á ræðu, því fleiri sem falla því betra. Þessu er í öllu samþykkur, en Jón tala líka þá áráttu að bæta ákveðnum greini við ýmis sérnöfn, segja að hús standi við Grettisgötuna í stað Grettisgötu og að menn komi með Esjunni í stað Esju. Þarna þótti mér ástæða til að snúast til varnar, því að nýlega kom út bókarkorn sem ég sneri á íslensku og valdi titilinn Bryggskipið Bláliljan. Ég ætla nú að kalla á Snorra gamla Sturluson mér til hjálpar. Í Ólafsögu Tryggvasonar er oft talað skip og mestum þau sem svo heita Ormurinn Langi, Ormurinn Skammi og Tranan. Þessi skip eru aldrei kölluð Ormur Langi, Ormur Skammi eða Trana. Þess vegna ætlum við Snorri ekki að amast við því þótt menn komið með Esjunni, síu á voninni eða sigli með bláliljunni.
2: Hlustendur fóru þess að leit við Guðna að hann tæki þennan óvinn fyrir í þættinum, sem sagt ofnótkun á ákveðnum greini. Talsvert hefur verið amast við óhóflegri nótkun ákveðins greinis í íslensku í tímans rás. Barði Friðriksson skrifaði greinum það sem hann kallaði ofnótkun og misnótkun við skits greinis í Morgunblaðið 1986 og nefnir mörg sömu dæmin og þau sem Guðni las upp í þættinum úr grein Jóns Á. Gissurarsonar. Barði skrifar að viðskeittur greinir virðist fyrst og fremst sprottin af þörf fyrir meiri nákvæmni í vissum tilvikum eða til að forðast miskilning. Notkun hans hafi hins vegar vaxið svo umfram alla nauðsin að líkja mætti við illgresi sem smjúi inn þar sem síst skildi. Þessi ofnotkun gerir málið læpulegt og lengi að óþörfu. Hann skrifar að orð með viðskiptum greini séu oft æði kliðljót og nefnir dæmin mannana og sönnununum. Í ýmsum erlendum málum, til dæmis ensku, sé greinir laus og í einu atkvæði. Hann skæti því lítið og hangi aldrei aftan í orðum eins og í íslensku. Þegar íslenski greinirinn sé tvö atkvæði sé hann svo enn ljótari og gerir málið oft þoklulegt og slaft. Barði nefnir hér dæmið í kvíinni með blíinu. Í öndverðu hafi gamlir málsættir og föst orðasambönd verið án greinis. til dæmis leggja af mörkum og bera í bætifláka. Hann skrifar að nú hafi þetta heyrst í útvarpi og sjónvarpi með greini, bera í bætiflákan og leggja eitthvað af mörkunum. Hann nefnir líka orðasambandið í bráð, til dæmis að búast ekki við einhverjum í bráð og segir að það heyrist einnig nota með greini, búast ekki við honum í bráðina. Þetta geti valdið miskilningi, að búist sér við að einhver hámi í sér villibráð.
0: Barða ljóst að ekki verði silt fyrir öll skera þessu tagi, en hjá stofnun sem sé í reynd æðst í íslensku skóli okkar, þar segja Ríkisútvarpinu, sé nauðsynlegt að sumir sem þar koma fram vandi betur málfar sitt. Hann hafi hitt ýmsa menn, suma háaldraða, sem hafi aldrei heyrt orðasamböndin áðurnefndu notuð með greini, fyrir þessi afskræming hafi heyrst í útvarpi og sjónvarpi. Hinn forni málsháttur ekki sopið kál þótt í ausu sé komið, hafi nú fengið á sig hala viðskeittsgreinis og þar með úrkynjast illilega. Þetta sé dæmi að greinir í málsháttum sé oftast til mikill að líta og stundum beinlinis rámt á notan. Í þessu tilviki sé átt við kál yfirleitt og hvaða ausu sem en ekki eitthvert sérstakt kál eða ákveðna ausu. Barði líkur greininni á einföldu ráði til þeirra sem birta prentaðan texta. Það að kanna vandlega hvar fella megi brott viðskeittan greini. Þá kom í ljós að slíkt megi víðar takast en væntamætti að óreindu. Og sjá, stíllikar verður sterkari, hraðari, hnökraminni en þú fyrst og fremst hljómfeguri. Næst segir Guðni frá því að hann hafi beðið hlustendur að senda inn tillögur að íslensku orði stereo.
1: Daginn hvatti ég menn til að hjálpa útvarpinu með nýjirði fyrir stereo. Ýmsar tillögur hafa borist og skal ég nú nefna þær helstu. Alltóna, mónó væri þá eintóna. Breiðbylja, samanber síbylja. Breiðhljómur, speglun, stórhljómur eða stóri hljómur. Styrrás, sem einhver með hljóðlíking við stereo en auk þess telur höfundur orðsins að styr hafi jafnan nokkurn hávaða í förmeð sér þá hefur að ég held nokkur styr staðið það hvort hef ég ætti styrrásar útsendingu tvíátta einátta útsending væri þá mónó tvíátta stereo og fjórátta kvadró tvírás þrýtt þá að geta tillögu Páls Bergþórssonar víðóma Mónó væri þá einóma. Sú tillaga hlýtur einna mestan hljómgrunn hér innan hús. Þá þess að geta að mér hefur verið bent á nýjirðin hljóðstofa og hljóðkví fyrir stúdíó. Ég held að hvort vekja orðið sé nothæft, en held þó fram orðinu hljóðkví, þar sem hljóðin eru kvíjuð áður en þau eru send út á öldum ljósvakans. Sjónvarsmenn gæti þá talað myndkví ef þeim sýndist svo. Og hérna á Skúlagötunni væri hægt að taka upp þættina í fyrstu kví, annari kví og svo framvegis, en síður í kví 2, kví 3 og þess áttar. Þann síð ættum við öll að leggja niður leið og stúdíóið. Líka þau Jónas Jónasson og hún Margrét mín Lúðvíksdóttir.
0: Við vitum ekki til þess að tillögur að íslensku orði stereo hafi fest sig í sessi, en sú sem starfsfólki útarsins leist best á, víðóma, hefur rattað í orðabók menningarsjóðs. En hljóðstofa hefur orðið ofan á í daglegu tali á rúf á kostnað hljóðkvíjar stúdíó, þó að stúdíó lifi eftir líka góðu lífi.

Rétt að taka fram að við í orði af orði náðum tali af Guðna Kolbeinssyni við gerð þáttarins og það honum að meina lausu að við draugum likes í staða lækjar fram í dagsljósið núna tæpri hálfri öld síðar. Og það einnig rétt að taka fram að aðeins eru lesnar glefsur úr greinum Ásgeirs Jakobssonar og Halldórs Laxness, þær eru sem sagt ekki lesnar í heildsinni. Tæknimaður með okkur önnu Sigríði í dag var Jón Þór Helgason. Við kveðjum úr hljóðkví Ríkisútvarpsins, lifið heil.

Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Þær könnuðu umræðuna sem skapaðist þegar Guðni Kolbeinsson sagði likes í stað lækjar í útvarpi árið 1980.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Björg Brjánsdóttir, flautuleikari, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Að koma ótrúlega mörg verk upp í hugann þegar ég hugsa hvaða verk uppáhaldsverki mitt, en ég endegna en alltaf á fyrstu symfóníu Brahms. Það eru margar ástæði fyrir því og margar persónulegar og svo má líka kannski segja hún sé smá stólin vegna þess að þetta var uppáhaldsverki hennar Hafjar, Hallfríðar Ólafsdóttir sem var kennari minn og hún bæði hafði bara mjög mikil áhrif á mig og var mér dugleg að kynna verk fyrir mér sem nemandi. Hún til dæmis prentaði oft út flautupartana og let mann spila og ég fekk að spila í gegnum heilu kaflana með henni í tíma og svo mætti ég í tónleikasalinn og heyrði í samhengi. Þannig að og þá voru Brahms-symfóníurnar alveg svolítið uppaldi. Það var mjög mikið að gera hjá flautunum og bæði einhvern veginn Já, Brahms er svolítið tvíþættu fyrir mér. Mér finnst einhvern veginn bæði svo gaman að hlusta á handverki hans einhvern veginn. Hann er svo nákvæmur og það er svo áhugaverð úrvinnsla og þróun í öllu sem hann gerir. Þetta er svo mikil vandvirkni. Þannig að það er hægt að dásta því bara á svona svolítið svarkvítan hátnæsti. En svo á sama tíma er þetta ótrúlega fegurð tónlistin hans. Þannig að það er líka hægt að hlusta og gleyma og hlusta og vita ekki neitt og skilja ekki neitt og þurfa þess ekki eitthvað neinn. Þannig að það eru auðvitað hægt að segja það ýmisverk að minnst hann eitthvað neinn, hann vera svo langt út í báðar áttir í nákvæmninni og svo í, já, listinni eða fegurinni. Þannig að það hafði náði tíminn strax mjög snemma á eitthvað hátt sem að situr hann þau í mér. Og svo var þetta verk líka, þetta var fyrsta verki sem Hafi spilaði í Sinfoníuhljómsveit Æskunnar og svo var þetta síðasta verki sem hún spilaði með Sinfoníuhljómsveit Íslands og þá fekk ég að spila arflötu með henni og það var svona með, já, stærstu upplifunum fyrir mig, einhvern veginn verandi byrjuði að vinna við flötuleik og fá að sitja á hliðin og kennarinnu mínum sem var að kveðja starfsfyrirlin sinn og hún hélt einhvern veginn áfram að leysið að mér og hérna inspirera mig og fá upplifa verkið þannig var mjög sérstætt. Þetta er mjög svona frægt verk í tónlistasögunni að því leiti að Brahms var yfir 20 ár að skrifa symfóníuna og hann var Já, ég veit ekki hvort hann var í mótþróa eða allavega í einhvers konar angist yfir því að eiga að skrifa symfóníu. Það voru margir búnir að bendlan við arftaka Beethovens, að hann ætti að taka við symfóníuforminu og svona eins og hann hafi upplifað þetta sem ansi mikla pressu. Og hann býður þarna, hann gerir nokkra tilraunir og einhverjar tilraunir að symfóníum breytast í píanokonsert og önnur verk. Og svo loksins þegar þessi afurð kemur þegar hann er komin á 50.

0: skilaði henni.
1: Já, hann leikur sér svolítið að vapningi og flækjustigi og þróun og svo sama tíma vinnur hann mikið með bara einföldustu stef, bara þjóðlega kent stef. Eins og í fjórðakaflanum í þessari symfóníu þá hérna Alpahots stefið sem að hljóma bara eins og veist, vísunni eitthvað þýst þjóðlag eða einhvern alpasöng og hann skrifaði þessa laglínu í ammælskosti til Klöru Sjúmann og mér svo falleg hvernig hann já, hann notar einfallega og vapning og flækjur á, já, mjög einstakan hátt fyrst mér ég held að við upplifum náttúrulega tónlist svo ólíkt og það er engin rétt leið til að hlusta á tónlist en ég hef oft bent á Brahms-symfóníurnar ef ykkur vinur minn sem ekki í klassísku tónlist til dæmis spyr, hvað ætti ég að hlusta bara til að hlusta á forvitni, hvað ég að hlusta til að koma mér inn í klassíska heiminn eða opna eyrun, opna augun og þá finnst mér Brahms-symfóníurnar svo góð byrjun eða góður svona byrjunapunktur til að og þegar þú getur valið þessu marga mismunandi hluti til að hlusta eftir þú þarft ekki að vita neitt þú þarft ekki að kunna neitt það eru þetta hægt að æfa sig í hlustun og æfa sig að hlusta eftir hinu ýmsa en þannig ertu með eitthvað eins og girtnilega namipoka af alls konar og þú getur líka bara farið inn í þetta element sem við erum öll með einhverja grunnskynjun og eiginleikan að upplifa en á sama tíma ef að fólk vill fara meira í greininguna í sjálf sér þá svo margt hægt að skoða þannig að Brahms góðu byrjunapunktur
2: Við heyrum Berlína Fílamóníuna undir stjórn Herbert von Karajan leika upp að við að fyrstu symfóníu Jóhannesar Brahms

0: Við heyrðum Berlínarfílharmóníuna undir stjórn Herberts von Karajan leika upp af við að fyrstu symfóníu Jóhannesar Brahms. Björg Brjánsdóttir, flautuleikari, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Það Melkorka Ólafsdóttir sem færir hlustendum eyrnakonfekt á Rás 1. Nú hefst þátturinn Sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2009.

0: Ágætu hlustendur, svífur að haustið og svalviðrið gnýr, svanurinn þagnar og heiðlóan flýr, blóm eru fölnuð í brekkunum öll, bylgjurnar ívast og rjúka sem mjöll, fleygir burt gullhörpu, fossbúin grár, fellin úr skógiðjan, iðja grænt hár. Þannig yrki Steingrímur Thorsteinsson meðal annars haustið og það leynist engum að haustið er komið nú þegar miður október nálgast. Þótt ákveðin tregi fylgi oft haustinu það staðreynd að hver árstíð hefur sína töfra. Haustlitirnir þegar tré, runnar og berjalíng klæða náttúruna í spariskartið eiga fá að sína líka. Hvíti kollar fjallana setja sterkan svip á umhverfið og þykir mörgum þá landið okkar fallegast. Haustið tími uppskeru og þá eru göngur og réttir sem nú eru víðast hvar yfirstaðnar þó að eftirleittir séu væntanlega ekki búnar. Göngur eru víðast hvar stór viðburður og eftirvænting ríkjandi að sjá hvernig fé og hestar framgengið og hversu vel heimtist af fjalli. Veður skiptir auðvitað heilmiklu máli þegar færðir í göngur en þegar komið að gangna tíma um miðja september geta veður verið válind og hafa ýmsilend í erfileikum í göngum þess vegna. Annars eru göngurnar oftast mikil hátíð og mannfagnaður því margar göngur eru fólksfrekar og fjármargi bændur þurfa að leita til vina og hættmenna á mölinni til að leggja fram sín dagsverk í göngurnar. Ýmsir leggja mikið á sig til að komast í göngur og glíma við fjallafálur og óblíða náttúru skilur oft eftir skemmtilega minningar. Ófáar sögur eru þó til á gangnamönnum sem lenda við erfileikum og geta ástæður verið margvíslegar. Algengast þó að þeir lendi í erfileikum vegna veðurs og því miður eru mörg dæmi þess að slys hafi orðið í göngum. Oftast gengur þó allt vel og í þættunni hér á eftir heyrum við sögur úr göngum þar sem allt fer vel að lokum. Fyrst heyrum við frásögn Gísla Sigurðssonar sem fættur 1930 í útlýð í Biskupstungum. Eftir verslunarpróf fór Gísli í blaðamennsku og var blaðamaður hjá Samvinnun í 4 ár og síðar ritstjóri Vikunar á árunum 1959 til 1967. Gísli sá hún lesbók Morgublaðsins í 33 ár. Ásamt blaðamennsku hefur hann stundað myndlist og haldið margar einkasýningar á verkum sínum víða land. Á árunum 2002 til 2006 kom út bækur hans Seyður, lands og sagna, fyrsta til fjórða bindi. Það glæsilegur bókaflokkur, ríkulega myndskreittur og velskrifaður land, þjóð og sögu. Eftirlætis myndefni Gísla hálendið og svæðið inn til jökla. Haustið 2007 gaf hann út listaverkabók undir heitinu Ljóðmyndalindir. Þar eru ljósmyndir af 50 málverkum sem hann hefur málað á síðasta aldarfjórðungi og einnig eru þar ljóð sem hann orti með hverri mynd. Saga Gísla Sigurðssonar sem við lesum hér á eftir heitir Með 13 í taumi og birtist í bókinni Því gleymi ég aldrei, öðru bindi sem útkom á vegum kvöldvöku útgáunar á Akureyri 1963. Hér segi Gísli frá sinni upplifun úr göngum þegar hann var 15 ára gamall.
1: Klukkan var liðlega 6 og enn aldimt þegar þeir fyrstu vöknuðu og fóru á kreik. Ég heyrði gegnum svefnin að þeir tóku fram prímusinn og eitt pumpaði ákafa meðan annar fór niður á loftin eftir vatni. Svo rofaði til í vitundinni á einu augnabliki. Ég fann að gæruskins pókin var mjög þröngur og það var aðeins hart gólfið undir honum, en súðin yfir. Það kom einhverja neðan og sagði þurft veður og þeir hefðu farið út við tjarná að hugað hestunum. Þeir væru varla strokknir langt svona snemma morguns. Ég heyrði að prímusarnir niðri voru líka farnir að suða. Það er notalegt að vakna við svona kvin og vita að kaffi verður til eftir nokkrar mínútur. Bleksterkt ketilkaffi. Þeir halda að svo bleiki hann stjána sér farin, heyrði ég að einhver sagði niðri. En annar taldi það af og frá. Hann væri bara sunnar með ánni. Þeir voru miklu hljóðari núna en í gærkvöldi. Þá höfðum við riðið í einum áfanga, alla leið sunnan úr Biskupstungum og inn í Hvítárnes og það hafði verið gleðskapur. Við höfðum dokað við á efstu bæjum uns allir voru komnir, samtals 26 menn með jafnmarga trúsahesta. Þá höfðum við strákarnir tekið trúsana og látið á brokka undir klifjónum, því það fer alltaf vel á þegar lagt er á stað. Ég var 15 ára þetta haust. Karlarnir höfðu riðið í hóp á eftir og fleigarnir gengu á milli þeirra og öðru hvoru varð að opna hnakktöskur til að bæta á það að nýju. Við höfðum komið í Hvítárnes nokkur fyrir myrkur. Það voru enn, þrír eða fjórir ókomnir og það var talið öruggar að einhver færu á móti þeim því þeir höfðu fengið sér nokkuð mikið neðan í því. Það var búið að hita í annað sinn og byrjaði að syngja þegar þeir komu. En nú voru menn fremur hljóðir og sumir rámir. Maðurinn sem fór út í tjarná eftir vatninu var komin með fullan pott og sumir voru farnir að opna skrínurnar og spændu í sig léttreikt lambakjöt með sjálfskeiðingum. Þá fór að gráma af degi. Einar kóngur kom upp á loftið og sagði hann væri þungbúinn. Kannski væri þoka á kýlinum. Hundarnir voru byrjaðir að fljúast á og eitt fjallamaður af aldamóta kynslóðinni sem farið hafi meira en 50 sinnum á fjall var að segja nýliðanum frá því þegar þeir lágu heilan sólarring með safnið á tanganum við Hvítá. Það hefði ekki gengið í ána út af sólblikinu og þeir hefðu reynt að hrinda einni og einni kind úti en þær syndu jafnótt til sama lands. Svo hefðu þeir búið sig á tanganum við nóttina og þá hafði gert bil. Blind, þreifandi öskubil. Sá fimmtugfaldi hafði verið nýliðið þá og lét liggja að því að þessir unglingar nú á dögum ættu líklega lítið erindi í þess konar mannraunir. Kóngurinn hafði sendt þrjá stráka eftir hestunum og þeir ákuð þá í höftunum í tjarná svo guðsvöldnar gengu í háaloft. Það var enn tæplega markljóst, svo notað sé fjallskilamál. Jakarnir á Hvítárvatni skári sér naumlega frá dökkum blámanum í skriðufelli og skriðjöklarnir sinn hvoru megin við fellið voru að byrja að taka á sig form. Það var hrollkalt í morgunsárið. Ég gekk frá skrínunni og svepphokkanum því nýliðar mig ekki láta standa upp á sig. Svo fór ég niður í stóra herbergið þar sem þeir voru enn að spæna í sig hangikjötið og segja sögur úr eftirleitum. Einn af uppæjunum hafði lent í eldingum í Fögruhlíð. Það er eins konar eyja sem myndast við það að fúla kvísl á sér tvær uppsprettur úr langjökli. Kvíslinn fellu fyrir neðan hlíðina en skriðjökullin á þrjá vegu. Þeir hefðu mist lambrollu á jökulinn og lambi lent í sprungu. Þeir hefðu séð það langt niðri en orðið frá að hverfa. Það kom mér ekki á óvart. Mér dreymdi fyrir því nóttina sem við lágum í fremstaverskofanum. Sagði maðurinn og setti á tóbaksbaukinn til dagsins. Gott að vera laus við þessa kofa, sagði einn af nýliðunum.
0: Þeir eru kaldir, sagði aldursforsetinn.
1: Ekki það, en helvítis draugarnir.
0: Ætli maður hafi látið það á sig fá.
1: Var ekki reymt í fremstaverinu?
0: Ekki í fremstaverinu. Það þótti eitthvað óhreint í lambafellskofanum. Hann Tómas heitinn í Brattholti, þótti ekki neitt aukvissi og sagðist hann þó hafa vakað þar heila nótt með opinn hníf. Hins vegar vildi hann ekki segja hvað hann hafi séð.
1: Mildi að engan mennskan mann bara kofanu þá nótt, sá hefði fengið fyrir ferðina.
0: Nei, kofagarmarnir, þeir voru ekki sem vestir. Það hefur fjáran ekkit verið betra hér.
1: Urðu þið varir við nokkuð í nótt? Nei, þeir hefðu ekki orðið varir við neitt og fengu sér í nefið upp á það. Það var ekki vanalegt að vart yrði við draugin í Hvítárnesi þegar mannmart var í sæluhúsinu. Þó er það með frægari draugum landsins og hefur margan angrað, einkum þá sem hafa verið einir og ferð. Hvítárnes draugurinn á sína sögu en hlýtur að vera komin langt yfir níunda ætlið og ætti að vera útdauður. Það var árið 1402. Maður eitt kom að utan með bakkaskipi og hafði sá drepsótt meðferðis. Það er líklega einhver versta sending sem Íslendingar hafa fengið. Drepsóttin fór eins og logi yfir akur. Þá var það að fjölskylda ein tók sig upp með allt sitt hafurtask og flutti í Hvítárnes. Þangað myndi drepsóttin ekki ná. Hvort þetta er staðreynd veit ég ekki, en svo mikið er víst að vel sést fyrir bæjarústunum á bakka tjarnár og því líkast að rækta tún hafi verið í kring. Svo var það löngu seinna, nánar tiltekið árið 1930, að ferðafélag Íslands byggði sæluhús í Hvítárnesi. Það var á nokkru leiti byggt á rústunum, jafnvel hróplaði hleðslu og allir vita nú hvað það þýðir. nema uppgaus svo magnaðu draugagangur að menn snéru þaðan jafnvel frá fremur en að leita gistingar. En nú þykir mjög hafa dofnað yfir draugnum í Hvítárnesi.

0: Þetta var Smaladrengurinn, lagaskóla Halldórssona við texta Steingríms Thorsteinssonar. Það var skólakór Kársnes sem söng og Jónas Magnús Óskarsson söng einsöng. Við höldum nú áfram að fylgjast með Gísla Sigurðssyni í göngum þegar hann var 15 ára eða 1945. Hestarnir eru komnir, sagði einhver frammi. Kallarnir risu upp, hægt og þungt og stungu svipunum í stífilinn. Ég var að velta því fyrir mér hvort þið myndu allir komast einir á bak með fullorðin lifandi sauð. Þeir einir voru fullgildir fjallmenn sem gátu það. Ég smeykur að allmargir í þessum hópi hefðu orðið að gefa sig við það í missakir æsku eða elli. Hann er koldimar á austrið, sagði kóngurinn með hægð. Ég ætla að beða þig að vera með trússinn og eigið í múla best að þú verið með honum Gísla með trússinn. Það var tekið á móti hestunum með hnökkum og beislum, klifsöðlum og reyðingum. Klukkan 7:30 var nokkurn veginn ljóstorðið, þokan hékk niður á jöklinum. Menn jöfnuðu baggan og girtu á, svo kláratni stundu við. Síðan kaffi, einu sinni enn. Hestatni bundnir í 2:13 hesta lestir og við Egill sigum á stað. Þá var klukkan 8. Nú fórum við aðeins lestagangin. Það er einhvern veginn ekki leifilegt að láta trússana brokka nema fyrsta daginn og auk þess óframkvæmalegt þegar þeir eru konir í lest. Egill fór undan, reyndur maður og kunnugur á þessum slóðum og harður í átökum þegar svo bar undir. Við áttu nálega 50 km leið fyrir höndum. Ef allt gengi á óskum, myndum við leggja 5 km baki á hverju klukkustund. Verða komnir í nætustað á hveravöllum 6:00. Moldargöturnar eru orðna mjög djúpar þarna í heiðininn frá Hvítánesi. Þær hafa markast og dýkvað á tröðningi hesthófana, öld fram af öld. Þegar kemur inn með fúlukvísl beint á móti hrefnubúðinni, þá verður grýttara og maður teimir hægar. Það riðu hini fram úr. Þeir höfðu lagt eitthvað setna af stað en fóru geist og báð okkur Egil vel lifa. Þeir ætlu að færi vestavert Kjálfröðin og Þjóadalafjöll og reka eitthvað austur á bóginn til þess að gera leitina auðveldari daginn eftir. Við áðum í fallegum graskvammi rétt þar sem fúlakvísl beygir fyrir Baldheiðarhornið. Egill var með stóran hitabrúsa og kaffa á honum. Við drukkum til skiptis úr brúsalokinu. Þá að fara nálgast hádegi. Nú sáum við vel upp á kjölinn. Það hefði lyft upp þokunni því byrja var að hversa. Við myndum sennilega geta að fara í gamla Kjalveg. Það fór vel á hestunum og þeir tóku niður í kvamminum meðan við drukkum. Stuttu setna byrjaði að rigna. Það var stórdropótt köld rigning af norðri. Við leistum upp hnakkólarnar og fórum í vassföt. Ég í gúmigalla en Egill hafði olíuboringalla, skær gulan. Það er afskaplega tilbreytingalaust að teima lest langar vegalengdir. Maður lítur öxlóður hvoru og samfærist að það hallist ekki á og engin slitni aftan úr. Ég var því vanur að fara á milli með heipanslestir svo þetta var fremur hverstastlegu hlutur. Við suðurönd Kjálfrans fór Egill að baki og við tókum okkur bita í flýti. Það var ekki til neins að setjast niður. Hestarnir sneru sér á höfum undan rigningunni. Hann er aftur orðinn dimmur upp á hrauninu, sagði Egill, og það er ekki rok. Ég held að sé ekkert vit að leggja í hraunið. Ég lét hann ráða og spurði einungis hvað hann ætlaðist fyrir. Við verðum að skella okkur vestur fyrir Kjálhraun, sagði Egill og tók hraustlega í nefið. Vestur í Þjóadali og inn með fjöllum, það er miklu lengri leið en öruggar að rata þar í dimmiðri. Við girtum á hestunum og þeir settu undir sig hausana. Við snerum til norðurs, beint í veðrið. Það var hvoru tveggja að rigningin jókst og rokið. Það var á flötur hraunflákonum framan við Þjóafell sem stríði byrjaði. Þá var klukkan 2. Það fór að fara illa á sumum hestunum. Þegar ég sá að trússin var að snarast yfirum, þá var ekki manna að gera en fara baki, hlaupa aftur með lestinni, taka í og gerða betur. Nú löfðu raunar allstaða gerðir. Kláratni voru að byrja að verða svangir eftir 6 tíma ferð. Þjóafell, Það kemur eins og þvergirðing framan við þjóadalina og afmarkar þá að sunnaverðu. Það svartur sandur fyrir framan en roki tætti þokuna fram að rauðkolli og jöklinum þar á bakvið. Þarna á sandinum brast á aftaka veður með slittu. Það kvein og ylfraði ámótlega í hvössum klettanipum þjóafells og gránaði niður hlíðarnar. Nú miðaði afar hægt áfram. Það fór yfirum og einum klárnum að öðrum, mest fyrir þá sök að veðrið var á nokkur leit á hlið. Ég hafði að sjálfsögðu ekki til þess að binda fremsta hestin við og leið og honum var sleft snerist öll lestin saman í bendu. Og baggarnir gátu lent undir þögunni. Þetta var næstum óviðráðanlegt en ekkit annað að ræða en berjast. Ég nýtti þeim fremsta í tagli reiðhessins og teymdi. Það var ógjörningur að halda sér á baki.
1: Það ekki löng vega lengd þarna inn með Þjófadalsfjöllunum og afburðafagust þar á björtum sumardegi. Þá sér suður á kjölin og strýtur en gufumerki leggur upp af hverunum og hveravöllum austanvertu hraunið. En þegar kemur fram í miðjan september allra veðra von á þessum slóðum og oft hafa gangnamenn komist í hann krappan þar. Eitt gamall fjallkóngur úr biskupstungum sem nú löngu genginn til feðra sinna sagði jafnan þegar illviðri og mannraunir bara á góma. Ó, annað eins hefur maður nú séð á kýlinum. Og óblítt hefur verið þarna milli jöklana, daginn sem reynist aða bræður, urðu úti með safnið. Af vísu var þá komið fram í nóvember. Þeir fóru gamla kjálveg, sunnan undir kjálfelli, en það var einmitt leiðin sem Egil taldi óráðlega í tvísinu veðri. Við komum á sléttar grundir og börðumst á móti veðrinu norður með fjöllunum. Stöku sinnum kom það fyrir að kviðurnar voru svo snarpar að við lögðumst á fjóra fætur og héldum okkur í stein eða þúfu. Og þá var það þarna einhver staðar að rispa kom í gúmmíkápuna þegar ég var að girða á. Það skipti engum togum að veðrið reif kápun utan af mér og ég sá á eftir henni út í loftið. Skömmu síðar fóru buksutnar sömu leið. Ekki sáum við til félaga okkar þeirra er áttu að smala fjöllin. Þeir myndu uglust hafa tekið beina stefnu á hveravelli þegar veðri brást til hins verra. Enda þýðingar laust að smala fjöllin í fárviðri. Þessi fjöll var eitt sinn kveðið. Vindar svalir suðri frá, sveimum kalin völlin, þó skal smala þóku grá þjófa dala fjöllin. Þetta var stundum sungið þegar pelin var búin að ganga nokkra hringi og mennornir hýrir. Karlnir komust alltaf í stemningu að syngjum þessi þókugráu þjófadalafjöll sem verður að smala hvað sem raular og tautar. Svo þegar að því kom, þá létu þið strákana smala fjöllin en riðu sjálfir niðri á greiðfærunni. Núna myndu þeir líklega hafa veigrað sér við að senda strákana í fjöllin og haldið beint í nætustað. Oddnýjargil þarna norður með fjöllunum. Það bratt, en ekki mjög aðkreft. Í því miðju hárfoss sem blasir við neðan af grundunum. Veður ofsinn stóð beint á gilið og fossinn fjöll til himins í stað þess að sundrast í urðinni. Hann tættist út í loftið leið og hann fjall fram að brúninni. Það var lítið sem ekki neitt vatn í farveginum fyrir neðan. Þetta í fyrsta og eina skiptið sem ég hef séð þess konar náttúrufyrirbrigði. Jafnvel hér á þessum eyðilega berangri eru söguslóðir. Engin afkými íslenskra örafa svo afskektur að ekki hafi þar einhver saga gerst. Þetta gil er svo saga sögð að þar gekk stúlka einu út til sumarland. Hún hétt Oddný. Hún hafði orðið viðskila við fólk á Grasafjalli. Það gerði svarta þóku eins og hún getur orðið svörtust á kýli og fólkið varð að snúa til byggða án þess að finna hana. Það taldi hana af. En það voru tökkur í stúlkunni. Hún lifði á berjum og öðrum jarðargróðri í Oddnýjargili sumarið og þar fundu gangnamenn hana. Sumir segja hún hafi verið sturluð orðin. Ég dróst nokkuð aftur úr þarna. Það virtist fara öllu verra á hesturum hjá mér en hefur sjálfsagt stafað að því að Egil girti betur á. Hann beið eftir mér norðanundi stjelbratt. Þar held ég að veðrið hafi orðið harðast. Nú förum við að slá okkur til austurs, sagði Egil. Það á að vera farvegur þarna fyrir austan stjelbratt og ef við komumst ofan í hann, þá ættu við að hafa eitthvað skjól. Hann tók mikið í nefið og bölvaði hrauslega. Ég var orðin gegn drepa af slitunni, en hins vegar veittist mér léttara að komast áfram. Veðrið hafði staðið í gallan. Það eru flatir móaflákar þarna austur frá fjöllunum og við býðum þess að finna farveginn. Þar sem mjakaðist varla áfram og hestarnir voru hlaupni saman í hnút leið og þeim var sleppt. Brátt myndi fara að dimma. Við ræddum það þarna hvort ekki væri rétt að taka ofan og freista þess að komast með hestana í næturstað. Það var algjört örþrifaráð. Fjallmennirnir höfðu aðeins bita í nakttöskunum sínum, annars voru þeir matarlausir. Við vorum meira að segja með hvílupokana og yfirleitt allar vistir. Við ákváðum að brjótast austur yfir flákana og ná farveginum. Það reyndist rétt sem Egil sagði. Farvegurinn var rúmlega mannhæðar djúpur og svo þröngur að ofan í honum var mun skýtla. Það myndi vera tveggja tíma ferð austur á Hveravelli, gískaði Egil á. Stuttu síðar lyfti aðeins upp og við sáum okkur til mikillrar gleði hvar gufumekkirn stigu upp úr hrauninu langt í austri. Farvegin þraut þegar austar dró, en þá hafði dregið úr mesta ofsanum svo ferðin gekk vandraða laust. Þá tóku við ávalar sandöldur sem ég þóttu aldrei ætla að taka endi. Það stóð nokkurn veginn heima að myrkri var dottið á þegar við náðum Hveravöllum. Okkur var tekið tveim höndum. Þeir höfðu strax séð að þýðingarlaust var að smala Þjófadalafjöllin og voru komnir á Hveravelli á miðjum degi. Síðan höfðu þeir beðið og voru mjög farnir að óttast okkur. Hveravellir einir gætu einhver tíman átt eftir að draga hinga ferðamenn, þaðan sem landslag er eins og neflaus og augnalaus ásýnd. Þar er landslag eins og það getur orðið fjölskrúðugast á Íslandi. Mjallhvítur kísill kringum bláleita hveri, kynjamyndir í raunhólum, ljósbláir gufumekkir. En í austri og vestri, Hofsjökull og Langjökull og sunnar Kerlingafjöll. Samt var ömurlegt á Hveravöllum þetta haustkvöld. Einhver tíma hefur þó Eyvindur séð að svartara í skammdegi og vetra síðum þegar hann bjó í raunsprungunni ofan við Eyvindarhver. Menn þykjast þess fullvissir að hann hafi líka hafist við í helliskúta lengra út í rauninu. Sá skúti er nefnilega búin þeim hlunnindum að það er jarðhiti í gólfinu. Við nutum líka jarðhit hans á Hveravöllum þetta kvöld. Það var ylur á opnunum í sæluhúsinu og blaut föt okkar voru hengtar til þerris. Það er þó alltaf munur að fara í þau volgað morgni.
0: Hestarnir voru færðir á haga í mýrarverið innan við sandölduna. Þeir áttu vonda nótt fyrir höndum. Hundarnir kúrðu sig saman og flugust ekki á. Það var óvenjulegt. Skrínutna voru borðnar inn og einhver settur í að hita. Það er venjan, kaffi fyrst og kaffi síðast. Ég kall ykkur góða að hafa það, sagði Einar í Brattholti. Hann hafði átt reyðingshest í trúslestinni hjá Agli og Egill hafði oft krossbölvað reyðingnum þegar heipokinn sem var öðrum megin hafði snarast yfirum. Klifsöðlarni tóltu betur á.
1: Það hefði verið þokkalegt að híma hér brennivínslaus, sagði kaupamaður og tungokverfinu. Hvar er rommið?
0: Eigum ekki að taka lagið, eru allir að drepast hér? Við skulum taka svo rödd var svo fögur, sagði Kristján á Felli. Hann vildi alltaf syngja svo rödd var svo fögur og byrjaði þá venjulega á annari hendingunni sem hljómaði til mín út á litlum runni. Og anskotin, sagði Egill í Múla. Hann var að ná sér á kreik eftir volkið og vildi syngja áfram veginn eins og Stefán Íslandi. Þeir höfðu verið saman fjósamenn einhver staðar í nágrinni Reykjavíkur, Stefán Íslandi og hann og þá höfðu þeir sungið áfram veginn. Það verður að gáa hestunum öðru hvoru í svona veðri, sagði einhverja gamla skólanum og horfði áhyggjaugum á regnið berja rúðuna.
1: Ég hreyfi mig ekki. Ég held þeir megi fara.
0: Ég man það nú einu sinn úr eftirsafninu,
1: En mér finnst að rommið ætti að fara að koma.
0: Þá lágum við heilan dag í Þjófadalakofanum.
1: Maður er hvort sem búin að bíða eftir því allan dag.
0: Og sá ekki út úr augunum því...
1: En ófullur fer ég ekki.
0: Hann hefði rokið með norðanbil og...
1: Fét til að gáa hrossunum.
0: Ekki nú þetta mikið á móti því. Þeir heldu áfram að tala þetta, kaupa maðurinn rommið og hrossin og sá gamli eftirleitin og bilin. Þeir sögðu alltaf sína setninguna hvor og hlustuðu ekki hvor á annan. Áfram veginn, sagði Egill, ég sný ekki aftur með það. Hann byrjaði og hinni tók undir. Ég fór að koma með fyrir í gæruskinspokanum meðan þeir hituðu aðra hituna í rommið. Þá voru þeir búni með sólskrikjuna fyrir Kristján á felli og komnir í fjallferðavísur. Nóttin vart með verða löng, vex mér hjartastyrkur, inn er bjart við íl og söng, en úti er svarta myrkur. Það hreikti í sperrónum undan storminum og vatni hélt áfram að renna niður svarta rúðurnar.

Nýjar kynslóðir hafa tekið við að syngja og það var Sveinn Dúa Hjörleifsson sem söng þarna með Kallakór Reykjavíkur áfram veginn, rússneskt þjóðlag við texta Freysteins Gunnarssonar og líkast til hefur þetta verið tölvert fáaðri söngur heldur við hjá gangnamennunum í sögu Gísla Sigurssonar. En úvíkur sögu að ritinu göngur og réttir, þriðja bindi, sem útkom hjá bókaútgáunni í Norðra árið 1950. Bragi Sigurjónsson bjó til prentunar og frásögnin heitir einfallega Maður týndur. Haustið 1934 var göngum frestað þrjá daga á svæðinu milli Skjálfandafljóts og Jökulsár í Axafirði nema í Keldunneshreppi. Urðu inn sveitfungar því að sækja fésitt á venjulegum tíma og höfðarétt í Kelduhverfi og voru þangað sendi 10 menn úr Aðaldæla og Reykdælahreppi. Var Aðalgeir Davíðsson á Langavatni í Reykjahverfi fyrirliði þess hóps. Fjöll í Kelduhverfi er síðasti bær sem gist er á áður en lagt er á stað með rekstra inn yfir Reykjaheiði en heiðarbót í Reykjahverfi fyrsti bær sem komið er að innan heiðarinnar. Er vegalengdi milli byggða talin 35 kilometrar. Egi segir að þeim félögum fyrir að mótni þessi 19. september eru að miðvikudagur. Lögðu þeir þá af stað klukkan 7 frá fjöllum með rekstur sinn 1400 fjár. Var veður þá kyrrt en úrhellisrigning. Egi höfðu þeir langt haldið er veður tóka stæra og brátt gerði á þá norðan hvassviðri með krapa hríð. Urðu þar allir bráðlega holdvotir sem ekki voru því betur verjaðir. Gerðist nú mörgum kaldsamt en áfram var þú haldið ósleitilega og síndi engin æðrumerki þótt harla ófísilega horði. Þegar safninu hafi verið þokað þannig að sæluhúsmúla en þar er það bil hálna milli byggða var komin dimmviðri stórhríð með feikna fannburði og veðurofsa. Urðu rekstramenn að hafa sér alla við að því að tættist ekki úr höndum þeirra út í fönn og veður. Venja að hvíla rekstra þarna og fá sér matabita en nú var ekki slíkt að ræða. Höfðu þeir félaga þá varla nokkuð sneitt frá því að þeir fóru úr fjöllum. Að vísu hafði þess verið freistað á einu stað að grípa til nestis en eigi höfðu allir tressið til að brjóta upp visti sínar vegna bleitu og kulda. Meðal þeirra var Dagur Óskarsson, er hér kemur við sögu, úlingspiltur úr klömbrum í Aldal. Af einhverri tilviljun fremur en óljósu hugboði að slíkt kynni að koma sér vel síðar, þá hafði Aðalgeir á Langavatni stungi kjötbita í vasa dags. Egi þarf að orlengja það að reksturinn gerist nú hinn mesta karlmanns raun. Lögðu rekstramenn kappa á að knýja safni sem lengst áleiðis meðan enn varð rekið vegna fannar. Tafið þó enn fyrir að nú slefti brátt akveginu til Húsavík frá norðan og var þó yfir heiðar og dali að sækja eftir götuslóðum einum. Í Árnakvammi var komin umbrotafærð í lægðum fyrir hesta, herti þá á frostið og tóku föt manna að frjósa en helmingu liðsins var holdvotur fyrir. Áfram þókaðist þó enn vestur geldingadalin og stóð veðrið í fangi eftir dalnum. Skreið féð í sífellu í skjól við steina og börð og reyndist erfitt að fá það þaðan. Loks kom þar að rekstunni stöðvaðist með öllu. Reið þá rekstra stjórinn er verið hafði á eftirsafninu, frammeð til að forvitnast hvað illi töfinni og eru honum þá sögð þau tíðindi að Dagur í klömburum sé týndur. Hafði hundur hans þvælt nokkra kindur úr hópnum, flest fóristu fé, en Dagur sett á eftir til að ná þeim og væri nú horfin með öllu út í bylinn. Varð flestum næsta hermt við þessi tíðindi. Bað Aðalgeir menn bíða stund með reksturinn en reið sjálfur að leita dags en engan árangur bar svo leit. Var nú horfið að því að reyna að brjótast áfram með safni niður í Reykjahverfi. Varst það mjög seint, en er nálgæðis leiðarenda, sótti rekstastjóri liðstyrk í heiðabót og fór svo að allt safni komst í skóarétt kvöldið, trátt fyrir hríð, frost og myrkur. En þó þessi þraut væri unnin, voru rekstramenn allir næsta ókáttir. Þótti þeim óvænlega horfa afdrif félaga þeirra er týndu var.
Safnaði Aðalgeir á Langavatni þegar mönnum kvöldi til leitar, þótt vonlítið væri árangur meðan hríð hélst og dimmt var á nóttu. En áður en leitarmannaflokkur Aðalgeir lagði af stað úr byggð, kom dagur heilu og höldnu niður í heiðabót og eru þar miklir fagnaðarfundir. Voru þá liðin að 7 klukkustundir frá því að hann hafi horfið félögum sínum. En það á degi að segja að hann hafi brátt orðið áttavilltur er hann var horfin út í síðina eftir kindum þeim er hann elti. Vissi hann ekkert hvert halda skildi en hélt áfram för sinni. Er hann hafi gengið alllengi kom hann á akvegin milli Húsavíkur og Kelduhverfir og var þá svo heppin að rekast þar á bifreið sem var að brjótast til Húsavíkur. Meðal þeirra sem í bifreiðinni voru reyndust menn sem kunnigi voru á heiðinni og gátu gefið degi réttar áttir og stefnu þá sem féð var rekið til byggða og gerði dagur það sem færri myndu hafa haft kjark og áraði til í sporum hans. Hann lagði hiklust af stað á ný út í bylinn eftir að hafa þakkað fyrir leiðsögnina og náði nógu snemma niður í heiðabót til að setja aftur leita með þá hugðust fara að leita hans. Í heiðarbót gistu svo rekstramenn í góðu yfirlæti nóttina, var þar vaka við að þurka föttirafélaga og voru þeim gleymdir erfileikar á mótni, kvíldum, þurrum og mettum.

Góði hlustendur, hér líkur Sagnaslóð. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björgvin Kolbeinsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum Sagnaslóð sem var fyrst á dagskrá 2009. Hann fjallaði Sigurð Jónsson frá Arnarvatni í Mývatnssveit. Viðmælandi hans var Málmfríður Sigurðardóttir.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 10. Sigrún Björk Hjartadóttir segir fréttir. Æslandir hefur þurft að aflýsa 7 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli á einum og sama sólarhringnum, fjórum þeirra vegna manneklu. Þetta staðfestir Ástís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Æslandir, við fréttastofu. 3 flugferðina voru til Evrópu og 4 til Bandaríkjanna. Flugferðina sem þurft að aflýsa vegna manneklu voru til Berlínar, Stokkhólms, Frankfurt og Baltimore. Hinum flugunum var aflýst vegna flugvélaskorts, annars vegar vegna véla sem voru viðhaldsþurfi og hins vegar vegna seinkaðrar afhendingar á Airbus-vél. Æslandir hefur ítrekað þurft að aflýsa flugferðum undanfari vegna þess að ekki hefur tekist að manna flugin. Flugmenn og flugverkjar standa þessa dagana í kjaraviðræðum við félagið. FIA og Æslandir funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær og munu funda aftur að morgni mánudags annars í hvítasunnu. Hérastómur hefur dæmt íslenska ríkið bótaskylt í plastbarkamálinu. Andi Mariam Bajene var sendur í plastbarka ígræslu í Svíþjóð árið 2011 og lést 2.5 ári síðar. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, segir dóminn þungan og nú sé reynt að rýna í hann eins vel og hægt er. Í dómnum segir að Tómas Guðbjartsson læknir hafi gerst upp í sem stórfellt gáleysi og broti gegn læknalögum. Hann í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur getur ekki tjáð sig það hvort Tómas muni snúa aftur til starfa á spítalanum og segir ótímabært að svara hvort spítalinn beri traust til hans.
2: En við allavega viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. Þetta gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir aðstandendur sjúklingsins sem ræðir. Það er bara að ég get ekki svarað því að leita á þessu stigi.
1: Segir Runólfur Pálsson. Tveggja enn leita eftir sprengingu í kolanámi í norðurhluta Kína í gær. Kínverski ríkisfjölmiðlar segja að minnst það kosti 82 að vera látna. Þetta versta námusli sem hefur orðið í Kína í 17 ár. Yfirvöld segja að fyrirtæki sem stóða náminni hafi farið alvarlega á skjön við öryggisreglugerðir og lög. Eiturgufur höfðu lengi verið að safna saman í náminni. 247 voru neðanjarða við vinnu þegar sprengingin varð. Skólarheisti fór fram í íþróttahöllinni að Varmá þar sem grunnskóli Húnaþings vestra stóð uppi sem sigurvegari úrslitakeppninnar með 60 stig. Laugalækjarskóli enda í öðru sæti og Víðistaðaskóli hafnaði í því þriðja. Keppt var í upphífingum, arbeigjum, dýfum, hreystigreip og hraðaþraut. Saga Björgvinsdóttir, nemandi í grunnskólanum á Ísafirði, sigraði hreystigreipina eftir að hafa hangið í 26 mínútur og 31 sekundu. Það er næstbesti árangur í sögu skólahreystis. Saga á sjálf Íslandsmeti í greininni sem hún setti undanriðli fyrir í mánuðinum þegar hún hjekk í 30 mínútur og 9 sekundur. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðlæg átt 5-10 metrar á sekundur skúrir en rigningum tíma annað kvöld hiti 7-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 5-10 og skúrir á morgun en suðaustan 5-13 annað kvöld og rigningum tíma hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 5-13 og stöku skúrir á morgun. Hægari austanátt og fer að regna annað kvöld, hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og stöku skúrir á morgun en lægir annað kvöld, hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-13 og stöku skúrir á morgun. Hægari síðdegis hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-13 og styttir upp í fyrramálið en stöku skúrir síðdegis. Lægir annað kvöld hiti 7-13 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 8-13 á morgun og yfirleitt bjart en rigning í fyrstu norðan til. Hægari síðdegis hiti 7-13 stig. Austfirðir. Suðvestan 8 til 13 á morgun en hægari síðdegis létt skeið og hiti 8 til 15 stig. Suðausturland. Suðvestan 8 til 13 og skúrir á morgun en suðlæg 8 5 til 10 og rigningum tíma annað kvöld. Hiti 7 til 11 stig. Miðhalandið. Suðvestan 8 til 15 og skúrir á morgun en úrkomulítið norðan Vatnajökuls. Hiti 3 til 10 stig. Hægari síðdegis en suðaustan 8 til 13 og rigning sunnan til annað kvöld. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag annar í Hvítasunnu, breytileg 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir en vestan 8 til 13 með suðurströndinni síðdeis. Þurft að kalla norðaustan til en stöku skúrir síðdeis. Hiti 8 til 14 stig hlýjast norðan heiða. Á þriðjudag vestan og suðvestan 5 til 10. Bjart með köflum og austanverðu landinu en smá skúrir vestan til. Hiti 7 til 14 stig.

nátt og dálítil él á norður og austurlandi en annars þurrt. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Nú suðar litla flugan við eyra hlustandans. Við heyrum lög frá danslagakeppni á Hótel Íslandi 1939.

Komið í sæl og blessuð. Berti Möller söng með hljómsveit Svavars Gests, lag eftir Henna Rasmus sem heitir Manstu, en engin veit hver orti textan þar sem segir enn sem fyrr ertu vors míns draumaljóð, enn sem fyrr ljóma bros þín mild og góð. Manstu var eitt af nokkrum lögum sem Henna Rasmus lagði inn í danslagakeppnina á Hótel Íslandi ára 1939 og hrefti þar 10. sæti, en hinn fjölhæfi henni átti alls 4 lög af þeim 10 efstu. Heyrum næst lagið sem lenti í 7. sæti, það haustkvöld, við texta Valborgar Bentsdóttur.

Anna Vilhjálms söng Haustkvöld eftir hennar Rasmus. Textin eftir Valborgu Bentsdóttur. Í ungu hjarta ástar glóð þú kveiktir, þar ennþá logar fun heitt bál. Þetta lag hennar Rasmus lenti í 7. sæti í danslagakeppni sem Pétur Pétursson stóð fyrir á Hótel Íslandi árið 1939. En Pétur, sem þá var bankamaður, lét snemma að sér kveða í menningarlífinu og varð svo seinna landsfrægur útvarpsþulur. Og gömlu danslögin úr keppninni 1939 voru einmitt hljóðrituð hjá útvarpinu á 25 ára afmæli keppninar 1964 og það var annar merkur útvarpsmaður Svavar Gests sem þar leiddi hljómsveit sína.

Hljómsveit Svavars Gests árið 1964 og Viltu með mér vaka eftir Henna Rasmus en útsetningin að öllum líkindum eftir píanuleikaran Magnús Ingimarsson. Aðrir hljóðfærileikarar í Hljómsveit Svavars Gests voru Gunnar Ormslev á tenorsaxofón, Reynir Jónasson á harmoniku, Garðar Karlsson á gítar, Gunnar Pálsson á bassa og Svavar auðvitað við trommurnar. Og til að kalla fram réttan blæ á danslagaprógrammið var fiðluleikarinn Einar G. Sveinbjörnsson fenginn til liðs við hljómsveitina í nokkrum lögum.

0: Anna Vilhjálms söng lagið Þú býður mín. Höfundurinn var píanistinn Baldur Kristjánsson, bróðir Einars Kristjánssonar, en textahöfundurinn er því miður ókunnur enn og væri gaman ef einhver kannast við línurnar meðan brimaldan grætur og blástjarnan skín, ég bið fyrir þér, ástin mín. En þetta var nú oft svona. Menn hripuðu niður texta í snarheitum fyrir kunningja sína, en vildu síðan ekki kannast við neitt. Pétur Pétursson rifjar upp eina slíka sögu af samvinnu Sigfúsar Halldórssonar og Tómasar Guðmundssonar ljóðskálds.
1: Sigfús, hann segir, ég hef samið lag og mér langar þess að leiða þér að heyra það og við röltum út í Iðnó og hann sest í hljóðfæri þar og spilar það sem varð setna við eigum samleið. Svo ég segi þannig, hefðu því vantar texta. Já, hvar á ég að fá hann? Þegar ég sko tala við hann Tómas Guðmundsson á hagstofinu segi og fá hann til að semja texta. Svo rölti ég út til Tómas frá hagstofinu sem var til húsa í Landsbankanum. Otti Sæmunds man alveg hvað eru margar tröppur þangað upp því hann seldi blöðin daglega. Ég held að það er 90 eitthvað tröppur. Og við sveiki Tómas og við förum út á hreysingaskóla. Tómas, Sigfús og ég. Og Fúsi sest í borð og við raunar við hliðans og hann syngur og trallar jærað á Tómasi þetta lag og Tómas skrifar rímorð hjá sér og hann drekkur pilsnir á meðan fers út á hagstofu, kemur daginn eftir er tilbúið með texta og setur upp 25 krónur en segir þið hafið ekkit hátt það hver hefur samið þennan texta, ég kjærum ekkit það því að hann svona leit ekki svona stórum augum á þetta pródúkt Sigfúsar. Og svo sem sagt kom þetta án þess að texta öfundar veri getið. Svo líður og býður og Sigfús semur annarlag. Það er Dæný. Og enn fer á sömu leið að ég fer til Tómasar og Tómas kemur út að skála og það er raunar alveg eins og í fyrra laginu. Aftur og nýbúin. En hann lætur þess ekki getið að við megum ekki byrta heiti texta öfundar. Hann mun hafa gengið út frá vísu að fyrra lofarðið heldi og stæði að deitni við þetta en við ekki hýrtum það þannig að við byrtum nafnið en þá lét hann koma krókóvandi bræði og lísti yfir í einhverju dagblaðan í manni hvort það var vísir eða einhvert annað blað að gefnu tilefni vildi Tómas Guðmundsson láta þess getið að þessi texti væri alls ekki hans verk.

Guðmundur Jónsson söng Dagnýju Sigfúsar Halldórssonar, Viljóð Tómasar Guðmundssonar. Það var Pétur Pétursson Þulur sem rifjaði upp söguna af ljóðunum tveimur sem Tómas Guðmundsson gerði fyrir tónskáldið Sigfús á sínu tíma. Annað var ljóðið Dagnýju, Dagnýju sem reyndar aldrei minnst á í textanum, en hitt ljóðið og það sem kom á undan var Við eigum samleið.

um bláan sæin söngvar Óma. Orðin fleigu sem Tómas Guðmundsson Reykjavíkurskáld lagði til við lag Sigfúsar Halldórssonar við eigum samleið. Guðmundur Jónsson söng hér með hljómsveit Svavars Gests og það ekki oft að þessar útgáfur af lögum Sigfúsar heyrast en þær voru hljóðritaðar fyrir útvarpið árið 1964 þegar hljómsveit Svavars Gests setti saman prógram með 10 efstu lögunum úr danslagakeppninni sem haldin var á Hótel Íslandi árið 1939.

Við bjóðum góða nótt, lag sem flestir tengja við Ragnar Bjarnason og pappa hans, Bjarna Böðvarsson. En Bjarni samdi þetta lag í kringum 1935 þegar hann vantaði smekklegt kveðjulag og lék þetta allar götur síðan sem síðasta lag á sínum dansleikjum. Bjarni sendi lagið í danslagakeppnina 1939 og lenti það þar í níunda sæti en hefur lifað og lifar allar götur síðan en það afskaplega fallegt lag. Sérkennilegt samt að heyra óperusöngvaran Guðmund Jónsson syngja það. Það færa á sig annan blæ, svo lítið tregablandin og dregur kannski frekar fram innihald textans en hann er eftir Ágúst Böðvarsson bróður Bjarna. Heldum áfram með danslagakeppnina góðu og heyrum næst lag eftir Guðmund Jóhannsson. Það heitir Minning og hrefti annarsæti, textin er eftir Guðjón Halldórsson.

Anna Vilhjálms söng minningu, lag Guðmundar Jóhannessonar, en textan gerði Guðjón Halldórsson. Þessi hljóðritun var gerð í útvarpssal 1964 með hljómsveit Svavars Gests og við skulum heyra strákana í hljómsveitinni syngja bakrættir með Önnu í næsta lagi. Það heitir Sem áður oft.

0: sem áður oft söngana Vilhjálms með hljómsveit Svavars Gests en hvorki getið höfund lags nýja texta í þessari upptöku. Snúum okkur þá aftur að danslagakeppninni sem haldin var haustið 1939 á Hótel Íslandi. Meðal þeirra sem lögðu inn lög í þessa fyrstu danslagakeppni á Íslandi var prentarinn og lagasmiðurinn Ólafur Guðmundsson sem hreppti þriðja sætið með laginu Pep.
1: Svo létt

Berti Mellur söng Pep, lag Ólivers Guðmundssonar við texta Skafta Sigþórssonar. Heyrum Berta syngja annað lag úr þessari sömu keppni, danslagakeppninni 1939. En nú færum við okkur úr þriðja sæti niður í það fimmta, en þar hafnaði lag hennar Rasmus um hana önnumæju.

hljómsveit Svavars Gests og Berti Möller með lagið Anna Maja. Þetta nú gamall kunningi litlu flugunar, fjörug rúmba eftir Henna Rasmus, en textan gerði Reykjavíku skáldið Tómas Guðmundsson, þar að segja ef heimildir eru réttar. Við höfum nú heyrt öll tíu lögin sem röðuðu sér í efstu sæti í danslagakeppninni sem haldin var á Hótel Íslandi í november 1939. Keppni sem Pétur Pétursson í útvegsbankanum stóð fyrir á sínum tíma, en Pétur varð seinna útvarpsstöðlur og landskunnur fræðari. Oft hefur verið staðið fyrir lagakeppnum á Íslandi síðan Pétur reið á vaðið 1939. Þar má nefna danslagakeppnir SKT sem skiluð okkur mörgum góðum dægurlögum og seinna auðvitað söngvakeppni sjónvarpsins. Allar þær hljóðritanir sem hér hafa hljómað voru gerðar á vegum útvarpsins árið 1964 og eru fáanlegar á geisladiski hjá söludeild útvarpsins. Diskurinn heitir Útvarpsperlur, hljómsveit Svavars Gests og númer eitt. Látum þættinum lokið með einu lagi enn af umræddum diski. Það Ellie Vilhjálms sem syngur með hljómsveit Svavars Gests. Lagið okkar fyrsti fundur, verið þið sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Hún kynnti lög úr danslagakeppni sem fór fram á Hótel Íslandi 1939. Nú hlýðum við á þátt úr verki sem bandaríska tónskáldið Julius Eastman samdi fyrir kammersveit árið 1974. Þetta sjöundi þáttur af tíu í verkinu sem ber heitið Feminine.

Við heyrðum þátt úr verkinu Feminine sem bandaríska tónskáldið Julius Eastman samti 1974. Flytjandi var kammerhópurinn Wild Up. Christopher Rowntree stjórnaði. Eastman fættist 1940 og lést fyrir aldur fram árið 1990. Þessar myndir verið að enduruppgötva og hljóðrita tónlist hans sem fékk litla athygli á meðan hann lifði. En næst á dagskrá eru vikulokin, endurfluttur þáttur frá því morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 23. maí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjónað með þætti dagsins og Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnar útsendingu. Bæjar og sveitarstjórnarkosningar fóru fram síðustu helgi, oddvitar flokka allt land eru byrjaðar að mynda meiri hluta og gengið á ýmsu. Sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu að geta myndað meiri hluta í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og augu margra beinast að Reykjavík. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í vikunni og áfram ríkir mikil óvissa þróun efnahagsmála og ekki síst stöðu kjarasamninga þegar kemur að endurskoðun forsendu ákveða í haust. Þingfundir hófust á nýja og alþingi og þar hefur tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við ESB verið áberandi. En hingað til að ræða þessi mál og mögulega fleiri eru mættu Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar og Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks. Verið velkomin.
1: Takk.
0: Áður við förum í pólitíkina, veðrið hefur þetta verið með besta móti hér suðvestanlands í vikunni og við fengum smá svona nasa þef af sumrinu, tveggja stafa, hitatölur og sólin skein. Gátu þið eitthvað notað veður blíðunar?
1: Við fengum nú lítið nasar þegar við sem að vorum að ræða aðallt Íslands að ESB inn í þingsal. En við fylgdumst með glöðum reykvíkingum út um gluggann.
2: Já, og ég leiði mér að fara í sund alla daga og það var krökt af fólki og maður sér bara svona vor haminguna breiðast yfir mannskapin. Það mjög gott og hérna, ég meina við búum í landi sem sko er sko prýtt slíkum náttúrugersum um að maður hlakka til sko hvert einasta vor að komast í fjalla.
0: Já, skulum vona að þetta hafa nú ekki verið sumarið með stóru þessi. Nanna, gast þú eitthvað aðeins sleikt sóluna?
3: Ég var meira eins og Dilja, við í minni hlutanum þurfum að kannski standa meira vaktina þannig að ég fer í sund síðar í sumar vonandi.
0: Já, förum í pólitíkina, það fóru fram sveitarstjórnarkosningar síðustu helgi og þar af ýmsu að taka. Þegar maður les svona í stóru myndina þá verist hafa orðið svona hægri sveifla hjá kjósendum, takið undir þá greiningu svo ég byrji bara á þér til á.
1: Já, ég ætla nú að segja að það hafa orðið sjálfstæðisveifla allt land því að sjálfstæðisflokkurinn lítur 128 sveitarstjórnarfulltrúa, 42% sveitarstjórnarfulltrúa bætir verulegu við sig, 11 hreina meirhluta. Þannig ég myndi segja að væri frekar sjálfstæðisveifla allt land og við erum auðvitað gríðarlega þakklátt fyrir þennan góða árangur. Til samanburðum að nefna ríkisstjórnarflokkarnir þeir fá samtals 47 sveitarstjórnarfulltrúa. Við erum semst með næstu í þrisvar sinnum fleiri fulltrúa heldur en ríkisstjórnin samanlagt á sveitarstjórnarstiginu. Flokkur fólksins fær engan kjörum fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu og það eru auðvitað bara glæsilegt að fylgjast með auðvitað hérna árangrum ég get nefnt. Kópavogi fyrsta skipti hreinn meirihluti Kópavogi. Ég er reykvíkingur og það eru auðvitað bjart yfir Reykjavík í dag þannig að við lökkum auðvitað til að sjá nýja meirhluta þar. Við erum að fá alltaf 70% fylgibæði í Ölfusi og Hraunamannahreppi þannig að við erum ótrúlega glöð og spennt eftir þessar kosningar.
0: Já, Nanna, fagnið þið þessum niðurstöðum, þið bættu verulega við fulltrúum?
3: Já, heldur betur, við fjórföldum fylgið þannig að ef þetta er ekki hægri sveifla þá er þetta klárlega miðflokksveifla líka, þannig að það er alltaf að þetta er eitthvað túlkunaratri. En já, við erum verulega ánægð, við erum núna komið fulltrúa, 23 fulltrúa, við vorum með 6 áður, þannig að þetta er bara gjörbreytt staða fyrir miðflokkin. Við erum bara búin að stimpla okkur inn á sveitarstjórnarstiginu og það er mikilvægt fyrir flokk, alvöru flokk til framtíðar.
0: Sko, miðflokkur er bæðið fram í 19 sveitarfélögum, það sama gilti Samfylkinguna og í báðum tilvikum voru þið að fjölga þar að segja framboðslistum eða sveitarfélögum. Samfylkingin bætti við sig, þið fenguð 38 fulltrúa og bættu við ykkur

0: stjórnvöld til sveitarstjórna eru oft flengt eftir því hver við landstjórnina og svo fór í þetta skipti en málefnastaði okkar sterk og víða sóttum við fram og áfallið var kannski eitthvað helst í Hafnarfirði þar sem að einfallega varaformaðurinn steig til hliðar eftir að hafa mist tvo tek eftir því að til dæmis Framsóknarflokkurinn misti þrjá í Reykjavík en lýsti við sigri í þeim samanburði en auðvitað vill maður alltaf meira en ég óska hægri öflunum til hamingju og óskaði velfarnar víða land og hérna og ekki síst í Reykjavík þar sem að jafnaða konan Hildur Björnsdóttir að mínu uti mun eflaust geta stjórnað með ágætum.
1: En þú minnist þarna Guðmund Árna Stefánsson sem sagði af sér og er ekki lengur oddviti og er hættur í pólitík eftir langan feril hálfur aldar feril ef ég maður rétt. Var þetta rétt ákvörðun?
0: Já, hann axla sinn skinn og sko það hver maður dómari í sinni pólitík og mér finnst þetta rétt ákvörðun hjá honum stór og myndarleg og hann hleypir þarna Hildi að sem oddvita í Hafnarfirði og þar glæsilegur stjórnmálamaður á ferðinni og mann þurfa auðvitað taka til sín þegar illa gengur Guðmundur hefur notið einstaklega mikillar svona persónu mér líku við að segja dýrkunar á sinni hérna pólitísku tíð og hefur verið stór í sinni pólitík á allan máta hann missir tvo sveitastóna menn og þeim fækkar helming og þess vegna var hann að horfa í sinn barm og hérna taka þessa ákvörðin og mér finnst hún stór og stórmannleg.
1: Dyljó, hann segir hérna og bendir á að stundum eru kjósendur að refsa ríkjandi ríkistjórnaflokkum í sveitarstjórnarkostningum. Heldur það sé tilfelli núna líka?
2: Já, ég verð nú fyrst að fá að bera sakir af Hildi Björnsdóttur sem grjóthörð hægri kona. Við höfum fylgst að síðan á fyrsta ári í menntaskóla. Þannig að ég tel mig nú hérna þurfa að bera af henni þessa sakir og hún sé jafnaðmanneskja. Af því að mig langar að ég hjói það að Sigmundur Örn segir að fólki að taka til sín þegar að illa gengur og það sem er auðvitað eitt áhugavert við þessa kostningar það allur gangur á því hvort að það tali saman sveitarstjórnarkostningar og ríkisstjórnir það er auðvitað allur gangur á því en það var auðvitað eitt áhugavert í þessum kostningum það var það að forsætisráðherra var teflt fram sérstaklega í ákveðnum sveitarfélögum alveg með markvissum hætti ég get nefnt Kópavog ég get nefnt Dalfus sem dæmi og Reykjavík og niðurstöðnar eru auðvitað skýrar og það virðist vera sem svo að það gildi sömu lögmál samfylkinguna, ríkisstjórnina og forsætisráðherra af því að þetta í fyrsta skipti sem forsætisráðherra teflt fram með þessum hætti síðan hún skust fram á sjónarsviði og það mistekst það gildar hennilega sömu lögmál hana eins og alla aðra ef þú gefur loforð og ef þú nærði ekki árangri þá sína kjósendur þér það á endan
1: Já, Nanna, hvernig túlkar þú þessa sveiflu?
3: Já, ég held að það alveg augljóst að fyrir síðustu alþingiskosningar þá voru stór lofur gefin. Þau hafa öllu verið svikin þannig að kjósendur, eins og Dyljó segir, eru kannski að sína fram á það núna og þess vegna held ég að sé mikilvægt í Reykjavík að þannig myndast einstakt tækifæri fyrir tveggja flokka miðju hægri meirhluta. Það sem að, eiginlega það verður ekkit vandamál að starfa saman og árangurinn strax gæti orðið rosalega mikill. Ef hins vegar að sjálfstæðisflokkurinn ákveði til dæmis að fara til vinstri, þá sjáum við bara það að það ekki alvara við að standa við kosningaloforðin. Og við erum búin að sjá það að sjálfstæðisflokkurinn þorði að vera til fyrir þessar kosningar. Og hvað gerist þá? Hægra mengi stækkar. En ef þau ætla að finna afsökun fyrir að standa ekki við loforðin, þá held ég að við séum komin á mjög skrítin stað því að tveggja flokka meirhluti hefur ekki verið mögulegur núna í mörg ár og þetta einstakt tækifæri og þess vegna ég gríðarlega spennt fyrir hönd Reykvíkinga ef að Ari og Hildur myndi hér meirhluta að byrja viðraðir hér seinni í dag vegna þess að þá munum sjá árangur mjög hratt í Reykjavík.
1: Já.
0: Sko líðræðislega þá er miðflokkur og sjálfstæðisflokkur ekki með meirihluta í borginni samkvæmt prósentum, 44,3% er niðurstaðan með þá flokka 2 samanlagt. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur er hins vegar með 50,5% samkvæmt niðurstöðinni. Þannig að líðræðislega er niðurstaðan augljós. En hvort að sjálfstæðisflokkurinn fer með miðflokknum sem ég held nú að ég er að skipta nafn og heita

0: hægri flokkur vegna þess að þið eru farin að skilgreina ykkur algjörlega sem hægri flokk og orðið miðflokkur bara nafnleysa í pólitísku skilningi þannig að ég ráð líka ykkur að skipta nafn ef því að skipta en það liggur alveg í augum uppi en það verður mjög áhugavert að sjá hvort vangin Hildur stígur og ég held sko að það sé upp í tvenn sjónarmið sko hún kannski óttast að hafa miðflokkinn í minnihluta en jafnframt óttast hann í meirihluta vegna þess að Ari umdeildur stjórnmálamaður hann með farangur í farteskinu eins og menn þekkja og þannig að sko og Hildur hefur talað fyrir breiðu meirihluta það yrði þá vantilega breiðari meirihluti með Viðreisn og Framsókn og jafnvel fleiri flokkum, heldur en bara með miðflokkum, þannig að hennar völin og kvölin.
1: Já, og sumir kynna að segja að Framsókn hafi verið hafnað í þessum kostningum, þegar
0: töpuðu
1: náttúrulega borgarfulltrúum og fengu mun minni stuðning, heldur en í síðustu kostningum.
2: Má ég bara aðeins bregðast við? Framsókn var vissulega hafnað, Viðreisn er búin að vera í borgin í sjö á síðustu átta árum og það var lofað hér breytingu og út af það var líka góð kosting sem bæði miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn fengu og það Ari sé umdeildu stjórnmálamaður hann nú kannski svolítið að stíga sín fyrstu skref núna með miðflokknum og ég held að ég hef ekki hitt eina manneski sem að líkar ekki sérstaklega vel að vinna með honum þannig að þetta eru alveg afbragðs samstarf að mínu viti og varðandi þessa breiðu skýrskotun veistu það ég held að það langi engan að endurtaka leikinn sem var hérna í ríkinu í sjö ár þar sem að tala breið skýrskotun frá hægri til vinstri og ég bara neita trúa því að sjálfstæðsflokkurinn standi fyrir því að fara aftur í þá vegferð að því það hlýtur að vera meira virði fyrir sjálfstæðsflokkinn og allavega myndi miðflokkurinn líta það þannig að ná árangri með loforðin frekar heldur en að gera vinstriflokkan eins og samfylkingun. Þú heyrir hvernig Sigmundur Erni talar. Hérna vinstriflokkanir tala fyrir myndi meiri hluta til vinstri hvenar myndi Sigmundur Ernir og hans flokkur ákvað, já við ætlum að vera með breiða skýrskotun, við ætlum að taka sjálfstæðsflokkið með, við reynda þurfa þess ekki en bara til þurfa ekki að standa við okkar lóð það myndi ekki gerast, þannig að ég vona að Sigmundur Ernir var ekki að orsina hér að draga vinstriflokkana aftur upp á dekk.
0: Ég get alveg tekið undir þetta með að vissu leiti með nönnu að sko reynslan af ríkisstjórn sem var áður en að samfenging og Viðreisn og flokkur fólksins tóku við sú sjö ára reynsla var slæm vegna þess að sá meirhluti kom eiginlega engu í verk og það var sjö ára bið eftir göngum sjö ára bið eftir virkjunum þetta var kyrstöðu stjórn og ég held núna á halvöður ári hafi núverandi stjórn komið fleiru í verkhaldur en sú stjórn tók að sér á sjö árum þannig að það allur gangur á því hvernig menn vinna og Nanna segir að við séum búin að svíkja öll okkar lofar við erum búin að koma meiru í verk núna hálfuður ári heldur en síðasta ríkisjón á sjö árum, ég bara samfærið með að sú tölfræði sé fyrir hendi þannig að núna er við stjórn verkstjórn sem lætur verkinn tala og dælir frá sér málum Og það líkur bara fyrir.
2: Já. Þetta góð inngangsorð fyrir næsta umræfni sem kannski bara efnisjóðstofn.
1: Nei, við ætlum að ekki alveg að yfirgefa kosningarnar strax. Af því að við finnst áhugavert að heyra til að hver er svona þinn drauma meiri hluti í borginni? Núna eru þið í sjálfstæðisflokknum í lykilstöðu. Þið getið vissulega mynda tveggja flokka meiri hluta með miðflokknum og svo er það hinn valkosturinn að mynda þriggja flokka meiri hluta þá með Framsókn og Viðreisn. Það sem gerir stöðuna flóknari er auðvitað svo að staðreynd að oddviti Viðreisnar hefur lýst því yfir að hann vilji bara alls ekki vinna með miðflokknum. Þannig að þetta er smá púsluspil en hvar ætti Hildur að byrja að þínu mati?
2: Já, ég stendst ekki máti hérna í byrjun til að leggja púki varandi nafnabreytingu breytingatillögu Sigmundar Ernis að það gleymist að rífa upp söguna miðflokkurinn er klofningsflokkur út úr framsókn og þaðan kemur auðvitað þessi nafngift.
0: Finnst þú rétt?
2: Og hérna, mér finnst hún bara ágæt að lýsa þegar ég horfa á þingstörfin.
1: Það nú til danskur hægri flokkur sem heiti Venstre.
2: já, það allt til. Varandi þessa líkistöð sem sjálfstæðisflokkurinn er í á suðvesturhorninu, við tökum þessar stöðu af mikill ábyrgð og horfum auðvitað fyrst og fremst til málefnana í því tilliti og við erum algjörlega óttalaus af því að Sigmundur Ernir hefur ágjörð því að við séum að stýrast af einhverjum ótt að við erum algjörlega óttalaus
3: auðvitað, ég fylgdist nú með, var nú auðvitað bara áhorfandi þessari kostningabaráttu og kannski þáttakandi bara til að hjálpa til hjá mínum borgarstjórnarflokki. Ég fylgdist með þáttunum og hlustaði á laðvörpin og lasgreinarnar og auðvitað sá maður augljósan svona málefna samhljóm með miðflokki og sjálfstæðarflokki. Mér fannst það vera algjörlega ljóst. En ég treysti hins vegar oddvitanum okkar og ég treysti borgarstjórnarflokknum okkar fyllilega til þess að meta það hvernig við komum sem best okkar kosninga áherslum á framfæri og fylgjum við eftir. Af því að við erum auðvitað þegar við erum með nýju borgarfulltrúa þannig að það er sama hvort að það verður meirhluti myndaður til vinstri eða innan miðju eða til hægri það þunga meðan hlýtur að vera kosninga áherslu sjálfstæðarflokksins og það er það sem ég horfi til.
1: Já, en samt sem áður hún á þennan kost og hérna sumi segja eða ef hún fer að myndar meira hluta með Viðreisn og Framsón þá tekur hún þá áhættu að fá gaggrinni frá hægri frá miðfloknum á komandi kjörtímabili sem kannski getur verið óþægilegt upp á næstu kosningar að gera.
0: Akkurat.
1: Þannig að Nanna þið viljið það er ykkar óskastaða að mynda þennan tveggja flokka meira hluta ekki vera kannski að Já. Bæta inn þriðja flokki Framsón
2: til mynda. Nei bara mynda. Alls ekki vegna þess að þetta snýst til okkur bara málefnin og það ég held að fólki myndi ekki dætt í hug eins og Ölfusi þar sem að er reitt meirlítið sjálfstæðismann að taka ykkur með bara til að flækja málin og ef að Hildu fer með Viðreisn og Framsókn þá er hún líka að setja sig í þá stöðu það eru tveir flokkar sem geta slitið í stæðan fyrir að mynda bara meirlita sterka meirlita sem fólk treystir hvort öðru og ætlar að láta verkin tala Einar, hann hefur sagt í Framsókn að hann vilji alltaf hluti til dæmis að kemur samgöngusáttmálum. Þannig að strax þá verður málið svolítið flókið og bara ef ég fæði svara líka varandi nafnið, þetta er alveg ágætis hugmyndir hjá Sigmund Erni, en það sem ég er að vonast eftir er að pólitíki leiðrétti sig svolítið. Af því við höfum nú verið gjörna að benda á að við erum alveg á sama stað, við erum á miðjunni, en aðri flokkar hafa verið að færa sig til vinstri. Þannig að eins og þetta var fyrir nokkrum árum, þá var sjálfstæðisflokkun hægri flokkur, hann sýndi þessum kostningum að hann fann sjálfan sig aftur og ég held að við verðum bara hinn sanni miðflokkur aftur ef að til dæmis í borginni við myndum meirhluta, ef sjálfstæðisflokkun fer í þessa vinstri vegferð, þá kannski má segja við sem að koma hægra megin við en við erum samt bara samastofa við erum alltaf verið.
1: En miðflokkurinn var náttúrulega sakaður populisma og höfða til ákveðina skoðana í kosningabaráttunni mm-hmm. hvernig svarar þessari gaggrinni?
2: Já bara, við erum náttúrulega bara alls ekki þarna er, ég myndi segja þannig er pólitískir andstæðingar að taka draga fram eitthvað, fyrstalega setja orði í mun kjörna fulltrúa miðflokksins og svo er, þegar það duð ekki til þá er það að draga fram eitthvað fólk sem mætir á unglega kvöld sem er búið að vera með yfirlýsingar að það styði ekki miðflokkin það styði ekki listan í Reykjavík enga síður er þetta dregið fram ég mynd aldrei dætt í hug að draga fram eitthvað sem hefur gert eitthvað viðreist til að mynda og segja að allir sem styðir Viðreist eða allir sem eru í framboð fyrir Viðreist standi fyrir það miðflokkurinn stendur fyrir málfrelsi en við tekum ekki undir allt sem allir segja
1: Nei, það var áhugavert í þinni ræðu sem myndur að þú myndist ekkit á samfylkinguna þinn flokk eru þið bara áhörendur núna með þessa niðurstöðu kostningan og þá stöðu sem eru uppi á borðinu akkurat núna er kannski bara komið valdtreyta í flokkin?
0: Nei, okkar málstöður skýr. Við teljum að jöfnuður tryggi bestu samfélögin og það er bara nánast læknisræðilega sannað að jöfnuður er heilbrigðasta mynd af samfélagi skapar mesta öryggi og friðin og mestu hagsældina fyrir langflesta og hleypir flestum að hvað tækifæri varðar þannig að jöfnuður býr til bestu samfélögin og við höldum okkur áfram við þá pólitík, við þurfum ekkert að breyta svip eins og miðflokkurinn er að tala hér að hreyfast til og frá við höldum okkur við okkar jöfnaðastefnu vegna þess hún er trygg og hún er klassísk
3: Já,
0: og ég ætla að fá að klára þetta þannig að við munum ef við verðum í minnulega tvei borginni þá munum við halda upp í bara öflugur andstöðu eins og vera ber og grína ríkjandi stjórnvöld og leiðbeinaðum eftir atvikum en við vitum hins vegar ekki hver næsti meirhluti verður einhverju hafa talað fyrir því að sjálfstæðarflokkur og samfylkingi eiga að taka höndum saman ég veit ekki um það en meirhluti liggur ekki fyrir
1: Nei.
0: Þannig að við vitum ekki hvernig fer en við víkjum ekki frá okkar pólitík við höfum aldrei þurft að víkja frá okkar pólitík vegna þess að hún er það sterk og góð að hún verður inn í langa framtíð klassísk.
1: Ein spurning bara örlítið af því að það var þá svona voru gerðar miklar breytingar á borgarstjórnarflokki samfylkingarinnar í aðdraganda kosninga og það kom nýr oddviti og borgarstjóri var felldur í prófkjöri gekk á ýmsu hérna í aðdraganda kosninganna var það kannski voru það kannski mistök að fara í svona miklar hreinsanir fyrir þessar kosningar sem að náttúrulega leiddu til átaka innan flokksins að sumu leiti.
0: Mér finnst nú orðið hreinsun nokkuð vel í lagt en það var einfaldlega þannig að ýmsir í okkar hópi ákvaða hætta og annað fólk og nýtt kom í staðinn nýr oddviti í lýðræðislegri kosningu þannig er pólitíkin menn takast á innan flokka og milli flokka og ég minni á að sjálfstæðisflokkurinn var nú þríklofin í mörgum málum á síðustu kjörtímabili og þurfti að taka rækila til í sínum ranni til þess að mynda nýja lista þannig að svona er pólitíkin það er skipt fólk menn axla sín skinn nýjir koma fram og það er eðlilegt að það verði endurnýjun í pólitíkinni sumir segja að það sé kannski fullt til mikil endurnýjun til dæmis á alþingi frá einu kjörtímabili til annars allt og margir nýjir þingmenn komin inn ég skal ekkert það segja en eðlilega verður allt af endurnýjun í pólitík. Hún þarf á nýju súrefni að halda á hverjum tíma.
1: Diljó.
3: Jæja, ég ætla að segja það þrátt fyrir þessa fallegu ræðan Sigmundar Ernis að stefna samfylkingarnar hefur beðið algjört skipbrot í Reykjavík og ég held að niðurstöðu kosningarna hafa
0: verið... Reykjavík hefur aldrei verið sterkari.
3: Allt þú séðan ekki leiðu mér að klart?
0: Jó, gjörs vel.
3: Niðurstöðu kosningarna voru algjörlega skýrar það að við vildum gefa samfylkingunni frí í Reykjavík. Ég hef ekki þetta ákall samstarfi samfylkingu frá neinum úr neinni átt en eftir vill hefur Sigmundur Ernir heyrt það í sínu baklandi. Mér langar aðeins að bregðast við orðum nönnu hér að sjálfstæðarflokkurinn hafi fundið sig aftur þessum kosningum. Sjálfstæðarflokkurinn bætir miklu við sig, ekki síst það sem hann hefur verið að starfa í meirhluta. Þannig að niðurstöðu kosningarnar eru sömulega skýra hvað það varðar, ákall kjósenda er skýrt. Kjósendur eru að launa sjálfstæðarflokknum fyrir vel unnin störf og síðasta kjörtímabili, ekki síst.
1: Já, en nú er svo staða uppi og það gæti bara hæglega gerst að þið verðið með bæjarstjóra og borgarstjóra í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Hvaða áhrif kemur það til með að hafa til að mynda á þróun borgarlínu og samgöngu sáttmálans og svo framvegis sem að sjálfstæðsflokkurinn í Reykjavík hefur gagnrýnt en ekki sko sjálfstæðsflokkurinn í Kópavogi eða í öðrum sveitarfélögum?
3: Ég það nú kannski ekki alveg rétt því að sjálfstæðsmenn á öllu suðvesturhorninu hafa auðvitað verið gagnrýnir á framgang verkefnisins og fjármögnunar líka nei já ég meina það sem var skrifað undir voru heilmiklar samgöngu bætur og ákveðin forgangsröðun sem var síðan ekki farið eftir ekki síst vegna forgangsröðunar hér í Reykjavík forgangsröðun samfylkingarnar í Reykjavík þannig að það hafa verið mikil vonbrigði ekki bara fyrir Reykjavík heldur líka fyrir önnur sveitarfélög í kring þannig að sjálfstæðismenn á öllu þessu svæði hafa kallað eftir endurskoðun og samtali þróun þessa verkefnis
0: Sko, mér finnst sjálfstæðarflokkur mjög áabergur í sinni pólitíku að varðar samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Hann skrifar undir en er blekið að varða þóna þegar fara efast um eigingjörðir í þessum efnum og sko, frá mínu bæjardyrum séð þá er borgarlína og betri samgöngur og öruggari og tíðari samgöngur ekki spurningum endilega pólitík, heldur bara verkfræði. Það eru allar borgir í Evrópu að fara sama veg í þessum efnum og fækka einkabílum og auka almenningssamgöngur. Þetta er einfaldlega verkfræði. Við getum ekki breikkað miklubraut endalaust. Fara að rífa niður blokkir bekkja vegna við miklubraut þess að breikka göttur og það er einfaldlega algjörlega á tæru að við komumst ekki til betri samgöngum á það nema með því að fækka einkabílum og auka almenningssamgöngur.
1: Og þetta hefur alltaf verið samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga og núna kannski er sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu með stjórnarandstöðun ef svo honum komast í sem ræður för og þá myndast kannski einhver togstreita þarna á milli þessara tveggja póla sem enda með því ekkert gerist.
0: Einmitt, en taktu þá eftir því að sjálfstæðarflokkurinn skrifar undir samgöngusáttmála en ætlaði einhverja alltara stefnu núna. Hvers konar pólitík er þetta? Er þetta hérna pólitík sem endist? Nei, þetta er pólitík sem endist ekki.
1: Nana.
2: Já, við miðflokknum hefum auðvitað verið mjög gagnrýninn á þennan samgöngusáttmála og þá aðalega borgarlínina í núverandi mynd. Þannig ég ætla nú bara að fá að hrósa sjálfstæðismönnum fyrir það að gera það sem eðlilegt
0: að breyta um skoðun.
2: Að skoða málin eins og það þróast eftir því sem málin vindur fram og hvað kemur í ljós, þá var alveg galið að halda áfram bara með lokuð augun. Þannig að það sem að við þurfum að hafa í huga og samfylkingin vill aldrei tala um að það segir beinlínis í borgarlínu verkefninu að það snúi að því að þrengja að umferð og það númer 1, 2, 3 sem við erum að gaggrina. Þú þarft ekki að gera það, þú getur alveg bætt almenningssamgöngur á svo marganhátt og það búið að benda þá aftur og aftur að hans ég ætla að fara djúpt í borgarlínu verkefni en það var auðvitað umræðin hérna fyrir kosningar og landsmenn kusu með því að við erum góðar almenningssamgöngur en endur skoða þessa borgarlínu. Það finnst mér alveg skýrt. Það enginn að tala að hafa ekki góðar almenningssamgöngur. En borgarlínan komin út í skurð, þetta að vera gamaldagsverkefni, enda ef við erum, það vera að tala hérna borgir við heim. Jú, við förum öll í undergroundið og neðanjarðarlestina og allt svoleiðis. Sjaldnar sennilega í strætó, þetta bara gamaldags strætókerfi.
1: Já, nú eru þessar niðurstöður, liggja þær fyrir og það var náttúrulega deilt í aðdraganda kosninga eins og gengur og gerist í svona lýðræðisveislu. Hvaða áhrif mun þetta hafa á stjórnarsamstarfið? Það voru alveg skot sem flug á milli viðreisnar og samfylkingar víða, þannig að heldur að þetta muni smitast út í landspolitíkinna og mögulega eitthvað svona gera stemminguna aðeins súrari á stjórnarheimilinu?
0: Ekki að mínu viti, við heldum sammeilan þingflokksfund nýverið og eftir kosningarnar og það var rík samstaða og þessi flokkar tala mjög vel saman, þetta við þetta ólíki flokkar, þetta ekki sami flokkurinn, en það mikil eindregni í landstjórninu og samstaðan algjörlega rík og til takið eftir því að á þessu hálfa aðra ári sem líðið frá kosningum, þá ekki komið upp eitt einasta ágreiningsefni á milli þessara flokka og það eftirtektarvert í ljósi þess hvaðan við komum vegna þess að við vorum í samstarfi með sjálfstæðarflokki, framsvarnflokki og vinstri grænum á síðastu kjörtunabili og sko það lag fílan af því samstarfi sem eðli málsir samkvæmt kom yngu í verk Nei. Þannig að nú ber nýra við og samstæðan mjög rík flokku fólksins tapaði við svolum sínum eina borgarfulltrúa og eina á landinu og en viðreist náði víða fram og sömulegis samfélkingin þannig að við munum ekki hafa láta þetta hafa áhrif á okkur við erum í fullum færum við að koma okkar málum áfram á landsvísu og ætlum að gera það. Nú erum við að tala stórmál sem farin í framtíðin og breyta miklu og þá bæði við Evrópumál og samgöngumál og atvinnumál og svo víða sem við ætlum að taka til hendinni og einfalda regluverk til þess að auka hér hagvöxt og svona framtíðar horfur landsmanna. Við erum í fullum færum við að bæta kjör almennings og atvinnulífs í landinu.
1: Bara áðurinn í klára þessu umræðu sveitastjórnarkosningar þá langar mig bara að spyrja þig, Sigmundur, hérna, það þinn gamli heimabær, Akureyri. Það þig að búa að mynda meiri hluta og þetta ellistinn Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og það kom ný bæjarstjóri sem verður oddviti sjálfstæðismanna, þar sé Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Hvernig líst þér á það að samfylkingin verði áfram í minni hluta í bæjarstjórn?
0: Ég hefði kosið að þeir hefðu komist að vegna þess að við erum með ungan, ferskan lista þar og oddvita sem nýtur vinsalda en ellistin svona breytan í Akureyrarbæjar hvað pólitíkinna varðar, svona ákveðið flotholt í pólitíkinna þar ég hefði kosið að Ásthildur Sturludóttir hefði að vera áfram bæjarstjóri á Akureyri, svo góða á vinkonu mín og hérna vegna svona hefur gert mjög góða hluti maður á vini í sjálfstæðarflokknum til já, marga vini
3: Erum
0: við ekki vini? Og hérna, en sko, þetta fyrsti pólitíski bæjarstjóri í 16 ár á Akureyri, þannig að þar byrja nýra við, en auðvitað viljum við koma að málum. Ég vekk eins og var aðtekla því að víða í sveitastjórnum hringin í kringum landið er rík samstaða þvert á flokka og bæjarstjórnir og sveitastjórnir vinna mjög gjarnan vel saman. Þetta öðruvísi blær á pólitíkinni í sveitastjórnum heldur en oft á tíðum í landsmálunum og aðkoma minnilutaflokka að minnilutasamstarfi ríkar og meiri í sveitastjórnum heldur en almennt gerist í landsmálunum.
3: Ef ég má aðeins bregðast þessu, ég tek undir það að eftir sjá Ásthildi góðu bæjarstjóri en af því að Sigmundur virðist nú vera hrifin af því sem ungt og ferskt, þá erum við auðvitað að fá ungan og ferskan bæjarstjóra líka, Berglindi Ósk og ég hlakka til að fylgjast með henni í þessu nýja starfi. Mér langar aðeins að bregðast við hérna varnaræðu Sigmundar það hversu vel gengur hjá þessari stjórn. Þetta er svona að þú stendur fyrir framan brennandi hús og baðar út höndunum og það er ekkert að gerast hjá mér, það er allt í góð í okkur og að lýsa því yfir að það hafi ekkert gengið á þessu kjörtímabili, það er auðvitað bara hlægilegt, það er skiptum ráðherra þessa ríkisstjórn svona cirka mánaðarlega. Þetta er alveg sérstaklega klaufaleg ríkisstjórn. Og hér hefur verið talað um verkstjórn og við hljótum bráðum að fara að ræða það árangur þessarar ríkisstjórnar í efnahagsmálum sem eru auðvitað stóru fíttin í herbygginu.
1: Já, förum í það. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í vikunum 0,25% stig, tvær hækkanir í röð, stýrivexti komur upp í 7,75% með þeim hæstu í Evrópu og þó víða væri leitað. Það eru blikur á lofti að mati Seðlabankans og aukna líkur á átökum á vinnumarkaði en annað þetta lítur ekkert vel út.
2: Nei, þetta bara lítur alls ekki vel út. Þá sorglega er að þetta var auðvitað fyrir séð auðvitað erum við að eiga við alls konar áhrif erlendis frá en það er samt eina sem þessi ríkisstjórn hefur brugðist við hún lækkaði hérna sem er vel vask á eldsneiti en það liggur alveg fyrir að ríkisstjórnin sjálf er búin að koma okkur á þannig stað hún hækkaði skatta alltof mikið hún hækkaði hérna gjöld ríkisins umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans og í hver einasta máli var bent á að þetta eru afleiðingarnar. Og hvað gerist? Við erum eiga við þetta í dag. Sigmundur segir hér að þetta sé samstillt ríkisstjórn. Ég segi það nú bara samstillt að svíkja kostningarlóðorðin því miður. Því þau, ránt, þau lofaðu að hækka ekki skatta. Skattar hafa verið að hækka gríðarlega mikið. Þá lofaðu að taka til í ríkisútgjöldum. Síðasta ári þá jukust ríkisútgjöld 143 miljarda sem meira en nokkur önnur ríkisstjórn hefur aukið útgjöld milli ára. Það staðarind, tölunar tala sínu máli, þannig að það alveg sama hvað sem ríkisstjórn segir hún sé að gera. Þeir þurfa að fara átt að segja að almenningur bara fann að sjá raunveruleikan, sjá hvað tölunar segja og þær eru ekki góðar.
1: Já, hvernig metur þú stöðuna til jú?
3: Já, það eru þetta ekki bjart yfir hagspá Seðlabankans og við horfum upp á þessa vaxtahækkun og þegar við lítum ára aftur í tíman þegar við var verið að lækka vexti að þá horfum við fram á það að við erum búin að glata hérna heilu ári í baráttu við verðbólguna á nokkus árangurs. Á nokkus árangurs í þessa ríkstjórn og við erum hér með forsætisráðherra sem lofaði þjóðinni því að hún ætlaði að lækka vexti, að hún ætlaði að lækka verðbólgu, hún ætlaði að gera með sleggju. Fólk áttu að fá að finna fyrir því og árangurinn er enginn. Og hún sagði það skýrt og skilmerkilega að Evrópusambandið væri ekki svarið við þessum efnaðarstrengingum Íslendinga, að íslensk efnaðarsmál væru á ábyrð Íslendinga, en það eina sem við sjáum gerast í þinginu, það eru Evrópusambandsumræður. Það er eina sem er að gerast í þinginu og þetta eru slík vonbrigði og slík svik og þetta við kjósendur eins og Nanna fer hér yfir. Og ég nefndi það nú hér áðan að ég tel að þetta hafi meðal annars verið skýr skilaboð hér í síðustu sveitarstjórnarkosningum.
1: Já.
0: Við erum að býta nálinni með efnahagsleg mistök fyrir ríkisstjórnar sem bætti allt og miklu inn í ríkisfjármálin á sinni tíð til þess að bregðast við COVID og öðrum áföllum og það er bara mælt úr munni Seðlabankans að þáverandi ríkisstjórn hafi bætt allt og mikið inn í ríkisfjármálin og sett af stað launaskrið innan opinbera geirast og fjölga með þess að ríkisstarfsmönnum fram úr hófi. Sjálfstæðisflokkur stóð frammi fyrir Íslandsmeti í fjölgu ríkisstarfsmanna á síðasta kjörtímabili þessi 7 ár sem hann vann með Framsókn og VG. Við erum að bíta úr nálinni með þessari allt og miklu innspýtingu og það er viðurkennd staðreynd af hagfræðingum innan Seðlabankans. Við erum líka að býta nálinn með blessaða krónun okkar sem lætur ekki að stjórn. Þetta er sveiflumesti gjaldmiðill á okkar efnahagssvæði og lætur einfaldlega ekki að stjórn. Við erum kramin af þessari verðtryggingu sem er á öllum sviðum samfélagsins, líka hjá útgjöldum sveitarfélag og ríkis. Þar leiðandi helst vaxtast í uppi og vel að merkja. Ég spurði Seðlabankastjóra háttvirtan á opnum fundi í efnahags- og viðskiptanefnd í vikunni að því hvort að Ísland gæti verið lágvaxta kerfi, hvort að Ísland gæti verið lágvaxta þjóð. Hann tók fyrir það. Með lágum vöxtum í Íslandi verður til slík þensla að það þarf strax að bregðast við. Þannig er íslenska hagkerfið. Það er sveiflukennt og verður sveiflukennt með þessari blessaða gjaldmiðli sem að fullu reyndur á mínu viti, fer illa með heimilin, fer svo illa með fyrirtækin að þau hafa þegar flúið gjaldmiðlin. Flest stærstu íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru löngu komin yfir evru eða dal og það segir auðvitað sína sögu um þetta sveifluhagkerfi.
1: En það ekki líka út af því að þessi fyrirtæki eru með tekjur í þessum erlendri mynt og þar af leiðandi betra fyrir þau að gera upp í þeirri mynt
0: sem þau bara vilja ekki vera í krónuhagkerfinu.
3: Það er flóki
0: fyrir þau að vera með íslenska krónu.
2: Þeir borga skatta alltaf á Íslandi.
3: Þeir eru með starfsfólk íslensku laun í íslenskri krónu.
0: Sko, nú
3: skal ég segja.
1: En megum við þá ræða líka peningastefnuna sjálfa því að það hefur verið sett þetta verðbólgumarkmið sem er 2,5% sem margir telja að sé raunar óraunhæft á Íslandi og, en samt sem áður eru við að keyra þetta, þessa stefnu áfram með þessari vaxtastefnu þá sem er virðist bitna fyrst og fremst á ungu fólki og lágtekjufólki. Mm-hmm. Er það sanngjörn stefna?
3: Já, sko, fyrst langum við til þess að nefna það að Sigmundur Ernir segi hér að við höfum bætt og miklu við COVID og hversu lengi hefur að fá að heyra þetta? Við hérna stóðum í ströngu í þinginu þegar við vorum að taka ákvarðanir. Sannarlega um að bæta mikið í hér ríkisútgjöldin í COVID að því að stjórnarandstaðan, ekki síst samfylkingin, öskraði eftir frekar ríkisútgjöldum. Öskraði þessi hás eftir því að við varum ekki að gera nóg.
0: En þið voru við
3: og ég spyr, ef að þetta voru há ríkisútgjöld, af hverju eikur þá þessi ríkisstjórn útgjöldin enn frekar? Af hverju ekki verið að draga úr? Og í stað þess að vera hér að ræða hagstjórn, efnastjórn síðustu ríkisstjórnar, af hverju svarar Sigmundur Ernir ekki fyrir hagstjórn þessara ríkisstjórnar? Það er verið að beina spjótunum ykkar. Hvað eru þið að gera í dag? Og auðvitað færir Sigmundur Ernir talið beint að játta gjaldmiðlunum, játta Evrópusambandinu, gott og vel, við tökum það kannski betur hér á eftir. En Seðlabankastjóri hefur sérstaklega sagt varandi þessar efnahagsaðstæður sem eru upp í dag að íslenska krónan komi þar hvergi við sögu. Hann hefur bara sleið út af borðinu þannig við getum bara rækta þá í öðru samhengi. Síðan getum við litið til þess að við köllum fram skýrslu hér í utanríkismál nefnd vegna þessar umræðu um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það sem kemur skýrt fram að við höfum verið hér lágvaxtaþjóð á stöðuleika tímabilum. Og þetta ber alltaf sama brunni. Íslensk efnahagsmál, þau eru í höndum Íslendinga. Efnahagsstjórnin hér, hún er í höndum Íslendinga. Ekki, þetta snýst ekki mynd. Þetta snýst efnahagsstjórn hér heima og þetta hefur nú forsætisráðherra verið mjög skýr að við þurfum að taka ábyrgð okkar eigin efnahagsstefnu og það hefur þessi ríkisstjórn ekki verið að gera.
1: En þetta er ekki nýtilkomið, við verið að fara gegnum þessar sveiflur Íslendinga síðan ég man eftir mér.
0: Og hvernig meðalþal verðbólgunum?
3: Það er það sem ég er að benda á og okkur hefur tekist að halda hér niðri lágum vöxtum með því að taka höndum saman. Ég hef fulla trú á því að við getum tekið höndum saman og það aftur. Ég hef fulla trú á því.
1: Já, en það er nú kannski eins og segja, þetta eru svakalega sveiflur sem að skella á almenningi.
3: En þú þarf þá að vera með ríkisstjórn sem að talar við verðbólgumarkmiðin og Seðlabankastjóri hefur ítrekað bent á það að þessi ríkisstjórn sé að vinna gegn verðbólgumarkmiði. Og hvers á almenningur að gjalda fyrir það?
0: Hvað fóru vextirnir háttu upp hjá
3: ykkur? Það er ekki hægt að bera saman Sigmundur tímabil þar sem þú ert að glíma við jarðhræringar, stríð og COVID allt á svipuðum tíma og stöðuna sem er upp í dag.
1: En núna er náttúrulega stríð í Úkraínu
3: Það er algjörlega fráleitt að bera þetta saman.
1: En allt í lagi, Nanna?
2: Já, ég bara svona aðeins til að koma inn í þetta því ég var nú ekki hrifin af síðustu ríkisstjórnu ekki þessari. Hins vegar, það má benda á eins ótrúlegt og það er að þegar að þessi ríkisstjórn tók við völdum þá lagði hún ekki fram ný fjárlög. Hún notaði fjárlög frá síðustu ríkisstjórn og við vorum í mikið betri málum með þau fjárlög. Núna erum við eiga við fyrstu fjárlög þessara ríkisstjórnar og það er alltaf bara agalegt og það búið að benda á af Seðlabankunum öllum helstu ráðgjöfum hvar þau eru að fara út á spórinu en þau hlustu ekki og núna erum við að fara að ræða fjármála á öllun og það liggur fyrir að þau ætla að halda áfram að hækka skatta, þau ætla ekki bregðast við neitt hátt, þannig að það er ekki vona góðu og ég óttast að þau séu búin að hendin hanglaðinu og ætla að fara inn í Evrópusambandið og trúa því á einhvern hátt að þá verður öllu bjargað. En ég vil bara segja við sérstaklega Sigmund Erni hérna að því hann er að tala evruna. Ef við fyrir inn í Evrópusambandið, það fá ekki evruna strax og það liggur alveg fyrir
0: að
2: við fáum ekki, getum ekki tekið upp evru, það er á hreinu, nema að vera búin að taka til hérna heima fyrst. Þannig að ég held að þessi ríkisstjórn, ef hann langar svona svakalega mikið til að taka, eiga möguleika að taka upp evruna, sem að ég vonaði ná ekki og við fyrir ekki inn í Evrópusambandið, en það verður ekkert gert nema að taka til hérna heima og ég held að Sigmundur Erni mun ekki reyna að neyta fyrir það einsinni það bara þannig Evrópusambandið
0: En hvar vilja þessir flokkar skera niður? Vilja að skera niður í samgöngumálum? Vilja að skera niður í menntamálum? Vilja að skera niður í heilbrigðismálum? Þessir flokkar, hérna beggja vegna við mig í hljóðurinu, hafa ekki komið fram með neinar tillögur af alvöru til þess að skera rækilega niður.
3: Jæja, það hafa verið laðið fram hérna, blaðsjöðnar niðurskoru tillögum og þú varst nú að rauðu takkanum á þeim öllum. Við höfum lagt til að hagraða, ekki síst í stjórnsýslunni, við höfum lagt til að lækka skatta til þess að lækka og minnka álögur á fólk og fyrirtæki. Við höfum lagt til að selja ríkiseignir til þess að borga skuldir og við höfum lagt til að við skilum á okkur hallalausum fjárlögum og ekkert af þessu hefur þessi ríkisstjórn getað
0: skilt. Við erum að stefna hallalausum fjárlögum á næsta ári í fyrsta skipti í langan
3: tíma. Þið hefur getað verið að skila hallalausum fjárlögum síðast og þið völdu að fara hér í stór aukin ríkisútgjöld 143 milljarðar eins og Nanna minntist hér á.
0: Það ekki aukin ríkisútgjöld, það er
3: En þú ert frekar að tala það sem var gert hér í COVID.
0: Það er uppfæra tölur.
2: Þetta er náttúrulega bara næring rátt. Það bara ekki rétt. Þetta ekki uppfæra tölur. Þetta bara aukning milli ára.
0: Þetta verðtrygging.
2: Þannig hefur það verið alltaf. Það líka ára áður. Það var aldrei verið aukning 143 milljarða. Þannig að það ekki eins og þetta sé eitthvað öðruvísi með heldur en árun og undan.
3: Nei, þetta Íslandsmet.
2: Já, þetta bara algjört Íslandsmet og til að ég vil líka einnig benda á það að ef að við ætlum að halda áfram þessari vegferð að vera bara segja eitthvað upphátt en gera svo eitthvað allt annað, horfast ekki auðvitað raunveruleikan, þá ekki von og góðu og mér heyrist með samtali hér að það bara sagt bara alltaf andstæðan við það sem raunveruleg er að gerast nýra á þingi.
1: En förum í Evrópu umræðana því að vera að minnast mikið ESB núna, seinni umræða þingsályktunar til utanríkisráðherra hófst á alþingi í vikunum, málið var afgreitt úr nefnd í ágreiningi á mánudag, þú átt sæti utanríkismálanefnd alþingis til og af hverju voru þið ósátt við það að málið væri afgreitt úr nefnd?
3: Já, við vorum bara gríðarlega ósátt við málsmeðferðin í utanríkismálanefnd sem að því ég hef nú verið starfa með þessari nefnd lengi. Ég var aðstoðmaður utanríkisráðherra, síðan var ég formaður þessari nefndar og síðasta kjörtímabili og nú á ég sæti í nefndinni sem varaformaður. Þannig ég þekki þessari nefnd orðið ágætlega. Og það hvernig þetta mál hefur verið undir gríðarlegri tímapressu, upplýsingabeinum hefur verið hafnað, gestakomum hefur verið hafnað og máli síðan afgreitt út úr nefnd með að vera ennþá útistandandi upplýsingabeinir að það eru auðvitað algjörlega ótækt í jafn stórun máli eins og þetta og auðvitað á ekki að sjást fyrir í þinginu, vinnubrögð með þessum hætti. Við erum ennþá að fá upplýsingar. Við erum ennþá að fá upplýsingar þrátt fyrir að sé búið að hérna mæla fyrir nefndarálitinu.
1: Upplýsingar um hvað þá?
3: Ýmsar upplýsingar sem við höfum verið að bíða eftir meðlans varðandi samskipti stjórnvalda við Evrópusambandið en ekki síst varðandi síðustu viðræður sem við vorum í af því að þessi ríkisstjórn hefur lagt á það gríðarlega þunga áherslu að þetta sé einhvers konar framhald viðræðna að þetta sé samhangandi við viðræðunum sem að Jóhannesstjórnin fór í 2009 og þá hefur við óskað eftir gögnum sem að varpa betra ljósa og þar viðræður og við höfum þurft að toga þær upplýsingar út með töngum og sumar upplýsingar hefur okkur aðeins verið boðið að skoða í læstu leyniherbergi og höfum ekki mátt tjá okkur þær upplýsingar við almenning. Þetta mál gengur hreinlega út af það. Og ég vil alls ekki vera festast í þessari málsmeðferð því að þetta bara búið og gert og þetta ótrúlega miður hvernig þetta fór og hvernig meirihlutinn hagar sér þessum efnum en ég vil miklu frekar fara að ræða efnisatriði málsins sem aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: En þetta snýst núna það þessa viðræður en ekki aðild þess per se.
3: Viðræður hvað? Hvað eru viðræðurnar?
1: Já, svo þá
3: þær eru viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu til grundvallar þessum viðræðum liggur bréf frá Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 þar sem hún bara í nokkrum línum sækir inngöngu fyrir Íslandi Evrópusambandi og það ótrúlegt að hlusta á fjölmiðlumenn sem reyna að taka þetta einhvern veginn í sundur að við séum að ræða annars vegar viðræður við Evrópusambandi og hins vegar aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta eru viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu að undangenginni umsókn Íslands inngöngu í Evrópusambandi það forsenda fyrir því við séum förum í viðræður það umsókn aðild þannig að við skulum ekki reyna að draga þetta neitt í sundur
1: Nei, en langar að það kristna snýstum
3: viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu og forsendan umsókn aðild umsókn aðild en mér langar að klára þetta með málsmeðferðina þetta snýst í grunninn það að það þjóðin sem tekur þessu upplýsingar ég bara meitt atkvæði þessu hérna við erum með 63 atkvæðaþingi en síðan þjóðin sem að tekur og við höfum bara jafnmörg atkvæði og þjóðin sem sagt það hefur jafnmikið vægi þannig að öll málsmeðferðin hefur gengið út af það að við erum að reyna að afla upplýsinga til að miðla til þjóðarinnar og ég hreinlega get ekki skilið af hverju þessi meirihluti vill veita minni upplýsingar frekar en meiri. Og þetta hefur frá mér snúast það. Hvort að þessi meirhluti hefur vilja hengja sig einhver smáatri og tæknilega formfestu varandi það að geta afhend eins litlar upplýsingar og mögulegt er og það hefur verið niðurstaðan.
1: En það sumir sem segja að það hendi stjórnarandstöðunni betur að láta þessi atkvæðagreiðslu snúast aðild að Evrópusambandinu mm-hmm. ekki framhald viðræðna eins og ríkisstjórnin leggur upp með.
0: Til þess að leikurinn gerður. Það er varla verandi í þinghúsinu fyrir neikvæðan og nöldri minnihlutans í þessu máli sem öðrum og þjóðin náttúrulega upplifir það og maður heyrði allstaðar að sko, stjórnarandstaðan er bara beinlínis í sífelldu nöldri út af öllum málum og þar á meðal þessu hengi sig í formsatriði, talar blekkingaleiki þegar að sko, meirihlutin í nefnd hefur unnið alveg einstaklega vel og sko það væri sama þó við myndum keyra allt þjóðskalja safn Íslands inn í þinghúsið. Það væri samt beðu meiri gögn. Þetta eru auðvitað hefðbundir tafalíkir og klækjabröð af hálfu minnilutinans til þess að tefja málið. Þeir óttast, minnilutin óttast að landsmenn fái góðan samning við Evrópusambandið. Þetta er ótti sem að breiða þessu út meðan alls minnilutans höfum eitt á hreinu. Við erum að spyrja þjóðina hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Ef það verður já, niðursta í þeim lýðræðislegu kosningum, þá hefjum við aftur samningaviðræður við Evrópusambandið mögulega aðild að því og förum fram í fullu sjálfstrausti í þeim samningaviðræðum með kassan úti og unu freista þess að fá undanþágur frá öllum veigamestu hagsmunamálum Íslendinga hvað var það sjávarútveg, landbúnað, neytendamál og annað í þeim dúr og þá, eftir þær samningaviðræður, ég hef ekki séð samningin, ég hef stundum á tilfinningun að minnluti sé búin að sjá einhvern samning og búin að tapa leiknum fyrirfram. Ef sá samningur reynist góður, þá munum við kjósa hann sem þjóð. Þetta óskaplega einfalt og ég sko skil ekki hringlanda háttinn til dæmis hjá formanni sjálfstæðisflokknum háttvirtum sem biður eftir umsök fenanendur hvernig spurningin eigi að vera. Fenanend svarar því með því að spurningin þurfa að vera í fyrsta lagi hvort við eigum að hefja viðræður á ný en í þeirri spurningu megi ekki felast aðildar spurning. Sú spurningu verður að vera sjálfstæð. Þá kemur formaður sjálfstæðarflokksins inn í sali Alþingis og segir, ekki bara besta spurningin sé, eigum við að gangi Evrópusambandið? Býtu, hvernig eigum við að gangi Evrópusambandið án þess að semja fyrst? Ég sagði það þingi í vikunni að ég hef ekki þann háttin á að fara í hjónaband án þess að kynnast makanum.
1: Já, Nanna, eru þið á móti því að þjóðin fái að kjósa þetta mál í ágúst?
2: Nei, bara alls ekki og hvort að við verið í ágúst eða byrjum september, ég bara að koma í ljós hvað tíma þetta tekur í þinginu en það sem ég vil bara benda á það sem við erum að reyna að ná fram og mér settast alltaf líkilatri, það alltaf verið að tala með einhvern samning og ég skil ekki, ég skil alveg að það sé einhverjir sem vilja gangi Evrópusambandið og ég vilja það ekki, en akkur er ekki hægt að vera bara heiðarlegur. Staðreyndin er sú að það hefur ekki, að varanlegar undanþáur voru veittar hennar nokkar á tíunda áratugnum. Þær hafa ekki verið veittar síðustu ára tíu. Það hefur ekkert land, ekkert, fengið varanlega undanþáu frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, ekkert land. Svo tala ríkisstjórnarflokkarnir eins og við sem að fara að fá varanlegar undanþáur, þetta sé ykkur samningur hinga og þanga þar sem við getum valið úr að góða og sleftinu neikvæða, alveg saman hvað fólk í Evrópusambandinu, þeir sem ráða, eru að reyna að benda á, það virkar ekki þannig. Evrópusambandið byggir á því að allir gangi undir að sama.
0: Nanna, þið þorið ekki samningaverðu.
2: Þetta sem við erum að eiga við. Við viljum bara fólk viti, samningaverðar snúa að aðlögun. Hversu langan tíma við munum taki það að aðlaga okkur og líka hversu langa tíma minn taka Evrópusambandið að byrja þá að aðlaga sig að okkur. Þetta eru umræðunar, samningaverðunar og af hverju þarf ríkistjórnin að blekki almenning að þetta sé eitthvað annað og við segjum að tókust nú áframvindu í gær og ég segi bara fólk, það er 27 ríki sem þurfa að samþykja alla varanlegar undanþágur. Mm-hmm. Af hverju ættu 27 löndin hinn að segja já, Ísland þau með að cherry picka afsæki slettuna þau með að velja þetta, þau með að velja hitt reyndir engin undan þá að vera veitt í nokkra áratíu sko. En við ætlum að lefa í, þetta er svo akkur getur ekki bara rætt þetta heiðarlega og sagt, samningaverðina snúast að ákveðlangu tíma við munum aðlæðast.
1: En við veitum það ekki fyrir við sjáum samningin.
0: Við skulum ekki
3: fyrir okkur að... Nei,
0: við skulum ekki óttast framtíðina, við skulum ekki óttast næsta sumar, við skulum ekki óttast hækkandi sól, við skulum ekki óttast það að fara í samningin.
2: En getur Sigmundur svarað því, akkur er Ísland ætti að fá allt í innu, varanlegar undan þá er í hinum þessum máli þegar ekkert af hinum 20 ríkjunum við fengið og akkur eftir þegar samþykja við fáum varanlegar
0: undan þá. Vegna þess að forsvarsmenn Evrópusambandsins hafa nú þegar sagt að undan þá er síðu mögulegar. Þeir hafa þegar sagt að svo sé.
2: Varanlegar, við erum ekki að tala um síðalustu, við tala um undan
0: förum í samninga og fáum úr þessu skorið. Við skulum ekki óttast
2: Það er ekki óttast, við erum að reyna að betja ykkur á raunheima.
0: Þið óttist góðan samning, það er alveg augljóst. En fyrir liggur, hver er reynslan að ganga í NATO? Hver er reynslan að ganga í fríverslanssamningin
3: á 1970?
0: Hver er reynslan að ganga á EES-samningin? Og þegar við sömdum EES-samningin, hvað gerðist þá? Í fyrstu var útlit fyrir að við fengjum ekki undan þá frá sjávartvinnum. Á endanum fengum við hana. Og það er komið reynsla á þennan þátt hvað varðar samningaviðræður við Evrópusambandið. En niðurstaðan er auðvitað alltaf svo að ef við fáum ekki undanþágur frá helstu varanlegar undanþágur frá helstu málaflokkum okkar eins og sjávarútvegi, orkumálum og öðru slíku, þá mun þjóðin auðvitað ekki kjósa með samningi. Við kjósum ekki nema með góðum samningi og allt snýst þetta eitt atriði. Og ég var bara að tala til ungu kynslóðurinn í dag. Getum við haft það betra? Við erum að spyrja okkur sem þjóð, getum við haft það betra? Getum við haft 3% húsnæðisvexti í staðinn fyrir 9%? Getum við það?
2: Og þá er spurningin
0: þessi, getum við haft það betra? Við erum að spyrja þessara megin spurningar fyrir íslenska þjóð.
3: Nú ég held að við varum bara að tala með viðræður. Mér langar að segja í fyrsta lagi að það er alveg ótrúlegt að tala tafaleiki og þetta er svo mikið blekking. Það er nánast fordæmalaust að svo stórt mál færi gegnum þingi á svo miklum hraða. Ef það eru nokkur fordæmi fyrir því og mér langar að benda það að þingfundur kláraðist klukkan 3 í gær. Það er nú hérna allir tafaleikirnir og hérna tafaleikirnir af hálfu stjórnarandstöðunnar. Ég segi bara fyrir mitt leyti, ég hlakka til að kjósa þessu máli. Ég hlakka til að taka þessa umræðu við kjósendur sem eru landsmenn, ekki bara Sigmundur sem að setja mér hér á hægri hönd. Ég hlakka til þess að kjósa og vonandi kjósa þessa pólitísku óværu burt að minnsta kosti einhver tíma.
1: En hversu mikið þarf umboðið að vera í svona þjóðaratkvæðagreiðslu?
3: Já, forsætisráðherra hefur nú verið mjög óljósvarandi það. Fyrst var nú talað það að það þyrfti að vera rík samstaða í meðal flokkana til að setja slíkt mála á dagskrá. Það voru ummæli sem voru höfð eftir henni og síðan einhvern veginn hefur þetta verið allt á reiki. Þið talaði það að við fáum að kjósum samning eða sjá samning. Það hefur nú komið fram margoft í þessu umræðu sem að þeir hefur farið fram. Að það er ekkit víst að við fáum að sjá einhvern samning. Það verður eitthvað persónubundið mat sem að við þekkjum ekki alveg skil á. Mér langar aðeins að tala þessar upphrópanir sem koma hér frá Sigmund Erni og við erum hérna orðin við hann að heyra. Og það er svo óbóðlegt þegar við erum að reyna að ræða þetta mál auðvitað formsatriðin einhver liti en aðeinslega efnisatriðin. Bara hvað þetta þýðir og hvað þetta mun þýða fyrir þjóðina. Að þá koma þessar hefbundu upphrópanir. Það er ótti. Við erum bara hrædd og við treystum ekki þjóðinni.
0: Hlustu
3: það
0: sjálfur.
3: Og mig langar að segja hér við Sigmund Erni að það eru þið sem að treysti ekki þjóðinni og það eru þið sem eru hrædd. Leyfðu mér að tala. Þeir eru logandi hrædd við efnahagsástandið, þeir ráðið ekki við verkefnið og þeir ætla að leita og náðir erlendra yfirvalda, leita og náðir Brussel, stærsta og þyngsta og dýrasta embættismannakerfis í heimi til að leysa vandamál sem að þeir ráðið ekki við að leysa hér innanlands. Það er staðan að þegar þeir eru hrædd, ég hins vegar, ég er óhrædd við það. Ég er óhrædd við dóm íslensku þjóðarinnar, ég er óhrædd við ákvarðanir íslensku þjóðarinnar, ég er full að trú á sjálfstrausti og sjálfsakunarrétti íslensku þjóðarinnar, ég er full að trú á því að við getum tekist á hendur þessi verkefni sjálf, þannig hefur okkur færtast lang best. Við erum að stað hér á Íslandi, það er auðvitað ekkit allt best hér, en það er mjög margt best hér á Íslandi og við erum að reyna að gera miklu betur. Já. En við gerum það lang best með því að halda okkar málum sjálf og í grunninn snýst þetta málum það. Hvort að við viljum framselja vald í miklum mæli til erlendra embættismanna, til erlendra yfirvalda frá Íslandi þangað völd sem að við höldum á sjálf núna. Við höldum á og það er verið að tala samninga. Það er það sem samningarnir ganga út á. Þeir ganga út að semjum völd sem að við höfum í dag og hvort og að hversu miklu leiti við viljum láta þau af hendi. Og ég segi bara að við viljum það ekki. Við viljum halda á þessum málum
0: sjálf. Þetta er nákvæmlega sami ótti og var fyrir fríverslunarsamningin, þetta er nákvæmlega sami ótti og var fyrir EES-samningin fólk talar með sama hætti áratugum saman, það er hrætt við útlönd, það er hrætt við mögulegar
2: bætur sko, ég held bara við verðum að átt okkur því að við viljum ekki á þessum tímum þegar að bara heimur þýtur áfram festa ungu kynslöðuna í þessu risastóru bákni til næstu ára og áratuga, ég held við um að leifa bara ungu kynslöðunni að sjá hvað það vill gera, eftir nokkur ár verður heiminum breyttur út að gera greindi og Evrópusambandið er að draga aftur úr öðrum heimsálfum Evrópusambandið er að draga aftur úr Asíu, Ameríku, þetta er bara risastórt bák sem gerir ekkit annað en að regluvaða sjálft sig í
0: En þá veltu vantilega gangur EES-samningnum.
2: Nei, það, Sigmundur, svo er þetta þetta, talandi einhvern veginn af blammeringa. EES-samningurinn er ekki fullkominn, hann er að regluvaða ykkur of mikið, en hann veitur okkur aðgang að þessum innri markaði. Þannig að mat mitt er að ég vil verja EES.
1: Já, ég ætla bara að því ég þarf að fara að ljúka svo enn svona enn örstut
2: spurning.
1: Já, ég veit að greinlegt að menn eru ekki sammála hérna við þetta borð, en örstut að lokum, þið eru ennþá ræði þetta, þið þurfa að klára þetta fyrir 29. maí ef þú að halda þessa dagsetningu, 29. ágúst, textað.
0: Ég hef fullt alveg svo að því, og meðal hans nafni minn Sigmund Davíð Gunnlaugsson hefur talað fyrir því að það verð ekki málþóf í málinu, og ég hef fullt alveg svo að því að flokkarnir á þingi sammælist að koma þessu máli frá fyrir þann tíma.
1: En ljúkum þessu á léttari nótum hérna, Dylja, hvað er svona framöndanum helgina, hvítasunnu helgina hjá þér?
3: Já, ég bara að fara nánast beint hérna í hérna dögur með vinkorum mínum og það sem að verður hárkullu þema. Og ég var búin að vera að grínast með það Sigmundi gær, að ég held ég hefði svo knappan tíma að ég þyrfti að mæta með hárkullan í setti sko. Það hefði náttúrulega verið sérstaklega gaman með ykkur, fyrir ykkur.
0: Mætti ég koma með?
3: Er þið bara slást í hópin, hendilega?
1: Nanna, hvað er framöndan hjá þér?
2: Já, ég ætla bara að njóta helgarinnar með fjölskyldinni. Ég held ég erðinir á Alþingi til að svara spurninguna áðan þetta bara býður ekki upp á málþóf þetta eru 2-3 dagar eftir þannig að ég var ekkit hissa ef að atkvæðagreiðsla myndi fresta sem viku því að við þetta bara koma ykkur málum að þetta var aldrei málþóf en ég varst að, já, það kemur ljós en ég allavega nýtt helgarinnar fyrst að við erum ekki nýr Alþingi
0: ég að fara upp í bíl minn eftir andartak og keyra vestur í Selvardal þar sem ég ætla að fylgjast með opnun á listsýningu fatlaðs fólks í Samúelssafninu þar og njóta fjallakyrðar og íslenskra náttúru ég nýtt mér neittna best þar og hérna ég talst maður fatlaðs fólks á Alþingi og tek það hlutverk mitt alvarlega og ætla að vera í hópi þeirra að opna þessa sýningu í Selvardal
1: Nanna, Sigmundur, Dylja og takk kærlega fyrir komuna í vikulokin þátturum verður á sínum stað að viku liðinni við þökkum fyrir okkur, verðið sæl
3: Takk.

0: Dagskrá laugardags endaði með vikulokunum, endurfluttum þætti frá því í morgun. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættu fréttir. Skotkvellir heyrðust við Hvíta húsið í Washington í kvöld en klukkan 6 að staðartíma. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í Hvíta húsinu þegar skotkvellirnir heyrðust að reyna að ná samkomulagi við Írana. Lögregla girti af svæðið og þjóðvarðarliðar meinuðu fréttamanni AFP fréttaveitunar að fara inn á svæðið. Alríkis lögreglan og leyniþjónustan eru á vettvangi. Fréttaveita AFP hefur eftir kanadískum ferðamanni að hann hafi heyrt 20-25 skot Hvelli sem hann hélt fyrst að hefði verið flugeldar og síðan tók hann eftir því að fólk í kringum hann var á hlaupum. Fréttamaður ABC News, Selina Wang, var á vettvangi og lýsti því einnig að hún hefði heyrt tugi skotkvella. Þrisvarsinnum hafa verið gerðar tilraunir til að skjóta bandaríkja forseta síðast á hátíðarkvöldu verði samtaka blaðamanna Hvíta húsins í Washington þann 25. apríl. Æslandir hefur þurft að aflýsa 7 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli á einum og sama sólarhringnum, 4 þeirra vegna manneklu. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Æslandir við fréttastofu. 3 flugferðana voru til Evrópu og 4 til Bandaríkjanna. Flugferðina sem þurfti að aflýsa vegna manneklu voru til Berlínar, Stokkons, Frankfurt og Baltimore. Hinnum flugunum var aflýst vegna flugvélaskorts, annars vegna véla sem voru viðhaldsþurfi og hins var vegna seinkaðrar afhendingar á Airbus-vél. Æslandir hefur ítrekað þurft að aflýsa flugferðum undanfarið vegna þess að ekki hefur tekist að manna flugin. Flugmenn og flugverkja standa þessa dagann í kjara viðræðum við félagið. FIA og Æslandir funduðu hjá ríkissáttasemjara í fyrradag og munu funda aftur að morgni mánudags annars í Hvítasunnu. Að minnsta kosti